0: Milí poslucháči, oberačka vo vinohradníckom roku bola tým, čím boli dožinky pre roľníka. Po mesiacoch práce prichádzala chvíľa, keď sa ukázalo, či vinohradníkovi nadelila príroda. Na Slovensku sa hrozno tradične oberalo približne od polovice septembra do konca októbra. Samozrejme, záležalo na počasí, polohe vinice i odrode viniča. Kedysi si gazda nemohol vždy sám povedať, že zajtra začne oberať. V časoch feudalizmu termín určovali zemepáni, neskôr vinohradnícke spolky alebo samotná obec. A keď bolo rozhodnuté, obecný sluha termín verejne vybubnoval. Potom už vinice od skorého rána ožívali. Každému oberačovi pripadol určitý riadok. Strapce sa odrezávali nožmi, neskôr nožnicami a ukladali sa do vedier. Keď sa vedro naplnilo, hrozno sa presypalo do tzv. Putne. A tu prichádzali na rad putniari. Chlapi, ktorí plné putne odnášali k veľkým dreveným kadiam, pripraveným na voze. Ak bolo hrozna veľa, prichádzala pomáhať nielen rodina, ale najímali sa aj robotníci, ktorým sa hovorievalo tovarichári. Oberačka však nebola iba namáhavou robotou. Vinicou sa niesol spev, výskanie, žarty a pri väčších gazdovstvách nechýbali ani rôzne obradové prvky. Posledný voz s úrodou sa mohol ozdobiť viničovými ratolestiami či stuhami a gazdovi prinášali oberači veniec z viničných listov, kyticu alebo mimoriadne pekný strapec. V odborných etnografických zbierkach sa dokonca zachovala fotografia z obce Sebechleby z roku 1977, na ktorej počas oberačky priamo na voze merajú sladkosť červeného muštu. Aj takýto malý okamih nám dnes pripomína, aké pevné miesto malo vinohradníctvo v živote tunajších ľudí.
1: Nebol

Keď sa dnes povie oberačka, možno si predstavíme plastové prepravky, traktor a moderné zariadenia na spracovanie hrozna. No v tradičnom gazdovstve sa na tento deň pripravovalo dlho predtým, než prvý strapec skončil vo vedre. Gazda najprv sledoval, či je hrozno dostatočne zrelé. Ochutnávalo sa a neskôr sa merala aj jeho cukornatosť. Zároveň bolo potrebné pripraviť všetko náradie, ako vedrá, nádoby, mlynček, lis, kade aj samotné sudy. Všetko muselo byť dôkladne vyčistené, pretože dobré víno sa nezačínalo až v pivnici. Začínalo sa čistotou pri spracovaní hrozna. V deň oberačky sa vstávalo zavčasu a rodina, susedia a pomocníci sa zišli vo vinici, rozdelili si riadky a práca sa mohla začať. A hoci ruky pracovali, ústa rozhodne nezostávali ticho. Práve oberačka bola príležitosťou porozprávať sa, pospomínať, zaspievať si, požartovať, porovnať tohtoročnú úrodu s minuloročnou a samozrejme odhadovať, aké asi bude mladé víno. Ak sa robota pretiahla, jedlo prišlo za oberačmi priamo do vinice. Nebolo treba nič extra. Stačil dobrý chlieb, údené alebo pečené meso, klobása či húrka dokázali po niekoľkých hodinách práce chutiť lepšie ako samotná hostina. A keď gazda pridal pohárik minuloročného vína, nikto sa nemohol sťažovať. Večer sa však práca ešte nekončila. Hrozno bolo potrebné spracovať, pomlieť a vylisovať. Z lisu začal tiecť sladký mušt a vo vzduchu už bolo cítiť začiatok ďalšieho vinárskeho roka. Preto oberačka nikdy nebola iba zberom poľnohospodárskej plodiny. Bola stretnutím rodiny a susedov, spoločnou prácou, ale aj malou slávnosťou. A možno práve preto na ňu starší vinohradníci spomínajú častejšie ako na mnohé iné práce vo vinici.

0: rúža v zahrade, veď si mi ty na veľkej západe, kvitneš vo mne ako rúža v zahrade.
1: Poznáte názvy ako Otelo, Konkordia či Jeruzalém? Ak tieto názvy vyslovíte medzi staršími vinohradníkmi na Honte, pravdepodobne nebudete musieť dlho vysvetľovať, o čom je reč. Hovoríme o viničoch, ktoré sa ľudovo označujú ako samorodáky alebo samorodné viniče. Ich veľké rozšírenie súviselo s vinohradníckou katastrofou 19. storočia, keď európske vinice ničila filoxéra, teda drobný škodca, ktorý napádal korene viniča. Jednou z odpovedí bolo využívanie viničov s podielom amerických druhov a rôznych medzidruhových krížencov. Boli odolnejšie, nenáročné a viaceré sa dali rozmnožovať jednoduchšie ako klasické ušľachtilé odrody. A hoci ich význam v profesionálnom vinohradníctve postupne ustúpil, v domácich vinohradoch prežili dodnes. Práve Hont patrí k regiónom, kde sa tradícia samorodných viničov zachovala mimoriadne výrazne. Dobrým príkladom sú aj spomínané sebechleby. Miestni vinohradníci ešte dnes hovoria o bielej a červenej Konkordii, Jeruzaleme či ďalších domácich samorodákoch. Veľmi zaujímavá je najmä biela Konkordia, ktorú regionálne pramene spájajú práve so sebechlebmi a okolím. Miestne sa traduje pod názvom Konkordia, pričom sa uvádza aj označenie Niagara. Jej veľkou prednosťou je odolnosť voči viacerým chorobám viniča a výrazná aróma. A práve vôňa je pri samorodných vínach nezameniteľná. Kto niekedy vošiel na jeseň do pivnice, kde kvasil mušt zo samorodného hrozna, ten vie, že ho často netreba ani ochutnať. Prezradí sa samo. Tieto odrody dnes možno nemajú postavenie veľkých vín, ktoré poznáme z obchodov a vinoték, no pre Hont predstavujú niečo iné. Živú pamiatku starého domáceho vinohradníctva.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa zajtra začne Bystrická folklórna haravara. Viac o zajtrajšom programe festivalu sa dozvieme od jednej z organizátoriek podujatia Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolená, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Bystrická folklórna haravara ponúkne v sobotu počas celého dňa bohatý program. Podrobnejšie informácie ponúka opäť Tatiana Urbanová.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viaclasnom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viaclasný horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na Gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine Spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspieva vybrané piesne z Horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na Gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám bude hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola, takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutoční v sále Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Na rádiu Regina Stred v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jána Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej inštrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc zaznejú žartovné piesne a gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zostrihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a Kmotrov z Detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zostrihu z programu Na tej detve odvysielame na Rádiu Regina v sobotu po 15. hodine. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. O týždeň v piatok 16. októbra o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku.

Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: slobodný.
1: Milí poslucháči, keď hovoríme o Vinohradníckom Honte, len ťažko môžeme obísť obec Sebechleby a ich Starú horu. Na úpetí Štiavnických vrchov tu vznikol osobitý svet vinohradníkov. Pivnice vyhlbené priamo do mäkkého sopečného tufu a nad nimi malé vinohradnícke domčeky, ktorým domáci hovoria chyšky. Dnes sa ich na Starej hore nachádza viac ako 140 a celý tento areál je od roku 1981 pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Keď človek vstúpi do jednej z miestnych pivníc, ocitne sa doslova pod zemou. Tuf umožnil vinohradníkom vyhlbiť dlhé chodby, v ktorých sa počas celého roka udržiava teplota približne okolo 8 stupňov. A to boli prirodzené podmienky, ako stvorené na uchovávanie vína. Vinohradníctvo tu pritom nie je záležitosťou posledných generácií. Historické záznamy dokazujú jeho stáročnú tradíciu a najstaršie zachované letopočty na miestnych pivniciach pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Nad celou osadou navyše stojí kaplnka svätého Urbana, patróna vinohradníkov, postavená v prvej polovici 18. storočia. No možno ešte dôležitejšie je, že Stará hora nie je skanzenom bez života. Mnohé pivnice stále patria sebechlebským rodinám, dedia sa, otvárajú sa, stretávajú sa v nich ľudia a stále v nich dozrieva výborné hontianske víno. Vedľa novších odrôd sa tu uchovali aj samorodné viniče a s nimi chuť, ktorú si mnohí sebechlebčania spájajú s vínom svojich otcov a starých otcov. A presne v tom je čaro Starej hory. Nie je to iba súbor pekných starých domčekov, ale miesto, kde sa tradičná kultúra ešte stále používa na to, na čo vznikla. V pivnici je sud, v chyške stôl, pred chyškou vinič a okolo neho ľudia. A pokiaľ toto zostane zachované, zostane živá aj jedna krásna časť vinohradníckeho hontu.

milí poslucháči, dnes sme veľa rozprávali o tom, čo sa z hrozna dostane do fliaš. Lenže hrozno nemusí skončiť iba ako mušt, burčiak alebo víno. A preto si dnes v našej rozhlasovej kuchyni pripravíme domáci hroznový lekvár. Najskôr hrozno dôkladne umyjeme a bobule oberieme zo strapcov. Vložíme ich do väčšieho hrnca a na miernom ohni ich začneme pomaly ohrievať. Netreba sa ponáhľať, bobule postupne popraskajú, pustia šťavu a šupky odovzdajú zmesi svoju farbu i vôňu. Keď je hrozno mäkké a rozvarené, môžeme ho krátko rozmixovať ponorným mixérom. Následne celú hmotu prepasírujeme cez jemné sitko, čím sa zbavíme jadierok a zvyškov šupiek. Do získanej hroznovej šťavy a dužiny pridáme podľa chuti cukor. Pri sladkom, dobre vyzretom hrozne ho nemusí byť veľa. Zmes potom opäť pomaly varíme a miešame, až kým sa voda postupne neodparí a lekvár nezačne hustnúť. Či je hotový, zistíme jednoduchým spôsobom našich starých materí. Trochu lekváru kvapneme na studený tanierik. Ak po vychladnutí nesteká a drží tvar, môžeme plniť poháre. Horúci lekvár nalejeme do čistých pripravených pohárov, dobre uzavrieme a podľa zaužívaného spôsobu zavárania ešte krátko sterilizujeme. A potom už len počkať na zimu. Na čerstvom chlebe, v koláčoch alebo palacinkách nám bude pripomínať vôňu októbrového vinohradu aj vtedy, keď už bude vonku dávno po oberačke.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a my sa pomaly blížime k záveru dnešného vysielania a ako býva v relácii dobrým zvykom, nazrieme ešte do ľudového kalendára. Október bol pre našich predkov mesiacom, počas ktorého už pozorne sledovali, akú tvár ukazuje prichádzajúca zima. Hovorilo sa napríklad, keď sa drží list v októbri na stromoch pevne, krutú zimu to znamená. Dnes, 8. októbra, má v našom kalendári meniny Brigita a aj k tomuto dňu sa zachovala pekná pranostika. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Či sa však ľudová múdrosť trafí aj tento raz, to už necháme na počasí. A keďže nás zaujíma najmä piatok, podľa aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu nás čaká výraznejšie ochladenie. V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach zaprší alebo sa vyskytnú prehánky. Nočné teploty klesnú na 13 až 8 stupňov, cez deň vystúpia najviac na 14 až 19 stupňov Celzia. A tak po veľmi príjemných jesenných dňoch nám piatok pripomenie, že október je predsa len jesenným mesiacom.

Milí poslucháči, dnešnú cestu po Hontianskych vinohradoch pomaly končíme. Rozprávali sme sa o oberačke, o práci ľudí vo viniciach, o starých samorodných odrodách, ale aj o Sebechlebskej Starej Hore, ktorá je krásnym dôkazom toho, že tradícia nemusí patriť iba minulosti. A hoci sa spôsob obrábania viníc za 10 ročia zmenil, jedno zostáva rovnaké. Za každým pohárom vína je kus zeme, množstvo práce a príbeh ľudí, ktorí sa o vinič starali. A presne takéto príbehy chceme v relácii Zahrajte mi túto uchovávať spolu s našimi ľudovými piesňami. Ďakujem vám za priazeň a želám príjemný zvyšok štvrtkového popoludnia. Od techniky sa s vami lúči Marian Cibuľa a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák. Do počutia opäť na budúce.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Kédra a Milan Rendoš. Je pravda, že obľúbené štvrtkové telefonické súťaženie sme začali v tejto sezóne až v októbri. Bolo to z dôvodu mojej súkromnej septembrovej dovolenky. Relácie s inou podobou však vo štvrtky odvysielané boli. No, podobne ako zarezávajú už aj vysokoškoláci, vedomostný kvíz máme dnes už po druhýkrát pripravený. A keďže súťaž prebehla poprvýkrát minulý týždeň, aj hudobný výber prvej časti relácie bude dnes v rukách poslucháča. Ním je pán Peter Tremko z Kyjova, ktorý správne odpovedal na 4 z 5 otázok, a to znamená 4 hudobné vstupy podľa vlastného výberu. Ako prvé podľa jeho želania zaznejú rusínske piesne v podaní súboru Šarišan.

Dozneli rusínske piesne v podaní súboru Šarišan. V druhom vstupe podľa výberu poslucháča pána Petra z Kyjova si vypočujeme blok piesní z tejto rázovitej obce, mimoriadne bohatej na piesňový repertoár. Piesne zaspieva rodáčka z Kyjova Anka Poráčová, hrá ľudová hudba Šarišan.

0: S ľudovou hudbou Šarišan piesne z Kyjova spievala Anka Poráčová. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Brigita svätá, na hmly bohatá. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Alebo po svätej Brigite babie leto pokračuje.
0: Pranostiky na tento deň, konkrétne na dnešok na Brigitu, nám zo záznamu z pondelka povedala moderátorka Michaela Valiková ešte raz. A už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Nasleduje tretí hudobný vstup podľa výberu pána Petra z Kyjova. A zdá najslávnejšiu dvojicu mužských hlasov rozdávajúcich optimizmus cez rusínske piesne vytvorili Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin ešte v 90. rokoch v ére magnetofónových kaziet. Možno nejakú doma ešte máte. Našli by ste na nej aj nasledujúce pesničky. Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina bude sprevádzať ľudová hudba Šarišan.

0: Neviem ako vy, ale pri speve Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina ako by som na chvíľu omladol. Kto vie, možno terajší tínedžeri po 10 ročiach omladnú pri ľudovkách v podaní súčasných známych interpretov a interpretiek. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal posluchač pán Peter.
1: Minule sme boli na svadbe a zaznelo to slovičko tak reku dobre, gapeľ.
0: Čo je to gapeľ? Slovo nie je len rusínske, ale objavuje sa aj vo východoslovenských nárečiach a označuje jedno zariadenie. Aké? Počúvajte pozorne. Po A je to súčasť voza, dlhá tyč, cez ktorú sa prenáša ťažná sila zvierat na pohyb voza dopredu. Alebo po B je to veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. Alebo po C je to vrchný kameň mlyna, ktorý svojou hmotnosťou drvil zrno na múku. Gapeľ. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme štvrtý, ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Petra Tremka z Kyjova. Z CD albumu Láska k rodnému kraju a k ľuďom v piesňach Jožka Andraščíka ju interpret zaspieva spolu so štúdiovou ľudovou hudbou Ondreja Kandráča.

Vedomostný kvíz. Komunikácia v tejto rubrike je obojsmerná. Čo to znamená? Rozprávať budeme totiž zo štúdia k vám jedným smerom, ale aj niekto z vás, čo zavolá do vysielania druhým smerom. S kým sa spojíme tomu cez telefón, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slová z južnošarískej obce Budimír, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere stále platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať dnes, najbližší sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte toto slovo už teraz pripravené. No a ešte tá najzákladnejšia informácia, naše telefónne číslo. Volať môžete na číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Martu z Vajkoviec. Pekné popoludnie.
1: Príjemné popoludnie aj vám, Regine, a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme. Tak, poďme sa rozcvičiť na nárečovom slove, ktoré viem, že nie je len rusínske, ako ho zadá poslucháč pán Peter z Kyjova. Čo je to gápeľ? Je to poa, súčasť voza, dlhá tyč, cez ktorú sa prenášala ťažná sila zvierat na pohyb voza dopredu. Alebo po B, veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. Alebo po C, vrchný kameň mlyna, ktorý svojou hmotnosťou drvil zrno na múku.
1: No to počujem prvý raz, to bude len ten kameň.
0: Nie, nie je to kameň, ale nič to. Dozvieme sa všetci niečo nové. Je to veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. To bol taký drúk vodorovný, ktorý sa okolo jedného konca otáčal, tam na druhý koniec sa zapriahli zvieratá, kone trebárs alebo voli, a tie chodili do kolečka, chodili a hýbali ten točivý moment sa...
1: Ináč ruste boli vozy zo začiatku i môj otec mal konia, takže viem, o čo ide.
0: Gápeľ?
1: To počula prvý raz, takže...
0: Literatúra hovorí, že to je aj žentúr, ale kto to nevidel, ťažko to aj vysvetliť, ako to funguje a čo to je. No ale niečo nové sme sa dozvedeli. Tak poďme už na slova z Budimíra, konkrétne z literatúry Šarisko-slovenský slovník Budzimerská okolica od Ondreja Jedináka. S ním som si nakoniec aj otázky prešiel. Budimír od Vajkoviec, to ste jazda aj susedné obce. Však...
1: No, 2-3 kilometre.
0: Áno, ale oni už ležia v regióne Šariš a viem, že Vajkovce sú ešte v regióne Abov. Ale možno tam bude čosi podobné. Uvidíme. Prvá otázka. Sused vraví. Susedu, tá co chceše tak mocno ogormaneli? Čo spravil sused? Čo znamená ogormanitše? Po A, hrubo sa naobliekať. Po B, uraziť sa. Alebo po C, opojiť sa alkoholom.
1: No to prvý raz počujem tá...
0: Ogormanitše.
1: Skúsim toto opojiť sa alkoholom.
0: Nie, nie. Je to hrubo sa naobliekať. Ogormanitše. Ako sa u vás hovorilo vo Vajkovciach, keď takto...
1: Nahuľace.
0: Nahuľace. Áno, taký zahuľaný. Áno, to aj ja si pamätám. No nič, poďme na druhú otázku. Vraví Sokra, neveste, ta nevidíš, že Jožko hore birdy? Čo je s Jožkom, ak je hore birdy? Po A, je mu zle od žalúdka. Po B, je prevrátený, je hore nohami. Alebo po C, je veľmi roztopašný, vyvádza.
1: Je hore nohami prevratený.
0: Áno, to ste už počuli niekedy určite však.
1: Nie, to je tak, alebo hore značky u nás. Vidíte, švagor povedá, že hore sapky.
0: Áno, no vidíte, tak predsa hore birdy.
1: Znáte
0: tak...
1: inak.
0: Tretia otázka, hovorí otec synovi. Ta som si povedal, že by si mi priniesol šamerlik, ne hokerlik. Tušíte, že jedno aj druhé sú stoličky, ale aký je rozdiel medzi šamerlikom a hokerlikom, respektíve hokerlikom, šamerlikom, aspoň v Budimíre. Po A, hokerlik má operadlo na chrbát, šamerlik nie. Po B, hokerlik nemá operadlo, šamerlik má operadlo. Po C, hokerlik a šamerlik sa líšia len veľkosťou a šamerlik je menšia stolička bez operadla.
1: Môžete zopakovať, že som
0: spolu. Dobre, hokerlik má operadlo, šamerlik nemá operadlo na chrbát. Druhá možnosť. Hokerlik nemá operadlo, šamerlik má operadlo. Alebo po C, hokerlik a šamerlik sa líšia len veľkosťou. Ten šamerlik to je tá menšia stolička a tiež nemá operadlo.
1: No podľa mňa sa líšia len veľkosťou.
0: Presne tak. Je to také záľudné, lebo...
1: Na ten taký, jak do stôrca, čo tak sa zdvíhalo, na čo sa tam mohlo dať do toho odložiť, a druhý trošku menší taký okrúhly.
0: Áno. No, tu na tvare nezáleží. Sú to jednoducho v Budimíre aspoň.
1: Nie, ktorý, hej, len...
0: Hej, hokerlík, väčší, šamerlík, menší. Dobre, tak máte aj druhý bod. No, dnes má meniny Brigita a k tomuto menu prečítala Michaela Valiková pranostiky ešte nielen v pondelok, ale aj dnes, ak ste počúvali, tak si možno pripomeniete. Prečítam tri, jedna z nich je správna. Po A, o svätej Brigite slnko neuvidíte. Po B, o svätej Brigite býva hmla na úsvite. Po C, o svätej Brigite je už tučný brav pri korite.
1: Hmla na osvite.
0: Dobre si pamätáte. Pamätáte si to ešte z pondelka, alebo...
1: Aj z pondelka, aj teraz.
0: Aj dneska. Dobre, no máte 3 body a štvrtý získate, keď dopoviete text piesne, ktorú začnú spievať Mária Holubová a Peter Brutovský z Kostolian nad Hornádom. To je trošku cez kopec od Budimíra. A je to známa pesnička, verím, že ju poznáte. Nedospievajú. Aké slovo tam má byť, to už bude odpovedať vašou úlohou. Počúvate pozorne.

0: Kone mám na Jarcu, kantare v Sipancu, frajerečka moja v Sokoľu, to je v dedine.
1: Na Tancu.
0: Presne tak. Dobre, máte aj štvrtý bod. Znamená to, budete môcť už o chvíľu začať rozmýšľať nad tými štyrmi hudobnými vstupmi, ktoré zaznejú na budúci týždeň v začiatku relácie vo štvrtok. Ale predsa len ešte nárečové slovo od vás. Nech sa páči.
1: No, rozmýšľam, ktoré, ale dám... No, čo znamená, keď sa povie, no, baj práve.
0: No, baj práve. Dobre som rozumel. No, dobre. Prezradíte mi to po 17. hodine, keď sa spolu telefonicky spojíme a dotiahneme túto našu činnosť do konca. Dobre, v tejto chvíli ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia.

Spievali Mária Hlubová a Peter Brutovský z Kostolian nad Hornádom. Hrala im ľudová hudba súboru Borievka s primášom Michalom Nogom. Zajdeme ešte do Gemera, odkiaľ pieseň z Gočova zaspieva Mária Hlaváčová s ľudovou hudbou jej brata Ondreja Hlaváča, kde je Mária dokonca aj huslistkou.

0: Žijeme tu spolu.
1: Ukrajinčina a rusinčina nie sú totožné jazyky. Ukrajinčine je rozumieť trošku ťažšie. Aby sme pri počúvaní ukrajinských piesní neprišli o krásu textu, v tejto rubrike vám ponúkneme pieseň našich východných susedov v autentickom vyznení. V nasledujúcej piesni Oj ty Vyšenko vás určite zaujme spôsob vedenia viac hlasu, pre nás až taký exotický, ale aj slová pridajú piesni zážitok. Preklad do slovenčiny spravila naša kolegyňa z národnostného vysielania Natália Andrusenku. Priznala sa, že aj jej pesnička očarovala. Poďme si teraz vypočuť, keďže je to náročnejšie, najskôr slovenskú verziu a potom slohu po slohe samotný spev. Teda po slovensky prvá sloha. O, ty višňa, ty sladká čerešňa, o, kedy si vyklíčila, kedy si vyrástla.

Na otázku z tretej slohy, o prečo si smutná duša moja, tu je odpoveď. Bola som smutná, že som stále sama. Stála som sama neskoro večer.

Dokázali ste ukrajinské slová rozluštiť? Pesničku plnú krásnych ľudských hlasov a perfektnej interpretácie si teraz zopakujeme v celku. Spieva poľský zbor Ľonok z mesta Žitomír.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka Jesenné už súťažné kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Prvou novinkou v rebríčku je klip číslo 6 Pri mlyne, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Šaľan zo Šale.

0: A ešte víťazný klip číslo 1 Višňovského Verbung. Účinkuje folklórny súbor Čarnica z Košíc.
1: Hudák Višňovského Verbung.
0: Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 11. októbra. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete, ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:10 a tiež v nedeľu ráno o 6:20. Folklórne podujatia sa pomaly sťahujú do vnútorných priestorov, ale nie tak celkom. Napríklad v nedeľu o 14:00 sa v Valovskej obci Valaliky bude konať Valalická krojovaná paráda. Každý z jej ročníkov je nejako obsahovo ladený a tohtoročný 19. ročník má tému Deti v premenách času. Podujatie vo Valalikoch je zaujímavé tým, že časť aktivít sa koná vonku, keďže z prievodu činkujúcich sa o 14:30 pohne od Farského kostola ku kultúrnemu domu a tam už vo vnútri bude o hodinu krojovaná paráda pokračovať vystúpením domácich kolektívov mládežníckej folklórnej skupiny Kadlubek, detského súboru Kadlubček a folklórnej skupiny Parádne nevesty. Pozvanie prijali aj hostia folklórna skupina Studzenka z Plechotíc, detský súbor Hanička z Košíc a hudobná skupina Trio Paškal. Vo Valalikoch nebudú v nedeľu popoludní chýbať ani tvorivé dielne zamerané na zdobenie perníkov a výrobu z palky. Drienov je šariskou obcou južne od Prešova. Po druhej svetovej vojne na tamošej škole učila naša východniarska legendárna speváčka Janka Guzová. Vo vtedajšej generácii Drienovčanov zanechala stopu v podobe ľudových piesní viac ako inde. Aj preto sa ľudová pieseň stáva dôvodom na milé stretnutie. Členky folklórnej skupiny Drienka pri obecnom úrade dali podujatiu názov V Drinove na Kerce. Uskutoční sa v nedeľu 11. októbra o 15:00 v telocvični základnej školy v Drienove. Svojím umením potešia divákov žiaci a žiačky cirkevnej základnej školy svätého Mikuláša z Prešova, folklórna skupina Senioranka z Podhradíka, ľudová hudba Jakuba Fejerčáka so solistkou Klárkou Gelektkovou, solistky Mária Nemcová a Adelka Gubačová, folklórna skupina Dubovičan z Dubovice a samozrejme domáca folklórna skupina z Drienova Drienka. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. Ešte lepšie a jednoduchšie je však posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si vypočujeme folklórnu skupinu Parádne nevesty z Valalík spolu s muzikou Milana Rendoša.

Folklórna skupina Parádne nevesty z Valalík v našej relácii dospievala a určite bude spievať aj v nedeľu na Valalíckej krojovanej paráde. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Drienka z Drienova spolu s ľudovou hudbou Filipa Žigu. Členky Drienky sa takisto v nedeľu predstavia doma na svojom podujatí v Drinove na Kerce.

keby sa len skorej štvrtok, piatok minul, že by ten môj frajer v hore nezahynul. Treba sa, dievčatá, treba sa vydávať, ako je to dobre s mladým mužom spávať.

Príjemný štvrtkový októbrový podvečer želáme všetkým priaznivcom našich tradícií a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Pozveme vás na vystúpenia folklórnych súborov, ale aj na jarmoky. Skrátka, s Reginou sa oplatí zostať od tejto chvíle až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Svadba na Kopaniciach 2026 Turá Lúka. To je podujatie, ktorým oslávia 20. výročie gazdovského dvora v tejto obci. Bude sa konať už túto sobotu 10. októbra so začiatkom od 13. hodiny. Pôjde o akciu, ktorou si stála expozícia typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia pripomenie 20. výročie svojej existencie. A čo všetko bude táto oslava obsahovať? Začne sa privítaním o 13. a ocenením tých, ktorí pri myšlienke z rodu gazdovského dvora v Turej Lúke pred rokmi stáli. Nasledovať bude príhovor s váčou a ním sa celá ukážka kopaničiarskej svadby v podaní členov folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky a folklórnej skupiny Sobotišťan zo Sobotišťa začne. O 13.30 budete môcť sledovať zapletanie a pýtanie nevesty. O 14.00 sa svadobčania odoberú na sobáš do kostola a tu budete mať možnosť sa v prípade záujmu s kopaničiarskou nevestou pred obradom i odfotiť. Samotný sobáš v Turolúckom evanjelickom kostole začne o 14.30. Po ňom okolo 15.20 sa mladomanželia so sprievodom vrátia na gazdovský dvor a vy budete môcť byť svedkami starodávnych zvykov vítania mladomanželov. No a potom sa už celá svadobná hostina rozbehne. Pripravené je i špeciálne svadobné menu. No tak myslím, že Turá Lúka túto sobotu 10. októbra určite stojí za vašu návštevu.

Celý október je mesiacom úcty k starším a s tým je spojených i viacero podujatí lokálneho významu. Jedno také s názvom Kytica pozdravov sa bude konať už túto nedeľu 11. októbra, a to o 15. v obci Ivanka pri Dunaji. Okrem iných účinkujúcich sa tu predstavia i malí folkloristi, členovia detského folklórneho súboru Lastovička, ktorý v Ivanke pri Dunaji pôsobí.

tradičným podujatiam na juhu Slovenska patrí Jarmok Šimona a Júdu, ktorý sa bude konať tento víkend v Štúrove. Svoje brány otvára v podstate už dnes. V sprievodnom programe Jarmoku dostanú priestor i folkloristi. Napríklad členovia folklórneho súboru Boróka, ale tiež členovia citarového súboru z Oridu. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend v Štúrove.

Folklórny súbor Senior Vtáčnik vás pozýva na 8. ročník festivalu seniorských folklórnych súborov s názvom Po rokoch. Príďte spolu s nimi osláviť krásu slovenských tradícií, zaspomínať si na staré časy a užiť si chvíle plné neutíchajúcej energie, piesní a tancov v podaní skúsených folkloristov. V programe s názvom Po rokoch sa predstavia Oprášené krpce zo Žiliny, Oravan senior z Nižnej, Vrbové prútie z Liptovského Mikuláša, Senior klub Družba z Trenčína a Senior Vtáčnik z Prievidze. Nechajte sa vtiahnuť do atmosféry koreňov a podporte potleskom tých, ktorí folklór nosia v srdci po celý svoj život. Podujatie s názvom Po rokoch sa bude konať v divadelnej sále Kultúrneho centra Bojnice už túto sobotu 10. októbra od 16.

My sa osobne spoločne uvidíme túto sobotu 10. októbra na podujatí, ktoré má názov Medailón Mariána Járeka. Ide o spomienkový koncert pri príležitosti nedožitých 80. narodenín tohto významného nitrianskeho folkloristu a pedagóga. Účinkovať bude stará ľudová hudba Ponitran so speváckou skupinou a solistami, ľudová hudba folklórneho súboru Zobor so speváckou skupinou, ľudová hudba folklórneho súboru Furmani z Nitry so speváckou skupinou a ľudová hudba detského folklórneho súboru Borinka so speváckou skupinou a ženská skupina Vranky. Predstavia sa tiež tanečníci folklórnych súborov Ponitran, Furmani a Zobor. Medailón Mariána Járeka sa bude konať v sobotu 10. októbra o 17. v priestoroch Nitrianskej synagógy.

Ak potrebujete počas jesene trošku viac pohybu, tak tu máme pre vás tip na folky polky. Tie sú spojením ľudového tanca a aerobiku. Cvičenie kombinuje dynamické prvky ľudového tanca s aerobnými pohybmi v rytme chytľavej ľudovej hudby. Folky polky sú určené všetkým, súboristom i úplným začiatočníkom. Skrátka každému, kto rád tancuje, má rád pohyb alebo si chce iba zlepšiť svoju kondíciu. Hodinu vedie tanečnica Sľuku Gabriela Janíčková. Autorom projektu je umelecký vedúci Sľuku a tanečný pedagóg Stanislav Marišler. Už najbližšie si môžete folky polky vychutnať v utorok 13. októbra o 19. v divadle Sľuk.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj bude reč o dychovke v súvislosti s hudbou sveta. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Ukrajinskí vyjednávači majú dnes a zajtra rokovať v Spojených štátoch. Piatok bude prevažne polooblačný s teplotou 13 až 20 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. Vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica z Osmeru SD zastavil výstavbu nových nemocníc. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky, a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
1: V navrhovanom štátnom rozpočte sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD zahrnuté všetky potrebné peniaze nielen pre nemocnicu v Martine, ale aj pre ostatné rozostávané nemocnice.
3: V návrhu štátneho rozpočtu sú garantované, aby sme si to vedeli predstaviť, tak sa bavíme o celkovej položke 900 miliónov eur iba na budúci rok.
1: Slovensko po približne 4 rokoch obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Do Moskvy už vyslalo svojich zástupcov. Kým opozícia hovorí, že vláda tak otvára dvere ruským špiónom, koalícia hovorí o súčasti štandardných vojenských a diplomatických kontaktov. Táto spolupráca bola prerušená za vlády Eduarda Hegera po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Poslanec PS Tomáš Valášek.
4: Prečo asistujeme Ruskej federácii v rozvrate Slovenskej republiky, demokracie a naše porušovanie našich zákonov tým, že im rozširujeme priestor? Putin na nás vďaka ich naivite pozerá dnes ako dravec na zranenú lani v stáde.
1: Reaguje predseda brannobezpečnostného výboru Richard Gluck zo Smeru SD.
5: My tam nie sme jediní, veď tam sú Američania, sú tam Briti, sú tam Francúzi. Bolo podľa mňa veľkou hlúposťou, že sa táto vojenská diplomacia v Moskve zrušila, nakoľko sme prichádzali o množstvo informácií.
1: Zástupcovia Ukrajiny budú dnes a zajtra na rokovaniach v Spojených štátoch. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že ukrajinský tím sa stretne so splnomocnencom prezidenta Steveom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Potvrdil to aj americký zdroj oboznámený s plánom, podľa ktorého sa rokovania zúčastnia aj zástupcovia európskych krajín. Nemecká polícia v noci na dnes zadržala muža, ktorý vo štvrtok v bavorskej obci Berngau zastrelil dvoch úradníkov pri kontrole zbraní. 60-ročný podozrivý bol pri zásahu postrelený do nohy. Podľa agentúry DPA to uviedla hovorkyňa policajného riaditeľstva. K motívu činu zatiaľ polícia žiadne informácie neoznámila. Obete mali okrem iného skontrolovať, či muž svoje zbrane riadne uchováva. Prvé správy hovorili o jednom mŕtvom a jednej ťažko zranenej žene. Tá však svojim zraneniam neskôr podľahla. Do kádra futbalistov Košíc pribudol 30-ročný brankár Joseph Luke Wolacott. S klubom podpísal zmluvu do konca roka s opciou na ďalšiu sezónu. Anglický rodák reprezentuje Ghanu, za ktorú odchytal 12 zápasov. Dnes bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Denná teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Dobré ráno, pokračujeme dopravnými správami. Na ceste prvej triedy 74 medzi Kamenicou nad Cirochou a Modrou nad Cirochou sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad cesta rimenie asfalt, premávka je zúžená do jedného pruhu. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Čo vám tak prechádza hlavou v piatok skoro ráno? S nadšením vstanete a poviete si predo mnou víkend, alebo ani dnes sa mi nechce, aj napriek tomu, že ma čakajú dva dni, keď budem robiť hlavne to, čo chcem ja. Tak nech vyhrá tá prvá možnosť. Mňa dnes vystrelila vízia víkendu von z postele a sme pripravení vám spraviť toto ráno pekné. Pozdravujem spolu s Pavlom Gédrom.
0: Rádio Budík s Vierou Ignátovou.
7: Dobré ráno, dosť bolo noci.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Pekné ráno, o 3 minúty bude 4 na 6. Dionýs, meno, ktoré dnes už nepočujeme až tak často, má svoje korene v starovekom Grécku, pochádza z mena gréckého boha vína a veselosti Dionýza a jeho význam sa vysvetľuje ako zasvetený Dionýzovi. Svoje meniny oslavujú Dionýzovia práve dnes 9. októbra a tak im želáme všetko najlepšie. Toto meno však nachádzame aj medzi svetcami. Svätý Dionýz bol parížsky biskup a mučeník, ktorého život opriadli viaceré legendy. Viac o ňom už prezradí cirkevný historik profesor Peter Zubko.
2: Svätý Dionýz, ktorý sa po česky povie Diviš a na západe Európy Denis, žil v 3. storočí a na pápežov príkaz prišiel z Talianska do Galie. Stál pri založení takých slávnych biskupských sídel ako Chartres alebo Paríž, kde zomrel ako jeho prvý biskup mučenickou smrťou v čase prenasledovania kresťanov. Stredoveká legenda hovorí, že keď mu sťali hlavu, jeho mŕtve telo zázračne vstalo, vzalo do rúk svoju hlavu a v sprievode anjelov bolo sprevádzané z Montmartre, vrchu mučeníkov, na miesto budúceho benediktínskeho kláštora Saint-Denis, kde bol pochovaný. Toto miesto sa súčasne stalo nekropolou francúzskych panovníkov. Ak mnohí svätci na konci života, obrazne povedané, stratili hlavu, svätý Dionýz ju rozhodne hneď aj našiel.
1: Nezabudnime ani na to, že Dionýz alebo Dionýzos bol starogrécky boh vína, vinohradníctva, úrody, plodnosti, zábavy, náboženské extázy a divadla. Patril medzi najpopulárnejších, no zároveň najneobyčajnejších olympských bohov. Tak Dionýzovia, viete, ako osláviť svoje meniny, prajeme všetko najlepšie.

5 hodín 17 minút. Ráno máme na východe skôr oblačné až zamračené, ale je pomerne teplo. V Poprade 10 stupňov, v Rožňave 11, v Košiciach 15,5, v Prešove 15 stupňov, v Bardiove 12, v Trebišove takmer 19 stupňov Celzia, v Michalovciach 18 a v Moldave nad Bodvou 15 stupňov. Počas dňa bude prevažne polooblačno, spočiatku ešte s veľkou oblačnosťou a ojedinele slabými zrážkami. Teplota vystúpi na 15 až 20, na Hornom Spiši na väčšinou 13 stupňov. Po výške 1500 metrov sa vyšplhá teplota na 4 stupne a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Popoludní a k večeru postupne zoslabne.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 21 minút. Dnes ráno budeme mysticky. Je totiž deň kurióznych udalostí a záhad sveta. A mnohí si z času na čas kladíme otázky, na ktoré nie je odpovede, prečo v Bermudskom trojuholníku miznú lietadla a lode, alebo čo, kto stojí za Stonehenge. Pre niektoré záhady dodnes neexistuje vysvetlenie a jasná odpoveď. Aj tie najväčšie záhady histórie aj súčasnosti dodnes zostávajú nevysvetlené. Aj napriek dostupným technikám, nástrojom a odborníkom nie je možné nájsť ľudí, ktorí zmizli, zistiť, ako a prečo boli postavené nejaké archeologické náleziská a vysvetliť, prečo stroskotali lode a havarovali lietadlá. No, mnohí premýšľame nad tým, prečo sa dejú veci, ktoré sa dejú, a preto sa vás dnes ráno pýtame na to, čo vy považujete za najväčšiu záhadu, čo vás fascinuje a neviete si to vysvetliť a z času na čas si potrapíte mozgové bunky. Prečo je to tak? Tak nám napíšte, sme zvedaví. Napíšte nám na náš WhatsApp alebo na Facebook Rádia Regina Východ.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Jemný rok z Rádia Regina Východ, Pretty Maids, akurát tak na piatoček, ako sa zvykne hovoriť. O 4 minúty bude pol šiestej.
1: Futbalisti alebo hokejisti, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke. Ďam, ďam, ďam,
5: ďam. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: Zelená vlna.
0: Takto skoro ráno máme hlásené dve nehody. Na D1 za tunelom Prešov smerom na Košice zrazilo auto lesnú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na ceste prvej triedy 74 medzi Kamenicou nad Cirochou a Modrou nad Cirochou sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Cestári na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad menia asfalt. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Tiež v Chminianskej Novej Vsi menia asfalt, a to v pripájači na D1 smerom na Prešov blokovaný je jeden pruh podľa potreby. Jazdite opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: piatkové ráno a vôňa víkendu, vstávanie má potom úplne iný rozmer s týmto vedomím. Prebudza vás Rádio Budík, verím, že zatiaľ všetko zvládate tak, ako chcete. Je 5 hodín, 31 minút.
1: Rádio Regina Východ, farebná jeseň. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 5 hodín 34 minút spomenieme veľké meno slovenskej literatúry, ktoré sa spája s 9. októbrom. Ľubomír Feldek je originálnym tvorcom detskej literatúry, dramatikom a prekladateľom. Dnes oslavuje 90 rokov. Narodil sa v Žiline, kde zmaturoval a po maturite odišiel do Bratislavy na vysokú pedagogickú školu. Ešte počas študentských čias pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Neskôr ho prepustili. Do roku 1973 bol Ľubomír Feldek v slobodnom povolaní. Potom až do roku 1986 pracoval opäť ako redaktor, tentoraz vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Debutoval veršovano-prozaickou skladbou pre deti Hra pre tvoje modré oči. V poézii jeho debutom bola básnická zbierka Jediný slaný dom v roku 1961. No a po nej nasledovali ďalšie Kriedový kruh, Dvaja okolo stola, Paracelsus, Poznámky na epos a Milovaný v pokročilom veku. Ľubomír Feldek veľkú časť svojej tvorby upísal deťom. Je tiež autorom divadelných hier zo 70. a 80. rokov, ako Teta na zjedenie alebo Janošik podľa Vivaldiho, a autorom scénáru k filmu Perinbaba. Na svoje prvé kontakty s poéziou si spomína takto.
2: Aj keď som svoje prvé básničky uverejňoval v detských rubrikách rôznych časopisov, tuším od svojho 12. roku, nepamätám sa, čo som vtedy čítal. Pravdepodobne som len vracal, čo som si požičal, tým chcem povedať, že som čítal básne predovšetkým v časopisoch. V rodičovskej knižnici nebolo veľa poézie. A tak som čítal Indiánky a žil som v blaženej nevedomosti. Keď som mal 14 rokov, uverejnil mi báseň Kultúrny život. To bol zásadný zlom. A zakrátko na to ďalší. Pozvali ma na školenie začínajúcich autorov, ktoré sa konalo v septembri 1951 v Budmericiach. Až odvtedy som začal poéziu čítať systematicky. Zo svetových básnikov som čítal najmä Majakovského, práve v roku 1951 vyšiel po slovensky v preklade viacerých básnikov. Neboli to dobré preklady, i básne boli vybraté jednostranne. Pamätám sa, že som mal najradšej báseň 6 mníšok. Zodvihnúc pečené zemiaky líčok, černoch a tmavšie, čo nikdy nešiel do vane, šestoro najzbožnejších katolíčok vstúpilo na palubu espane. Toto miesto viem odvtedy na spameť. Neskôr som zistil, že som mal dobrý ňuch na dobre preložené miesto. Prekladateľ nemal na ňom veľmi čo pokaziť, zhoda ruských a slovenských rímov dovolila takmer doslovne prevziať verše z originálu.

Britská skupina Jamiroquai z Rádia Regina Východ. O 5 minút bude 3 štvrte na 6. Ráno máme na viacerých miestach oblačné až zamračené, ale už je cítiť, že je po babom lete, pretože teploty sú pomerne vysoké. V Poprade 10 stupňov, v Rožňave 11, v Košiciach 15,5 stupňa, v Prešove 15, v Bardiove 12, v Trebišove takmer 19 stupňov Celzia, v Michalovciach 18 a v Moldave nad Bodvou 15 stupňov. Dnes bude prevažne polooblačno, spočiatku ešte s veľkou oblačnosťou a slabými zrážkami. No a cez deň teplota vystúpi na 15 až 20, na Hornom Spíši na 13 stupňov, vo výške 1500 metrov sa vyšplhá na 4 stupne. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, popoludne a k večeru už postupne zoslabne.

0: Pohodové ráno s Rádiom Regina Východ. O 10 minút bude 6 hodín. Každý člen výrobného či vysielacieho tímu je dôležitý, ale najdôležitejší je režisér. Aspoň sa tak zvykne tváriť. Hlavnú úlohu zohrá aj v našom ďalšom lexikóne.
1: Rádio Regina Východ. Rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rozhlasový režisér.
3: Režisér je ten, ktorý rozhoduje o tom, ako to umelecké dielo v konečnom dôsledku bude vyzerať.
4: Hovorí rozhlasová televízna režisérka Olga Janíková. A ako sa tvorí rozhlasová hra? Dramaturg zadá autorovi požiadavku na text, ktorý potom dostane do rúk práve režisér.
3: Režisér si ten text prečíta a vytvorí si na ňo vlastný názor. Ako by ten text mal čo najlepšie sprostredkovať poslucháčovi, divákovi?
4: Režisér však rozhlasovú hru či rozprávku nevytvára sám. Potrebuje spolupracovníkov.
3: Prvý základný spolupracovník je zvukár. To je najbližší spolupracovník režisérov, lebo oni spoločne ten text upravujú pre poslucháča.
4: Úlohou režiséra je vybrať interpretov, hercov.
3: Režisér rozhodne, ktorý herec najlepšie stvárni postavu, na ktorú ho vybral.
4: Hudobný redaktor ešte vyberá hudobného skladateľa, ktorý skomponuje tzv. Scénickú hudbu.
3: Tiež to je také, že režisér nakoniec rozhodne, že či ten hudobný skladateľ, ktorého hudobný redaktor navrhol, že či ten je ten pravý.
4: No a celý tento kolektív vytvára rozhlasovú hru pod vedením režiséra, ako pripomína Olga Janíková.
3: Tu je veľmi dôležité, aby si všetci uvedomovali tú základnú vetu, ktorá sa viaže k režisérovi. Režisér má vždy pravdu.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Peter Nať a skladba Ľubím ťa, láska, nevysvetliteľná záhada, tak ako mnoho iných. Dnes 9. oktobra je Deň záhad, tento neoficiálny sviatok, ktorého samotný pôvod je zahalený tajomstvom, vznikol preto, aby ľudia aspoň na jeden deň zahodili za hlavu bežné starosti a zamerali sa na nevysvetliteľné, fascinujúce a bizarné záhady nášho sveta. Tak čo si vy neviete vysvetliť alebo považujete za najväčšiu záhadu, určite je niečo také. To sa vás pýtame dnes ráno v Rádio Budíku. O 5 minút bude 6 hodín.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Všimla si človeka, okolo ktorého mnohí iba prešli. 8-ročná Kiara Michaela Kiceľuk začala pomáhať žene bez domova. Nosila jej jedlo, rozprávala sa s ňou a spolu s rodinou ju pravidelne navštevovala. Za svoju nezištnú pomoc získala ocenenie Detský čin roka 2025. Spolu so svojou mamou budú našimi hostkami dnes o 13:30.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
1: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rusko podľa Vladimíra Putina urobí všetko pre ukončenie konfliktu na Blízkom východe. Týždeň Nobelových ciel uzavrie očakávané ocenenie za mier. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou 13 až 20 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerstvo vnútra navrhlo, aby sa policajtom od januára budúceho roka zvýšil rizikový príspevok o 150 eur, ktorý bude zohľadnený aj vo výsluhovom dôchodku. Zároveň od 1. júla rezort počíta s valorizáciou platov o 8,4%, hovorí šéf rezortu Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
3: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
2: Lepšie podmienky rozhodne pomôžu každému policajtovi, tvrdí nový odborový zväz polície. Podľa jeho podpredsedu Tomáša Doboša však nie každý policajt dostane navýšenie o 350 eur, ako deklaruje minister vnútra.
4: Nastupujúci policajt vlastne v priemere, aj to rátajme vlastne od júla, vychádza mu nejaké 220 eur. Takže neviem, skade nabral priemer 350 eur.
2: Zároveň dodal, že rezort nenaplnil sľuby týkajúce sa systémových riešení, ako sú napríklad zmeny tarifných platov. Podľa ministra Matúša Šutaja-Eštoka by úprava tarif nepriniesla okamžitý účinok a spôsobila by väčšie náklady štátu. Šéf Kremľa Vladimír Putin rokoval s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškiánom. Prisľúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol ukončiť konflikt na Blízkom východe. Ruský prezident zároveň poukázal na pozitívny vývoj vo vzťahoch medzi Iránom a Ruskom. Agentúra AFP poznamenala, že obe krajiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu posilnili diplomatické a vojenské väzby a stali sa od seba čoraz viac závislé. Spojené štáty vo štvrtok uvalili nové protiiránske sankcie zamerané na jednotlivcov, siete a 17 plavidiel. Podľa ministerstva financií sa podieľali na preprave iránskej ropy, ropných produktov a petrochemických výrobkov. Sankcie sú súčasťou operácie Ekonomický vývrhel, ktorou sa Washington usiluje obmedziť príjmy Iránu, produkciu rakiet, kybernetické útoky a financovanie islamských revolučných gárd. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na sociálnej sieti vyhlásil, že Spojené štáty vedú produktívne diskusie s Iránom a vylúčil akékoľvek útoky na krajinu až do volieb do Kongresu USA 3. novembra. Norský Nobelov výbor dnes na záver týždňa udeľovania Nobelových cien oznámi meno nositeľa tohoročnej ceny za mier. Ocenenie nemá jasného favorita. Členovia výboru vyberú laureáta z 287 kandidátov. Meno zverejní výbor o 11. hodine nášho času. Záujem médií a verejnosti o ocenenie zvyšuje americký prezident Donald Trump, ktorý sa tento rok, rovnako ako vlani, vyjadril, že by si cenu zaslúžil on sám. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku skončili obaja slovenskí pretekári už po úvodných zápasoch. Ema Fízeľová v kategórii do 70 kg nestačila na Brazílčanku Silvovú. Alex Bárto vo váhe do 90 kg podľahol Estoncovi Kaliulajdovi. Bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu. Popoludní zoslabne. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda a radary. Na rade sú informácie z ciest. Na ceste prvej triedy 68 pri Veľkom Šariši smerom na Prešov zrazilo auto lesnú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cestári na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad menia asfalt, premávka je zúžená do jedného pruhu. Takisto Chminianskej Novej Vsi menia asfalt, a to v pripájači na D1 smerom na Prešov. Blokovaný je jeden pruh podľa potreby. Rýchlosť merajú na výjazde z Veľkej Idy na Košice Šacu, v Ďurdošíku na hlavnom ťahu smerom na Bidovce a na viazde do Sačurova z Dlhého Kočova prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Existuje skutočne Lochneská príšera? Čo znamenajú kruhy v obili a čo sa skutočne deje vo vnútri Bermudského trojuholníka? Deň kurióznych udalostí práve dnes, 9. oktobra, oslavuje veľké záhady sveta, veci, ktoré nie sú úplne bežné. Premýšľame nad nimi, sú zahalené tajomstvom a zvláštnosťou a to tajomno i ten strach z neznámeho nevysvetliteľného ľudí stále lákal odjak živa. My sme dnes ráno otvorili túto komnatu. Skvelá téma na sichravejšie jesenné počasie. Čo považujete vy za najväčšiu záhadu? Čo vás fascinuje a neviete si to vysvetliť? Napíšte nám a zamyslíme sa aj my. Je tu Facebook alebo naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24. Sme zvedaví. Pekné predvíkendové ráno prajem spolu s Pavlom Gédrom.
1: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Deň vás ladí Rádio Regina Východ, o 3 minúty bude 4 na 7. Zajtra, 10. októbra, si svet pripomína dôležitosť hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Podujatia súvisiace s týmto dňom slúžia na zvýšenie povedomia o potrebe kvalitnej starostlivosti o ľudí v závere života a o ľudí s nevyliečiteľnými chorobami. Zdôrazňuje sa dôležitosť súcitu, dôstojnosti a dostupnosti paliatívnej starostlivosti pre každého, kto ju potrebuje. Upozorňuje sa, že starostlivosť o ľudí v paliatívnom štádiu je otázkou ľudskosti a solidarity. Slavka Ivančová sa na tíšenie bolesti a beznádej ľudí v závere života pýtala paliatívnej psychologičky Márie Hatokovej.
1: To je obrovská téma a práve preto hovoríme o paliatívnej medicíne, o paliatívnej psychológii, o paliatívnej duchovnej starostlivosti. Dokonca o paliatívnej sociálnej starostlivosti, to zasa je vec sociálnych pracovníkov, kde tá paliácia, teda to tíšenie bolesti, sa deje aj v tej sociálnej sfére, pretože keď zoberieme bolesť ako balík, ktorý zasahuje 4 základné oblasti života, predstavme si to ako stoličku na 4 nohách, keď sú všetky tie 4 nohy ošetrené dobre, tak ten pacient si na tú stoličku sadne a pohodlne sa oprie o sociálnu oporu, ktorú cíti z okolia. Takže môže úplne sa zvaliť na tú stoličku a oddychnúť si. Čo sú tie 4 nohy? To je bolesť fyzická, bolesť psychická, bolesť sociálna a bolesť duchovná. Pokiaľ sú tieto 4 bolesti ošetrované a rozumieme im ako celku a dávame im tú váhu rovnakú, tak ten pacient vie v tej paliácii, čiže v tom tíšení bolesti, spočinúť a to zomieranie vyzerá úplne inak, ako keď tíšime iba bolesť fyzickú a zanedbávame tie ostatné 3 oblasti života, čiže sociálny život, psychický a duchovný.
2: A nebýva tá bolesť u ľudí v tom závere života až taká neznesiteľná? Na mnohých je vidieť, ako keby už ani nevládali bojovať s tou bolesťou. Sú natoľko ubolení, že už naozaj sú v koncoch akoby aj s tým, že nedokážu ani len vyjadriť tú ukrutnú bolesť, ktorú majú.
1: Pýtam sa, ako je možné, že v dnešnej dobe pri toľkých liekoch ešte hovoríme o neznesiteľnej bolesti. Ak to boli neznesiteľne, to znamená, že to boli v inej oblasti ako fyzickej, pretože my vieme zo psychológie, že emocionálna bolesť znásobuje bolesť fyzickú. To znamená, že ak tá bolesť neprestáva na fyzickej úrovni, je na čase sa pozrieť, v ktorej inej oblasti bolesti ten človek stráda. A preto potrebujeme paliatívne týmy, kde bude aj lekár, aj zdravotná sestra, sociálny pracovník, psychológ, duchovný a poprípade aj dobrovoľníci, ktorí plnia tzv. Laickú psychosociálnu podporu a ich úloha je veľmi dôležitá v tom, že človek, ktorý zomiera, má isté témy, ktoré neotvorí ani pred zdravotníkmi, pretože od nich potrebuje pomoc a nedovolí si otvárať nejaké bolestivé témy a isté témy neotvorí ani pred rodinnými príslušníkmi, lebo ich nechce tým zaťažovať, ale potrebuje normálny ľudský kontakt, niekoho, komu vie otvoriť aj tú svoju 13. komnatu a žiaden postih ho nečaká. Takže paliatívny tím má tých základných členov a ak to funguje dobre, tak tá liečba bolesti v tých všetkých 4 oblastiach prispieva k tomu, že to zomieranie je znesiteľné a v istých momentoch môžeme povedať, že nádherné.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 21 minút. Dobré ráno už prajeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcelovi Mackovi.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Prvá otázka, čo ma prekvapilo cestou do práce, ako bolo teplo? Tak čím to je a ako sa správa počasie teraz na východe?
2: Áno, tak cez naše územie postupoval prebiehu noci studený front, cez východné Slovensko dostával tak raz v ranných hodinách, takže tam to ochladenie pocítime až teraz niekedy v ranných alebo dopoludnejších hodinách. Už aktuálne aj tam začína fúkať severozápadný alebo severný vietor, ale naozaj noc tam bola teplá. V tých najteplejších lokalitách sme mali teplotu teraz skôr v ranných hodinách aj okolo 18 stupňov. Naopak na Spiši už bolo chladnejšie, tam lokálne teplota bola na úrovni okolo 7 alebo 8 stupňov. Konkrétne v Poprade teraz aktuálne máme 8 stupňov, takisto Kežmarok 8, Tatranská Lomnica 7, Štrbské Pleso sa už ochladilo na 4 stupne, Plaveč má 10 stupňov, Bardejov 12, Prešov 13, Tisinec 12, Medzilaborce 11, Jakubovany 12, Čaklov 14, Kamenice nad Cirochovou aktuálne 15 stupňov, Moldava nad Bodvou má 14 stupňov, Gelnica takisto 14, Košice 15, no a najteplejšie na Dolnom Zempline Trebišov má aktuálne 16, Somotor 18 a rovnako aj Orechová má stále 18 stupňov Celzia.
1: Hovorili ste o tom, že pocítime ochladenie, aj keď tak oneskorene, to už tak býva na východe, tak nakoľko to čakať od počasia dnes, ako bude?
2: Tak v priebehu dňa očakávame, že bude v rámci východného Slovenska postupne prevažne polooblačno, ale z počiatku, ešte teraz v ranných alebo dopoludnejších hodinách až veľká oblačnosť a ojedinele sa môže vyskytovať aj slabé zrážky. Teraz aktuálne ešte na krajnom severovýchode doznievajú slabé zrážky, ale v priebehu dňa ich bude pomerne málo. Čo sa týka teploty, tak maximum dnes bude v intervale od 15 do 20 stupňov, dokonca na Hornom Spiši očakávame teplotu väčšinou len okolo 13 stupňov a ochladenie bude cítiť aj na horách, vo výške 1500 metrov bude popoludní zhruba 4 stupne Celzia. Vietor bude fúkať od severozápadu alebo severu, a to rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť.
1: No a aké počasie priniesie víkend na naše územie?
2: Predpokladáme, že sobotu bude spočiatku malá, prechodne zväčšená oblačnosť. V priebehu dňa však bude oblačnosti postupne pribúdať a najmä k večeru sa môžu už ojedinele vyskytnúť aj nejaké prvé zrážky. Teplota bude v intervale 16 až 21 stupňov, opäť bude chladnejší Horný Spiš, tam bude okolo 14 stupňov. No a potom v noci na nedeľu očakávame, že na zvlnenom studenom fronte zrážok pribudne, takže postupne na viacerých miestach východného Slovenska treba rátať s dažďom, prípadne s prehánkami. V nedeľu cez deň potom zrážky tiež na viacerých miestach, až popoludne by ich malo v rámci východného Slovenska ubúdať, s tým, že na hrebenoch Tatier budú zrážky snehové. Teplota vzduchu v nedeľu bude nižšia, väčšinou v intervale od 10 do 15 stupňov, možno na Dolnom Zempline okolo 16-17 stupňov Celzia a bude fúkať naďalej severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Informácie o počasí priniesol meteorológ Marcel Macko. Ďakujem, príjemný deň. Do počutia.
2: A ja ďakujem, do počutia.
0: Pestrá jeseň.

0: odporúčanie od skupiny Smokey, Listen to the Radio alebo Počúvajte rádio. Dobrý spôsob, ako si zlepšiť deň a určite aj jeho tempo. Príjemné ráno, o 2 minúty bude 6:30.
1: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
2: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy, aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Nechcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej?
5: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
9: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Na ceste prvej triedy 68 pri Veľkom Šariši smerom na Prešov zrazilo auto lesnú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Rýchlosť si ustrážte na výjazde z Veľkej Idy na Košice Šacu, v Ďurďošíku na hlavnom ťahu smerom na Bidovce, na výjazde zo Sečoviec na Michalovce a na výjazde do Sačurova z Dlhého Kočova. Ak máte viac informácií z ciest, doplňte nás, prajeme bezpečnú jazdu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: ráno je stále hlavne o tom nič nezabudnúť, všetko stihnúť a niekedy postačí si len privstať. No a v prípade piatku si vydýchnuť a s radosťou myslieť na víkend, tak verím, že to tak máte. Stále sa treba na niečo tešiť, aby nás neprepadla stagnácia. Naďalej dobre počúvanie Rádia Regina Východ je 6 hodín 32 minút. O chvíľu sa budeme venovať našej rannej téme záhad.
1: Rádio Regina, celý rok s vami.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Je 6 hodín 36 minút. Neverili by ste, ale 9. oktobra je deň kurióznych udalostí, ktorý oslavuje veľké záhady sveta. Je to taký neoficiálny sviatok. No a my sa vás dnes ráno pýtame, čo považujete za najväčšiu záhadu, čo vás fascinuje. A mnohí ľudia oslavujú tento deň kurióznych udalostí premýšľaním práve nad tým, čo ich robí zvedavými. A uvažujeme nad niečím neobyčajným, paranormálnym, nadprirodzeným, jednoducho kurióznymi vecami, ktoré sa dejú po celom svete. Anka nám napísala, pre mňa je najväčšia záhada fenomén déjà vu. Niekedy prídem na úplne cudzie miesto v zahraničí, kde som v živote nebola, presne viem, čo je za rohom, akú farbu majú dvere a na dome. Fascinuje ma, či je to len nejaký skrat v mozgu, alebo sme tie životy už niekedy prežili. Stáva sa mi to niekedy aj doma alebo v práci, že danú situáciu som už zažila. Tak to máme zrejme všetci takéto stavy. Maria napísal, aj ma pobavil, najväčšia záhada ľudstva je práčka. Kúpim si pár ponožiek, hodím ich tam spolu, vyperie sa a vyjde len jedna, kam mizne tá druhá. Existuje nejaká paralelná dimenzia za bubnom, kde žije ponožkový škriatok. No tak inak toto by som tiež rada vedela, čo sa deje s tými ponožkami. No a my sa vás pýtame, čo vy považujete za najväčšiu záhadu, čo vás fascinuje a neviete si to vysvetliť, tak sme zvedaví. Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24, na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

O 4 minúty bude 3 štvrte na 7. Pozrime sa na počasie. Noc sme mali pomerne teplú a ešte aj teraz ráno sú tie teploty pomerne vysoké, aj keď to počasie je skôr oblačnejšie. V Poprade 8 stupňov, v Rožňave 11, v Košiciach 16, v Trebišove takmer 18 stupňov, v Prešove 13, v Bardejove 12, v Kežmarku 8 stupňov. No ale ten studený front nás tak či tak chytí. Dnes bude prevažne polooblačno, 15 až 20 na Hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov, vo výške 1500 metrov dosiahne teplota 4 stupne a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, popoludní a k večeru postupne zoslabne.

0: Poď a žiť.
1: Dobré ráno, je 6 hodín 46 minút. Poznám málo koho, kto obľubuje ranné vstávanie, ale vstáva tak rád preto, aby mal ten svoj ranný pokoj a splnil si svoje rituály. Takto má aj speváčka Veronika Rabada.
2: Asi som trochu divná, ale mám rada včasné rána, keď je ešte vonku tma. Všetci doma spia, je také ticho. Milujem ranné rituály, ktoré musia prebehnúť, inak sa mi ani deň neráta. Milujem podcasty, takže ráno si vypočujem jeden, niekedy až 3, 4, 5, proste počúvam. V poslednom čase sa snažím dodržiavať také bielkovinové raňajky a také dosilné, takže to mi zaberie dosť veľa času. A snažím sa cvičiť, pretože ma bolieva už chrbát, takže to cvičenie. Myslím si, že mnoho ľudí z nás má také rituály, že to nie je nič zvláštne. A chcela by som samozrejme, aby som nezabudla pripomenúť poslucháčom, že sa blíži čas objavovania nových hudobných talentov, pretože sa blíži súťaž Košický zlatý poklad. Ja sa na to veľmi teším a týmto chcem aj pozvať poslucháčov k rádiám. Alebo ja so svojou kapelou budeme toho celého súčasťou, pretože budeme hudobným hosťom. Takže teším sa na vás a pozdravuje vás Veronika Rabada.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Naše celotýždňové rozprávanie o krušpáne zakončíme tou najmenej príjemnou témou, chorobami a škodcami. Chorobám ako chátranie dreviny, koraňová hniloba či plesňová škvrnitosť môžeme predchádzať správnou starostlivosťou. Okrem toho však musíme pravidelne kontrolovať aj vnútro kríkov, pretože existuje húsenica, ktorá ich môže zlikvidovať za veľmi krátky čas, hovorí botanik Martin Pizňak.
2: Krušpán bol jedna z tých rastlín, ktoré sa zdalo, že sú nenáročné a nič ich nenapadá, ale žiaľ klimatickou zmenou už to tak nie je. A v našich podmienkach je najväčšou hrozbou vijačka krušpánová, teda motýl, ktorý kladie vajíčka na kríky a liahnu sa z nich húsenice, ktoré sú veľmi žravé a dokážu vyslovene za pár dní celý krík úplne zbaviť listov. A takáto rastlina sa následne už z toho šoku nemusí prebrať, pretože listy sú veľmi dôležité, keďže príjmajú svetlo a rastlina si tak vytvára cukry. Prevencia je len taká, že musíme pravidelne všetky kríky kontrolovať a ako náhle zistíme začínajúci požer, tak musíme okamžite zakročiť. Tam doslova ide o dni a nesmieme s tým váhať. Na výber máme buď chemickú ochranu, ktorá účinkuje voči huseniciam, alebo biologickú ochranu na báze baktérií, ktorá takisto účinkuje len voči huseniciam a týmto postriekom žiadny iný život nepoškodíme. Takže ja osobne preferujem radšej tú biologickú ochranu.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Ideálna skladba na ráno Wake Me Up Before You Go Go a Duo Vem. Asi si aj spomínate na ten veselý farebný videoklip k tejto skladbe, za ktorý sa neskôr George Michael aj hanbil. Tak boli to 80. roky, výstrednosť k ním patrila. Veľa pestrej hudobnej produkcie na vás čaká aj ďalej v Rádio Budíku. Dobre počúvanie aj ráno, o 5 minút bude 7 hodín.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Jedlo ako liek. Kedy aj obyčajné raňajky dokážu znížiť cholesterol? Čo dokáže s krvným tlakom cviklová šťava? A čo sa stane, ak každý deň zjete dve kivy? Objavte potraviny, ktorých účinky preverili klinické štúdie. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Nechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vojenská diplomácia medzi Slovenskom a Ruskom je späť. V Moskve už pôsobí slovenský zástupca, Rusko vyšle svojho do Bratislavy. Donald Trump tvrdí, že Spojené štáty nezaútočia na Irán pred voľbami do kongresu. Americká blokáda iránskych prístavov však podľa neho bude pokračovať. Piatok bude prevažne polooblačný s teplotou 13 až 20 stupňov. Príjemné ráno z obrátenej pyramídy želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko po približne 4 rokoch obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Do Moskvy už vyslalo svojich zástupcov. Kým opozícia hovorí, že vláda tak otvára dvere ruským špiónom, podľa koalície ide o súčasť štandardných vojenských a diplomatických kontaktov. Spolupráca sa prerušila za vlády Eduarda Hegera po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
2: Sú za normálne, štandardné, priateľské a vzájomne výhodné vzťahy. Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských prídelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Preto veľmi oceňujem, že v takomto širokom formáte si budeme môcť vymeniť veľmi dôležité informácie.
3: Povedal predseda vlády Robert Fico ešte v máji v Moskve a od začiatku augusta tam pôsobí brigádny generál Slavomír Staviarsky. Podľa stanoviska vojenského spravodajstva je jeho úlohou analyzovanie a vyhodnocovanie bezpečnostnej a vojensko-politickej situácie a priebežne informuje ministerstvo obrany. Výmenou je, že na Slovensko má prísť ruský vojenský pridelenec Maxim Verežan. Reaguje poslanec PS Tomáš Valášek.
4: Prečo asistujeme Ruskej federácii v rozvrate Slovenskej republiky, demokracie a naše porušovanie našich zákonov tým, že im rozširujeme priestor? Putin na nás vďaka ich naivite pozerá dnes ako dravec na zranenú laň v stáde.
3: Reaguje predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück zo Smeru SD.
5: Na konci dňa my tam nie sme jediní, veď tam sú Američania, sú tam Briti, sú tam Francúzi. Bolo podľa mňa veľkou hlúposťou, že sa táto vojenská diplomácia v Moskve zrušila, nakoľko sme prichádzali o množstvo informácií.
3: S posledným ruským vojenským pridelencom na Slovensku, Sergejom Solomasovom, sa spája kauza z roku 2021. Vtedy verboval na spoluprácu Bohuša Garbára, ktorý bol následne odsúdený za vyzvedačstvo pre Rusko. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine pokračuje podľa plánu. Hrubá stavba moderného zdravotníckeho komplexu je hotová. Podľa premiéra Roberta Fica tým štát úspešne splnil kľúčový míľnik z plánu obnovy.
6: K úspešnému dokončeniu výstavby nemocnice je potrebné dofinancovanie zo strany štátu. Premiér Robert Fico zo Smeru SD prisľúbil pokračovanie výstavby aj v budúcom roku.
7: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH, momentálne vyfakturovaných 220 miliónov. Celková hodnota diela je 403 miliónov eur bez DPH a my garantujeme, že financovanie stavby v takom rozsahu, aké bude potrebné v roku 2027, je zabezpečené. Rozpočet by mal bez akýchkoľvek ťažkostí prejsť, pravdepodobne na budúci týždeň.
6: Univerzitná nemocnica svätého Martina má byť podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD jedno z najkomplexnejších moderných centier strednej Európy.
8: Sa bavíme o celkovo 660 lôžkach. Vo väčšine budú v jedno lôžkovom štandarde. Lekári dostanú k dispozícii 20 špičkových operačných sál. Vrátane robotických sál a hybridných bude tu 6 pôrodných izieb a viac ako 150 špecializovaných ambulancií.
6: Andrea Čelkovská, dekanka Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, očakáva kvalitnejšie zázemie pre študentov.
9: Chcem, aby naši zdravotníci, ktorí robia fantastickú medicínu, ale robia ju v nemocnici, ktorá má 130 rokov, aby ju mohli robiť v lepších podmienkach.
6: V úvode roka 2029 má nemocnica prijať prvých pacientov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že zástupcovia Kieva budú dnes a zajtra rokovať v Spojených štátoch a stretnú sa so splnomocnencom prezidenta USA Steveom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Vojna na Ukrajine sa nachádza v nebezpečnej patovej situácii a Spojené štáty sa budú aj naďalej usilovať o urovnanie vedúce k ukončeniu konfliktu. V Lisabone to uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov súhlasil, že konflikt je v patovej situácii. Ruský prezident Vladimír Putin rokoval s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškiánom. Prisľúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol ukončiť konflikt na Blízkom východe. Nemecká polícia v noci zadržala muža, ktorý vo štvrtok v bavorskej obci Berngau zastrelil dvoch úradníkov pri kontrole zbraní. 60-ročný podozrivý bol pri zásahu postrelený do nohy.
1: Spojené štáty nezaútočia na Irán pred voľbami do kongresu, ktoré budú 3. novembra, tvrdí to americký prezident Donald Trump. Washington podľa neho vedie s Teheránom produktívne rozhovory. Americká blokáda iránskych prístavov však podľa neho bude pokračovať. Do San Diega sa medzi tým z misie na Blízkom východe vrátila lietadlová loď USS Abraham Lincoln. Posádka strávila mimo domova rekordných viac ako 320 dní.
11: To, čo počujete, je lodná siréna 100 000 tonovej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktorou varovala menšie plavidlá pri vplávaní do prístavu v San Diegu. Približne 5 000 členov posádky sa po rekordných 10 mesiacoch vrátilo domov. Tisíce ľudí ich vítali radostnými výkrikmi a hlasnou hudbou. Nešlo iba o rodinných príslušníkov. Vojnový veterán Steven Linnell vysvetlil. Prišiel som im zložiť poklonu. Stráviť tak dlho na lodi vo vojnovej zóne je ťažké. Poznám to, je to náročná práca. Karen Brownová čakala na kalifornskom slnku na návrat lietadlovej lode niekoľko hodín. Prišla som sem už dnes ráno, lebo som ich chcela privítať späť. Je dôležité, aby sme ich podporovali. Vojna je hrozná vec. Dúfam, že sa skoro skončí, ale chcem im prejaviť vďačnosť. Pentagon stiahol USS Abraham Lincoln z Blízkeho východu potom, ako sa v médiách objavili správy o nedostatočnom zásobovaní, zlej morálke posádky a niekoľkých pokusoch o samovraždu. Bielý dom to popiera. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Česku sa začínajú komunálne a senátne voľby. Sú rozložené na 2 dni a Česi si v nich zvolia tretinu senátu aj nových poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev na nasledujúce 4 roky. V Prahe a ďalších veľkých mestách si zvolia aj členov zastupiteľstiev mestských častí. Volebné miestnosti sa otvoria dnes o 14. hodine.
12: Český systém komunálnych volieb je podľa expertov svetovou kuriozitou, pre voličov často nezrozumiteľný a najmä vo väčších mestách náročný na sčítanie hlasov. Voliči môžu hlasovať za celú stranu, jednotlivých kandidátov alebo kombinovať naprieč stranami. Šancu uspieť tak majú viaceré strany aj nezávislí, vysvetľuje politolog Petr Jupner.
13: Na základe pohľadu na ty statistiky tých nominovaných kandidátov môžeme v Českej republice dopredu predvídať, jak ty voľby dopadnú. Dá sa teda ako predpokladať, že počtu hlasů zvítězí hnutí ANO, které se určitě bude prezentovat jako vítěz těch komunálních voleb. Nejvíce zastupitelů budou mít samozřejmě nezávislí a nezávislá sdružení. Pravděpodobně nejvíce zastupitelských křesel z politických stran by měli získat lidovci.
12: To, že vítězov je v komunálních volbách vždy viac, potvrzuje aj politolog Ladislav Mrklas.
14: Já myslím, že komunální volby mají nejvíce vítězů ze všech voleb, že vlastně všichni si vždycky najdou nějaký výsledek, na kterém ukáží, že zvítězili nebo aspoň že neprohráli.
12: Kto bude mať počet v českých komunálnych voľbách v meste reálnu moc rozhodnú až po volebné rokovania. Starostov a primátorov si Česi priamo nevyberajú, zvolia ich až noví poslanci. V Prahe to naposledy trvalo takmer 5 mesiacov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Belgicko dnes čaká ďalší celonárodný štrajk odborárov. Obyvatelia musia počítať s meškajúcou dopravou a ďalšími komplikáciami. Štrajk zasiahne aj medzinárodné letisko v Bruseli, zrušených je asi 140 letov. Hlavným mestom budú pochodovať aj nespokojní odborári. Prekážajú im plánované škrty v rozpočte a zmeny v dôchodkovom a pracovnom systéme.
15: Belgické odbory stupňujú tlak na vládu. V čase, keď kabinet premiéra Barta de Wevera rokuje o budúcom rozpočte, zvolali ďalší protest. Obávajú sa, že plánované škrty, opatrenia a reformy najviac pocítia obyčajní ľudia. Odmietajú napríklad zmeny v dôchodkoch či väčšiu flexibilitu pracovného času. Kým zamestnanci sa boja o svoje pracovné a sociálne podmienky, mladí o dostupnosť a kvalitu vzdelávania. Belgickí študenti už viac ako týždeň protestujú proti úsporám v školstve a zdražovaniu štúdia. 17-ročný Mohamed vysvetľuje, že učitelia majú veľa vyučovacích hodín a na študentov preto nemajú dostatok času. Zároveň sa zvýšila hranica úspešnosti pre absolvovanie skúšok. Inak povedané, od žiakov sa vyžaduje viac, no dostávajú menej podpory. V meste Liež na východe krajiny sa však protesty vymkli kontrole a neraz sa skončili násilím. Mesto preto obmedzilo zhromažďovanie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
16: Potravinové prebytky od výrobcov a obchodníkov chcú v Nových Zámkoch ponúkať za nižšie ceny. Pripravujú komunitnú predajňu, v ktorej bude môcť nakupovať široká verejnosť. Pomôcť má aj domácnostiam, ktoré na bezplatnú pomoc nemajú nárok, no s peniazmi ťažko vychádzajú. Potraviny musia byť stále bezpečné a vhodné na jedenie.
17: V budove bývalej Sokolovne majú už od 1. decembra fungovať komunitné potraviny. Na rozdiel od sociálnej výdajne tu nákup nebude podmienený nízkym príjmom, hovorí Ildiko Kucmanová zo sociálneho podniku Kompas Nové Zámky.
18: My chceme zasiahnuť práve tú šedú zónu, to sú všetci ľudia, ktorí majú síce vyšší príjem, ale stále nie je postačujúci na to, aby fungovali plnohodnotne.
17: Potraviny tu nedostanete zadarmo. Platba je súčasťou zámeru. Opäť Ildiko Kucmanová, po nej predseda sociálneho podniku Kompas Milan Pressburger.
18: Veľakrát ľudia,

0: Ktorí prebytky majú a sú ochotní a veľmi radi ich na účel redistribúcie darujú.
1: V najbližších týždňoch plánujú spustiť 3 pilotné potravinové sklady v Sabinove, vo Výglaši a v Šúrovciach. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Slovenský hokejista Erik Černák prispel v zámorskej NHL asistenciou k triumfu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 a pripísal si tak prvý bod v sezóne. Na úvodný bodový zápis v novom ročníku naďalej čaká Calgary. Tým v zostave so Šimonom Nemcom, Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom prehral s Coloradom 3-7. Montreal Juraja Slavkovského prehral s Nashvillem 2-5 a St. Louis s Daliborom Dvorským podľahlo San Jose 2-3 po predĺžení. Vo švédskej najvyššej súťaži Marian Studenič pomohol tromi asistenciami k triumfu Färjestadu na ľade majstrovskej Skellefteå 5-1. Tým HV 71 napriek dvom asistenciám Pavla Regendu prehral na ľade Rögle 3-4. Slovinec Alexander Čeferin sa bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie na poste prezidenta Európskej futbalovej únie. Svoj zámer včera oznámil predstaviteľom národných futbalových asociácií. Na čele UEFA stojí od roku 2016. Slovenské futsalistky zdolali v druhom zápase elitného kola kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy Bosnu a Hercegovinu 5-2. Pripísali si tak prvé 3 body do tabuľky a udržali sa v hre o postup. Pôsobenie v domácej skupine v Humennom uzavrú zajtra proti prvému Maďarsku. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie skontumovala výsledok zápasu 3. kola domácej najvyššej súťaže medzi Slovanom Bratislava a Spišskými Rytiermi na 20-0 v prospech hostí. Bratislavčania pôvodne vyhrali 97-62, ale neoprávnene za nich nastúpil Niko Bačovič, ktorý nebol uvedený v zápise o stretnutí. Basketbalistky Slovana prehrali v 3. extraligovom kole z Young Angels Košice 53-64. Volejbalistky Slávie Bratislava EUBA uzavreli program 2. kola extraligy víťazstvom na palubovke Nového Mesta nad Váhom 3-0.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
4: Ministerka hospodárstva Denisa Saková predstaví pripravenosť Slovenska na zimnú vykurovaciu sezónu. V Česku sa začínajú dvojdňové komunálne voľby a prvé kolo volieb tretiny senátu. Nobelov výbor oznámi v Osle nositeľa Nobelovej ceny za mier za rok 2026. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú ekonomické vyhliadky v Európe.
2: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes bude prevážne polooblačno a zrážky len ojedinele. Teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať bude postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Popoludní zoslabne.
2: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú editor Martin Agner, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Samuel Prekop, Eugen Schnierer a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Je 7 hodín 15 minút.
2: Zelená vlna.
6: Dopravné spravodajstvo začínam informáciou o nehode. Na viazde do Prešova z Popradu v križovatke pri Lidli sa zrazili dve osobné autá a zdržíte sa 40 minút. Kolona sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, tam sa zdržíte 5 až 10 minút a 15 minút stratíte na ceste prvej triedy 68 pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Rýchlosť merajú na viazde do Levoče zo Spišského Štvrtka aj na viazde zo Sečoviec na Michalovce. Na severnej D1-ke bude od 23. uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Pravé zážitky sú tie, z ktorých žijete ešte niekoľko dní. Spomeniete si na ne a všetko zlé ide bokom. Ja po včerajšom večeri stále cítim radosť, optimizmus a usmívam sa, že prudká normálnosť stále existuje. Predstavenie dvoch pánov, ktorých ostrov vtip spravil môj večer výnimočným. Možno niečo podobné budete cítiť počas dvoch dní na gurmanskom festivale, veď aj dobré jedlo vie potešiť a povzniesť. Na taký festival sa vyberie jeden z vás, kto získa lístky v našej rannej hre už o chvíľu. Majte pekné a radostné ráno spolu s nami. Za mixážnym pultom je dnes Pavol Gedra.
2: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 20 minút, tak aby ste vedeli, Gurmánsky festival Margecianske fajnoty bude cez víkend 17. a 18. októbra, ako inak v centre obce Margeciany. Tento ročník tohto tradičného podujatia, ktoré píše svoju históriu už od roku 2010, sa špeciálne zameria na bylinky, okrem toho je pripravená ochutnávka 100 až 170 tradičných jedál z regiónu ako Spíš, Šariš, Gemer, Abov, ale aj z iných kútov Slovenska, dokonca aj zahraničia. No a dve vstupenky na Margecianske fajnoty môže získať jeden z vás za odpoveď na túto otázku. Rozhlasový dokument o živote v obciach Slovenska, ich minulosti, súčasnosti a plánoch do budúcnosti. Relácia, ktorú vysielame v nedeľu po 11. Aký nesie názov? Telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dve vstupenky na margecianske fajnoty dnes boli v hre. Ja som sa vás pýtala na našu reláciu alebo rozhlasový dokument o živote v obciach Slovenska, ich minulosti, súčasnosti a plánoch do budúcnosti. Relácia, ktorú vysielame v nedeľu po 11. Chcela som vedieť názov a správnu odpoveď pozná Stanislava zo Širokého. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Tak aká je správna odpoveď?
2: Tak je to, sú to Zvony nad krajinou, relácia sa volá.
1: Áno, presne tak. A za túto odpoveď pôjdete na margecianske fajnoty. Vaše sú dve vstupenky. Ste vy, Stanislava, taká gurmánka?
2: Áno, som a teším sa na tie margecianske fajnoty, sa chystám už veľmi dlho. A vždy nás odradí, buď počasie, alebo niekto ochorie. Tak dúfam, že tento rok sa mi to podarí.
1: Určite nikto a nič vás už neodradí. Máte aj nejakú oblasť v regióne, ktoré typické jedlo preferujete?
2: Nie, ja som taký typický Slovák a ja skúšam a chcem všetko. Aj varím doma, varievam doma z každého kúta Slovenska. Nemáme také vyhradené niektoré konkrétny kraj alebo konkrétny región.
1: Zvyknete teda aj počúvať našu reláciu o varení, ktorú vysielame v sobotu?
2: Áno, samozrejme. To je moja veľmi obľúbená relácia. Často sa tam aj zapájam, ak sa mi teda podarí.
1: Áno, ja keď som zvykla vysielať, tak ja sa pamätám, že vy ste nám telefonovali rôzne zaujímavé recepty, ktoré som, priznávam, aj vyskúšala. Takže vaše sú teda dve vstupenky, ja sa takisto teším. Užite si fajnoty a gurmánske zážitky. Prajem ešte pekný deň. Do počutia.
2: Ja som veľmi krásne. Aj vám pekný deň. Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
3: Bych byl malířem slunečných strání, bych tě s vějířem a s pousmáním, a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Futbalista alebo hokejista, takto,
2: povedz.
1: A rozmyslíš, čo odpovieš.
3: Tak ja poviem hokejisti.
4: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Nom, nom, nom, nom.
6: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
0: Zelená vlna.
7: Na viazde do Prešova z Popradu v križovatke pri Lidli sa zrazili dve osobné autá a zdržíte sa 40 minút. V kolóne stratíte 5 až 10 minút, a to na viazde do Popradu z Hozelca. Na ceste prvej triedy 68 pri Veľkom Šariši smerom na Prešov hlásite zdržanie asi 20 minút. Namerať vás môžu na viazde do Levoče zo Spišského Štvrtka a na Severnej D1-tke bude od 23. uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko, obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Prajeme pokojnú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 34 minút. Dnes riešime veľké záhady sveta, pretože 9. október je deň kurióznych udalostí. Existuje Lochneská príšera. Čo sú to tie kruhy v obili? Čo sa deje vo vnútri Bermudského trojuholníka? Tak takéto otázky si niekedy kladieme a my sa vás pýtame, čo považujete za najväčšiu záhadu, čo vás fascinuje a neviete si to vysvetliť. Mária nám napísala, pre mňa veľká záhada to, že už veľmi dlhú dobu nepršalo a ešte väčšia záhada je pre mňa, kde sa ten dážď stratil. Nepamätám si za svoj život také sucho a také horúce leto a bojím sa, že si na to budeme musieť zvyknúť, že to nebude len záhada, ale realita. No tak situácia nie, že začína byť zlá, ale je zlá. Ale môžeme len veriť, že sa to zmení. Na WhatsApp nám prišla správa, ale neviem od koho, ale zaujímavý je obsah. Včera sme boli v Poľsku a sestra si kúpila 4 sliepky. Dala ich do kurína, po niekoľkých hodinách vypustila do ohrady ku ostatným a zistila, že jedna sliepka chýba. Hľadali sme po všetkých kútoch, no nenašli sme. Tak toto je záhada pre 5 pátračov, prípad zmiznutej sliepky. Ale niekedy je to v poriadku, keď sa nejaká sliepka stratí z dohľadu. Zuzana napísala, pre mňa je záhada môj manžel, celé dni nevie nájsť maslo v chladničke, aj keď je priamo pred ním, ale keď v noci potichu rozbaľujem čokoládu v obývačke, zobudí sa na šuchot alobalu cez 3 steny a príde si vypýtať, áno, tak to sú tí muži. Juraj napísal, mňa od detstva fascinuje Bermudský trojuholník, zmiznutie letu 19 v roku 1945, keď si predstavím, že sa pod tou hladinou môže skrývať niečo, o čom nemáme ani poňatie, mám dosť. No, tak je viac do takých miest a na odľahčenie Marika reagovala. Musím reagovať na tie ponožky. Moja najväčšia domáca záhada sú gumičky do vlasov a sponky. Kúpim si balenie, kde ich je 50, po 2 týždňoch nemám ani jednu. Nikam ich nenosím, nikto mi ich neberie. Tie veci proste prestanú existovať v našom časopriestore. Tak aj to sú nevysvetliteľné záhady, ktoré nám berú spánok, ale zrejme niekedy lepšie sa nad vecami až tak príliš nezamýšľať.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 5 minút a bude 3 štvrte na 8. Ako sa nastaviť pred víkendom, aké počasie môžeme očakávať? Otázku zodpovie meteorológ Marcel Macko.
2: V priebehu dňa očakávame, že bude v rámci východného Slovenska postupne prevažne polooblačno, ale z počiatku, ešte teraz v ranných alebo dopoludnejších hodinách, až veľká oblačnosť a ojedinele sa môže vyskytovať aj slabé zrážky. Čo sa týka teploty, tak maximum dnes bude v intervale od 15 do 20 stupňov, dokonca na hornom spíši očakávame teplotu väčšinou len okolo 13 stupňov a ochladenie bude cítiť aj na horách. Vo výške 1500 metrov bude popoludní zhruba 4 stupne Celzia. Vietor bude fúkať od severozápadu alebo severu, a to rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť.

Dobré ráno z Rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 7:45. O chvíľu uzatvoríme medicínsku tému o CT vyšetrení a o tom, čo v prípade, ak má niekto klaustrofóbiu a musí také vyšetrenie podstúpiť.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Bojíte sa CT vyšetrenia? CTčko niektorí považujú za klaustrofobického strašiaka. Čo s tým? Martine Polákovej aj na túto otázku odpovedali primárka radiologického oddelenia fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzana Pažurová-Angelovičová a radiologická technička Erika Lageňová.
2: CT nie je žiadny tunel. Ani nezatvárame pacientov. Aj tie pacienti, ktorí napríklad prídu a hovoria, že trpia klaustrofóbiou, najprv to urobíme tak, že ho dáme ľahnuť, vyskúšame. Dáme ho do gentry, vysunieme ho z gentry, aby ten pacient teda mohol to predýchať, ale keď nepomôže ani to, tak už nám bohužiaľ musia pomôcť lekári z oddelenia intenzívnej medicíny. Oni nám toho pacienta musia utlmiť. Ale málo kedy sa to stáva. Väčšinou hovorím, sa snažíme s tým pacientom pracovať a vlastne mu ukázať, ako to prebieha na tom CT pracovisku. Teda pri tom vyšetrení samotnom a verte mi, že už sa stalo, že aj pani mi povedala, že obávala sa, že odpadne, ale nič sa jej nestalo. Takže má to svoje také prínosy, keď sa s tým pacientom trošku teda mu predstavíme alebo porozprávame, čo s ním budeme na tom CT-čku robiť.
3: Platí aj v radiológii, že aj tu treba mať prístup k pacientovi?
2: Samozrejme, pri každom pacientovi treba mať prístup, či je to detský pacient, toto si vyžaduje zvlášť, by som povedala, takú psychickú záťaž aj pre nás, lebo tie deti väčšinou sú v nekľudnom stave a treba sa snažiť proste ich nejak ukľudniť, aby to vyšetrenie nemalo prínos. Pokiaľ je štandardný pacient, je to všetko v poriadku, spolupracuje, ale pokiaľ je to pacient, ktorý nespolupracuje, tak to je už o trochu ťažšie, len treba mať viac trpezlivosti a snažiť sa, aby to vyšetrenie prebehlo ako má.
4: My nie sme ten strašiak, že zatvárame do nejakého bubna. My v podstate máme len jeden otvor, lebo to je taká široká predstava, aj na CT, aj na magnetické rezonancie sa zatvára do bubna. A ľudia si to predstavujú, že ich do niečoho zatvoríme a vlastne nebudú mať možnosť úniku alebo teda sa možnosť nadýchnuť. Vyšetrenia CT sú v dnešnej dobe rýchle. Na rozdiel od magnetickej rezonancie u nás pacient leží veľmi krátko a vlastne my až post softverovo upravujeme ten obraz a vlastne tvorí sa nám až po vyšetrení pacienta. To je ten rozdiel medzi magnetickou rezonanciou, kde musia ležať podstatne dlhšie a vlastne vyšetrenie sa robí počas toho, keď ležia.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Simply Red a Something Got Me Started, skladba, ktorá vo mne evokuje pocit pohodového víkendu, toho, že ma nikto a nič neruší. Možno to máte podobné. Aj na víkend vás ladí Rádio Regina Východ. Príjemné ráno je 7 hodín 52 minút.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Uh-huh. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasné. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte?
2: No.
3: Celkom sa vám to podarilo. Yeah. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Jedlo ako liek. Kedy aj obyčajné raňajky dokážu znížiť cholesterol? Čo dokáže s krvným tlakom cviklová šťava? A čo sa stane, ak každý deň zjete dve kiwi? Objavte potraviny, ktorých účinky preverili klinické štúdie. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Nechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar na vrchu Dubie pri Krompachoch lokalizovali. Cenu za architektúru získali stavby v Košiciach a Poprade. Dnes má byť prevažne oblačno, maximálne 20 stupňov. Pekné ráno želá Anton Gbur. Požiar na vrchu Dubie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves sa hasičom podarilo lokalizovať. Aktuálne zasahuje približne 7 hektárov lesa, pričom celkovo pri požiari zhorela plocha s rozlohou 57 hektárov. Na hasenie bol nasadený aj vrtuľník Black Hawk ministerstva obrany, ktorý doteraz vykonal 22 zhodov vody. Informovali včera večer hasiči s tým, že naďalej pokračujú v likvidácii požiaru. Bývalý minister životného prostredia a súčasný nezaradený poslanec Tomáš Taraba deklaruje, že Enviro Resort riadil veľmi kvalitne. Odmeny dával podľa vlastných slov zamestnancom, ktorí si ich zaslúžili. Vo videu na sociálnej sieti tak reaguje na zverejnené doterajšie výsledky pokračujúceho auditu na ministerstve životného prostredia, podľa ktorých za prvých 9 mesiacov tohto roka Enviro Resort vyplatil zamestnancom na odmenách vyše 2 milióny eur.
2: Stovky zamestnancov, najmä z asistencie európskej pomoci, pravidelne dostáva odmeny, pretože pracujú na projektoch, ktoré sú dôležité pre Slovensko. Mimochodom, v minulosti takéto odmeny dostával aj pán štátny tajomník.
1: Ministerstvo životného prostredia informovalo, že aktuálny audit v rezorte priniesol prvé závažné zistenia. Dvom zamestnancom mali byť napríklad počas roka vyplatené individuálne odmeny v celkovej výške viac ako 100 000 eur. Počet psychických problémov u mladých ľudí stúpol za posledných 10 rokov o 100%. Jedno z 5 detí u nás má takéto problémy, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý zároveň upozorňuje na situáciu v rodinách, ale aj v školách, kde žiada diskusiu o právach učiteľa.
3: Ukazujú sa, že najväčšie podobie násilia v deťoch, ktoré potom ďalej oni eskalujú, je práve kríza rodiny. Druhé, keď sa týka aj súčasnými udalosťami, je podpora učiteľov. Pre pocit bezpečia v triede je dôležité, že učiteľ má autoritu a môže dávať hranice, v ktorých sa dieťa cíti bezpečne.
1: Reaguje hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.
4: Máme veľa rodín vo veľmi veľkých konfliktoch a to, že dieťa má poruchy správania, je len nejaký dôsledok, odraz toho, čo sa deje v rodinách.
1: Košický Marathon Point na hlavnej ulici, ktorý celoročne pripomína najstarší európsky maratón, získal ocenenie Cézar v kategórii Fenomény architektúry. V kategórii Občianske a priemyselné budovy uspelo divadlo Poprad. Do 25. ročníka Cézar bolo prihlásených 83 diel. Do finále následne postúpilo 21 nominovaných diel, z ktorých porota vybrala 6 víťazných diel. Legenda československého divadla, filmu a humoru Jiřina Bohdalová dnes o 10.30 zavíta do Košíc. Pri dome svätej Alžbety pribudne pamätná dlaždica venovaná jej talentu a celoživotnému dielu. Herečka prichádza na pozvanie bývalého prezidenta Rudolfa Šustera. Dnes má byť prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Teplota stúpne na 15 až 20, na hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viazde do Prešova z Popradu v križovatke pri Lidli sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa 40 minút. V Košiciach pred mostom VSS smerom od Optimy sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh, postojíte 10 minút. Nehoda je aj v Michalovciach na kruhovej križovatke Jana Holého a Moskovskej. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 5 až 10 minút a na viazde do Prešova z Košic pri cestároch 15 minút. Na diaľnici D1 pozor na dobrzďovanie do kolóny. A radar ste hlásili v obci Voľa smerom na Strážske. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: a dnes ráno aj s Pavlom Gédrom. Dnešok mi pripomína, s akým veľkým vzrušením som písala listy a posielala ich kamarátkam, kamarátom. A s ešte väčším vzrušením som čakala na odpoveď a týkalo sa to aj pohľadníc. Nie tak dávno, keď som mala vzťah na diaľku, než som za láskou vycestovala, tak sme si písali pohľadnice a na istý čas sa to vzrušenie vrátilo. V súčasnosti je to skôr raritné, rovnako ako aj listy. Poštou sa riešia skôr úradné veci. Nezabudnime však, že pošta sú aj balíky a zásielky. Dnes 9. oktobra je Svetový deň pošty. V roku 1874 podpísali v Berne predstavitelia 22 poštových správ sveta dohovor o obecnej jednote poštárskej. Tak vznikla Všeobecná poštová únia a bolo. Tak pozdravujeme všetkých poštárov, poštárky. Niekedy nás potešia, závisí od toho, čo doručujú. Preplatky uvítame radi. Posielame nie list, ale pesničku s názvom Káva, ktorá avizuje našu pravidelnú hudobnú rubriku o hudobných prerábkach.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Some Broken Hearts Never Mend je skladba, ktorú napísal Wayland Holyfield a nahral americký country spevák Don Williams. Vyšla v januári 1977 ako prvý single z jeho albumu Visions. Bola to jeho šiesta skladba v poradí, ktorá sa dostala na prvé miesto country rebríčka a celkovo sa v ňom udržala 12 týždňov. V roku 1981 sa stala medzinárodným hitom aj v podaní Tellyho Savalasa, ktorý si ju prevzal do svojho repertoáru. Českú verziu pod názvom Už dávno dal i sem ti klíč nahral Karel Gott spolu s orchestrom Ladislava Štajdla, text piesne napísal Eduard Krečmar. Originál a aj českú cover, v tomto prípade Karel verziu, vám teraz zahráme.
2: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Pohodové ráno s rádiom Regina Východ je 8 hodín 14 minút. Hrnčiarska ulica, známa aj ako ulička remesiel, ožije dnes s remeslami, vôňou bylín i príbehmi starej reklamy, pretože Východoslovenské múzeum pripravilo odhalenie novej exteriérovej expozície Svet starej reklamy. O čo ide? Tak o tom sa v tejto chvíli budem rozprávať s autorom projektu Samuelom Velebným. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak Hrnčiarska ulica alebo ulička remesiel má v Košiciach osobité čaro. Čo bolo hlavným impulzom pre vznik tohto projektu? Čo je jeho cieľom?
1: No, asi práve to osobité čaro. Keďže tá ulica aj v rámci našej mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach je osobitá tým, že je tichšia, je užšia. A povedal by som, že je tam úplná absencia nejakých pravých uhlov, novodobých prvkov. Skrátka, tá ulička pôsobí komorne, ale veľmi remeselne a je plná detailov zároveň. Takže sme si povedali, že pristojeme k tomu, aby bola ešte krajšia a aby sme vytvorili niečo, čo do toho rázu zapadne, no tak sme tentokrát siahli po téme historickej reklamy.
0: No, názov projektu sľubuje aj remeslá, aj bylinky, aj tú starú reklamu. Ako sa vám podarilo prepojiť tieto odlišné svety?
1: Tak dnešné podujatie je, ktoré prebehne, teda ak už môžem takto aj pozvať poslucháčov a poslucháčky, prebehne od 15. do 19. ale jeho stredobodom je o 17. hodine odhalenie tej exteriérovej expozície. A tá je práve venovaná histórii poličnej reklamy v meste Košice, ale sprievodný program bude zahŕňať aj napríklad otvorenie našej novej bylinkovej záhrady a nejaké aktivity s tým spojené. Čiže dnešok je naozaj pestrým a vlastne s využitím toho areálu, ktorý tam máme, ponúkame dneska rôzne aktivity, ale stredobodom je teda táto inštalácia, ktorá je monotematická.
0: Tak predsa budem hovoriť ešte o tej starej reklame. Na čo sa môžeme tešiť a z akého obdobia tie reklamy pochádzajú?
1: Reklamný predmet je pre muzeálnu prax dosť taký zaujímavý a typický, lebo v podstate iné artefakty často zo sebou viažu nejaké informácie a spomienky na osobnosti, udalosti, jednotlivcov, ale reklamný predmet je automaticky predmetom, ktorý vlastne propaguje nejaký biznis. No a tieto reklamné predmety dosť často idú okamžite do zabudnutia, napríklad zanikne prevádzka, vývesný štít nahradí vývesný štít novej prevádzky a tak ďalej. Čiže nie sú to predmety, ktoré by sa úplne zachovávali, my sme ale čerpali z rôznych fotografických prameňov, plagátov, ale napríklad aj kanálových poklopov, ktoré prekvapivo nesú aj po 100 rokoch reklamné informácie a dodnes po nich chodíme. Čiže je to zbierka rôznych takýchto fragmentov, ktoré sú osadené v 5 úplne nových, veľmi remeselne, krásne vytvorených vitrín.

0: na stene nášho objektu na Hrnčiarskej ulici.
1: Z vášho uhla pohľadu, v čom bola tá historická dobová reklama iná?
0: Iná bola práve tými remeslami a tam sa to spája s tou uličkou remesiel, že teda historická reklama v sebe niesla isté remeslá, ktoré takmer zanikli. Jedno z nich je napríklad písmomaliarstvo, čiže predchodca tlače pred 100 rokmi veľkoplošný nápis napríklad na s tým vchodom do obchodu nebolo možné vytlačiť, tak ako je to dnes úplne bežné, alebo vyrezať laserom z nejakého materiálu. Vtedy sa tieto veci robili úplne ručne a značná časť našej novej expozície teda pracuje aj s námetmi písmomaliarstva a aby sme teda tú tému poňali autenticky, tak aj výstava je vytváraná síce v roku 2026, ale práve s použitím týchto pôvodných technik. Čiže keď návštevníci uvidia nejaké napríklad typografické detaily zaujímavých písmen z minulosti, tak ich uvidia vytvorené na novo, ale starou technikou.
1: Tak to je zvedavý, nech sa príde pozrieť. K tej atmosfére bude patriť aj hudba alebo nejaké remeselné chute?
0: Áno, áno, tak už keď som spomenul písmomaliara, tak napríklad jedného v Košiciach máme aj dnes. On bude predvádzať svoju súčasnú tvorbu. Na ulici sa bude pohybovať dobový flašinetár, čiže hráč na hraciu skrinku, no a budú tam aj rôzne samozrejme ochutnávky, ukážky remesiel týkajúcich sa záhrady, workshop napríklad plnenia bylinkových vankúšikov a ďalšie veci, ktoré už sa týkajú skôr tej záhradky, ktorá je hneď v susedstve inštalácie, čiže naozaj program bude bohatý a vyvrcholí o 17. hodine slávnostným odhalením inštalácie na ulici.
1: Expozícia pod názvom Svet starej reklamy, výklady histórie, tak to je to, čo sa bude diať na Hrnčiarskej ulici. Program sa začne už o 15. Tak všetkých pozývame za rozhovor. Ďakujem autorovi projektu Samuelovi Velebnému. Všetko dobré a do počutia.
0: Ďakujem veľmi pekne a príjemný deň všetkým, do počutia.
2: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: 3 nehody máme hlásené, viac budete počuť v zelenej vlne. O 2 minúty bude 8:30.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
2: a debuše.
3: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke. Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 za tunelom Prešov smerom na Košice sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach pred mostom VSS smerom od Optimy sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 30 minút. Nehodu dokumentujú aj v Michalovciach na kruhovej križovatke Jana Holého a Moskovskej. Na vjazde do Prešova z Košíc pri cestároch sa zdržíte v kolóne 15 minút. Na diaľnici D1 pozor na dobrzďovanie do kolóny. Rýchlosť merajú v obci Voľa smerom na Strážske. Na severnej D1 bude od 23. uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Pre jesenú údržbu obchádzka povedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Sú skladby, pri ktorých vás oblejú krásne spomienky a vyjavia sa milé okamihy. Pre mňa je toto jedna z nich. Say You Will a skupina Foreigner. Niečo pekné môžete deň zažiť? Máme zo pár tipov. Tatranská galéria v Poprade dnes na 17. hodinu v priestoroch Artklubu pripravila vernisáž výstavy Prach blízkosti. Na fotografiách študentov Trnavskej univerzity nájdete príbeh stretnutia dvoch odlišných svetov, klientov Centra sociálnych služieb Spišský štvrtok a duchovných správcov historických objektov Rehoľníkov. Východoslovenské múzeum v Košiciach dnes o 17. hodine v uličke Remesiel pripravilo odhalenie novej exteriérovej expozície Svet starej reklamy. Súčasťou otvorenia aj workshop v Bylinkovej záhrade, vystúpenie flašinetára či ukážky remeselných prác. Biela noc 2026, 17. ročník Medzinárodného festivalu súčasného umenia sa začne dnes o 19. hodine v uliciach a kultúrnych inštitúciách Košíc. Až do nedele každý večer od 19. do 24. môžete zažiť interaktívny dážď, pixelový šalát, tanec dronov či magický les z plastu a veľa ďalších umeleckých diel. V Košiciach v priestoroch Guess klubu dnes o 19. pokračuje 30. ročník International Jazz Festivalu. Dnes sa predstaví Dan Barta s Robert Balzar Triom a švédska skupina Dirty Loops.

0: počasie.
1: 8 hodín 41 minút, poďme sa rozprávať o počasí, a to s Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem dobrý deň.
2: Pekné predpoludnie prajem na východné Slovensko.
1: Ako by sa dalo charakterizovať to aktuálne počasie u nás na východe?
2: No hlavne v Košickom kraji je také veternejšie, pretože fúka severák s priemernou rýchlosťou okolo tých 30 km za hodinu. V tej južnej je zase bohatšie na oblačnosť. Momentálne z našich staníc bez rážok, ako som spomínal, je také od poloblačná na juhu do oblačná na severe. Veternejšie, čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade 9 stupňov, Kežmarok 9, Plaveč 10, Bardejov 11, Prešov 13, takisto 1000 medzi Laborce 11 a Jakubovany, Čaklo 14, Kamenica nad Cerochou 13, Vyšná Slaná 11, aj Silica, Moldava nad Bolovou 15, Gelnica 13, Košice 14, aj Trebišov, Somotor takisto a Orechová 15 stupňov.
1: Ako sa ten dnešný príbeh počasia bude ďalej vyvíjať?
2: Tak spočiatku ešte bude také skôr také oblačnejšie počasie, avšak v priebehu dňa bude skôr prevažne polooblačné, ešte do poludnia môžu sa vyskytnúť nejaké zrážky, no a citeľné ochladenie, práve aj ten severozápadný či severný vietor, ten pocit chladu môže alebo to ochladenie ešte zvýrazniť. Denná teplota 15 až 20 stupňov na hornom Spiši okolo 13, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne a k tomu spomínaný severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu postupne bude slabý. Postupne bude slabnúť aj v tých vyšších polohách, kde teraz je práve burlivý vietor až vichrica.
1: No Janka, ešte nám povedzte, čo nám počasie pripraviť cez víkend. Bude to na takej úrovni ako dnes? Na čo sa pripraviť?
2: Bude, dá sa povedať, podobná hodnota dennej teploty, avšak oblačnosti bude, očakávame hlavne východné Slovensko, na východnom Slovensku najviac oblačnosti. Ešte zajtra začnete malou oblačnosťou, ale v priebehu dňa pribudne oblačnosť a k večeru hlavne na juhu miestami dážď, prehánky. Denná teplota 16 až 20 stupňov, v severných okresoch 14. Nedeľa skôr tá oblačnosť zamračené, zhrášky hlavne v tej východnej časti, čiže Zemplín, Šariš a Abov, v západnej časti, ako je Gemer, alebo spíš by malo byť menej zrážok. No a za tejto situácie denná teplota väčšinou tých 14 až 18 na vlastne severe miestami okolo 12 stupňov.
1: Tak aspoň nejaké tie zrážky. Za predpoveď počasia ďakujem Jane Čerbovej. Pekný deň, do počutia.
2: Pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Mnohí si z času na čas kladieme otázky, na ktoré nie je odpovede. Prečo v Bermudskom trojuholníku miznú lietadla a lode? Čo alebo kto stojí za Stonehenge? Pre niektoré záhady dodnes neexistuje vysvetlenie. No, my sme sa vás pýtali, či existuje nejaká záhada, ktorá vás fascinuje, neviete si ju vysvetliť, ktorá vám beží v hlave. No a mňa pobavilo, ako ste sa uchopili tejto témy. A dostali sme sa k zmiznutej sliepke, ktorá sa nenašla, miznúcim ponožkám v práčke alebo gumičkám do vlasov. A som rada, že v štúdiu môžem privítať Danuša Reginová, tá nezmizla, tá sa objavila. Ahoj.
2: Pekný piatok ti prajem aj všetkým našim poslucháčom. No to sú skutočné záhady. A jedna z tých, ktorá fascinuje mňa už dlhé roky, je deja vu. Taký ten intenzívny pocit, že táto situácia, Vierka, ktorú práve prežívame, sa už stala. No v našom prípade je to celkom vysvetliteľné.
1: Tak deja vu
2: ale stáva sa to veľmi často, že človek zažíva niečo, o čom je presvedčený, že presne takto sa to už odohralo. Ja som napríklad včera robila živé vstupy zo ženskej konferencie, kde som šla s našim zvukovým technikom o tom a on mi popisoval, že proste bol na miestach, konkrétne v Londýne, lebo sme reflektovali nejaký výlet, že prvýkrát, keď tam prišiel, tak poznal ulice, poznal niektoré budovy, niektoré sochy, ktoré nemal šancu si predtým naštudovať a podobne. A tento pocit, ja keď tiež niekedy som prišla na niektoré miesta, nebudem ich všetky menovať, tak človek mal pocit, že je doma. Ťažko povedať, ako funguje pamäť, je to taký zaujímavý psychologický fenomén. Neviem, či je objasnený, ako nemám ho naštudovaný, ale fascinuje ma to a fascinuje ma, koľko ľudia sa s tým stretávajú, že je to pomerne časté.
1: Neuveríš, prišla reakcia, teraz som ju našla od Anky, ktorá napísala, že pre mňa je najväčšia záhada fenomén deja vu. Niekedy prídem na úplne cudzie miesto v zahraničí, kde som v živote nebola. Presne viem, čo je za rohom, akú farbu majú dvere na dome.
2: Toto
1: nám napísala.
2: No a pozdravujem Anku.
1: Aj toto je záhada, až mám zimom riavky teraz.
2: Sú a samozrejme aj iné, aj v rámci psychológie, lucidné snívanie a iné javy, ktoré ma fascinujú. No a potom samozrejme príroda. Od západu slnka, ktorý určite by mi tu prvý fyzik vysvetlil.
1: Áno.
2: Cez polárnu žiaru. Sú to nádherné úkazy, ktorým nie celkom dobre rozumieme, ale vieme si ich skvele užiť. Tak asi toľko.
1: Napokon nemusíme všetkému rozumieť.
2: Nemusíme.
1: Ale porozumieme predpoludnejšiemu vysielaniu. Aj niečo bude vysvetlené, predpokladám.
2: Tam sú celkom zrozumiteľné témy dnes, také na piatok. Veľmi sa teším, lebo bude to také pestré. Napríklad sa dozviete, že v Spiske Novej Vsi obnovili historickú vodárenskú väžu, v ktorej vzniklo multifunkčné centrum, ktoré vlastne prepája tú históriu s umením a ponúka z 27-metrovej výšky rôzne panoramatické výhľady do okolia. Takže práve tam bude popol 11. naša kolegyňa Lenka Jureková, s ktorou sa naživo spojíme, na to sa teším už teraz, ale prinesieme vám aj informácie o programe a novinkách tohto ročnej Bielej noci, ktorá štartuje v Košiciach práve dnes. Takže to je ďalšia mágia, ale také pekné úkazy spojené so súčasným umením, ktoré čakajú na Košičanov počas nadchádzajúcich víkendových voľných dní. No a v súvislosti s zajtrajším Svetovým dňom duševného zdravia navštívime aj klientov denného psychiatrického stacionára Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera, ktorí sa tešia z nového petankového ihriska. Reportáž pripravila Iveta Vaculová. Takže máme toho dnes celkom dosť. Teším sa, buďte pri tom spolu s nami.
1: Tak počúvajte Rádio Regina Východ aj naďalej po 9. s Danušou Reginovou. Ja vám ďakujem za pozornosť, aj za vaše reakcie na našu dnešnú rannú tému. Piatkový Rádio Budík vysielali Pavol Gédra a Vira Ihnátová. Doprajeme vám pekný, pohodový víkend. Užite si ho naplno.
0: Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Všimla si človeka, okolo ktorého mnohí iba prešli. 8-ročná Kiara Michaela Kyceľuk začala pomáhať žene bez domova. Nosila jej jedlo, rozprávala sa s ňou a spolu s rodinou ju pravidelne navštevovala. Za svoju nezištnú pomoc získala ocenenie Detský čin roka 2025. Spolu so svojou mamou budú našimi hostkami dnes o 13:30.
0: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
2: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: S huncokármi vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia preverí pripravenosť príslušníkov v školskom prostredí. Otvorili obnovený chodník z troch studničiek na Kriváň. Piatok prevažne oblačný, slabé zrážky a maximálne 20 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Policajný zbor v súvislosti s tragickými udalosťami v školskom prostredí v Staškove aj Poľsku dnes preverí pripravenosť policajtov na podobné udalosti, informovala policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská.
2: Overenie pripravenosti bude prebiehať formou zvýšeného výkonu služby, počas ktorého budú uniformovaní policajti alebo policajti v civilnom odeve vo zvýšenej miere prítomní v blízkosti školských zariadení, aby dohliadali na bezpečnosť ich bezprostrednom okolí.
1: Slovensko po približne 4 rokoch obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Do Moskvy už vyslalo svojich zástupcov. Kým opozícia hovorí, že vláda tak otvára dvere ruským špiónom, koalícia hovorí o súčasti štandardných vojenských a diplomatických kontaktov. Táto spolupráca bola prerušená za vlády Eduarda Hegera po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Poslanec PS Tomáš Valášek.
3: Prečo asistujeme Ruskej federácii v rozvrate Slovenskej republiky, demokracie a porušovaní našich zákonov tým, že im rozširujeme priestor? Putin na nás vďaka ich naivite pozerá dnes ako dravec na zranenú laň v stáde.
1: Reaguje predseda branno-bezpečnostného výboru Richard Gluck zo Smeru SD.
4: My tam nie sme jediní, veď tam sú Američania, sú tam Briti, sú tam Francúzi. Bolo podľa mňa veľkou hlúposťou, že sa táto vojenská diplomácia v Moskve zrušila, nakoľko sme prichádzali o množstvo informácií.
1: Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením.
5: Ak má byť aj v roku 2027 zachovaný mimoriadny režim, potrebujeme poznať jeho presné pravidlá a najmä okruh odberateľov, ktorých sa bude týkať, s dostatočným predstihom. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
1: Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok počíta s pokračovaním energopomoci a na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčleňuje 250 miliónov eur. Turistický chodník z troch studničiek na Kriváň po približne ročnej obnove dnes znova otvárajú pre verejnosť. Na trase pribudli stovky drevených stupov, zábradlie, 180 metrov reťazí a približne 60 kramlí na bezpečnejší pohyb turistov. Približuje Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates.
6: Obnovili sme prístrešok v spodnej časti chodníka. V kosodrevine sme vydláždili 1,3 km chodníka a taktiež sa počas čas prác vyrezalo v pásme lesa a v pásme kosodreviny 3 km chodníka od náletov od kosodreviny, ktorá zasahovala do telesa chodníka.
1: Davis Cupové stretnutie Slovenska proti Grécku ukázalo, že NTC Košice dokáže hostiť podujatia svetovej úrovne, tvrdí Slovenský tenisový zväz. Na budúci rok tam plánuje 2 medzinárodné turnaje. Ženský Slovak Open a mužský ATP Challenger Košice Open. Ak bude Slovensko v budúcnosti hrať Davis Cupové stretnutie v domácom prostredí na Antuke, NTC Košice bude zrejme podľa reakcií všetkých zainteresovaných prvou voľbou pri výbere. Redejska. Dnes má byť prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Teplota stúpne na 15 až 20, na hornom Spiši okolo 13 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Košiciach pred mostom VSS smerom od Optimy sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 20 minút. Na vjazde do Prešova z Košic pri cestároch postojíte 10 minút. Na D1 pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na rýchlosť si dajte pozor aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu, v Prešove na ulici Obrancov Mieru v smere na Levucku a v Košiciach na Alejovej za Gemerskou v smere na triedu SNP. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme krátko po 9. naše piatkové predpoludnejšie vysielanie. Veríme, že ste dobre naladení, priatelia, a že s nami ostanete až do pravého poludnia. Máme pre vás zaujímavé témy. Dozviete sa, že v Spiskej Novej Vsi obnovili historickú vodárenskú vežu s panoramatickými výhľadmi, priblížime program víkendovej Bielej noci v Košiciach a zájdeme aj medzi klientov denného psychiatrického stacionára Univerzitnej nemocnice Louisa Pastéra, ktorí sa tešia z nového petangového ihriska. V štúdiu sú dnes s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.

12 minút po 9. počúvate Rádio Regina Východ. Poznáte petanque, teda obľúbenú vonkajšiu hru pochádzajúcu z Francúzska, ktorá sa stala populárnou po celom svete. Jej princíp spočíva v tom, že sa hráči snažia hádzať guličky čo najbližšie k cieľu, ktorým je malá drevená guľa.

0: Ja som si povedal, že zoberiem našich pacientov von na čerstvý vzduch a slnko do krásnych priestorov našej záhrady. A tým, že tu sedíme od jari, do jesene máme tu rôzne aktivity. My si napečíme ráno koláčik, prinesieme ho tu každý štvrtok. Tu máme muzikoterapiu, hráme na gitare, ľudia tu okolo si tancujú, z detskej fakultnej chodia, detičky pozerajú. Sadíme kvety, ideme spoločne nakúpiť. Na jar už natierajú palety naši pacienti. Takže vlastne je to taká ergoterapia pre nich a ten ťah štecov, oni sa doslova bijú na to, že kto bude natierať a takto.
1: Čiže tie reakcie boli, predpokladám, len pozitívne na zriadenie takéhoto naozaj veľmi pekného a útulného miesta.
0: Áno, veľmi pozitívne a vlastne pre klientov, hej, že začali rilovať, presadzať a hovoria, však ja som to dokázal, ja som nikdy nevedel, že ja viem rilovať, hej. A zrazu zavolá mamka jedného, že pani Marta, že ako sa to stalo, že on mi zrazu pomáha v záhradke. Tým, že sme sa tuto stretávali, ale kvôli pohybu, bowling alebo aj petang sme museli chodiť mimo areálu, tak mi vznikla taká myšlienka, že no, tak nebudeme my chodiť za petangom, ale petang príde ku nám a že vlastne ja tu urobím tú petangovú dráhu a už sme to aj hrali, čiže pacienti sú šťastní, radi a veľmi im to pomáha.
1: Pán prednosta, v čom vidíte vy najväčší prínos toho, že sa tu vybudovala takáto komunitná záhrada a zároveň petangové ihrisko?
2: No za mňa je to práve to, že naši klienti z denného psychiatrického stacionára sa majú kde stretať aj trochu inak ako pri bežných terapeutických aktivitách, ktoré máme pre nich pripravené v dennom psychiatrickom stacionári. Pohyb na dennom svetle, ale hlavne ten charakter zbližovania v zmysle vytvárania nových kontaktov, posilňovania väzieb a posilňovania istoty v tom, že môžem interagovať s ostatnými klientmi voľným spôsobom. To je cesta, ktorou sa snažíme podporovať tie bežné aktivity a posilňovať ich psychosociálne fungovanie na to, keď raz tú aktivitu v dennom psychiatrickom stacionári, ako naši klienti skončia, aby sa s tou väčšou istotou potom vedeli pustiť aj do bežných životných aktivít.
1: A poprosím vás ešte, aby ste priblížili posolstvo tohto ročného Svetového dňa duševného zdravia.
2: To je to Svetový deň duševného zdravia, postavený hlavne na ideji, aby sme vypočuli hlas našich pacientov, respektíve osôb, ktoré majú skúsenosť s vlastnou duševnou poruchou a aby tento hlas bol pretavený aj do nejakých praktických činov a praktických aktivít. Znamená to, že pacienti sa majú spolupodieľať a vytvárať aktivity, ktoré samé prispievajú k ich uzdraveniu. A toto si myslím nie len samotná komunitná záhradka, ale aj dnes otvorený petang je krásnym naplnením toho mota tohto ročného Svetového dňa duševného zdravia.
3: Spomínaný Svetový deň duševného zdravia pripadá na 10. október, teda na zajtrajšok. No a my po pesničke dáme slovo aj samotným klientom denného psychiatrického stacionára pri prvej psychiatrickej klinike v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach.

0: Peter Smorík, Rádio Regina Východ, 20 minút po 9 hodine. No a my sa teraz už vraciame do nemocničného parku Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach, kde včera pribudla ku komunitnej záhradke aj petangová dráha. Využívať ju budú hlavne klienti denného psychiatrického stacionára pri prvej psychiatrickej klinike. Vďačia za to nápadu a iniciatíve Marty Sabolovej, špeciálnej pedagogičky stacionára, ktorej srdečne ďakovali aj pri mikrofóne Ivety Vaculovej.
1: Ja som pacient a chodím do denného stacionára už 3 roky, pravidelne každý pol rok. A toto prostredie mi zlepšuje život, lebo mám dosť také diagnózy. Chodíme tu, pracujeme, chodíme na výlety a tak ďalej. A tento petang, my sme chodili k jedným podobným pacientom, jak my, do Radosť. A tam sme s nimi hrávali petang, oni majú také dve ihriska a keď sme tam išli, tak stále viac a viac klientov, ktorí chodili do stacionára, tak tam prišli, hej. Čiže bolo nás aj 20 napríklad. Bežne v stacionári sme 10. A utužuje to vzťahy. Viac sa človek porozpráva, zasúťaží, trošku adrenalín, trošku uvoľnenie. Čiže je to obrovský prínos pre mňa. Pri týchto aktivitách, ktoré máme, je to také duševne viac pomôže.
2: Ja by som len chcela zdôrazniť, že pani Martuška urobila veľmi veľa vecí, čo sa týka tohto duševného zdravia a pomohla veľmi veľa ľuďom. Veľmi si uvážim a oceňujem, lebo to, čo robí, je nezaplatiteľné. Som sa s takýmto prístupom, ako je ona, stretla len tu v Košiciach, inde som to ako nevidela, nezažila. Takže aj toto, čo vybudovala tú záhradku, tak to je neskutočné, lebo sama niektoré veci musela nakúpiť, vykopať, urobiť, ako neskutočná práca. A toto ešte, že k tomu petang, tak to je unikátne. Veľmi si uvážim a bola by som rada, keby ešte tu zostala dlho, aby nemala zajačie úmysly, aby neotekla odtiaľto.
3: Aj vy sama hrávate petang?
2: Bohužiaľ nie. Ja hrám iné veci, ale toto nie. Viem, že je to veľmi dobrá hra a že sa to hrá veľmi vo Francúzsku, ale aspoň teraz sa to naučím a vyskúšam to.
3: Hej. Ale budete minimálne povzbudzovať.
2: No to nie, rozhodne to, o tom nepochybujete, že by som nepozľudzovala, takže to určite áno a veľmi sa z toho teším.
4: Tento nápad vznikol, ako už pani Marta povedala, z jej hlavy, pretože sme museli chodiť vždy niekam inám si niečo zahrať. Minulý rok sme prvýkrát si išli zahrať, vtedy vznikol taký nápad, ktorý predstavila nám pacientom, že by sme si aj my mohli niekedy zahrať u nás v záhradke. Na to prišiel jeden pacient s tým, že pozná niekoho a tým pádom dal ich dokopy, vznikol tento nápad, projekt, prešiel rok a tak sme sa dopracovali k tomu, že asi v auguste sa to začalo robiť. Videl som prvé výkopy, bol som pri tom, ako žabovali robotníci. Videl som tú radosť, ktorú Marta Sabolová zažívala popri tom.
3: Dnes ste sa tak slávnostne obliekli, ale predpokladám, že keď prídete hrať, tak budete v športovom.
4: Jasné, že budem v športovom, keď budem hrať. No a takto som chcel povedať pre všetkými, ale to som nevedel povedať takto, že by som predstavil svoje sako, ktoré má asi 20 rokov. Za tých 20 rokov prežilo zo pár slavnostných chvíľ a táto chvíľa bola pre mňa veľmi výnimočná a chcel som ho obliecť už pri otváraní nových priestorov denného stacionára, ale vtedy bolo ešte horúco. Dnes je už príjemnejšie, tak sa dalo obliecť. Za tých 20 rokov prežilo svoje a teším sa, že som si ho mohol aj dneska obliecť na túto slavnostnú chvíľu.
0: K zajtrajšiemu Svetovému dňu duševného zdravia tak dostali klienti denného psychiatrického stacionára pri prvej psychiatrickej klinike v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach darček v podobe nového petangového ihriska už včera. A ako ste počuli, mali z neho veľkú radosť.
5: Ten kratičký sen se mi kránu až zdá, pred probuzením a ja spát chtela dám zamilovaná. Pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Futbalista alebo hokejista, takto,
2: povedz.
1: A rozmyslíš, že čo odpovieš?
3: Tak ja poviem hokejisti.
4: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Anne Claire.
7: Brownie.
6: Panna Cotta.
7: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
8: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
9: Krátko pred pol desiatou pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Kolóna sa tvorí na viazde do Prešova z Košíc, pri cestároch zdržíte sa 5 až 6 minút. Cestárov stretnete aj v Chminianskej Novej Vsi, kde menia asfalt pripájači na diaľnicu D1 smerom na Prešov. Blokovaný je tam jeden pruh podľa potreby. V Košiciach na konci Moskovskej triedy smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Prešove na Petrovianskej smerom do centra menia asfalt, blokujú pravý jazdný pruh. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť, radary sú v Košiciach Šaci smerom do centra, v Slanci smerom na Bohdanovce a merajú v Zemplínskej Teplici smerom na Nižný Žipov. Pripomíname, že na severnej D1 bude od 23. hodiny uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Predstavte si nasledujúcu situáciu. Nemocnica prepustí pacienta, ale ten potrebuje starostlivosť ešte ďalšie týždne alebo aj mesiace. Prechod od zdravotnej starostlivosti do tej domácej môže byť problémom, ktorý rodinu zaskočí. O tom, ako ho riešiť, budeme hovoriť už o pár minút.

0: Keď sa za pacientom zatvoria dvere nemocnice, systém starostlivosti by sa nemal skončiť. Realita však môže byť iná a rodina sa ocitne medzi zdravotnými a sociálnymi službami, pokračuje Maroš Kmec.
1: Prepustením z nemocnice sa starostlivosť o pacienta nekončí. Práve vtedy sa môže ukázať, či je ďalší postup pripravený, približuje prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová.
2: To prepojenie medzi nemocničnou a domácou starostlivosťou absentuje. Pacient ešte počas hospitalizácie alebo jeho príbuzní by mali byť informovaní o možnostiach tejto formy starostlivosti.
1: Nestačí pritom vedieť, že pacient bude potrebovať pomoc. Dôležité je, aby bola pripravená v predstihu.
2: Je potrebné ju plánovať ešte pred prepustením a zabezpečiť napríklad polohovaciu posteľ, kompenzačné zdravotnícke pomôcky, aby keď ten pacient je prepúšťaný do domácej starostlivosti, aby bolo všetko nachystané.
1: Domáca ošetrovateľská starostlivosť zjednodušuje liečbu pacienta. Bežné zdravotné úkony sú možné aj v domácom prostredí, vysvetľuje Jozef Urda, konateľ z ADOS Slovensko.
3: Každý pacient, keď je pustený, dajme tomu, z nemocnice a má tam nejaké časté prevezie, neviem, buď každý deň alebo každý druhý deň, tak vtedy lekár napíše do správy, že toto a toto bude sa ošetrovať cestou ADOS. Musí to indikovať lekár. Čiže lekár je ten, ktorý povie, že áno, naďalej sa to bude ošetrovať cestou ADOS a musí to dať samozrejme aj do prepušťacej správy.
1: Rozhodnutie lekára zároveň určuje aj to, akú pomoc môže pacient doma dostať.
3: My si výkony samostatne ani nedávame, ani nevieme vymýšľať. Je to všetko na základe lekára. Ale keď to mám zobrať tak zo všeobecnosti, tak v podstate sú to prevezy, dajme tomu rôznych dekubitov, úkusov, zavázanie stomických pomôcok, ale len u žien.
1: A práve tu vzniká rozdiel, ktorý môže byť pre rodinu rozhodujúci. Človek môže byť odkázaný na každodennú pomoc, hoci už nepotrebuje zdravotné úkony.
3: Čo sa týka ošetrovateľskej, my sme hradení zdravotnou poisťovňou. Čo sa týka opatrovateľskej starostlivosti, musí zvážiť rodina. Hej, opäť berme príklad, že odchádza pacient z nemocnice, tak lekár vie povedať, že no, stav je taký, aký je, je to pacient ležiaci, čiže je to na vašom zvážení. Našu zdravotnú starostlivosť momentálne už nepotrebuje, ale je to na vašom zvážení, čo sa týka opatrovania. A tí rodinní príslušníci už si musia zvoliť, že či máme na to čas, alebo máme financie na to, aby sme si dali opatrovateľku, ja neviem, na 4-8 hodín, záleží od toho, aký je ten pacient.
1: Problém nastáva vtedy, keď rodina síce vie, akú službu potrebuje, ale v okolí ju nevie nájsť alebo na ňu čaká.
2: Príbuzní, ak sa aj dopátrajú, že takáto agentúra existuje, často sú aj odmietnutí kvôli personálnym kapacitám, kvôli dostupnosti, pretože nikto nenesie zodpovednosť, ako napríklad v Holandsku, kde tento systém je dôkladne prepojený. Vychádza im to zhruba tak, že 12 odborníkov, či z oblasti sociálnej, zdravotnej, opatrovateľskej, sa stará o 40-60 klientov. My nič takéto nemáme. My to máme formálne na papieri.
0: Kým jednotlivé služby existujú, pacient potrebuje najmä to, aby sa k nemu dostali v správnom čase. Práve nadväznosť starostlivosti tak zostáva jednou z najväčších víziev. No a my sa tejto téme budeme podrobnejšie venovať aj v ďalších príspevkoch.

0: Je 9:45 a my pokračujeme v našom piatkovom predpoludnejšom vysielaní dnešným vydaním Lexikonu slovenského rozhlasového vysielania, v ktorom si tento raz posvietime na profesiu rozhlasového režiséra.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Rozhlasový režisér.
3: Režisér je ten, ktorý rozhoduje o tom, ako to umelecké dielo v konečnom dôsledku bude vyzerať.
4: Hovorí rozhlasová televízna režisérka Olga Janíková. A ako sa tvorí rozhlasová hra? Dramaturg zadá autorovi požiadavku na text, ktorý potom dostane do rúk práve režisér.
3: Režisér si ten text prečíta a vytvorí si na ňo vlastný názor. Ako by ten text mal čo najlepšie sprostredkovať poslucháčovi, divákovi?
4: Režisér však rozhlasovú hru či rozprávku nevytvára sám. Potrebuje spolupracovníkov.
3: Prvý základný spolupracovník je zvukár. To je najbližší spolupracovník režisérov, lebo oni spoločne ten text upravujú pre poslucháča.
4: Úlohou režiséra je vybrať interpretov, hercov.
3: Režisér rozhodne, ktorý herec najlepšie stvárni postavu, na ktorú ho vybral.
4: Hudobný redaktor ešte vyberá hudobného skladateľa, ktorý skomponuje tzv. Scénickú hudbu.
3: Tiež to je také, že režisér nakoniec rozhodne, že či ten hudobný skladateľ, ktorého hudobný redaktor navrhol, že či ten je ten pravý.
4: No a celý tento kolektív vytvára rozhlasovú hru pod vedením režiséra, ako pripomína Olga Janíková.
3: Tu je veľmi dôležité, aby si všetci uvedomovali tú základnú vetu, ktorá sa viaže k režisérovi. Režisér má vždy pravdu.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: deti.
1: Sima Marta Usová na piatkové predpoludnie v rádiu Regina Východ. Je 9 hodín 51 minút. Už o chvíľu vám ponúkneme spravodajský prehľad toho, čo sa práve na východe Slovenska deje a potom sa už pristavíme pri programe a novinkách nadchádzajúcej Bielej noci v Košiciach. Ostaňte dobre naladení.
2: Portréty.
3: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
4: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
3: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
2: Pohotovosť.
3: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pasteura v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Uzávera mosta pri Zbudzi skomplikovala deťom cestu do školy. Vzťah prírody a technológií prepája víkendová biela noc v Košiciach. Popoludní má byť prevažne polooblačno a maximálne 20 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica z Osmeru SD zastavil výstavbu nových nemocníc. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby Univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky, a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
1: V navrhovanom štátnom rozpočte sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD zahrnuté všetky potrebné peniaze nielen pre nemocnicu v Martine, ale aj pre ostatné rozostávané nemocnice.
3: V návrhu štátneho rozpočtu sú garantované, aby sme si to vedeli predstaviť, tak sa bavíme o celkovej položke 900 miliónov eur iba na budúci rok.
1: Uzávera mosta pri Zbudzi skomplikovala dopravu nielen vodičom, ktorí musia absolvovať 35-kilometrovú obchádzku cez mesto Strážske. Obyvatelia Michalovskej časti Žabany zostali bez pravidelného autobusového spojenia. Problém majú najmä školáci z marginalizovanej skupiny. Nemajú sa ako dostať do školy. Pešo je to do Michaloviec asi 5 kilometrov. Z písomného stanoviska regionálneho úradu školskej správy v Košiciach vyberáme.
4: Problém s dopravou sa týka u 8 žiakov školy, pre ktoré bola dočasným riešením dištančná výučba formou pracovných listov, ktoré sú distribuované školou pre žiakov priamo do lokality Žabany.
1: Dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov Európskeho programu v celkovej výške takmer 82 miliónov eur. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD nepôjde ani cent.
5: Bola podmienka, že musia byť financované z grantu Európskej únie, preto sa uzatvorí rámcový kontrakt na 3 vrtuľníky, budú kúpené iba 2 nové, budú kompletne financované z grantov Európskej únie.
1: Vo verejnom obstarávaní vyhlásenom 16. februára boli predložené dve ponuky. Hodnota úspešnej ponuky od spoločnosti Airbus Helicopters má byť o viac ako 9 miliónov 700 tisíc eur nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Košice cez víkend ožijú súčasným umením. 17. ročník festivalu Biela noc od piatka do nedele ponúkne svetových umelcov aj slovenské premiéry. Hlavnou témou je vzťah prírody a technológií. Nad mestom sa predstaví aj dronová show s 300 dronmi, ktoré vytvoria súhvezdia, vtáky či geometrické tvary. Festival prinesie desiatky svetelných, digitálnych a interaktívnych inštalácií na viacerých miestach v Košiciach. Viac približuje umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
6: Každé to naše dielo prináša svoj príbeh, kladie otázky a práve preto vlastne veľmi záleží na tom, aby sme vypracovávali zrozumiteľné texty ku každému dielu. Pre nás je svetlo iba nejaký prostriedok, nie je to hlavná téma a nie je to ani ten finálny nejaký výsledok toho kreatívneho procesu.
1: Popoludní má byť prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Teplota stúpne na 15 až 20, na hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Kobylami v smere do Kľúšova. Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút. A radar ste do zelenej vlny hlásili v Košiciach Šaci smerom do centra, v Slanci smerom na Bohdanovce a v Zemplínskej Teplici smerom na Nižný Žipov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: pekný deň, východniari.
7: Biela noc opäť rozžiarí Košice a premení ich na otvorenú nočnú galériu súčasného umenia. Festival prináša umenie bližšie k ľuďom, priamo do ulíc a na miesta, ktoré poznáme z každodenného života. Niektoré lokality a umelecké diela, na ktoré sa môžete tešiť, ale aj novinky 17. ročníka podujatia, ktoré sa začína dnes večer a potrvá až do nedele, vám priblíži Jana Pataráková už po pesničke. Príjemné počúvanie aj naďalej zo štúdia želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: do.
1: Rádio Regina Východ u vás.
2: Biela noc je najväčší medzinárodný festival súčasného umenia na Slovensku. Každoročne v jeseni prebúdza ulice Košíc, ktoré premieňa na nočnú galériu plnú svetelných inštalácií, digitálneho umenia a interaktívnych zážitkov pre všetky vekové kategórie. No a tento magický víkend je práve pred nami a o tom, čo prinesie, sa viac

0: Je to ešte stále radosť?
1: Záleží asi, kedy sa, v akej fáze sa nachádzame v rámci produkcie festivalu. Ale áno, akože tá radosť príde, si myslím, tak o 2 týždne, keď si v kľude začneme pozerať fotky, videá, čítať si všetky správy od ľudí a vtedy prichádza asi tá radosť. Zatiaľ ešte sme v takom polostrese, aby všetko do tej 7. večer dnes fungovalo a neboli žiadne problémy.
0: Od 7. do 24. piatok, sobotu, nedeľu, Biela noc v uliciach Košic, napokon v Košiciach na Slovensku začala. Mesto ako výstavný priestor, má to špecifika, je to otvorenejšie ľuďom, takže bolo to aj v tom úvode a možno ostalo to dodnes doniesť čo najširšiemu publiku tú kultúru, možno nevždy celkom stráviteľnú.
1: Áno, určite ako je to aj veľká výzva pracovať v tom verejnom priestore, lebo pred 17 rokmi to bolo, že úplne niečo iné a nové. Dnes už predsa len je to viac zabehnuté a aj sú aj iné podujatie vo verejnom priestore. Ale stále to ostáva dosť unikátna vec. Tak obrovské a technicky náročné diela inštalovať v teréne. Obnáša to množstvo povolení, veľa technických výziev. Čiže áno, akože je to dobrodružstvo. A myslím si, že to veľmi dôležité, lebo práve náš festival oslovuje tisíce ľudí, ktorí možno nie sú úplne primárny konzument tej kultúry a umenia. A je pre nás veľmi dôležité ukazovať či už malým deťom mladej generácii, ale aj tým starším ľuďom, aké umenie môže byť pestré, rôznorodé, aké emócie môže prinášať. Určite nie sme festival len o tých pekných svetielkach, ako si niektorí myslia, ale máme naozaj aj vážnejšie témy a možno diela, ktoré otvárajú mnoho otázok, aj keď cez nejaký silný vizuálny zážitok.
0: Takže ľudia napríklad majú možnosť aj pýtať sa umelcov, pretože sú diela, ktoré bez výkladu nepochopím ani ja, to sám zase musím dobrovoľne priznať, že súčasné umenie niekedy potrebuje titulky, takže zvyknú umelci aj vysvetliť teda svoje dielo. Je to súčasťou tej Bielej noci?
1: Tak umelci sú tiež ľudia a sú rôzni, takže niektorí sú takí, ktorí naozaj tam stoja 6 hodín a non-stop sa s ľuďmi rozprávajú, je to pre nich dôležité. Sú umelci, ktorí sú naozaj introverti a ujdu vyslovene, že nechcú ten kontakt s publikom, ale práve preto máme v teréne aj našich dobrovoľníkov, ktorí sú zaškolení, máme kurátorské texty, ktoré sú sprístupnené či už na webe alebo v mobilnej aplikácii, ktoré vysvetľujú zrozumiteľnou rečou hlavnú myšlienku každého diela. Čiže, ale ja si myslím, že je to aj veľmi o tom zážitku a o tom, ako jednotliví ľudia to umenie vnímajú a čo sa im páči a aj vlastne tie dialógy vznikajú aj medzi návštevníkmi navzájom.
0: My hneď po pesničke jedno dielo predstavíme spolu s umelcom aj so Zuzanou Pacákovou, pretože je to dielo, ktoré určite potrebuje vysvetlivky, aby sme ho pochopili správne, aj keď je to asi jedno, človek nech si vysvetľuje, ako chce. Ja už len zopakujem, že Biela noc je už dnes, zajtra a pozajtra od 19. do 24. v uliciach Košic. No a po pesničke sa s Alfy znovu prihlásime.
2: Toto bola Jana Pataráková v rozhovore so zakladateľkou Bielej noci Zuzanou Pacákovou a my budeme o tomto festivale, ako ste počuli, hovoriť aj po chvíľke hudby.

kvitnú. Čo si počnem, ak tú moju vytnú?

0: Vráťme sa po pesničke k spomínanej Bielej noci, počas ktorej možno objavovať naše dobre známe Košice úplne novým spôsobom a vydať sa na večernú prechádzku plnú svetla, zvukov a nečakaných vizuálnych zážitkov, kde všade na nás čakajú a ktoré umelecké diela by sme nemali obísť. Tak na to sa pýtam opäť Jany Patarákovej. V závere predošlého vstupu si spomínala nejakú konkrétnu inštaláciu.
1: Áno, pretože my sme z Alfine odišli, teda z kasárny kultúr parku, pretože po meste už ľudia asi tak približne vedia, že park, hlavná, tabačka a potom kasárne kultúr park, alebo naopak, takže vedia, kde všade asi nájdu to, čo hľadajú, na to sú aj mapy, ale treba do niektorých kultúrnych inštitúcií aj vojsť a vedľa mňa teda okrem Zuzany Pacákovej v tejto chvíli stojí aj Peter Uhrin, ktorý zakonzervoval galériu Alfa. Kto je Peter Uhrin? Zuzi, predstavme ho trošku, lebo nevidno ho, celkom dobre vyzerá, ale to asi pri tomto diele nie je podstatné.
2: Ja už vôbec nie v rádiu asi, ale no Peter Uhrin je vlastne predstaviteľ domácej scény, ktorý pracuje vlastne s rôznymi médiami v rámci tohtoročnej Bielej noci v galérii Alfa. Je to úplne nová inštalácia, ktorá vlastne má dnes premiéru, na čo sme veľmi hrdí a myslím, že to bude veľmi silný vizuálny zážitok a je to opäť jedno z diel, ktoré na prvý pohľad je to pekné, ako zjednodušne povedané, ale prináša dôležité témy, ktoré možno nie sú vždy úplne príjemné a podnecuje teda nás návštevníka, aby sme trošku premýšľali. Ale o tom už asi viac vám Peter povie.
1: No, ja keď som si prečítala názov, že z mesokombinátu vyššieho, tak som si predstavila najskôr mesokombinát, potom som rozmýšľala, kto je ten vyšší a kto je nižší. Ale keď som prišla tu, tak veľa mi bolo jasné. Takže konzervy?
3: Tak áno, konzervy. Celý tento projekt, alebo celá táto inštalácia začala vznikať zamýšľaním sa nad tým, koľkých možností sme ochotní sa vzdať výmenou za pocit istoty. Pretože žijeme v takej nestabilnej dobe, kde samozrejme a legitímne je, že človek potrebuje nejaké istoty, nejakú stabilitu a potrebuje mať veci pod kontrolou, ale mňa začal zaujímať moment ten, keď za tú stabilitu, za tú istotu začneme platiť stratou možností.
1: A stratou slobody, to ste včera či predvčerom pekne hovorili na tlačovke, to ma potom zaujalo. Takže čo, tá konzerva je istota, lebo ju máme v špajzi, že keby sa čokoľvek stalo. A čo je v nej zakonzervované? V tých vašich nič. Zistila som žiaden kečup, ani meso, ani... Ale je to konzerva, ktorá dokonca stojí na stole poslednej večere, takže ako sme sa dostali až tam?
3: Konzerva je takým základným stavebným prvkom tejto inštalácie, ale v podstate je to taký fascinujúci paradox, že konzerva niečo chráni, niečo stabilizuje, optimalizuje pred vonkajším svetom a zároveň to uzatvára. Čiže to je taká hlavná myšlienka konzervy, to chránenie, tá bezpečnosť, ale zároveň, že niečo uzatvára. Tak ako my za cenu stability niekedy sme schopní sa radšej uzatvoriť, ako byť otvorení.
1: Áno, to je obraz súčasného sveta, ale vy ste ho ešte aj osvetlili, takže ešte povedzme aj k svetielkovej vlastne línii tejto práce, ktorú ste tu vytvorili a ktorá sa teda volá z mesokombinátu vyššieho, naozaj vtipnejší názov ste tomu ani nemohli dať, takže bude to svietiť, blikať a čo si modelovať?
3: Áno, bude to svietiť, blikať, ale skôr celá táto inštalácia musíme ju chápať ako jeden ucelený objekt, ktorá je spojená z obrazu, zvuku, z projekcie, z hologramu, z laseru a dokonca ešte aj z hovoreného slova, ktorý je takým manifestom tohto sveta, ktorý je tu vytvorený v Alfe.
1: No a myslím, že viac ani netreba povedať, lepšie je prísť sa pozrieť. Toto bol Peter Uhrin v kasárňach kultúrparku v galérii Alfa. Dnes od 19. do 24. sobotu a nedeľu rovnako. A takto to bude žiť vlastne v celom meste. Treba si naštudovať program, pretože človek si môže vybrať alebo si nájsť čas a pozrieť všetko. Biela noc je tu po 17. krát. Kto tu už bol, vie, čo ho čaká. Kto tu nebol, najvyšší čas začať.
0: Tak toto bola naša kolegyňa Jana Pataráková. Veľmi pekne ďakujeme za všetky informácie, za túto pozvánku. No a pripomíname ešte raz, alebo zopakujeme, že očakávaná Biela noc štartuje v Košických uliciach už dnes večer a užiť si ju môžete až do nedele.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
2: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
3: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
0: Zelená vlna.
4: Je pol 11. Pripravené sú správy z dopravy. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút. Cestárov stretnete v Košiciach na konci Moskovskej triedy smerom do centra, opravujú tam vozovku, prejdete vo voľnom jasnom pruhu a tiež v Prešove na Petrovianskej smerom do centra menia asfalt, blokujú pravý jasný pruh. Pripomíname, že na severnej D1 bude od 23. hodiny uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu, obchádzka povedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

to bola skupina One, aj veľký hit Freedom v rádiu Regina Východ 5 minút po pol 11. No a už o chvíľu sa nám v éteri ozve Lenka Jureková naživo zo Spiskej Novej Vsi z tamojšej obnovenej vodárenskej veže vysokej 27 metrov. Nenechajte si to ujsť.

0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.
1: V podcastoch aj my sme rozhlas na našej stránke, ale aj v podcastových platformách nájdete každú stredu nové rozhovory s ľuďmi, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať naše obľúbené Rádio Regina Východ. Najnovšie tam nájdete rozhovor s redaktorom a moderátorom rómskeho vysielania Rádia Patria Košice Romanom Goroľom.
2: Hoci som Róm, stále rozprávam rómsky, ak môžem, hej, bežne komunikujem, ak som chce niekto rozprávať, tak iba v rómčine radšej, lebo je to môj materský jazyk, ale slovenčina sa mi veľmi páči a ja som dokonca chcel študovať slovenský jazyk, mi sa slovenčina veľmi páči ako jazyk, takže to bolo také prirodzené v škole, v práci, v obchode, všade slovenčinu používam, tak bolo také prirodzené pre mňa. Aj tá slovná zásoba je predsa väčšia a aj niektoré veci, ktoré chcem povedať, tak sa dajú nájsť skôr tej slovenčine ako v rómčine. Ale už keď som viac zapredol do tej rómčiny, už sa nebojím, lebo aj my máme také tie výrazové prostriedky v rómčine, ktoré môžem použiť vo svojej tvorbe, lebo okrem tých básni, lebo sa veľmi hlavne poezie, som robil tie scenáre tých dramatizácií. A tam som prekladal fakt také diela Romeo, Julia, portrét Doriana Greja. To bol taký projekt dokumentačného a informačného centra rómskej kultúry v Prešove, ktoré je pri štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Dramatizácie pre Rómov v rómčine, klasických diel, a oslovili ma. To som ešte ani tu nerobil, takže som to aj dramatizoval, aj som upravoval ten text. A som sa podielal na výbere hercov. Dokonca som aj hral pár štiekov takých menších, hej. Nebudem angažovať herca na 2-3 vety, takže som dokonca aj hral.
3: To je opäť taká zaujímavá skúsenosť byť za mikrofónom a hovoriť niečo, čo niekto iný napísal, ale s tou pridanou hodnotou umeleckou.
2: Áno, to je krásne. A to mi ukázalo, že aj rómčina je umelecký jazyk. Je to úplne iné a cítiť sa do tej úlohy toho človeka. Lebo keď sme robili čítačky, lebo potom, neskôr, keď som už nastúpil do rozhlasu, tak sme tie dramatizácie robili aj tu. Ako rozhlasové hry sme robili aj tu v rozhlase. Tam som už pôsobil aj ako režisér. Takže som tých hercov učil, ako majú vyjadrovať, ako sa majú vyjadrovať. A tie pocity, tie čítačky sa mi veľmi páčili, to sme robili. Možno ešte zaujímavejšie to bolo pre mňa a pre ostatných, ako to nahrávanie, hej, lebo tam je stres, režisér, zvukár povie, zase cieti červená a rozpráva. Ale predtým dlho treba pripravovať a tie prípravy sa mi veľmi páčili s tými našimi hercami.
1: Celý rozhovor Hany Rodovej s Romanom Goroľom nájdete v našom podcaste aj na platforme Audio STVR.
0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Bojíte sa CT vyšetrenia? CTčko je priam klaustrofobický strašiak. Martine Polákovej aj na túto otázku odpovedali primárka radiologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzana Pažurová-Angelovičová a vedúca radiologická technička Erika Legeňová.
2: CT nie je žiadny tunel. Ani nezatvárame pacientov. Aj tie pacienti, ktorí napríklad prídu a hovoria, že trpia klaustrofóbiou, najprv to urobíme tak, že ho dáme ľahnuť, vyskúšame. Dáme ho do gentry, vysunieme ho z gentry, aby ten pacient teda mohol to predýchať, ale keď nepomôže ani to, tak už nám bohužiaľ musia pomôcť lekári z oddelenia intenzívnej medicíny. Oni nám toho pacienta musia utlmiť. Ale málo kedy sa to stáva. Väčšinou hovorím, sa snažíme s tým pacientom pracovať a vlastne mu ukázať, ako to prebieha na tom CT pracovisku. Teda pri tom vyšetrení samotnom a verte mi, že už sa stalo, že aj pani mi povedala, že obávala sa, že odpadne, ale nič sa jej nestalo. Takže má to svoje také prínosy, keď sa s tým pacientom trošku teda mu predstavíme alebo porozprávame, čo s ním budeme na tom CT-čku robiť.
3: Platí aj v radiológii, že aj tu treba mať prístup k pacientovi?
2: Samozrejme, pri každom pacientovi treba mať prístup, či je to detský pacient, toto si vyžaduje zvlášť, by som povedala, takú psychickú záťaž aj pre nás, lebo tie deti väčšinou sú v nekľudnom stave a treba sa snažiť proste ich nejak ukľudniť, aby to vyšetrenie nemalo prínos. Pokiaľ je štandardný pacient, je to všetko v poriadku, spolupracuje, ale pokiaľ je to pacient, ktorý nespolupracuje, tak to je už o trochu ťažšie, len treba mať viac trpezlivosti a snažiť sa, aby to vyšetrenie prebehlo ako má.
4: My nie sme ten strašiak, že zatvárame do nejakého bubna. My v podstate máme len jeden otvor, lebo to je taká široká predstava, aj na CT, aj na magnetickej rezonancii sa zatvára do bubna. A ľudia si to predstavujú, že ich do niečoho zatvoríme a vlastne nebudú mať možnosť úniku alebo teda sa možnosť nadýchnuť. Vyšetrenia CT sú v dnešnej dobe rýchle. Na rozdiel od magnetickej rezonancie u nás pacient leží veľmi krátko a vlastne my až post softverovo upravujeme ten obraz a vlastne tvorí sa nám až po vyšetrení pacienta. To je ten rozdiel medzi magnetickou rezonanciou, kde musia ležať podstatne dlhšie a vlastne vyšetrenie sa robí počas toho, keď ležia.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
1: Ukážte, kde treba pomôcť.
2: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Uh-huh. Ja zatiaľ dokončím svoje.
3: Jasné. Tak, ja som hotový.
2: Ukážte.
3: No.
2: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
0: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
4: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
0: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalúčky.sk alebo volajte 044 43 75 111. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Riaditeľa policajného oddelenia v Košiciach obvinili zo zneužívania právomoci. Večer uplynú 3 roky od ničivého zemetrasenia na východe Slovenska. Popoludní veľa zrážok nespadne a bude maximálne 20 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa obvinil vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby riaditeľa policajného oddelenia cudzineckej polície v Košiciach Petra Eš. Mal neoprávnene vybavovať trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nespĺňali zákonom stanovené podmienky. Minimálne v 6 prípadoch mal vybaviť pobyt občanom zo Sýrie a Číny. Hrozí mu trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Dnes večer v čase 20.23 uplynú 3 roky od ničivého zemetrasenia, ktoré zasiahlo východ Slovenska. Dosiahlo silu 4,9 lokálneho magnitúda. Trvalo asi len 8 sekúnd, no poškodilo vyše 800 stavieb. Škody odhadli na 16 miliónov eur. Jeho epicentrum sa nachádzalo v katastri obce Ďapalovce. V regióne mnohí obyvatelia doteraz opravujú svoje príbytky či dvory. Vysvetľuje obyvateľka Nižnej Sitnice Mária Šuláková.
2: Izby dole, museli sme obíjať, všetko manžel obíjal. Kúpeľka bola rozbitá, že už proste museli sme nové zasedávať. Všetko vyvyšujeme, lebo sme sa nemohli ani za autom dostať von. To ešte nemáme dorobené. Nemáme nikoho takého mladého, deti doma, takže same sa trápime.
1: Ministerstvo vnútra navrhlo, aby sa policajtom od januára budúceho roka zvýšil rizikový príspevok o 150 eur, ktorý bude zohľadnený aj vo výsluhovom dôchodku. Zároveň od 1. júla rezort počíta s valorizáciou platov o 8,4%. Hovorí šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD.
3: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
1: Lepšie podmienky rozhodne pomôžu každému policajtovi, tvrdí nový odborový zväz polície. Podľa jeho podpredsedu Tomáša Doboša však nie každý policajt dostane navýšenie o 350 eur, ako deklaruje minister vnútra.
4: Nastupujúci policajt vlastne v priemere, aj to rátajme vlastne od júla, vychádza mu nejaké 220 eur. Takže neviem, skade nabral priemer 350 eur.
1: Zároveň dodal, že rezort nenaplnil sľuby týkajúce sa systémových riešení, ako sú napríklad zmeny tarifných platov. Podľa ministra Šutaja Eštoka by úprava tarif nepriniesla okamžitý účinok a spôsobila väčšie náklady štátu. Rozsiahle rekonštrukčné práce v železničnej stanici Čob na Ukrajine budú pokračovať aj v októbri. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovensko s tým, že v pondelok 12. a v útorok 13. októbra preto dôjde k zmenám v premávke medzištátnych vlakov Zakarpatia. Vybrané vlaky nebudú premávať medzi Čopom a Mukačevom, zmeny sa dotknú aj spojení medzi Košicami a Čopom. Na Národnom výstavisku v Nitre pokračuje výstava Autosalón. Ide už o 31. ročník. Na ploche takmer 50 000 m2 sa do nedele predstavuje takmer 300 vystavovateľov. Najviac pozornosti lákajú najmä automobilové značky, ktorých sa na výstave predstavuje 37. Hovorí odborník na elektromobilitu z portálu Môj elektromobil Michal Chabada.
5: Teraz tu máme zaujímavé spektrum automobiliek, ktoré prichádzajú na slovenský trh. Hovoríme prevažne o teda čínskych automobilkách a vidíme tu aj, že je tu výrazne väčší počet elektromobilov, ktoré prichádzajú tiež na slovenský trh. A nie len teda od čínskych, ale aj od európskych automobiliek.
1: Popoludní má byť prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Teplota stúpne na 15 až 20, na hornom Spiši okolo 13 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Zafúka prevažne severozápadný vietor. Zelená vlna. Nehoda je v Košiciach na triede KVP pred Moskovskou v smere z Popradskej, aj v Ľuboticiach na Bardejovskej na moste pred Miradom v smere z Kapušian. A v Prešove na Petrovianskej v smere do centra rátajte so zdržaním. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
6: Krátko po 11. pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní, ktoré sa nesie v príjemnom piatkovom duchu. No a už o chvíľu sa presunieme, aspoň teda vetery, do Spišskej Novej Vsi, kde sa nám z tamojšej obnovenej vodárenskej veže ozve kolegyňa Lenka Jureková. Nezabúdame však ani na vaše obľúbené pesničky. Už o chvíľu si zahráme košickú hudobnú skupinu No Name a ich známy hit Želám si. My v Rádiu Regina Východ si želáme, nech sa vám teda dobre počúva. Moje meno je Danuša Reginová, za mixážnym pultom je Tibor Kurila. Sme tu s vami až do pravého poludnia.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V Spiske Novej Vsi obnovili historickú vodárenskú väžu. Vzniklo multifunkčné centrum, ktoré prepája históriu s umením a ponúka panoramatické výhľady. Vo veži je dnes predpoludním aj naša kolegyňa Lenka Jureková. Pekný deň, Lenka.

0: priestor?
1: No, nakoľko mám rád spíšiakov, mám rád umenie, históriu, rád cestujem, ako aj moja celá rodina, tak sme objavili vlastne vo svete pred x rokmi, že takéto sivé zóny, ktoré máme aj v Spišskej Novej Vsi, ľudia využívajú na stretnutie ľudí, detí a celých komunít. A preto nedaleko našej firmy, ktorá sídli v blízkosti, sme objavili krásny historický objekt, ktorý chátral a padal. A to vlastne to bola taká vniknutá myšlienka zhruba pred 10 rokov, že sme sa rozhodli vlastne túto technickú kultúrnu pamiatku zachrániť a vlastne vdýchnuť jej nový život.
0: No a podarilo sa vám to. My sa momentálne nachádzame na 7. poschodí, kde je taká ako keby expozícia, alebo pokojne môžeme povedať galéria, kde sa nachádzajú sochy, ale aj obrazy z vašej súkromnej zbierky. A mňa prekvapili tie mená, že sú to mená známych umelcov zo Spiša, ktorí sa preslavili teda vo svete a o ktorých ja som teda spišiačka, ale o mnohých som ani len netušila.
1: No, ako som už spomínal, mám veľmi rád umenie a umenie je tak, že to umenie treba aj podporovať. Umenie zbierame ako celá rodina zhruba nejakých 40 rokov, čiže boli to prvé kontakty cez umelcov, bola to taká podpora a zrazu z toho vznikla velikánska zbierka, ktorú sme sa rozhodli, že ju umiestnime práve v tejto historickej nádhernej technickej pamiatke. A sú tu fakt skvosty od medňanského až po súčasnosť, čiže ja som to tak nazval, jednoducho je to vlastne galéria 100 rokov umenia na Spiši, lebo máme úžasných umelcov, akademických sochárov a maliarov, ktorí nám robia neskutočné meno vo svete a málo ľudí ich tu pozná. Už keď začnem od Petra Poláka, cez Mariana Henela, cez Župníka, Milčáka, Baróna a ešte ďalších, ktorí v tej rýchlosti si neviem ani spomenúť, Zoričak v Provence. Proste sú tu ľudia, kde vystavujú v zahraničných galériách a sú veľmi úspešní. Prečo by sme ich nemali spoznať aj na Spiši?
0: No a celá táto stavba sa nesie v znamení udržateľného stavebníctva, teda sú tu ekologické aj materiály použité. V čom teda tá udržateľnosť spočíva?
1: No celá tá stavba, alebo celý ten projekt pozostáva z celého areálu multifunkčného centra a snažili sme sa v prvom rade teda využiť materiály, ktoré sme pri revitalizácii tohto objektu použili. Čiže celé tie búrania a demontáže oceľových konštrukcií, betonových konštrukcií my dokonca zhmotnili, recyklovali a v areáli, v vonkajšom areáli sú z toho umiestnené sochy od akademických sochárov, čiže či je to železo šrot, alebo je to vlastne pomletý betón recyklovaný a vznikli z toho krásne diela. Za ďalšie sme sa snažili zadržať vodu, ktorú vlastne dostávame pri dažďoch, zachytávame do veľkých nádob a túto používame na zavlažovanie nádhernej záhrady a celého okolia. Ďalším prvkom máme tu rekuperačné jednotky, kde vlastne vieme prijímať a odozdávať teplo, čiže šetríme energiu a takisto celý objekt je napojený na fotovoltaické jednotky, že týmto spôsobom chceme tú udržateľnosť a celý ten objekt, aby bol sám životaschopný.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja na mieste ostávam, aby sme sa v ďalšom stupe pozoberali i o histórii obnoveného vodojemu v Spišskej Novej Vsi.
2: Počúvali ste kolegyňu Lenku Jurekovú, no a z éteru Rádia Regina Východ bude teraz znieť Petr Gottwald. Toto je jeden z jeho veľkých retrohitov. Nech sa vám dobre počúva.

0: Už pred pesničkou sme sa dozvedeli, že Spišská Nová Ves ponúka novú turistickú atrakciu, multifunkčné centrum Vodojem, kde je v tejto chvíli aj Lenka Jureková. Vieš nám upresniť, Lenka, koľko stála obnova a akým spôsobom bola financovaná?
1: Obnova vodárenskej veže v Spišskej Novej Vsi bola financovaná z prostriedkov súkromníkov, ale takisto aj cez program Terra Incognita Košického samosprávneho kraja. Ten na túto obnovu vyčlenil 290 000 eur. A ja som si k mikrofónu opäť pozvala autora nápadu Jozefa Hlinku. Pán Hlinka, poďme sa pozhovárať trochu o histórii tohto vodojemu. Kedy ho postavili a na čo v minulosti slúžil?
2: Po druhej svetovej vojne v roku 1949 vlastne bolo potrebné obnoviť Spišsko-Novovéske depo, ktoré bolo zničené, a jedným z tých objektov bola aj vodárenská veža. Tá sa začala v roku 1949 stavať a v roku 1953 bola skolaudovaná a dodaná do užívania. Vlastne slúžila pre parné rokometry, ktoré v tom období začali na Slovensku medzi Košickou a Bohumínskou, teda na Košicko-Bohumínskej železnice fungovať, a vlastne tvorila kvázi takú čerpacú stanicu po prevodu, aby tieto parné lokomotívy sa na tejto trati mohli pohybovať.
1: Čo z pôvodnej veže zostalo zachované, respektíve čo bolo pre vás dôležité, aby sa uchovalo pri obnove tohto vodojemu?
2: No, celá vodárenská veža sa revitalizovala. Okrem starej vodárenskej veže my sme potrebovali vdýchnuť nový život. Čiže bolo potrebné opatrne s projektantami, s pamiatkármi a vlastne s inštitúciami pristúpiť k takej nejakej rekonštrukcii, kde sme pozachovali základné prvky, na ktorých trvali pamiatkári, čo sa nám, myslím, že podarilo. A hlavne sa demontovali časti betónov, časti ocelovej konštrukcie, ale ktoré sme my recyklovali a vlastne využili sme ich na krásne sochy, kde akademickí sochári zrealizovali nádherné sochy, ktoré máme v exteriéri tohto zariadenia.
1: Zováram sa s riaditeľkou obnoveného vodojemu Martinou Polákovou. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Pani Poláková, tento vodojem je teda zaiste turistickou atrakciou a takisto aj kultúrnym priestorom, teda aké podujatia tu chcete organizovať?
3: Tak áno, vodojem má neskutočnú atmosféru a našim cieľom je, aby sa tu žilo či cez deň, či cez víkendy, alebo aj po večeroch. Vnútri nám už funguje galéria, kde budeme organizovať vernisáže a výstavy, ale zároveň tu nájdete aj interaktívne expozície o železniciach Spiše. Obrovským lákadlom v tejto veži je ale aj kaviareň a vyhliadka. Chystáme sa tu sporadovať magické nejaké západy slnka. Pri kavičke, pri klavíri, môžete si tu dať aj nejaké iné nápoje. Samozrejme s očarujúcim výhľadom z okolia veže. Zároveň ale chceme naplno využiť celý vonkajší areál tohto vodojemu. Chceme tu prilákať aj rodiny s deťmi, aj dospelých, nakoľko tu máme aj ihriska pre deti a workoutové ihriska.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Asi aj milí poslucháči, počujete v pozadí, že vo vodojme naozaj je veselo. Sú to smiechy ľudí z kaverne. Ešte mi prosím prezrate, pani Poláková, že či bude tento vodojem otvorený celý rok, alebo je to nejakým spôsobom regulované v lete a v zime?
3: Nie, máme tu celoročnú prevádzku, každý deň v týždni.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Tak ak sa teda chystáte do Spišskej Novej Vsi, skúste sa na ňu pozrieť z táčej perspektívy z výšky 27 metrov z obnoveného vodojemu.
0: Tak si to teda uži, Lenka, aj za nás, myslím, teda ten výhľad a návštevu spomínanej veže. Ďakujeme, že si nás tam zobrala aspoň vetery. No a prajeme vám ešte všetkým pekný deň na Spiš.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Futbalista alebo hokejista, takto, povedz. A rozmyslíš, že čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Dum, dum, dum,
5: dum. Energiu pre celé Slovensko od žiarských rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
7: Krátko po pol 12. vám prinášame správy z dopravy. V Košiciach na konci Moskovskej triedy smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove na Petrovianskej smerom do centra menia asfalt, blokujú pravý jazdný pruh. No a cestárov stretnete aj v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody. Budujú tam kruhový objazd a Laborecká je preto v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. A v závere ešte avízo o tom, že na severnej D-jednotke bude od 23. hodiny uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

6 minút po pol 12. počúvate Rádio Regina Východ a my vám želáme pohodový piatok. Už o chvíľu si veteri zasúťažíme o peknú knihu. Predboj nám robí skupina Elán.

0: knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Dnešná knižná novinka zaujme pravdepodobne najviac tých, ktorí žijú s deťmi v tínedžerskom veku, aby lepšie pochopili ich často nepochopiteľné správanie. Pred nami je vo svete oceňovaný grafický román norskej spisovateľky Nory Dásnesovej Prisahám na svoju dušu, ktorý zachytáva mnohé radosti, ale najmä neistoty dospievania. S Terezou Bartoňovou sa rozpráva Jana Hevešiová.
2: Protagonistkou príbehu je 12-ročná Tuva. Rozhodla sa, že výrazne zmení svoj život. Nájde si svoj vlastný štýl, začne si písať denník a konečne zistí, ako funguje svet jej rovesníkov. Ale vieme, že sa jej to nedarí.
3: Nič nevychádzalo podľa jej plánu. Kamarátky sa veľmi nečakane rozdelili na dva nezmieriteľné tábory. Jeden začal riešiť už prvé lásky a myslel si, že tie babské veci ako nakupovanie a oblečenie sú super, no ale druhý to všetko považoval za nezmysel. Tuva sa ocitla presne v strede a namiesto výberu strany sa len tak snažila pochopiť, kým je a kam vlastne patrí. V knižke Prisahám na svoju dušu čitatelia nájdu veľmi pekný a citlivý grafický román, ktorý je rozprávaný formou denníka. Zachytáva všetko, čo patrí k dospievaniu, ako sú zmeny medzi priateľstvami, prvé city, neistota, hľadanie seba a svojej identity, no a hlavne tú túžbu patrí niekam. Je to veľmi nežný príbeh o odvahe byť úprimný k sebe samému, aj keď ešte nemáme všetky odpovede.
2: Tuva vyrastá bez mamy, no našťastie má chápavého a dobrého ocka. No, mama jej chýba. Aj ona už pocítila nutka nebyť krásna a chce si pomôcť napríklad maskarou. A potom nie je núdza ani o trápne a humorné situácie. Toto môže byť moment, keď bohaté ilustrácie robia knihu ešte atraktívnejšou.
3: Aj v tejto časti boli ilustrácie naozaj takým veľmi dobrým doplnením príbehu. Prišiel mi vďaka tomu ešte zábavnejší. Tuva vlastne zatúžila patriť teda do tej skupinky dievčat, ktoré už riešili kozmetiku a prvé lásky a preto mala potrebu použiť maskaru. Z domu vyletí, aby si jej ocko nič nevšimol, no potom bola v škole taká zmetená, že prečo to vlastne nikto nekomentoval a aj napriek tomu, že ona si videla svoje vlastné mihalnice a keď zavrela oči, tak sa jej lepili dokopy. Tuva si tu teda uvedomila, že maskara za toľko nestojí, ale určite ju vie využiť na Halloween.
2: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Preklad Zuzana Švedová. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Na úlohy z matiky sa neteším, ale teším sa na veľké prestávky s Lineou a Bao. Bao a Linea sú moje najlepšie kamarátky a cez veľké prestávky vždy chodíme do lesa za školou. Je to novinka. Povolili nám to vlani. Ísť na chvíľu do lesa je oveľa lepšie, než zostávať na školskom dvore. V lese nie sú žiadni dospelí ani iné rozptýlenia, ktoré by nás vyrušovali pri hre. Vlani sme dosť času venovali stavbe základne. Bolo to o mnoho ťažšie, než sme čakali. Ale veľa sme sa naučili, takže podľa mňa tento rok zvládneme postaviť lepšiu základňu. Najlepšiu v celom lese.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Terezou Bartoňovou o knihe norskej autorky Nory Dásnesovej Prísahám na svoju dušu.
0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Ideme súťažiť, priatelia milí. Dnes pre vás nemáme konkrétnu otázku, len sa vás pýtame na váš názor, čo sa vám vidí na puberte najťažšie. Za vaše postrehy vás odmeníme knižným darčekom. A ešte číslo sem k nám do štúdia 055 622 29 94.

0: pekný deň želáme zo štúdia Rádia Regina Východ nášmu poslucháčovi Otovi. Počujeme sa, pán Oto?
1: Áno, počujeme.
0: Ako sa dnes máte?
1: No, celkom dobre, dá sa.
0: Dnes sme vám predstavili špecifickú knihu, ktorá reflektuje obdobie dospievania. Tak ako si na ňu spomínate vy a čo sa vám na ňom vidí najťažšie?
1: Na tom dospievaní, hlavne u detí, som si všimol vzdor. To je ako, že človek poradí a ono si to urobí aj tak po svojom, ako človek nechce. Takže neposlušnosť a vzdorovitosť.
0: Áno, páno, to trošičku si stíšte, prosím, rádio, pretože nám vezbíte, aby to bol príjemnejší rozhovor.
1: Áno.
0: Dobre, ten vzdor. A možno z pohľadu toho dieťaťa, viete to takto s odstupom času vyhodnotiť? Predsa len je to také náročné obdobie, plné neistoty, plné zmien, takže ani pre tých mladých ľudí to nie je jednoduché však, áno.
1: No, lebo sa hľadajú v tom živote, snažia sa nejakým štýlom vyzerať, dobíjať nejaké svoje ideály a tak ďalej, ale pravím, že je to v porovnaní s rodičmi a s rozdielom generácií náročné. Mám taký pocit, že teraz, keď sa to posunulo vek, že rodičia sa stávajú v 40-ke, tak v 60-ke prežívať pubertu detí, to tiež nie je víťazstvo.
0: Tak, áno, sú rôzne životné situácie, rôzne rodiny. V každom prípade ďakujeme za váš názor, za vašu výpoveď. Získavate od nás spomínanú knižku. Ostaňte mi, pán Oto, prosím, na linke, nech si zapíšem vašu adresu, kam vám ju pošleme. Pekný piatok ešte prajem.
1: Ďakujem.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: čakaj.
1: Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
2: V našom včerajšom predpoludnejšom vysielaní ste sa už dozvedeli, že v mnohých myslavských rodinách pretrváva tradícia pečenia beľušov. Najpopulárnejšia je ich sladká verzia, kde sa kombinuje domáci tvarok a hustý slivkový alebo marhuľový lekvár. Kedysi boli obľúbené aj kapustové beľuše s dusenou hlávkovou kapustou, no a často sa robievali aj beľuše s kašou z prosa. Recept na tieto tradičné koláče, ktorý sa v rodinách dedil po generácie, vám teraz ponúkne pani Agnesa Šárošiová.
3: Ja nemám recept na kysnuté cesto. Kysnuté cesto robím od oka. Ale na beľuše treba, aby bolo trošku masnejšie, pretože tam teraz aj maslo sa dá, ak to dával olej. Keď my sme rastli, vše dával len šmalec. No a keďže tvároch bolo treba kupovať, bol drahý, tak my sme v zime napríklad s kyslou kapustou robili. Beľuše, ale s kyslou kapustou. Len ju takú surovú posekali, pocukrovali a boli v rúre pečené beľuše s kvasnú kapustu. Pomastilo sa. To bolo lacné jedlo a bolo treba deti nakrmiť. Takže toto bežne sme robili a môj otec aj mama ma naučili beľuše z kašu. To je proso, ktoré sa najprv varí vo vode, lebo keby bolo mlieko od začiatku, strašne veľa treba miešať, lebo proso sa dlho varí. A potom, keď zobáčik pukne každej tej guličke, potom, lebo to len troška vody, nie že veľa, že scediť, a sa prilievalo mlieko, kým sa úplne neuvarilo, a potom na záver sa pridal cukor, aby tá kaša bola sladká. Bolo to lacnejšie, a bolo to aj chutné a nebolo treba tvaroch. Lebo dakedy bol taký suchý tvaroch, že až jak piesok. Takže aj v obchode nevždycky tvaroch mali a bolo treba za ňo platiť. Takže potom beľuše z kašu sa urobilo, s tým prosom sa naplnilo a v rúre sa piekli.
2: A robívate ich dodnes? Majú ich radi členovia vašej rodiny?
3: Áno, a prosom mám vždycky doma kúpené, že keď sa zahlasia, nemôžu bus beľuše z kašu. Môžu, kašu mám, chce sa mi a robím.
2: A robíte ich bežne, alebo len pri nejakých sviatočných príležitostiach?
3: Nie, bežne. To znamená, že stačí, že je post, áno, alebo napríklad u nás dodnes piatok sa meso nie je. To je zvyk od pradávna. Ja viem, že už teraz také posty nie sú, ale proste mne ani nechutí. Nie, že by som nezjedla. Meso mám rada. Ale piatok, buchty na pare, beľušky, to sú tie na panvici, beľuše do rúry, strapačky s kyslou kapustou, fliačky s hlavkovou kapustou. Takže ja beľuše často robím.

0: Počúvali ste pesničku Viery Špinarovej Bíla java 250, tak takýto hudobný zážitok sme vám dopriali v závere nášho predpoludnejšieho vysielania. O 4 minúty bude 12 hodín. Zo štúdia sa s vami lúčia Tibor Kurila a Danuša Reginová, za hudobnú dramaturgiu aj Martin Tomčík. Prajeme ešte pekný piatok a potom aj celý víkend. Prežite ho naplno.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Všimla si človeka, okolo ktorého mnohí iba prešli. 8-ročná Kiara Michaela Kyceľuk začala pomáhať žene bez domova. Nosila jej jedlo, rozprávala sa s ňou a spolu s rodinou ju pravidelne navštevovala. Za svoju nezištnú pomoc získala ocenenie Detský čin roka 2025. Spolu so svojou mamou budú našimi hostkami dnes o 13:30.
3: Ja vždy rozeznávam, hravie rozeznávam.
4: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller Vianoce. Jediný koncert na východnom Slovensku 24. novembra v Košiciach. Vstupenky na predpredaj.sk.

0: útorok, bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo životného prostredia vyplatilo za necelý rok na odmenách viac ako 2 milióny eur. Rezort preveruje interná kontrola. Andrej Danko trvá na Filipovi Kufovi ako jedinom kandidátovi na šéfa Enviro rezortu. Nomináciu zopakuje na budúci týždeň. Nobelovú cenu za mier získala bývalá sudkyňa Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu za presadzovanie mieru a medzinárodného práva. Príjemné poludnie želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Na ministerstve životného prostredia trvá interný audit zameraný na vyplácanie odmien. Predbežné zistenia hovoria o tom, že rezort za prvých 9 mesiacov tohto roka vyplatil na zamestnaneckých odmenách viac ako 2 milióny eur. Audit prichádza v čase napätia medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia, dnes nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom. Kontrolu nariadil štátny tajomník ministerstva Filip Kufa.
2: Sa prezentoval, aký je on supermanážer, ako šetrí, ako peniaze pomaly do štátneho rozpočtu vracia. A ku podivu, tu sa pozrieme na stôl, pozrieme si dáta a vidíme tam čo? Zlaté padáky.
3: Dvaja zamestnanci z bezprostredného okolia Tomáša Tarabu dostali podľa doterajších zistení auditu individuálne odmeny, ktoré u každého presiahli 100 000 eur. Tomáš Taraba sa bráni, že odmeny udeloval za prácu na dôležitých projektoch, pričom obdobné odmeny dostával podľa neho aj Filip Kufa. Zároveň tvrdí, že audit má prekryť trestné stíhania súvisiace s ťažbou dreva v Národnom parku Muránska planina.
4: Je to na každom ministerstve, tie peniaze sú aj na to určené. Tak áno, aj som im dal odmeny, ktoré z môjho pohľadu si zaslúžia. Tie otázky ohľadom rôznych auditov sú obyčajná krycia, dymová clona.
3: Podľa predsedu SNS Andreja Danka je nenormálne, aby niekto na ministerstve za 9 mesiacov zarobil 160 000 eur.
5: Prvý náznak stanoviska ministerstva financií, kde to môže byť považované aj za porušenie disciplín, možno až hraničiace s niečím, musí byť s tým stotožnený aj premiér. Potom môžu prísť nejaké právne dopady, ale ja som presvedčený, že tí, ktorí tie peniaze dostali, by ich mali vrátiť.
3: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová zasa kritizuje SNS za pokrytectvo.
6: Štátny tajomník Filip Kufa je vo vedení rezortu od začiatku. 3 roky ani jemu, ani Andrejovi Dankovi takéto šafárenie neprekážalo.
3: Nové vedenie ministerstva síce uznáva odmeny za mimoriadne pracovné nasadenie, no sumy presahujúce 100 000 eur podľa nich nemožno primerane vysvetliť. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Predseda SNS Andrej Danko zopakoval, že Filip Kufa je jediným nominantom na post ministra životného prostredia. Nomináciu doručí ešte raz začiatkom budúceho týždňa.
5: SNS má právo nominovať, to urobíme. Po druhé, pán premiér má právo, ale podľa koaličnej zmluvy povinnosť to predložiť. Čo urobí pán prezident, je vždy na ňom. Pán prezident disponuje informáciami.
1: Rozpočet na budúci rok je aj dnes témou rokovania Národnej rady. Na piatkové zasadnutia chodí už tradične málo poslancov a inak to v sále nevyzerá ani dnes. Hoci v pléne minister financií Ladislav Kamenický sedí, zatiaľ sa nevyjadril k žiadnemu z vystúpení výlučne opozičných poslancov. Diskusia bude pokračovať aj na budúci týždeň a sleduje ju Soňa Mačor-Otajovičová.
7: Dobrý deň z Národnej rady. Jedným z prvých rečníkov bol dnes poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska, ktorý ako bývalý policajný prezident kritizoval rozdelenie financií pre policajtov. Krátko sa venoval aj Slovenskej informačnej službe či úlohám okresných riaditeľov policajných zborov, ktorí podľa neho hospodária s nízkymi rozpočtami. V piatok to v parlamente vyzerá aj takto.
8: Nemám tu kolegyňu, kde je? Pôjde? Dobre, tak môžem skončiť, lebo ja hovorím, aby som zdržiaval, kým prídu tí, čo majú prísť.
7: Debata sa nakoniec pohla aj s vystúpením Mariana Čaučíka z KDH, ktorý vypočítal, ako narastajúci štátny dlh, ktorý je už teraz na úrovni 84 miliárd eur, zaplatia občania Slovenska. Pripomína, že čistý dlh tento rok narastie o približne 30 miliárd.
9: Podľa prepočtu KDH je to približne 22 000 eur na štvorčlennú rodinu. Samozrejme, nikomu nepríde domov faktúra na 22 000 eur, ale tento dlh budeme platiť všetci.
7: Na výhrady opozície dnes v pléne koalícia nereaguje, čo je Marian Čaučík vyčíta a pýta sa, aký zmysel takáto diskusia má.
9: na výboroch máme čas veľmi obmedzený a potom necháte týždeň, aby sme sa tu vyrozprávali v pléne opoziční poslanci, pretože koaliční do rozpravy ani nejdú.
7: Včera predpoludním však v rozprave vystúpil predseda výboru pre financie a rozpočet Ján Blcháč z Hlasu SD, ktorý zopakoval argument koalície, že za zlý stav verejných financií môžu bývalé vlády. Napríklad aj kvôli legislatívnej smršti, ktorá sa spustila pred voľbami v roku 2023.
10: Vtedy sa nepýtali ani Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ani Najvyššieho kontrolného úradu, či je to v poriadku, že my tu zrazu zvýšime výdavky štátu z večera do rána o viac ako 10 miliard eur.
7: Vládny smer SD opakuje, že ide o rozpočet sociálneho zmieru. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje narastajúci deficit aj hrubý dlh a upozorňuje, že návrh nie je v súlade s ústavou.
1: Toľko z parlamentu Soňa Mačor-Otajovičová a ja ešte doplním, že opozičné strany a hnutia avizovali, že sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zmierňujúcu pravidlá provizória. Hlavu štátu opätovne vyzvali, aby novelu nepodpísal.
0: Stručne z domova.
11: Úrad inšpekčnej služby obvinil riaditeľa oddelenia cudzineckej polície policajného zboru v Košiciach Petra Eš zo zneužívania právomocí. Podľa doteraz dokumentovaných dôkazov mal neoprávnene vybavovať trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nesplňali zákonom stanovené podmienky. Minimálne v 6 prípadoch mal vybaviť pobyt občanom zo Sýrie a Číny. Súdny proces týkajúci sa vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010 sa môže skomplikovať zmenou na poste predsedu Senátu. Doteraz zákonný sudca Tomáš Hajduk zrušil termíny hlavného pojednávania pôvodne vytýčené na 13. a 15. október z dôvodu avizovanej zmeny pôsobiska. Nový termín hlavného pojednávania určí predseda Senátu, ktorému vec pridelili od 1. novembra. Po 6 mesiacoch kladnej bilancie skončil zahraničný obchod Slovenska v auguste schodkom 125 miliónov eur. V rovnakom mesiaci minulého roka naopak zaznamenal prebytok 2 milióny 300 tisíc eur. Informoval o tom štatistický úrad. Európska komisia vybrala 46 nových strategických projektov v 16 členských štátoch Európskej únie, vrátane dvoch projektov zo Slovenska, ktorých cieľom je posilniť dodávateľské reťazce únie a diverzifikovať zdroje kritických surovín.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nositeľkou tohtoročnej Nobelovej ceny za mier je juhoafrická právnička a sudkyňa Navanete Mpilay. Oznámil to Nobelov výbor, ktorý vyzdvihol jej prínos k budovaniu systému postavenom na medzinárodnom práve. S témou je už v štúdiu Michal Dzurik.
12: Navanete Mpilay, známa aj ako Navi Pillay, podľa Nobelovho výboru ako jedna z najvýznamnejších expertiek súčasnosti prispela k rozšíreniu záberu medzinárodného práva. Okrem iného obhajovala Nelsona Mandelu a ďalších, ktorí sa postavili proti apartheidu v Juhoafrickej republike, predsedala Medzinárodnému trestnému tribunálu pre Rwandu, bola vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva a v súčasnosti je ako 85-ročná sudkyňou v procese, kde Mianmarsko čelí obvineniam z genocídy páchanej na tamojšej moslimskej menšine. Výber ďalej okomentoval predseda Nobelovho výboru Jürgen Vatne Friednes.
13: Systém medzinárodného práva je pod obrovským tlakom a jeho inštitúcie čelia útokom. Nobelov výbor chce svetu pripomenúť, že právny poriadok je základom pre systém, ktorý sme vytvorili s cieľom zachovať mier. Sudcovia sú tí, ktorí strážia tenkú hranicu medzi poriadkom a chaosom. Potrebujeme preto odvážnych a odhodlaných ľudí s víziou. Sú to kvality, ktoré Navi Pillay vo svojom profesionálnom živote preukazuje.
1: In her work on the bench. Michal, povedzme ešte, kto okrem laureátky Nobelovej ceny za mier patril tento rok medzi horúcich kandidátov?
12: Navi Pillay samotná sa medzi spomínanými favoritmi paradoxne sama neobjavila, no akademici hovorili o Medzinárodnom trestnom súde ako takom. Podľa komentátorov by výber nositeľa z tejto sféry mohlo byť akési svojské vyhranenie sa Nobelovho výboru voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý si ocenenie opakovane nárokoval a práve jeho administratíva sa netají tým, že chce Medzinárodný trestný súd zničiť. Favoritom bola ďalej sieť dobrovoľníkov poskytujúca humanitárnu a zdravotníckú humanitickú pomoc vo vojnou sužovanom Sudáne. Mikola Kuleba ako zakladateľ charitatívnej organizácie Save Ukraine, ktorá okrem iného pomáha vracať späť ukrajinské deti zavlečené do Ruska. No a v kuloároch zaznela aj medzinárodná vesmírna stanica ISS ako v súčasnosti azda najlepší príklad spolupráce aj medzi znepriatelenými krajinami.
1: V štúdiu bol s aktuálnymi informáciami Michal Zúrik. Tisíce ľudí privítali v prístave v San Diegu návrat americkej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln s 5000 členmi posádky, ktorá sa vrátila späť po 10 mesiacoch. Väčšinu času strávila v Ománskom zálive. Stíhačky z jej paluby odštartovali na takmer 3700 bojových misií proti Iránu.
14: Pre Bielý dom môže návrat námorníkov z vojny s Iránom predstavovať iba mesiac pred voľbami do kongresu problém, keď sa potvrdia správy o zlom zásobovaní, nízkej morálke a pokusoch o samovraždu zo zúfalstva. Členovia posádky strávili na mori rekordných 260 dní bez toho, aby sa dostali na pevninu čo i len na krátky čas. Nie je náhoda, že iba deň pred návratom do San Diega sa na USS Abraham Lincoln nechal letecky prepraviť minister obrany Pete Hegseth. Ten vo svojom prejave pred námorníkmi zdôraznil. Nikdy ste neváhali, svet a krajina to musia pochopiť. V médiách sa totiž našli ľudia, ktorí sa usilovali z USS Lincoln spraviť symbol nefunkčnosti, nízkej morálky a zlyhania vašej misie. Mal som šancu hovoriť s vašimi lídrami a niektorými z vás a viem, že opak je pravdou. Koncom minulého mesiaca prezident Donald Trump razantne poprel informácie o problémoch na USS Lincoln. Ľudia z Lincolnu mi potvrdili, že o každého je nádherne postarané. Ide o vymyslené správy CNN. Manželka jedného z námorníkov, ktorá si neželala byť menovaná, v reakcii na prezidentové vyhlásenia pre CNN zhodnotila. Pane Bože, myslím si, že Trump nerozmýšľa pred tým, ako niečo vypustí z úst. Dúfala som, že sa ospravedlní, ukáže empatiu a príjme zodpovednosť za to, čo sa deje v jeho armáde, na jeho lodi a počas jeho vojny. Namiesto toho ma rozčúlil. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln potopila počas misie 64 iránskych vojenských lodí, zničila 21 protilodných striel, odpálila 450 tomahawkov a stíhačky z jej paluby odštartovali na 3693 bojových misií. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Poľská polícia zadržala od štvrtka 10 tínedžerov podozrivých z vyhrážok voči žiakom a učiteľom alebo z plánovania násilia v školách. Overuje aj správy o údajnej internetovej výzve, ktorá má podnecovať žiakov k útokom na školy. Posilnené boli aj policajné hliadky pri školách. Ukrajinské drony v noci poškodili dátové centrum ruskej technologickej korporácie Yandex v Kalužskej oblasti ležiacej juhozápadne od Moskvy. Ide už o druhé dátové centrum tejto firmy zasiahnuté za posledných 48 hodín. Čiernohorské úrady zadržali Michaila Zvinčuka, tvorcu propagandistického telegramového kanálu Rybar. Cieľom operácie bolo potlačiť hybridné aktivity siete kanálov, ktoré britské a americké úrady spojili so šírením kremelskej propagandy. Zvinčuk je na sankčnom zozname Európskej únie. Ruský cenzorský úrad Roskomnadzor pohrozil médiám postihom za šírenie nepravdivých správ o výskyte moru na Sibíri. Úrad zverejnené informácie analyzuje. Americká spoločnosť OpenAI zablokovala skupiny účtov ChatGPT, ktoré podľa jej zistení využívali operátori z Ruska a Iránu na skryté propagandistické aktivity. Ruská operácia vytvorila v Latinskej Amerike zdanlivo nezávislý think tank, ktorého zamestnanci netušili, že pracujú pre ruskú skupinu. Iránska sieť zase využívala falošné identity západných novinárov na publikovanie článkov v zahraničných médiách.
1: Volebný týždeň v susednom Česku vrcholí. Už dnes a zajtra si Česi vyberajú zástupcov do zastupiteľstiev obcí aj tretiny senátu. Témy sa naprieč regiónmi líšia, no v mnohom sa podľa odborníkov aj prekrývajú. Kampani dominovala dostupnosť bývania, doprava či miesta v školách a škôlkach. V niektorých obciach sa vôbec hlasovať nebude. Inde je kandidátna listina síce krátka, no obyvatelia o zmenu vlastne ani nestoja a s doterajším vedením sú spokojní.
15: V Českej republike je 6254 miest a obcí.

0: Spoločné upratovanie, fašiangový sprievod alebo noc pivovarov.
1: Sme malá obec, je nás tady necelých 80 lidí, takže fungujeme komunitně. Pilířem je zastupitelstvo obce, které to vymýšlí a zprostředkovává, ale v podstatě na všem se snažíme dohodnout s ostatními, protože nás tady opravdu málo.
0: Dedina je na prvý pohľad upravená. Podarilo sa postaviť novú zástavku, obnoviť kazateľnicu v miestnej kaplnke, ihrisko aj mur cintorína, vymenúva Marie Kučerová Císlerová. V obci kandiduje 7 ľudí a ráta sa s tým, že sa do zastupiteľstva aj dostanú. Pani Lída hovorí, že je s výberom svojich zástupcov spokojná.
2: Co mne tady vyhovuje nejvíc? Ja neviem, klid. No, asi to, že je taková pohoda, no, takovej žiadnej uspiechanej život.
0: Politolog Ladislav Mrklas pripomína, že v každom regióne sa témy líšia. V komunálnych voľbách sa však ukázalo, že od Aša až po Bukovec majú české regióny aj tému, ktorá ich spája.
3: Určite veľkým tématem je otázka komunálneho obecního bydlení. Ať už je to bydlení vyloženě sociální, anebo výstavba nejakých nájemných bytů, což teďko všechny vládní garnitury mají jako prioritu. Snaží se to podporovat. A některé obce jsou na to lépe připravené a jsou schopny vlastně čerpat dotace a stavět poměrně rychle.
0: Volebné místnosti se otvárají už dnes o 14. hodině. Z Drahouše Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
4: Stručně z regionů.
5: Jana Obrancová, Nitra. Na Národnom výstavisku pokračuje výstava Autosalón. Koná sa už jej 31. ročník. Na ploche takmer 50 000 metrov štvorcových sa predstavuje takmer 300 vystavovateľov. Najviac pozornosti lákajú najmä automobilové značky, ktorých sa na výstave predstavuje 37. Odborník na elektromobilitu Michal Chabada.
6: Teraz tu máme zaujímavé spektrum automobiliek, ktoré prichádzajú na slovenský trh. Hovoríme prevažne o čínskych automobilkách. A vidíme tu aj, že je tu výrazne väčší počet elektromobilov, ktoré prichádzajú tiež na slovenský trh. A nie len teda od čínskych, ale aj od európskych automobiliek.
5: Výstava potrvá do nedele.
7: Viktoria Demke, Košice. Mesto cez víkend opäť ožije súčasným umením. 17. ročník festivalu Biela noc od dnes do nedele ponúkne svetových umelcov aj slovenské premiéry. Chcú osloviť aj ľudí, ktorí počas bežného roka za umením či literatúrou často nechodia. Dôležitú úlohu pritom stále zohráva aj čítanie. Herec Peter Kočiš mladší doplňa, že v rámci projektu Čítam ti budú návštevníkom čítať.
8: To čítanie je veľmi dôležité na tú kultiváciu tej spoločnosti. Takže toto sa snažíme opäť tým ľuďom priblížiť, že poďte do toho, poďte, čítajme, aby sme žili skrátka v lepšej spoločnosti.
9: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Takmer 50 ročí stál za kamerou slovenskej televízie. Karol Dlugolínsky bol pritom prvým profesionálnym kameramanom zo Starej Ľubovne a dnes sa do rodného mesta vracia s výstavou viac ako 150 fotografií prírody a vtáctva. Dlugolínsky fotografoval už v mladosti. V rodine ho k tomu viedli dedo aj otec. Hovorí, že fotograf musí na rozdiel od kameramana vystihnúť jediný správny okamih.
10: Ja som v podstate prešiel z kameramanskej práce na prácu fotografa, ale malo to svoj dôvod. Išiel som do dôchodku a povedal som si úplne jednoducho, človeče, čo bude ďalej?
9: Výstava s názvom Nádhera prírody bude v galérii Provinčný dom otvorená do konca októbra.
11: Na scénu Slovenského národného divadla sa vracia opereta. Po ročnej príprave uvedie operný súbor v réžii a choreografii Jana Ďurovčíka Čardášovú princeznu Emericha Kálmana. Premiéra je už dnes.
12: Tvorivý tým urobil v tejto svetoznámej klasike viacero úprav. Napríklad preniesol príbeh do súčasnej mondénej spoločnosti. Prvá časť sa odohráva v kabarete v efektnom industriálnom objekte. Druhá v šalete, čo sa prejavuje v kostýmoch Ľudmily Várošovej.
13: Prvá časť je mondéna, no, odohráva sa to ako na VIP žúre. Je tam rôznorodosť, dnes stretnete tam akademika a zároveň influencerku. A v druhej časti, keďže sa to odohráva v športovom šalete, tak nečakajte ako žiadne boani nič, ale je to spolok konfekčných kostýmov, ktoré som sa snažila vyskladať do veľkého monumentálneho obrazu.
12: Pod hudobné naštudovanie sa podpísal dirigent Konstantín Ilievsky. Hovorí, že robiť operetu sa spája so silným emocionálnym pocitom.
14: Musí to byť také iskrivé, musí to byť vyslovene žúr. Zároveň to dáva samozrejme vysoké nároky na solisto, orchester, dirigenta, režiséra. Spievaci musia nielen vedieť spievať, ale vynikajúce dramaticky hrať v dialogoch, spolupracovať. Orchester musí byť veľmi pohotový, robiť všelijaké možné rubáta, vybuchnúť, úplne tichučku sprevádzať.
12: Takže ak je opereta považovaná za ľahký žáner, realita je dosť náročná. Silviu v tomto ľubostnom príbehu šanzonierky a kniežaťa spieva sopranistka Jolana.

0: Fogašová. Je to jej prvá javisková opereta. Dosiaľ ich spievala iba na koncertných pódiách.
1: Mne sa Silva Varesku spieva výborne. Spĺňa presne to, čo ja spievam najradšej, čiže škálovo prechádza všetkými registrami, má velikánsky rozsah, spieva C3 a samozrejme veľa spieva v stredných polohách, aj v spodných polohách. To je presne to, čo mám rada.
0: Hovorí, že pre operných spevákov nie sú dialógy, teda hovorené prozaické scény obvyklé a museli si na ne zvyknúť. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná slovenská reprezentantka oznámila na dnešnej tlačovej konferencii, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zeldene, ktorý je na programe 24. októbra.
4: Veľmi sa teším. V obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala. Ešte ma čakajú 2 týždne, kde sa budeme pripravovať a nejdem za výsledkom, ale som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť a uvidíme, že ako to pôjde. Plán je taký, že chceme ísť všetko, ale musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno. Ale ja verím, že to pôjde všetko dobre a že pôjdem celý program.
3: Cyklistka Viktória Chladoňová je už doma z majstrovstiev Európy. Pochválila sa 2 bronzovými medailami zo šampionátu Starého kontinentu, ale najmä dúhovým dresom pre majsterku sveta v kategórii do 23 rokov.
5: Som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo získať aj to zlato, aj tie 2 bronzové medaile a že som teda mohla štartovať na majstrovstve Európy v dúhovom drese, čo bolo veľmi úžasné. Ja na tento moment nikdy nezabudnem a stále si to ešte neviem uvedomiť, uvedomím si to vždycky, keď pozriem ten dres alebo si ho nasadím na seba a idem v tom jazdiť, takže stále tu len do 23 rokov, čiže ten dres neponosím na skoro žiadnych podujatiach, viac menej iba na tréningoch a vlastne tuto na majstrovstve Európy som mala šancu využiť, štartovať dresem.
3: Dnes je na programe 9. kolo hokejovej domácej najvyššej súťaže. Od 17:30 líder tabuľky zo Spišskej Novej Vsi privíta posledný Prešov. Banská Bystrica hostí Slovan Bratislava a Michalovce nastúpia proti Popradu. O pol hodiny neskôr nastúpi Trenčín proti Nitre, ktorá je v pozícii obhajcu titulu na predposlednom mieste tabuľky. Brankár Corgoňov Matej Marinov.
6: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tím a sa z toho pozdvihneme a znovu ideme sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
3: Takisto od 18. bude hrať Liptovský Mikuláš so Žilinou a Zvolen privíta Košice. Reportáže zo stretnutí vysielame po 19. hodine v Rádiu Regina. Slovenský hokejista Erik Černák prispel v zámorskej NHL asistenciou k triumfu Tampa Bay nad Minnesota 3-2 a pripísal si tak prvý bod v sezóne. Na úvodný bodový zápis v novom ročníku naďalej čaká Calgary. Tým v zostave so Šimonom Nemcom, Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom prehral s Coloradom 3-7. Montreal Juraja Slavkovského prehral s Nashvillem 2-5 a St. Louis s Daliborom Dvorským podľahlo San Jose 2-3 po predĺžení. Vo švédskej najvyššej súťaži Marian Studenič pomohol 3 asistenciami k triumfu Färjestadu na ľade majstrovskej Skellefteå 5-1. Tým HV71 napriek 2 asistenciám Pavla Regendu prehral na ľade Rögle 3-4. Alex Mišiak sa blísol 4 gólmi v kanadskej juniorskej súťaži OHL. 2 presnými zásahmi v úvodnej tretine a 2 v treťom dejstve režíroval víťazstvo Kingstonu na ľade Berry 7-4. Slovenský tenista Alex Molčan nenastúpil na zápas druhého kola dvojhry na turnaji ATP 1000 v Šanghaji. 28-ročný Prešovčan mal vyzvať nasadenú aj svetovú deviatku Alexa de Minaura z Austrálie. Štart mu znemožnila horúčka.
2: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
7: Opozičné strany a hnutia sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zmierňujúcu pravidlá provizória. Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz, ktorý minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurilu. Policajný zbor v súvislosti s tragickými udalosťami v školskom prostredí v Staškove aj v Poľsku dnes preveroval pripravenosť policajtov na podobné udalosti.
2: Rádiožurnál Počasie.
8: Bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne oblačno až zamračené, miestami dáž alebo prehánky. Nočná teplota 11 až 4 v údoliach do 0, denná 12 až 21 stupňov, slabý miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
7: Za pozornosť vám už v tejto chvíli ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Samuel Prekop, Eugen Schnierer a Jana Balková. Nasleduje diskusná relácia z prvej ruky, dnes na tému ekonomické vyhliadky v Európe.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
9: Nová nehoda pri Palárikove, staršia na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Ladcami smerom na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa viac ako 20 minút. Na obchádzke cez Dubnicu nad Váhom sa v kolóne ešte stojí hodinu. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Medzi Tvrdošovcami a Novými Zámkami v križovatke pri Palárikove sa zrazili 3 autá a výrazne sa nezdržíte. Medzi Kozelníkom a Banskou Belou skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden pruh. Za Vinným smerom na Michalovce sa vysypalo drevo z nákladného auta. Úsek je v tomto smere neprejazdný, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte na D2 za Stupavou smerom na Malacky pri Cestároch 10 minút a na viazde do Hlohovca z D1 20 minút. Večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2 a o hodinu a pol neskôr na severnej D1 uzavrú tunel Branisko v oboch smeroch tiež pre jesennú údržbu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Anika Aris.

0: futbalista alebo hokejista, takto, povedz. A, rozmyslíš, čo odpovieš.
1: Tak ja poviem hokejisti.
2: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
4: Anne Claire. Brownie. Panna Cotta.
5: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
7: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
8: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
9: Rádio Regina.

0: Hudobné pozdravy.
1: Vítajte, milí poslucháči. Aj dnes sme si pre vás pripravili vašu obľúbenú reláciu v trojici Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Miroslava Smolnická. Vedeli ste, že 9. október je Svetovým dňom pošty? Naša relácia je svojím spôsobom tiež poštou. Spájame odosielateľov gratulantov s príjemcami, oslávencami. Veľmi nás teší, že môžeme byť súčasťou týchto krásnych stretnutí prostredníctvom rozhlasových vln. Veríme, že aj dnešní oslávenci z Košíc, Krásneho Brodu, Vyšnej Sitnice a zo Zámutova už svoju rozhlasovú poštu očakávajú. Príjemcom, respektíve príjemkyňou prvého listu s blahoželaním je pani Ľudmila Strelcová z Košíc. Milá naša mamka, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov a preto ti chceme z celého srdca zablahoželať. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a nekonečnú podporu, ktorú si nám počas života dávala. Si srdcom našej rodiny, človekom, ku ktorému sa vždy radi vraciame. Zároveň obdivujeme teba a ocka, pretože už o mesiac oslávite krásnych 40 rokov spoločného života. Je to dôkaz lásky, porozumenia a pevného rodinného zázemia, ktoré ste pre nás vytvorili. Prajeme ti hlavne veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu našej rodiny. K pozdravu sa pripája manžel Ľubomír a deti Lukáš s manželkou Miriam, Jana s manželom Tomášom, Radoslav a Ľubomíra s manželom Jozefom. Pusu posielajú vnúčatá Sarah, Rebeka, Jozef, Denis a najmenší Adam.

O 10 rokov viac životných skúseností nazbierala pani Drahomíra Janková z Krásneho Brodu. Milá a drahá naša jubilantka Drahuša. Čas ten stále niekam ponáhľa sa míľovými krokmi a nikoho z nás nevynechá, keď pridáva roky. A práve dnes prišla tá veľká chvíľa, keď krásna 70-ka tvoj prach prekročila. K jubilejným narodeninám ti tento pozdrav posielame a v ňom všetko len to krásne ti želáme. Prejeme ti lásky dostatok na každý deň a k tomu zdravíčko pevné len. Nech ti slnko svieti v oknách tvojho domova, aj keď mráčik zastrie ho, zažiari ti od znova. Nech ti život splní ešte všetky tvoje sny a nádeje, nech sa šťastie na teba každý deň usmeje. Do ďalších rokov prajeme veľa šťastných krokov. Dnes sa s tebou všetci, čo ťa radi máme, na tvoje zdravie srdečne pripíjame. S láskou manžel Dušan, céry Miriam a Dušana s rodinami a syn Pavol s rodinou. Vnúčky Simonka, Emka a Natálka za všetkých posielajú vrúcne bosky a objatia.

Nasledujúci štvorlístok blahoželaní bude patriť jubilantke z Vyšnej Sitnice, pani Oline Halasovej. Milá naša mamka, svokra a babka, pri príležitosti krásneho 70. jubilea sa vám chceme poďakovať za všetko, čo pre nás robíte. Za vašu pomoc pri každej oslave, za krásne torty, domáce zákusky a hlavne za chutné jedlá. Prešlo už 5 rokov, čo nás náhle opustili váš manžel Ján a syn Ján. Preto my, ktorí sme tu, stojíme v spomienkach na nich stále spolu. Všetko sa dá zvládnuť v kruhu najbližšej rodiny. Preto nech Boh žehná vaše kroky, to vám zo srdca vyprosuje syn Zdenko s manželkou Máriou a nevesta Jana. Vnúci Adrián, Jakub a Zdenko posiela ju veľkú pusu.

krásnej dedinke Vyšná Sitnica žije naša sestra Olina Halasová, rodená Cenknerová. Oslavuje 70 rokov života. Začínajú súrodenci a pokračujú. Ako by to bolo iba včera, čo sme spolu rástli. Vyrástla z teba silná žena, ktorá už toho veľa prežila, dobrého aj zlého. Si pracovitá a životom skúšaná, no taký je život. Ty si sestra najmladšia, ale s veľkým srdcom. Sme ti vďační, že dvere tvojho domu sú pre nás stále otvorené. Každého príjmeš s láskou, si šikovná, rada pečieš a varíš. Do ďalších rokov života ti želáme hlavne veľa zdravia, zlé nech ťa už obchádza a len dobré sprevádza. To všetko ti prajú sestry Mária, Anna, Júlia, Helena a Jozefína s rodinami.

Aj v nasledujúcom pozdrave sa pani Oline Halasovej z Vyšnej Sitnice chcú ešte raz prihovoriť sestry. Milá naša sestra Olina, dnes je krásny a vzácny deň, keď oslavuješ svoje 70. narodeniny. Chceme ti zo srdca popriať najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a ešte mnoho krásnych rokov prežitých v radosti a medzi svojimi najbližšími. Bolo nás 9 súrodencov. Naše detstvo nebolo ľahké, ale bolo veselé, plné smiechu a krásnych spomienok, ktoré si v srdci nesieme dodnes. Hoci sme dnes všetci od seba vzdialení a každý žije svojím životom, srdcom sme si stále blízky a naše súrodenecké puto zostáva navždy. Olina, si človekom, ktorý vie rozdávať radosť aj druhým. Rada varíš, pečieš a najväčšiu radosť ti robí, keď môžeš niekoho pohostiť. Zo srdca ti blahoželáme a posielame veľké objatia cez všetky kilometre, ktoré nás delia. S láskou a vďakou za všetky spoločné roky tvoje sestry Mária, Anna, Julka, Helena, Jozefína a švagrina Anna.

Posledný pozdrav venovaný pani Oline Halasovej z Vyšnej Sitnice má veľmi dojímavý obsah, preto pozorne počúvajte. Milá svokrá babka, pri príležitosti vášho jubilea krásnych 70 rokov života vám chceme zo srdca zablahoželať a poďakovať sa za oporu a porozumenie v tejto dobe. Ostali sme už samé, vy bez vášho manžela Jána, ktorý vás náhle opustil, a tiež váš syn Ján, môj manžel, ktorý odišiel v mladom veku a ostali po ňom synovia Adrián a Jakub. A preto v tento krásny deň vám chceme zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia za podporu v ťažkých chvíľach, ktorých nebolo málo. Preto nech Boh žehná vaše kroky, to vám zo srdca vyprosuje nevesta Jana a vnúci Adrián a Jakub.

Dnes oslavuje nádherné 50. narodeniny žena s tým najlepším srdcom. Naša milovaná manželka, mamka, babka a dcéra Andrea Prokopová zo Zámutova. Začína prvý z dvoch pozdravov. Drahá naša oslávenkyňa, v tento slávnostný deň ti všetci s láskou posielame slová úprimnej vďaky. Tvoj milujúci manžel Ján ti ďakuje za každú sekundu po tvojom boku, za tvoju neskutočnú obetavosť a za to, že robíš jeho život krajším. Tvoje céry Júlia a Klaudia s rodinami a céra Simona ti z celého srdca ďakujú za tvoje hrejivé náručie, v ktorom vždy nájdu pokoj a tú najlepšiu priateľku. Tvoji hrdí rodičia, mamka a ocko, ďakujú Bohu za dar tvojho života a vyprosujú ti Božie požehnanie. Tie najúprimnejšie iskričky šťastia ti posielajú vnúčatká Noemi, Julinka a Dávidko, pre ktoré si tá najlepšia babka pod slnkom. Prajeme ti veľa pevného zdravia, čistého šťastia a pokoja. Nesmierne ťa milujeme. S láskou a vďačnosťou manžel Ján, céry s rodinami a Simonka, vnúčatká, mamka a ocko.

Čisto ženskú zostavu oslávenkyň prvej polovice nášho vysielania uzavrie druhý pozdrav venovaný pani Andreji Prokopovej zo Zámutova. Milá moja Andrejka, dnes tu stojíme pri krásnej príležitosti tvojich 50. narodenín. A hoci sa hovorí, že 50 je len číslo, pri tebe mám pocit, že je to číslo, za ktorým sa ukrýva jeden krásny príbeh. Príbeh plný radostí, starostí, smiechu, slz, skúseností, ale najmä ľudí, ktorých máš rada a ktorí majú radi teba. Každá z nás išla svojou cestou a život nám priniesol rôzne radosti aj starosti, ale jedno sa nezmenilo. Vždy si bola moja sestra a človek, na ktorého sa dá spoľahnúť. A za to ti dnes z celého srdca ďakujem. Ďakujem ti za všetky rozhovory, za podporu, za smiech, za spoločné spomienky. Dnes máš 50 rokov a ja ti želám, aby tých ďalších 50 rokov bolo ešte krajších. Prajem ti zdravie, lebo bez neho nie je nič. Prajem ti lásku, lebo robí život krajším a tiež veľa chvíľ, keď budeš môcť povedať, som šťastná. S láskou sestra Anina s manželom Jánom, Jarko, Ivka, Saška a Vladik.

Druhá polovica želaní má rôzne poštové smerovacie čísla. Adresáti sú z Dergova, Sloviniek, Lenartova a z Pečovskej Novej Vsi. Prvým dnešným zástupcom mužov oslávencov je pán Vincent Pristáš z Dergova, ktorý mužské zastúpenie posilní až dvoma pozdravmi, ktoré sú mu venované. V dedinke pod horami v Dergove dnes svoje krásne 75. narodeniny oslavuje vzácny človek Vincent. Ja, tvoja manželka Helenka, ti chcem pri tejto príležitosti povedať to, čo v každodennom zhone často zostane nevypovedané. Prežili sme spolu celý život so všetkým, čo k nemu patrí, a ty si v ňom bol vždy ten, o koho som sa mohla oprieť. Bez veľkých rečí si sa vždy postaral o to, aby sme celá rodina mali všetko, čo potrebujeme. Aj v ťažkých chvíľach som vedela, že v tom nie som sama. Za takú lásku a istotu sa slovami nedá poďakovať, a preto ti aspoň zo srdca prajem pevné zdravie, božské požehnanie a pokoj v duši. Nech ťa ešte dlho hreje pohľad na vnúčatá a radosť z toho, ako sa im v živote darí. Nech sa ti vracia toľko lásky, koľko si jej ty rozdal. K 75. narodeninám ti z celého srdca blahoželám. Manželka Helenka.

V druhom pozdrave venovanom pánovi Vincentovi Pristášovi z Dargova sa mu z lásky a s láskou vyznávajú deti. Milý náš ocko a detko Vincent, dnes máš 75 a my, dcéra Adriana a syn Vincent s rodinami, sa ti chceme poďakovať. Za to, že si pri nás stál vždy, keď sme to potrebovali a nikdy si nerátal, koľko času a úsilia ťa to stálo. Za les, do ktorého si nás vodil od malička a za to, že sme vďaka tebe vyrástli s hubárským okom a s úctou k prírode. Aj keď sily ubúdajú, stále sa staráš o svoje sliepočky, aby bolo dosť vajíčok pre deti a vnúčatá. Dal si nám do života ten najlepší základ a rovnako ho dnes odovzdávaš aj svojim vnúčatám, ktorým si tým najlepším detkom. Prejeme ti preto pevné zdravie, božské požehnanie a veľa pokojných dní v kruhu rodiny. Blahoželajú ti deti Adriana s manželom Jurajom, Vincent s manželkou Zuzanou a vnúčatá Dáška s priateľom Aďom, Vinsko s priateľkou Laurou, Dianka, Vaneska s manželom Danielom a Šimonko.

V Slovinkách na svoju gratulačnú slovno-zvukovú pohľadnicu čaká pani Mária Vojačeková. Milá mamko, 80 rokov je krásny vek, nech zdravie slúži ešte mnoho liet. Nech úsmev zdobí vašu tvár a každý deň vám prinesie malý dar. Nech v záhradke všetko krásne kvitne a v živote vám len dobré svitne. K krásnym 80. narodeninám vám prajeme hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a ešte mnoho rokov prežitých v zdraví a v pohode. Nech vám záhradka stále prináša radosť a darí sa vám pri všetkom, do čoho sa pustíte. Nech vám aj naďalej tak dobre chutí variť a piecť výborné buchty, koláče a beliše. A samozrejme, nech vám nechýba ani dobrá muzika a folklór, ktorý máte tak rada. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti vám praje syn Cyril s rodinou, pripájajú sa manžel Rudolf a deti Kamila, Marcela, Víteslav a Roman so svojimi rodinami. Za všetkých prababku Máriu boskávajú pravnuci Matiasko a Tomáško. Na mnohaja i blahaja lita.

Narodeninové želanie si vypočuje pán Jozef Kaputa z Lenartova. Dnes spoločne oslavujeme krásne životné 60. jubileum nášho brata Jožka. My jeho tri sestry mu z celého srdca želáme pevné zdravie, radosť a veľa šťastných rokov. Zároveň chceme poďakovať jemu aj jeho milej manželke za vrúcne prijatie a pohostinnosť, za akou nás vždy vítajú vo svojom dome, ktorý je pre nás všetkých miestom, kde sa radi vraciame a kde sa cítime vždy ako doma. Nech vám spoločné roky prinášajú radosť, pokoj a veľa krásnych chvíľ, ktoré budú naplňať váš život. Zo srdca prajú sestry Hana, Hela a Mária s rodinami. K blahoželaniu sa pripája krstný z Prešova s rodinou.

Záverečný pozdrav je jubilejný. Jubileum slávia spoločne manželia Jan a Hela Šoltýsovci z Pečovskej Novej Vsi, ktorí slávia svadbu s prívlastkom Zlatá. Milí Hela a Ján, keď zaznie spoločné áno a hudba začne tíško hrať, bude to vášho života ráno, v ktorom treba spoločne vydržať. Také bolo vaše svadobné motto. A dnes je to už 50 rokov, čo ruka v ruke kráčate životom, drahí naši oslávenci. Prešli ste kus dlhej cesty, na ktorej ste spoločne zdieľali radosti aj starosti, no vaša láska, porozumenie a vzájomná úcta prekonali každú prekážku. Zlatá svadba je dôkazom toho, že skutočné city časom nestrácajú na hodnote, ale naopak, stávajú sa vzácnejšími. Nech vaša láska je ešte dlho svetlom celej rodiny. Do ďalších rokov, spoločných rokov, vám zo srdca prajeme Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. Súrodenci Hanka, Dušan, Pavel a švagriná Marta s rodinami. K pozdravu sa pripájajú synovia Martin s manželkou Silviou a Jozef s Táňou. Vrúcny bosk, objatie a slovko ďakujem dodávajú vnúčatá Dávid, Deniska a Lea.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Dobro na tomto svete existuje a veľké veci dokážu robiť nielen dospelí, ale aj deti. A moja dnešná hostka to potvrdzuje a je dôkazom toho, že aj malé dieťa dokáže vidieť človeka tam, kde ho mnohí dospelí prehliadnu. Kiara Michaela Kiceľuk, žiačka 4. ročníka základnej školy Staničná v Košiciach, je nositeľkou ocenenia Detský čin roka 2025. A koncom júna v závere školského roka bola ocenená aj mestom Košice za svoju pomoc žene bezdomova. Kiara je dosiaľ asi najmladšou hostkou relácie Na kus reči a ja ju už vítam u nás v rozhlase. Kiarka, ahoj.
2: Dobrý deň.
1: No a je tu s nami aj Kiarina mamka, pani Michaela Kiceľuk, ktorá bola dcere oporou pri jej dobrom skutku. Dobrý deň, vítajte u nás.
3: Prajem dobrý deň a ďakujem.
1: Ste taká dobrá dvojka, mamka a dcera, ktoré majú jednak veľa spoločného, ale zmýšľajú aj tak hodnotovo rovnako?
3: Určite áno, sme taký zohratý tým, dá sa povedať, partiačky.
1: A predpokladám, že tam patrí aj ďalšia dcerka.
3: Samozrejme, áno.
1: Kiarka, ty si bola ocenená za pomoc žene, ktorá bola bezdomová a na ulici. Pamätáš si ešte na ten deň, keď ste sa stretli prvýkrát? Porozprávaš nám o tom?
2: Áno, pamätám. Bolo leto, žiarilo slnko a sme išli s obcikom na prechádzku a som zbadala nejakú tetu, ktorá vyzerala smutne a bola obklopená taškami.
1: Bohužiaľ, vo veľkých mestách stretávame ľudí, ktorí žijú na ulici bežne. Čím ťa možno zaujala práve táto pani, že si sa rozhodla prísť k nej bližšie a potom následne jej aj pomôcť nejako?
2: Tak preto, bo bola smutná, keby na niekoho čakala, tak som sa jej rozhodla pomôcť.
1: No a keď si ju zbadala, teda čo nasledovalo potom? Ako si sa jej rozhodla pomôcť? Pretože deti nezarábajú, nemajú peniažky?
2: Ja mám nejaké svoje peňažky. Som sa opýtala mamky, či jej môžem kúpiť jedlo.
1: No a mamka na to reagovala ako?
2: Ona súhlasila, som bola veľmi šťastná.
1: Čiže vlastne na pomoc tejto pani si použila vlastné našetrené peniaze.
2: Áno.
1: Ako ste celú túto situáciu vnímali vy a aj vlastne reakciu vašej dcery, ktorá neprešla okolo toho človeka v núdzi bez povšimnutia?
3: Bola som veľmi príjemne prekvapená, že dievčatko v takom veku si všíma aj cudzích ľudí, okolo ktorých mnoho dospelých prejde a bez povšimnutia.
1: Pamätáš si, čo si pani bezdomová povedala pri tom vašom prvom stretnutí? Alebo čo povedala ona tebe? Aké to bolo?
2: Tak ona bola ticho, ale ja som sa jej zoznamila, aj moja sestrička, aj moja mamka.
1: A pomoc druhým nie je vždy jednoduchá. Nebala si sa?
2: Nie, nebala som sa. Nie, to je nič strašidelné.
1: Vy ste nemali o dceru obavy, že môže byť možno tou páňou na ulici nejako odmietnutá, že ste možno nevedeli predvídať, ako zareaguje na tú vašu pomoc?
3: Nemala som žiadne obavy, nakoľko dievčatá pripravujem, že život prináša nielen pozitívne, ale aj negatívne stránky. Takže dcerka rátala aj s tým, že pani ju môže odmietnúť alebo môže byť k nej nepríjemná.
1: Aké je to pomáhať niekomu, koho vôbec nepoznáš? Je to ťažšie ako pomáhať niekomu, koho poznáme, koho možno máme radi, ku komu máme nejaký vzťah?
2: Nie, nie, nie, to nič ťažké, je to práve že ľahké.
1: Ale ľahšie by bolo pomáhať niekomu, koho poznáš, nie? Predsa to chce takú odvahu, či nie?
2: Áno.
1: Áno, dobre. No, čiže čo nasledovalo potom? Potom ste vlastne išli kúpiť jedlo a dali ste ho tej pani na ulici?
2: Áno.
1: Za tie tvoje peniažky?
2: Áno.
1: Ale vy ste pri kúpe jedla pre ženu bezdomová neostali. Chceli ste jej pomôcť dostať sa aj z ulice a tu už je potrebná aj pomoc dospelých. Aj keď bola možno Kiarka iniciátorkou tej pomoci, bez vás by to asi nešlo. Aké kroky ste vlastne podnikli potom ďalej?
3: Tak dcerka ma poprosila, či by sme pani nemohli vziať k domov. To som povedala, že nie je to také jednoduché. Oslovila som starostku mestskej časti Juh. Ona o danej pani vedela. Komunikovali sme s rôznymi inštitúciami, aj s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie. Problém bol v tom, že pani pomoc odmietala a tým, že nedala súhlas, tak bolo veľmi ťažké ju z ulice na začiatku vziať.
1: Teda pani akoby nechcela zmeniť ten svoj život, bolo ťažké ju presvedčiť. Pokúšali ste sa o to?
2: Áno.
3: Tak pani stále opakovala, dávala jednu odpoveď cerke, môžeš povedať?
2: Že zomre, ale je dobré. Očividne. Aby sme nechceli, aby zomrela.
3: Očividne bola veľmi ranená, sklamaná zo života a tým pádom to vzdávala.
1: Neodradilo ťa to neodradilo to vás od tej pomoci? Nebola si sklamaná, že tak veľmi jej chceš pomôcť a ona tú pomoc odmieta?
2: Ne, nebola som sklamaná.
1: Ani trošku?
2: Nie.
3: Chiarka stále verila v čo?
2: Si jeden deň súhlasí.
3: Že príde ten deň, kedy povie pani áno a pomôžeme jej.
1: A stalo sa tak?
2: Áno.
1: Ako mama ste? Predpokladám, že s Kiarkou aj rozprávali o tom, prečo nie každý tú našu pomoc príjme. Je možno deťom potrebné vysvetliť aj takúto situáciu?
3: Určite áno. Treba ich upovedomiť, že niekedy ľudia odmietajú pomoc nie, aby ju nechceli, ale za tým niečo môže byť, že sú z niečoho zranení, sklamaní a vzdávajú to.
1: Kiarka, teba čo najviac motivovalo pomáhať tejto pani aj ďalej? Aj keď najprv teda povedala, že nechce žiadnu pomoc a že v podstate ju máte nechať tak.
2: Tak bola smutná a na niekoho čakala, ktorý nikto neprišiel.
1: Ako pravidelne si ju ty navštevovala a aký vzťah sa medzi vami vlastne vytvoril? Ako by si to zhodnotila?
2: 4-krát do týždňa a priateľský vzťah.
1: Uh-huh. Priateľský vzťah to znamená čo?
2: Akože kamošky také.
1: Kamošky ste sa stali?
2: Áno.
1: A vždy si jej priniesla jedlo? Alebo ako prebiehalo to vaše stretnutie?
2: Nosila som aj jedlo, aj pitie a cez zimu aj deky.
1: Mala aj nejaké také svoje miesto, kde si ju možno stretávala pravidelne?
2: Tak na začiatku, keď sme ju sa stretli, tak bola pri banke a potom po niekoľkých týždňoch sme ju našli pri škole.
1: Čiže vy ste ju potom možno aj cieľene hľadali, keď ste ju na tom mieste, ano, kde stále bola, nenašli?
2: Áno.
1: A aká bola tá pani, ktorej si sa rozhodla pomôcť? Spomínaš stále, že bola smutná, tomu rozumiem, ale zaujímavá ma tiež, či si poznala jej meno, či ona poznala to tvoje?
2: Ona poznala to moje od začiatku, ale ja som sa jej meno dozvedela po niekoľkých týždňoch. A volá sa Evička.
1: No, pekné meno. A o čom ste sa zvykli tak rozprávať? Pretože predpokladám, že to nebolo len také, že si priniesla jedlo alebo tú deku, ale že ste mali aj nejaký rozhovor spolu.
2: Tak ako sa má, či niečo nie je netreba, či je niečo treba kúpiť, alebo či sa má v pohode.
1: A povedala ti tá pani aj niečo o sebe, alebo chcela o sebe vôbec hovoriť?
2: Ona povedala o sebe, že mala dve dcery, ktoré boli uniesené a teraz sa našli a bývajú v Prahe.
1: Čiže pani nebola v kontakte so svojou rodinou? Bola tu sama?
2: Áno.
1: A cítila si možno, že má trošku aj po tých zlých skúsenostiach s ľuďmi problém dôverovať ľuďom?
2: Asi áno.
1: Môže mamka doplniť?
3: Určite áno. Na začiatku odmietala pani komunikovať, bola uzatvorená do seba. Potom si ju Chiarka získala a stali sa tak, ako spomínala, kamarátky. Mm-hmm. Vybudoval sa taký dôvernejší vzťah.
1: A čím si ju Chiarka získala z vášho pohľadu?
3: Myslím tým, že je taká milá, príjemná. Nestítila sa jej, ani kedy otvárala kávu, priblížila sa k nej, aj keď okolo bol zápach, bolo to nepríjemné, predsa tá pani žila bez hygieny, bez všetkého. A napriek tomu nebola odmietnutá ani Chiarkou, ani nami. Tak myslím, že to pomohlo budovaniu dôvery.
1: A ako ste vnímali ako mama tieto stretnutie vašej dcery s paňou na ulici? Predpokladám, že ste za ňou chodili teda spoločne?
3: Áno, samozrejme, chodili sme spoločne. Vnímala som to pozitívne, že popri povinnostiach, ktoré má Chiarka, koľko má nabitý program aj koničkami, aj školskými povinnostiami, tak myslí aj na úplne cudzú osobu a chce jej stále pomáhať.
1: Spojilo vás to možno aj ako mamku a dceru ešte viac? Má tento príbeh pomoci aj takýto rozmer?
3: Určite to ešte viac utužilo vzťah medzi nami a hlavne som šťastná, že Chiarka je taká, aká je.
1: Otvorilo to priestor možno aj na hlbšie rozhovory medzi vami o témach, ktoré možno patria väčšmi do sveta dospelých, ale vnímajú ich aj deti.
3: Cerka je taká malá dospeláčka, čiže my už od útleho detstva sa s ňou bavím ako s takou parťačkou, dospeláčkou, takže bavíme sa aj o témach, ktoré rozoberajú dospelí ľudia.
1: A je to dôležité?
3: Určite áno.
1: Chiarka, si rada, že pri tomto dobrom skutku ti pomáhala aj mamka?
2: Áno, veľmi.
1: Ako to vidíš, prečo?
2: Lebo keď som s ňou, tak je to oveľa lepšie.
3: A jednoduchšie si to vedela riešiť, nie?
2: Jednoduchšie som to vedela riešiť.
1: Áno, dospelák je pri takejto pomoci veľmi dôležitý a aj ty cítiš, že vás to možno s mamkou ešte tak viac spojilo?
2: Áno.
1: Dobre. A ty si sa nevzdala ani po mesiacoch, čo ste sa stretávali s touto pani presviečať ju, aby využila možnosť mať strechu nad hlavou a nebyť na ulici? Vždy, keď ste sa stretli, tak vždy ste jej tú možnosť ponúkali?
2: Nie, nevzdala som sa. A stále som vravela, sa jej pýtala, či nechceme mať svoj domov, ale ona vravela stále, že tomu robia dobre.
1: Na ľudí bez domova myslíme hlavne v tých zimných mesiacoch, keď vonku sneží, prší, mrzne. Zalietávali možno v zime aj tebe vtedy myšlienky k tejto pani, že čo asi robí, kde je, či jej teraz nie je zima. Či si tým jej príbehom žila aj ty?
2: Áno.
1: Kedy si na ňu najčastejšie myslela?
2: Každý deň.
1: A ako dlho sa už teda poznáte?
2: Už 2 roky.
1: A stretávate sa stále?
2: Áno.
1: A plánuješ pomoci tejto žene aj pokračovať?
2: Áno.
1: A ako napríklad? Lebo si spomínala, že už pani tvoju pomoc, alebo teda vašu pomoc prihala.
2: Áno, prijala.
1: Môže mamka prípadne doplniť?
3: No tak pani má už bývanie, je v bezpečí. Samozrejme by sme chceli, aby jej bolo ešte lepšie, lebo nie je to úplne ideálne, tak snáď sa to podarí. A minimálne by sme chceli brať ju tak ako člena rodiny a stretávať sa naďalej, byť v kontakte.
1: A vlastne to, že má dnes bývanie, to sa podarilo vám dvom teda presvedčiť?
3: Nie, zapojili sa do toho iné inštitúcie, bolo to dosť komplikované, veľmi náročné. Zatiaľ je to tak, ako je, nie je to úplne ideálne, ale veríme, že sa podarí nájsť pre pani niečo lepšie.
1: Po čom, Kiarka, ty ešte možno túžiš a bola by si šťastná, ak by sa podarilo vo vzťahu k tejto pani?
2: Bola by som šťastná, aby mala všetko, čo potrebuje, a vlastný domov.
1: A možno aj tú rodinu alebo niekoho blízkeho, nejakých priateľov? Aj to je dôležité asi.
2: Áno.
1: Bola pani za túto pomoc vašu vďačná? Pretože v podstate to, že dnes má strechu nad hlavou, tak za to môžete vy ste to iniciovali.
3: Bola šťastná, tešila sa. V podstate už sa zase schýľovalo k zimnému obdobiu, vedela, čo ju čaká a rátala s tým, že sa stretne aj so svojimi dcerami, čo sa zatiaľ žiaľ nepodarilo, ale verím, že sa dopracujeme aj tam, že bude so svojimi blízkymi.
1: Takže aj toto by sme jej dopriali.
2: Áno? Áno.
1: Bol nejaký taký moment, ktorý ťa vo vzťahu k nej možno nejak tak dojal, alebo čo sa ti vrilo do pamäti? Pamätáš si nejakú takú situáciu, nejakú takú chvíľu? Čo bolo také silné pre teba, že na to nikdy nezabudneš? Bolo niečo také?
2: Áno, od začiatku som si ju obľúbila. Keď som prichádzala, bola šťastná, a keď som odchádzala, bola smutná.
1: Čiže mali ste medzi sebou pekný vzťah?
2: Áno.
1: A rovnaká otázka aj na vás. Bola nejaká chvíľa, ktorá sa vás možno ako mamu dotkla?
3: Tak bolo mi veľmi ľúto, keď sa nás pýtala pred tým, ako sme išli preč, kam ideme, čo budeme robiť. A keď sme povedala, že ideme domov, vedela som, že ona ostáva na tej ulici, tak to bolo také dosť náročné.
1: Pýtala som sa Kiarky, či jej často zalietavali myšlienky k nej a vo vašom prípade predpokladám, že to bolo asi podobne.
3: Áno, no bolo to rovnako. Stále sme sa o nej bavili ráno, keď som niesla menšiu dcerku do škôlky, tak sme tiež okolo nej prechádzali a hlavne tých zimných mesiacoch sme sa báli, aby nezamrzla.
1: Tvoja pomoc je, Kiarka, obdivuhodná aj v tom, že mnohí pomôžeme peniazmi ľuďom bezdomová raz, dvakrát a nejako sa tak uspokojíme, že sme urobili dosť a to stačí, ale ty pomáhaš už veľmi dlho, mesiace. Čo to prináša tebe? Aký pocit? Čo z toho máš, ak by si to mohla opísať?
2: Veľmi šťastný pocit mi to prináša.
1: Trošku viac, ak by si mi o tom mohla povedať.
2: Že sa to má robiť a som sa veľmi spokojná.
1: Ty tejto žene, aj spolu s mamkou, dávate to, čo možno už nezažila roky, a to je pozornosť, záujem, možno aj istú formu priateľstva. Myslíš, že ju to tiež teší, že to cíti? Máš ten pocit?
2: Áno, v jej očiach cítim, že sa veľmi teší.
1: Čiže oči to prezrádzajú. Niekedy ano. Ani netreba slova? Ale zvykne poďakovať, že myslíš, že si naozaj váži tú vašu pomoc?
2: Áno.
3: Stále poďakovala za všetko.
1: Ako dôležité je z vašho pohľadu pre človeka na ulici práve toto, čo ste pani na ulici dali vy s dcerou, ten záujem, pozornosť, útechu? Možno naozaj to jedlo dostanú od ľudí častejšie ako toto.
3: Určite je to veľmi dôležité a zahreje to pri srdci. Ten človek potom nemá taký pocit, že je na tom svete úplne sám, lebo na začiatku sme to vnímali, že pani Euka sa cítila osamelo a vzdávala to.
1: Ako túto tvoju dobročinnosť, Kiarka, pomoc a naozaj veľký skutok, detský čin roka, vníma tvoja rodina, okolie, kamaráti? Hovoríš o tom s nimi, alebo všetko to tak prežívaš hlavne v sebe? Ako to je? Porozprávaj mi o tom.
2: Hovorím o tom s nimi a sú veľmi šťastní, že som taká vnímavá a milá.
1: A s kým o tom hovoríš najčastejšie?
2: S mojimi kamoškami a najviac s rodinou.
1: Hovoríte o tom aj v škole?
2: Áno.
1: A čo na to povedali spolužiaci, keď sa to dozvedeli, že niečo také robíš, alebo pani učiteľka?
2: Že sú veľmi šťastní na mňa.
1: A kto si tvoju pomoc všimol tak, že ťa nominoval na to ocenenie Detský čin roka? Alebo inšpiroval, aby si o svojom príbehu porozprávala, napísala, dala vedieť?
2: Najprv moja mamka si to všimla a potom sa dozvedela aj moja pani riaditeľka Evička a potom moja pani učiteľka Žanetka.
1: Takže oni to všetko dali dokopy a potom si získala to ocenenie Detský čin roka. Pred začiatkom leta tvoju pomoc tejto pani Evičke bezdomova ocenilo aj mesto Košice. Čo pre teba znamenajú vôbec takéto ocenenia? Je to radosť?
2: Je to veľmi radosť a som sa veľmi tešila.
1: A je to možno aj taký, že záväzok, že robiť to dobro aj ďalej?
2: Áno.
1: Vy ste ako vlastne vnímali to, že Kiarka získala to ocenenie jednak od mesta Košice a jednak to ocenenie Detský čin roka? To je veľká vec.
3: Je to veľmi veľká vec. Absolútne som s tým nerátala. Bola som šťastná, hrdá, že práve aj v tomto smere, v tejto oblasti, čo je, myslím, že to najdôležitejšia, moje dieťa uspelo.
1: Zmenil sa pohľad možno na Kiarku vo vašej rodine, možno aj v tej takej širšej?
3: Myslím, že ani nie tým, že ona je ozaj, tak keby som povedala, dokonalé dieťa. Verím, že nimajú zostane. Tak ona stále bola taká dobrá, milá, napomocná, ako šikovná, aj učiť sa chce všetko. Nie je z ňou žiaden problém.
1: Deti žnú úspechy v športových súťažiach, na olympiádach za pozoruhodné výsledky. Vaša dcera uspela a získala ocenenie za empatiu, za robenie dobra. Čo to pre vás ako mamu znamená?
3: Veľmi sa z toho teším, som na ňu hrdá a verím, že jej to zostane aj do budúcna, že bude taká všímavá, vnímavá, empatická a dobrosrdečná.
1: Kiarka, myslíš si, že aj malé skutky môžu niekomu zmeniť život? Treba robiť veľké veci, alebo má zmysel robiť možno aj veľa takýchto malých skutkov, maličkosti pre tých druhých?
2: Môžeme robiť aj veľa malých skutkov, ako jeden veľký skutok.
1: Čiže všetko sa to potom zráta?
2: Áno.
1: A čo sú tie maličkosti, ktoré môžeme urobiť pre tých druhých?
2: Napríklad, že nejaká smutná teta je, tak sa na ňu usmejem, alebo sa pozdravím, alebo že pani učiteľka nemá narodeniny a ju pomojkám. Alebo jej dám darček, len tak.
1: Aj pomojka je niekedy dôležité, nie? To je tiež dobrý skutok a tak málo stojí.
2: Áno.
1: Súhlasíte s tým, čo povedala vaša dcera?
3: Áno, samozrejme súhlasím.
1: Čo by si odkázala deťom alebo mladým ľuďom a možno aj nám dospelým, ktorí by chceli pomáhať, ale nevedia, ako začať?
2: Tak by boli trochu vnímaví a vnímali okolie.
1: Ako mám byť vnímavá, vnímavejšia?
2: Že nech sa akože pozerajú na chudobnú tetu alebo ujov, alebo veľa takých potrebuje pomoc ľudí alebo zvieratka.
1: Aj zvieratkám treba pomáhať?
2: Áno.
1: Čo by ste povedali rodičom? Ako viesť svoje deti k záujmu o iných, k robeniu dobra, k takým hodnotovým veciam, o ktorých vlastne dnes hovoríme? Ako mama?
3: Tak ako mama by som mohla odkázať rodičom, aby oni konali dobro a deti sa s radosťou pridajú.
1: Je to v podstate aj o tom príklade, že dieťa len sleduje svojich rodičov, čiže vždy je základ ten rodič?
3: Nemusí to tak byť vždy, ale väčšinou áno, dieťa si všíma, ako sa rodič správa, čo robí, ako koná a zvykne to aj potom kopírovať a prenášať do svojho života.
1: Vo vašej rodine to tak bolo? Že Kiara videla na svojich rodičoch, akí sú?
3: Tak myslím, že áno, že má to aj od rodičov odpozerané.
1: Malo by sa pomáhať len ľuďom, ktorí o pomoc požiadajú, alebo aj tým, ktorí nie? Čo myslíš?
2: Aj tým, ktorí nie, alebo sa hanbia, aj tým, ktorí áno.
1: A keď niekto moju pomoc odmieta, tak čo mám robiť?
2: Tak sa snažím.
1: Čiže nemám sa vzdať, tak?
2: Áno.
1: Ako si sa ty nevzdala.
2: Uh-huh.
1: A napokon sa to aj podarilo.
2: Áno.
1: Dobre. Vedela by si si predstaviť, že keď budeš raz dospelá, budeš mať zamestnanie, pri ktorom by si možno aj mohla pomáhať ľuďom?
2: Áno, budem.
1: Budeš? To si povedala s veľkou istotou. Čím by si teda chcela byť, keď budeš dospelá? Máš už nejakú predstavu?
2: Áno, mám. Kardiochirurgičkou budem zachraňovať srdcia, opravovať srdcia a naparovovať srdcia.
1: No, tak to je krásna predstava. Podporíte plne dceru na ceste za jej snami?
3: Áno, samozrejme, s radosťou ju podporím.
1: Jedna vec je povolanie, zamestnanie, ktoré v živote máme, ako napríklad ty, budeš možno raz kardiologička. A druhá vec je to, aký sme. Aká by si chcela byť, keď budeš dospela?
2: Vnímavá, milá a dobrá.
1: To budeš potrebovať napokon aj pri tej profesii, nie?
2: Mhm.
1: Teraz si ale ešte len žiačka, školáčka. Aké predmety ťa v škole najviac bavia?
2: Všetky.
1: Všetky. No ale keď chceš byť kardiologička, tak predpokladám, že musíš mať rada aj biológiu.
2: Budem možno.
1: Možno potom neskôr chémiu. Aké ďalšie záľuby máš? Čomu sa venuješ popri škole? Čo ťa baví? Čo ťa naplňa? Pretože mamka spomínala, že máš veľmi nabitý program.
2: Klavír, spev a teória a korčuľovanie a lyžovanie. Cez zimu.
1: Cez zimu. A čo z toho ťa úplne že najviac baví?
2: Všetko.
1: A ak by si si mala vybrať jedno?
2: Tak asi iba lyžovanie. Aj klavír.
1: No dobre. Dospelí ťa ocenili za tvoju pomoc človeku v núdzi. Čo by si chcela, aby sme si o ľuďoch bez domova uvedomili my dospelí, ak by sme sa mali na záver ešte trošku vrátiť k tejto téme?
2: Že tí ľudia potrebujú veľkú pomoc, aby boli vnímaví a aby mali otvorené oči a aby vnímali.
1: Všímali si okolie. Zmenil sa aj váš pohľad po tejto vašej skúsenosti rodinnej na ľudí v núdzi?
3: Myslím, že až tak veľmi sa nezmenil, lebo vždy ľudí v núdzi vnímam ako osoby, ktoré mnohokrát aj nie vlastným pričinením skončili v situácii, v akej sú, a preto, ak je možnosť, s radosťou aj ja im pomôžem.
1: Ako sa, Kiarka, dívaš ty na dospelých, ktorí sú k ľuďom na ulici možno nevšímaví, ale nie len to, ale niekedy aj nepriateľskí, možno neúctiví?
2: Veľmi ma to mrzí, že sú nepriateľskí. A je mi to veľmi ľúto.
1: Čiže všímaš si to?
2: Áno, veľmi.
1: Rozprávate sa aj doma často o pomoci druhým?
2: Áno, rozprávame. No napríklad, že tete ešte, že si ju pôjdeme pozdraviť a že sa za ňou chystáme.
3: A čím by sme ešte vedeli pomôcť?
2: Že by sme jej doniesli, čo potrebuje.
3: A takisto nielen tej tete?
2: Aj napríklad Ujovi, alebo ešte ďalším.
1: Čiže v tom zariadení, kde je pani Evička, tak sú tam aj iní ľudia a možno aj ty by ocenili vašu pomoc.
2: Áno.
1: Alebo nie sú vám ľahostajní, tak?
2: Áno.
1: Kto je pre teba vzorom v robení toho dobra? Pretože ty robíš dobrý skutok, dobré skutky, tak kto ťa inšpiruje?
2: Mamka.
1: A vás?
3: Tak teraz už môžem povedať, že aj moja dcerka, ktorá ma veľakrát prekvapí, ako jedna, tak aj druhá, a v tom pozitívnom svetle.
1: Má tento príbeh pomoci pani Evičke, žene v núdzi, aj taký rozmer, že by si chcela možno k pomoci inšpirovať aj iných? Aby možno aj iné deti boli také vnímavé ako si ty, alebo že by robili tiež nejaké dobré skutky?
2: Áno.
1: Prečo je to dôležité?
2: Abo aj oni potrebujú pomoc, tí ľudia. A zvieratka.
1: Hovorí sa, že niekedy nemusíme zmeniť celý svet na to, aby sme urobili svet lepším. Stačí aj malé skutky, o tom sme už hovorili, a také skutky robíš aj ty spolu s mamkou. Ak by si ale mala možnosť zmeniť nejakú jednu vec na svete, čo by to bolo?
2: Že by všetci ľudia a zvieratka mali to, čo potrebujú.
1: A čo myslíš, že čo všetci ľudia na svete potrebujú?
2: Napríklad dom, keď sú chudobní, peniažky a jedla.
1: A ešte možno aj iné veci potrebujú. Lebo keď sú v dome s peniažkami sami, nie je im smutné?
3: Najhlavnejšie si vynechala.
1: Čo ešte potrebujú?
3: Čo je najdôležitejšie?
2: Domov.
3: Zdravie.
1: Zdravie a možno
2: aj... A šťastie.
1: Aj rodina?
2: Rodinou.
1: Kamaráti?
2: Kamaráti.
1: Čiže ak by sme chceli jednu vec na svete zmeniť, tak aby každý mal rodinu, bol zdravý.
2: A šťastný. Že by všetci ľudia a zvieratka boli zdraví, šťastní a mali domov.
1: Tak. A rovnaká otázka aj na vás. Akú zmenu by náš svet akutne potreboval?
3: Náš svet by akutne potreboval injekciu lásky, empatie, dobrosrdečnosti, lebo pomaly to tu vymiera. V tomto smere.
1: Náš rozhovor sa pomaličky blíži k záveru. Máš pre našich poslucháčov možno nejaký odkaz alebo nejaký pozdrav? Povedali sme všetko, alebo by si ešte chcela niečo povedať?
2: Áno, chcela by som povedať. Prajem vám krásny deň a aby ste vnímali okolie a aby ste sa usmievali.
1: Tak, to je krásne prianie, ďakujeme zaň. No, to boli slova mojich dnešných hostiek, 9-ročnej Kiary Michaely Kiceľuk, žiačky 4. ročníka základnej školy Staničná v Košiciach, ktorá je nositeľkou ocenenia Detský čin roka 2025, a je mami pani Michaely Kiceľuk. Tak, som presvedčená, že vy dve budete v robení dobra pokračovať. Ďakujeme vám za inšpiráciu aj pre nás ostatných. Naozaj pekne pekný príklad pomoci iným aj za tento príjemný rozhovor. Nech sa vám darí a ešte raz veľká vďaka.
3: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.
2: Dovidenia.
1: Milí poslucháči, vám ďakujeme za pozornosť a čas, ktorý ste venovali dnešnej relácii a želáme naďalej krásny deň.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je na najbližšiu zimnú vykurovaciu sezónu zabezpečené. V Národnom ústave tuberkulózy vo Vyšných Hágoch otvorili nové oddelenie pre dlhodobo chorých. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, maximálne 21 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Slovensko je zabezpečené na zimnú vykurovaciu sezónu 2026-27 vďaka slovenskému plynárenskému priemyslu. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
1: Zároveň zopakovala, že domácnostiam sa v roku 2027 nebudú zvyšovať ceny plynu. Kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja Zoltán Kašo, ktorý kandidoval za tým Košice, sa vzdal kandidatúry a v nadchádzajúcich regionálnych voľbách podporí ministra Samuela Migala. Oznámil to na tlačovej konferencii v Prešove. V Národnom ústave tuberkulózy pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch otvorili nové oddelenie pre dlhodobo chorých a pľúcnú rehabilitáciu. Podľa riaditeľa ústavu Slavka Rodáka má 22 lôžok a stálo takmer 1,5 milióna eur.
3: V tomto zdravotníckom zariadení nikdy nebolo oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Znamená to, že pacient po akútnom ošetrení, či už je to na pneumologickom oddelení alebo po operácii na hrudníkovej chirurgii, potrebuje následnú liečbu, doliečovaciu a rehabilitačnú a tá bude prevádzaná na tomto novom oddelení.
1: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška nové oddelenie vzniklo vďaka príspevku z Európskej únie v rámci programu obnovy a odolnosti.
4: Je to naozaj dôležitá téma na úrovni celého Slovenska, aby sme sa oveľa viac predovšetkým regiónoch sústredili na tieto kvázi reprofilizácie lôžok na následnú starostlivosť.
1: Biela noc prináša do ulic Košíc desiatky umeleckých diel a inštalácií, ktoré menia známe miesta na nepoznanie. Festival však nie je iba o veľkých svetelných projekciách. Priestor dostávajú aj autori, ktorí pracujú s inými formami umenia a svojimi dielami chcú návštevníkov prinútiť zastaviť sa, pozrieť sa na mesto trochu inak a možno nad dielom aj chvíľu premýšľať. Jedným z nich je umelec Peter Uhrin.
5: Človek, ktorý vôjde do tohto intermediálneho diela v podstate bude si uvedomovať, či chce byť súčasťou tohto systému, alebo či z toho systému bude chcieť odísť.
1: Biela noc, ktorá sa začína dnes večer, má návštevníkom ponúknuť nielen vizuálny zážitok, ale aj stretnutie s rôznymi podobami kultúry. Práve kultúrne podujatia môžu podľa organizátorov osloviť aj ľudí, ktorí počas bežného roka za umením či literatúrou často nejdú. Dôležitú úlohu pritom stále zohráva aj čítanie, schopnosť na chvíľu spomaliť, sústrediť sa a vytvoriť si vlastný svet. O jeho význame hovorí herec a moderátor Peter Kočiš-Mačí.
6: Budeme si ich po jednom ťahať k nám a každému sa budeme venovať osobitne určitý časový úsek, a to 3 minúty. Im budeme čítať pre toho diváka konkrétneho dielo, ktoré si on vyberie.
1: V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky. Teplota do rána klesne na 8 až 3, ojedinele až 0 stupňov. Cez deň dosiahne 16 až 21, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka slabý, miestami južný až juhozápadný vietor, nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SNP aj za Košicami v smere do Drustevnej pri Hornáde. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Kladzanoch smerom na Nižný Hrabovec a pri Radvani nad Laborcom smerom na Medzilaborce. Na výjazde do Prešova z Košic za výjazdom z diaľnice pre práce na ceste premávka zúžená do jedného jazdného pruhu. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. A za Vinným smerom na Michalovce sa vysypalo drevo z nákladného auta. Premávku usmerňuje polícia. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: V tomto čase si možno niektorí z vás už povedali, že pracovný týždeň je minulosťou. Niektorí si ho ešte vychutnávajú, no a pre iných sa možno práve dnes iba začína. V tomto čase vám prezradím, že od týchto minút až do 16. hodiny sa o vás bude starať okrem iného dvojica Marian Bačo a Matúš Hudák. Už o niekoľko minút sa vyberieme do Ďapalovce. Väčšina z vás už vie, že hovoriť budeme o roku 2023 a jednom z najsilnejších zemetrasení v histórii Slovenska. Najskôr ale hudobné skupiny Noc a deň a Big Fun.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: 12 minút po 14. vám želáme príjemné piatkové popoludnie. Išlo o jedno z najsilnejších zemetrasení v histórii Slovenska. Malo silu 4,9 lokálnej magnitúdy a bolo najsilnejším od roku 1930 a najsilnejšie od roku 1914 na východnom Slovensku. Pred troma rokmi, 9. októbra 2023 o 20. hodine a 23. minúte bolo cítiť otrasy na viacerých miestach v Prešovskom a Košickom kraji. Epicentrom zemetrasenia bol kataster obce Ďapalovce, v ktorých boli poškodené viaceré rodinné domy a krátko po trasení zeme aj evakuovaných vyše 40 ľudí a 15 rodinných domov bolo uzatvorených. Ako vyzerá situácia v Ďapalovciach v súčasnosti, teda 3 roky po zemetrasení, zisťovala Lívia Godová v rozhovore so starostom obce Jánom Cmarom. No ešte predtým si vypočujte spomienky obyvateľov na udalosti spred 3 rokov.
1: Prvotný bol výbuch. Ja som si myslel najprv, že nejaká bomba mi tu spadla na dvore, alebo čo. To nebol taký bežný výbuch, ale riadna detonácia. No a potom začalo veľké hučanie, hukot a trasenie. To mohlo tak trvať do 10 sekúnd. Elektrika zasla, no a človek nevie, čo sa deje. Keď som zobral mobil do ruky, zasvietil si všetko, čo bolo na stene popadané. Televízor dole zasypaný, skriňa v obývačke, ale dole na zemi, pohare vonku. Skrátka, spúšť, jak po zemetrasení.
2: Večer mi sa pripravovali, že pôjdeme spať. Zvon už bol umytý. Ja pošla do kúpeľky, že ešte umyjem. Znam, že nohy mi mala bose. Len raz praslo mocno, elektrika zhasla a to tá omietka všetka sa na mne začala sypať u kúpeľkoj a toto zo mnou tak chodzilo, jak na jakém rozborený moru. Tam mi sa chopila vany, schydila a toto všetko sa na mne sypalo a kričím na ňoho, Cyril, to co sa robí? Kotel nám vybuchnul, lebo mi sa domala, či da so z tej Ukrajiny na nás neprišlo. A už nevesta bucha tu do dverov, poď sa skoro vonku, bo sa žem treše. Ja bosa, omietka spadaná, u kúpeľkoj holička sa vysypala i sklenčina, taj po sklenčine mi išla. Prídem tu, otvíram zvere, zvere už skrižované, otvorí zvere nehodzen. Na jeho volám, poď Cyril, bo pade oblaky aj štrechu máme na zemi u zahradkoj, bo navyrucilo to tie horné oblaky. Nem, keď cočka tak buchne, co už je zaš cočka, čo robí. Toto bude do šmerci.
3: Pán starosta, obci rezonuje stále toto zemetrasenie?
4: Ľudia si to jednoducho už ako keby prežili. Začali si hneď po zemetrasení svoje domy opravovať, postupne sa s tým aj zmierili, že vždy ak nastal nejaký dotraz alebo niečo podobné, čo spôsobuje hluky, zvuky a pohyby, tak vždy tých ľudí ako keby znovu tak postavilo do pozoru. Ten emocionálny zážitok je silný.
3: Dotrasy ste mávali z počiatku a výrazný dotras bol aj v priebehu septembra.
4: Tých dotrasov po zemetrasení bolo zhruba okolo 57. V tom čase bol taký silnejší dotras vo februári 24.

0: využiť aj tú výzvu obnov dom. Tie domy dostali nové fasády, dostali nový vzhľad, len dovnútra nevidí nikto. A veľa tých prác ešte je vo vnútri nedokončených.
1: Výročiu zemetrasenia na východnom Slovensku sa budeme venovať aj po pesničke.

0: Poškodených bolo viac ako 800 rodinných domov, 19 materských a základných škôl, desiatky obecných úradov a kultúrnych domov, kostolov i farských budov. Krátko po zemetrasení z 9. októbra 2023 vyčíslila vláda rozsah škôd na 16 miliónov eur. Aké škody boli zaznamenané v jeho epicentre a z akého dôvodu k nemu došlo, aj na to sa generálneho riaditeľa Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied Jána Madarása a starostu Ďapaloviec Jána Cmara pýtala Lívia Godová.
1: Máte vyčíslené, aké veľké škody prinieslo to zemetrasenie?
2: Boli tak na hrubo odhadnuté zhruba na 1,5 milióna eur. Samozrejme, nikdy to do eura nie je vyčíslené. Cez obnov dom sa obnovilo 66 domov, zhruba vo výške 1,2 milióna. Na transparentnom účte sme rozdelili približne okolo 148 tisíc. Jednorazová finančná výpomoc, ktorú poskytuje vláda cez ministerstvo vnútra po skončení mimoriadnej situácie, toto bolo vyplatené vo výške 690 tisíc eur. Rôzne dotácie, napríklad Biskupský úrad z Košic okolo 30 tisíc rozdelil ľuďom. Cez nadáciu Prešovského samosprávneho kraja sa rozdelilo okolo 200 tisíc. Samozrejme, ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, humanitárna pomoc, dve kola. Tu 96 domov požiadalo túto dotáciu, dostali ju v maximálnej plnej výške v tom čase o

0: 800 eur. My sme ako obec požiadali dvakrát takisto o dotáciu 15 000 eur, takže sme zakúpili materiál a rozdelili znovu ľuďom na opravu. Viac menej pomoc, ktorá sa dostala, je minimálne v porovnateľnej výške, než boli odhadované škody.
1: To zemetrasenie, ktoré bolo tu v katastri obci Ďapalovce, ono bolo v niečom výnimočné?
2: Dôvody sú všeobecne známe, prečo vzniká zemetrasenie. Dôjde nejakému náhlemu pohybu na nejakom tektonickom zlome, ktorý je ale v hĺbke, kde si zemskej kôry nemusí byť ani viditeľný na povrchu. My nikdy nevieme, že na ktorom zlome môže aké zemetrasenie vzniknúť. Ale všeobecne je to uvoľnenie energie pri náhlom pohybe. Taká je definícia zemetrasenia. Bolo výnimočné jednak to veľkosťou. Takéto zemetrasenia sa na Slovensku vyskytujú možno raz za 50, možno raz za 100 rokov. Bolo výnimočné intenzitou, to je niečo iné ako je magnitúdo. To sú účinky zemetrasenia na poškodenie budov, na pôsobenie ľudí, ako to cítili, tak tá makroseizmická intenzita bola až 8 stupeň, čo v našej histórii Slovenska sme takéto zemetrasenie takisto nemali minimálne ostatných nejakých 70 alebo aj 100 rokov. Nie je to prekvapenie, že takéto zemetrasenie sa tu vyskytlo, lebo podobné aj silné, aj rozsahom boli už aj v 18. storočí, v 19. storočí a minimálne vieme o ďalších javoch, napríklad z roku 1914 alebo 1932 alebo z roku 1941, ktoré postihli túto oblasť. Možno taká zaujímavosť, že napríklad kostol v Nižnej Sitnici, ktorý bol aj pri tomto zemetrasení v októbri 23 najviac zničený, až hrozilo teda jeho zbúranie, tak bol predtým tá jeho podoba staršieho kostola. Tá bola poškodená vážne aj v roku 1885 alebo 86 a potom ešte v roku 1914. Čiže na tom istom mieste postavený kostol v podstate tretíkrát bol poškodený.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
1: Á, nebuše.
2: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu v Hniezdnom na hlavnom ťahu, kde sa čelne zrazili 2 autá. Obísť to môžete cez obec, premávku riadi polícia. Kolonisti nám hlásili pred Huncovcami z Popradu, kde aktuálne evidujeme 15-minútové zdržanie. V Košiciach na Watsonovej na triedu SNP hlásite 10-minútové zdržanie a rovnako aj v Prešove na Duklianskej smerom na Levočskú. Cestárov ste nám hlásili v Košiciach na konci Moskovskej triedy smerom do centra, kde opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove na Petrovianskej smerom do centra, kde menia asfalt, blokujú pravý jazdný pruh. A pozor aj vo Veľkej Lomnici, kde opravujú Tatranskú ulicu. V úseku medzi železničným priecestím a hotelom Tatran je uzavretá komunikácia. Obchádzka vedie po Jilemnického a zvyškom ulice prejdete striedavo. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná a Mesiarská ulica. V úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a Laborecká je preto v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a námestie Slobody je uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radar ste nám hlásili v Kladzanoch smerom na Nižný Hrabovec a pri Radvani nad Laborcom smerom na Medzilaborce. A ešte jedno dôležité upozornenie. Na severnej D1 bude dnes od 23. hodiny uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Ak viete viac, určite naše dopravné správy doplňte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. 3 minúty po poltretej vás pozdravujeme a želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V noci budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečí.

Simo Martausová a Richard Miller dospievali a tak sa už o pár minút budeme venovať počasiu. Myslím si, že pred víkendom veľmi dôležité vedieť, čo nás čaká zajtra a rovnako aj v nedeľu. O chvíľu povieme pochopiteľne viac.

0: počasie.
1: Pozdravujeme na celé východné Slovensko a v týchto minútach už aj do nášho hlavného mesta, do Slovenského hydrometeorologického ústavu, pani Janu Čerbovú. Príjemné popoludnie.
2: Príjemné popoludne a ja prejem na východné Slovensko.
1: Pani Čerbová, tak my sme pred malou chvíľou takto zhodnotili, že si užívame tie slnečné lúče v rámci toho dnešného dňa. Vyhrievame sa tak na slniečku ako možno po niektoré zvieratka, lebo je to také príjemné, že?
2: Ja si myslím, že určite do poludnia ešte lokálne, hlavne na juhu, fúkal taký nepríjemný severák v Košickom kraji, hlavne na tom juhovýchode, ale teraz výrazne zoslabol vietor, takže keď sú obláčiky, prevažne polooblačno, ale už prevažuje slabý až mierny severný vietor, takže nie je to nejaké nič nejaké dramatické. A čo sa týka aktuálnej teploty, tak v Poprade 12, Plaveč 14, Bardejov 16, Prešov 19, takisto Tisinec, Medzilaborce 16, Jakubovany 17, Čaklov 19 stupňov, Kamenica nad Terchou 18, Vyšná Sana 17, Silica 18, Moldava nad Bodvou je vlastne v takom závetri a je 21 stupňov, Gelnica 20, Košice letisko 20, Trebišov 21, Somotor 19, aj Orechová.
1: Spomíname tie aktuálne teploty, ale myslím si, že k večeru sa to bude asi radikálne meniť, že je to tak.
2: Áno, očakávame, že bude také polooblačno v noci miestami až oblačno, bez rážok. Nad ránom očakávame ojedinele hmlu alebo zamračenickou oblačnosťou a teplota bude postupne klesať po tej 17. 18. hodiny. No a najnižšiu teplotu, kam vlastne dosiahne v priebehu noci, bude 11 až 6 stupňov, v údoliach 5 až 0 a k tomu prevažne uslabí vietor. V tých vyšších polohách opäť sa ešte prechodne rozfúka západný vietor, bude prudký až burlivý vietor.
1: Možno po niektorí poslucháči už v týchto minútach plánujú nejaké tie víkendové výjazdy, výlety a podobne. Bude takýmto aktivitám prijať počasie?
2: Zajtra vyzerá to, že po väčšinu dňa, áno, do tej 15. 16. možno až 17. hodiny na východnom Slovensku, áno, i keď bude skôr také, že postupne bude pribúdať oblačnosť a v popoludňajších hodinách už môžeme povedať, že bude prevažne veľká oblačnosť. K večeru od juhu očakávame zrážky, to znamená, už po tej 20. hodine budú v tej hlavne v Košickom kraji by mali sa vyskytnúť miestami dážď či prehánky. No a za tejto situácie denná teplota väčšinou 16 až 21 stupňov. Oteplí sa aj na horách vo výške 1500 metrov. Dnes bolo okolo 4 stupne, zajtra okolo 8. No a k tomu južný vietor nie je silný, ale s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
1: Bude toto počasie pokračovať aj v nedeľu?
2: Pribúdanie oblačnosti a zrážok v sobotu a zrážky už vo večerných hodinách naznačujú, že v podstate niečo sa deje a to je vlastne frontálna vlna, ktorá postupuje od juhu cez naše územie, no a ovplyvní východné Slovensko najviac v nedeľu. To znamená, v noci a do poludnia oblačno zamračené zrážky, dá sa povedať takmer na väčšine územia, v priebehu popoludnia ubúdanie zrážok a aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti v tej západnej časti. No a za tejto situácie denná teplota približne o 4 stupne nižšie ako v sobotu, to znamená väčšinou 12 až 17 stupňov. K tomu sa rozfúka severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Pani Čerbová, tak odporúčam, poďme si užívať to slniečko, o ktorom sme hovorili v úvode tohto vstupu, čo vy na to.
2: Určite áno, dnes určite to bude príjemnejšie.
1: Ďakujeme vám veľmi pekne, srdečne pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu a prajeme príjemný piatok.
2: Príjemný piatok prajem aj ja na východné Slovensko.

0: Možno sme vás v piatok popoludní so speváčkou Mariah Carey aj roztancovali, z čoho sa tešíme, a práve teraz budeme pokračovať ďalšími informáciami. Niekto zbiera umenie, niekto s ním obchodoval a niekto preto, že sa zaľúbil do konkrétnych obrazov. Zbierky, ktoré tak vznikajú, už ani zďaleka nekrášlia len obývačky svojich majiteľov. Mimochodom, tí spolupracujú s galériami na celom svete a diela požičiavajú na výstavy. Jedna zaujímavá zbierka vznikla aj v Košiciach a hovorí o nej knižná novinka Art House. Jana Pataráková sa jedného z jej autorov, historika umenia Miroslava Klebana, opýtala na obsah knižnej publikácie.
1: Publikácia komplexne zmapováva a spracováva jednu súkromnú zbierku tu v Košiciach. Je to vlastne zbierka Galérie Art House. Táto zbierka je veľmi významná, zásadná kvôli tomu, že obsahuje tak špičkové diela, kvalitné diela, najmä košickej moderny, ktoré absentujú aj v štátnych inštitúciách. Čiže je to naozaj zbierka, s ktorou pracujeme už roky. Samotný zberateľ nám ochotne započičiava tie diela na rôzne výstavné projekty, čo je aj veľmi dobré, vlastne prepája takto ten súkromný a verejný sektor. A po výstave v roku 2024, ktorá bola v Východoslovenskej galérii, ktorá verejnosti predstavila tak ucelenejšiu túto zbierku Galérie Art House, tak sme sa rozhodli vydať publikáciu, a táto publikácia sa zaoberá nielen tou samotnou zbierkou toho výtvarného umenia, ale pojednáva taktiež aj o tej samotnej budove, v ktorej sa galéria nachádza. Je tam popísaný aj proces toho pamiatkového výskumu a obnovy tejto budovy, aby mohla teda slúžiť opäť verejnosti. Potom sú tam také konzistorické texty, ktoré vlastne analyzujú tú samotnú zbierku na základe nejakých tematických častí. Prvá časť sa venuje tej košickej moderne, druhá taká väčšia kolekcia, to je súbor diela Antona Jasuša. Podľa samotného zberateľa ním to celé začalo, čiže to bol vlastne akoby prvý obraz, ktorý tento zberateľ kúpil. Tvorí takoby takú zásadnú časť tej zbierky, jadro, práve to dielo Antona Jasuša. A potom je to kolekcia, ktorá má názov 2-2. To je také špecifikum toho východoslovenského jazyka, kedy ten mužský a ženský rod, tak vlastne zberateľ si takto nazval túto kolekciu, lebo opiera sa veľakrát aj o ten región, že sú tam autori, ktorí vlastne pôsobia vo východoslovenskom regióne, ale zároveň sú to veľmi opäť kvalitní, etablovaní autori, a tu sa už bavíme skôr o takom umení druhej polovice 20. storočia. Záver tej publikácie čitateľom predstaví takú sondu do mysle toho zberateľa, taký rozhovor s týmto samotným zberateľom.
2: Závidia inštitúcie niektoré z obrazov súkromným zberateľom? Je to asi dobre, že teda nastalo prepojenie súkromný zberateľ a štátne inštitúcie?
1: Musím povedať, že naozaj závidíme týmto zberateľom. Je to taká ako symbiotická spolupráca, v podstate ten verejný a súkromný sektor. Tí zberatelia sú tak naklonení tej spolupráce, že nám dávajú tú možnosť s tými dielami pracovať, skúmať ich, interpretovať, publikovať a podobne. Pri tých štátnych inštitúciách, tak ako sú aj dnes nastavené tie ceny na trhu s umením, žiaľ musím konštatovať, že asi nikdy si nebudeme môcť dovoliť kúpiť tak zásadné diela z obdobia napríklad košickej moderny. Nie je to niečo nemožné, pretože nám sa pred pár rokmi podarilo kúpiť akvarel od Geisu Schillera za ešte veľmi priateľnú cenu, a veľká vďaka patrí aj obdiv a práve aj týmto zberateľom, že sú ochotní na to míňať tie peniaze, pretože to je jednak aj investícia, ale myslím, že aj tí zberatelia to častokrát vnímajú, že to nie je len ich osobný osoh, ale že je to vlastne akoby služba verejnosti.
2: Ako ste pracovali s obrazovou časťou knihy?
1: Dobrým materiálom bol práve to, že po výstave prebehla kompletná katalogizácia celej tej zbierky. Tá zbierka sa musela nafotiť a s tým sme vlastne potom pracovali v tej samotnej publikácii, aby teda divák mal tú predstavu, že čo v tej galérii v budúcnosti bude môcť vidieť. Tak zároveň vlastne táto kniha je akoby taká rukoveď k tejto samotnej zbierke, kde sú vlastne vždy interpretované tieto samotné diela a vsadené do rôznych kontextov. Je to naozaj taká výpravná publikácia, vôbec prvá svojho druhu, ktorá vyšla v našom regióne v takomto fenoméne toho zberateľstva.
0: Možno sa chladnejší víkend rozhodnete stráviť práve nad touto publikáciou. Volá sa Art House a už je na knižných pultoch. V budúcnosti v rovnomennom dome na hlavnej ulici v Košiciach vznikne aj galéria.
3: Popoludnie z rády.

0: Je jedno, kde nás počúvate a počúvať budete. Po správach sa vyberieme za našou pravidelnou piatkovou rubrikou Meteoslovník, aby ste sa dozvedeli opäť niečo nové.
1: Pohotovosť.
2: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Klišková ich privíta v pondelok po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát neplánuje podporiť zľavy v hromadnej doprave v okresných mestách. Na košickom chodníku Cti a Slávy pribudla pamätná dlaždica venovaná českej herečke. V noci má byť polooblačno až oblačno, teplota klesne k nule. Pozdravuje vás Anton Gbur. V krajských mestách a v prímestskej doprave budú ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak, obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Reaguje Petra Poláčiková, hovorkyňa rezortu dopravy.
2: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
1: Predaj cestovných dokladov železničnej spoločnosti v prvých oktobrových dňoch, teda po zavedení polovičnej zľavy, medziročne vzrástol o viac ako štvrtinu. Stúpli aj rezervácie miest. Národný dopravca preto cestujúcim pripomína všetky možnosti nákupu lístkov od mobilnej aplikácie a e-shopu až po pokladnice a pobočky Slovenskej pošty. Hovorca Jan Baček.
3: Vyšší záujem tak neostal iba pri prvom víkende a pokračoval aj počas pracovného týždňa. Výrazne rastie aj záujem o pravidelné cestovanie. Predaj mesačných traťových lístkov bol takmer trojnásobný oproti minulému roku.
1: Pomáhať a chrániť nemusia policajti iba v službe. V Starej Ľubovni vymenili na jeden deň uniformované povinnosti za darovanie krvi. Darcovia prišli s rovnakým zámerom pomôcť krvou pre záchranu života.
4: Som chcel podporiť dobrú vec.
5: Som pravidelný, v podstate už mám zlatú plaketu a pokiaľ budem mohol chodiť, budem stále chodiť.
4: Mohla by byť častejšia takáto akcia.
1: K bývalým a súčasným policajtom sa pridali aj hasiči. Svoju premiéru medzi darcami mali aj niektorí učitelia. Darovanie krvi nebolo jediným bodom programu na okresnom riaditeľstve. Súčasťou bolo aj posvetenie policajnej kaplnky. Riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni Dušan Ilkovič, po ňom biskup a ordinariátu ozbrojených síl Pavol Šajgalík.
6: V niektorých tých ťažkých chvíľach, kedy vykonávajú služobné zákroky voči nebezpečným páchateľom, taká oáza pokoja, aby ste prišli vyrozprávať a porozprávať s niekým, nemusia s nadriadeným, ale s Pánom Bohom.
7: Pre tých, ktorí majú nejakým spôsobom blízko k takémuto typu duchovna, je to vynikajúci priestor.
1: Na košickom chodníku Cti a Slávy pri dome svätej Alžbety pribudla nová pamätná dlaždica. Odhaliť ju prišla legenda československého divadla, filmu a humoru Jiřina Bohdalová. Herečka prišla na pozvanie prezidenta Rudolfa Schustera. Dlaždica má Košičanom navždy pripomínať jej výnimočný talent a celoživotné dielo. V okolí domu sa zhromaždili desiatky jej verných fanúšikov. Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára v alpskom lyžovaní. 31-ročná reprezentantka má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujati v rakúskom Zeldene, ktorý je na programe 24. októbra. O spolupráci s novým trénerom, Rakúšanom Mariom Rafecederom povedala.
8: Sa veľmi teším, že Mario je pri mne v tejto fáze, čo sa práve nachádzam. Ja som veľmi šťastná, máme naozaj pekný vzťah a ja som presvedčená o tom a preto som si ho vybrala, že mi má čo dať a verím, že spolu dosiahneme pekné výsledky.
1: Zajtra má byť prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Teplota stúpne na 15 až 21 stupňov, na hornom Spiši väčšinou okolo 13. Na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Zafúka prevažne juhozápadný vietor. Zelená vlna. V Hniezdnom na hlavnom ťahu sa čelne zrazili dve autá. Obísť to môžete cez obec, premávku riadi polícia. Nehoda je aj v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Palackého, rátajte s kolónami. Pred Huncovcami z Popradu postojíte 15 minút a v Prešove na Duklianskej smerom na Levocku 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
9: O počasí sme dnes už hovorili. Aj napriek tomu, že tejto téme budeme hovoriť a venovať svoj čas, mimochodom, treba ale povedať, že pojem hmla ovláda naozaj každý človek. Čo ale znamená, ak sa povie dymno? Odpoveď budete počuť už o pár minút. Stále pozdravuje dvojica Marian Bačo a Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Jesenné počasie so sebou pravidelne prináša výrazné zníženie viditeľnosti. Mimochodom, mnohí vodiči však si zamieňajú dva základné pojmy, teda hmlu a dymno. Kým hmla definuje situáciu, keď vodorovná viditeľnosť klesne pod hranicu 1 kilometra, dymno je jej rečou formou. Viac zisťovala Viera Ihnátová v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.
2: Najmä počas jesene a zimy pribúda do predpovede počasia slovné spojenie hmla alebo nízka oblačnosť. Prípadne sa hovorí o inverznom charaktere počasia. Čo však toto slovné spojenie presne znamená? Pýtam sa meteorologičky Jany Potánkovej.
3: Teplotnou inverziou nazývame stav v atmosfére, kedy teplota vzduchu s nadmorskou výškou neklesá, ale naopak stúpa. Vyskytuje sa počas ustáleného pokojného počasia, kedy územie ovplyvňuje tlaková výš a do oblasti prúdi teplý vzduch. Vzostup teploty je najintenzívnejší na rozhraní medzi nižšie situovaným studeným a vlhkým vzduchom a nad ním sa rozprestierajúcim teplým, ľahším a suchším vzduchom. Na horách preto pretrváva počas týchto situácií teplé, málo oblačné počasie, no v nižších polohách máme zamračené nízkou oblačnosťou, prípadne sa vyskytuje hmla. Sledovanie nízkej oblačnosti je z hľadiska predpovedí počasia veľmi dôležité, pretože napríklad z hrubšej vrstvy nízkej oblačnosti je vyššia šanca aj na slabé zrážky, najmä v podobe mrholenia. Keď je však profil teploty vzduchu záporný, môžu vypadávať aj zrážky mrznúce a môže sa vytvárať aj poľadovica či ľadovica, na ktoré taktiež upozorňujeme prostredníctvom výstrahy.
2: Čo je to hmla? Už ste spomenuli, že na hmlu vydáva SHMU aj výstrahu, ale vydávajú pri každej informácii o hmle.
3: Hmla je atmosférický aerosol, pozostávajúci z veľmi malých kvapôčiek vody, prípadne ľadu. Tieto sú rozptýlené vo vzduchu a znižujú dohľadnosť pri zemi pod 1 km. Ak je táto dohľadnosť vyššia alebo rovná 1 km, ale zároveň nižšia ako 10 km, nehovoríme o hmle, ale o dymne. Pri hmle je vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, často až 100%. Vzniká pri poklese teploty vzduchu pod rosný bod v mestách, kde je vysoká koncentrácia škodlivín vo vzduchu, ktoré pôsobia ako kondenzačné jadra. Stačí len približenie sa teploty vzduchu k teplote rosného bodu a už pozorujeme hmlu. Hmla dokáže veľmi podstatne znižiť dohľadnosť a aj preto pri veľmi nízkej zaznamenanej dohľadnosti reagujeme výstrahou. O veľmi silnej hmle hovoríme pri dohľadnosti menšej ako 50 metrov, o silnej, ak je dohľadnosť od 50 do 200 metrov, o miernej od 200 do 500 metrov a o slabej hmle hovoríme, ak je dohľadnosť od 500 metrov do 1 kilometra, pričom výstrahou reagujeme práve na dohľadnosti nižšie ako 200 metrov, teda na silnú, respektíve veľmi silnú hmlu.
2: Nie je hmla ako hmla, jej vznik má rozličné príčiny. Hmlu vieme rozdeľovať z rôznych hľadísk, ktoré delenie je ale najčastejšie.
3: Podľa podmienok vzniku sa hmla delí na hmlu radiačnú a advekčnú radiačnú. Radiačná hmla alebo hmla z vyžarovania sa tvorí za jasných bezveterných nocí, keď sa zemský povrch vyžarovaním ochladzuje. Hmla sa tvorí najskôr pri zemskom povrchu a postupne sa vyvíja v zmyslom smere. Jej hrúbka je väčšinou od niekoľko metrov po niekoľko desiatok metrov a vyskytuje sa lokálne. Od východu slnka a začiatku ohrievania sa podkladu táto hmla zaniká, no niekedy sa vie udržať aj po celý deň. Advekčná hmla vzniká prúdením teplého a vlhkého vzduchu nad chladnejší povrch. Tvorí sa najčastejšie v zime a môže dosahovať až 500 metrov. Vyskytovať sa môže v každom dennom čase a môže sa udržať aj niekoľko dní. No a advekčno-radiačná hmla vzniká ich kombináciou.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.

0: Dionýs. Meno, ktoré dnes už nepočujeme až tak často, má svoje korene v starovekom Grécku. Pochádza z mena gréckeho boha vína a veselosti Dionýza a jeho význam sa vysvetľuje ako zasvetený Dionýzovi. Svoje meniny oslavujú Dionýzovia práve dnes a tak im pri tejto príležitosti želáme všetko najlepšie. Toto meno však nachádzame aj medzi svätcami. Svätý Dionýz bol parížsky biskup a mučeník, ktorého život opriadli viaceré legendy. Viac o ňom už prezradí cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Svätý Dionýz, ktorý sa po česky povie Diviš a na západe Európy Denis, žil v 3. storočí a na pápežov príkaz prišiel z Talianska do Galie. Stál pri založení takých slávnych biskupských sídel ako Chartres alebo Paríž, kde zomrel ako jeho prvý biskup mučenickou smrťou v čase prenasledovania kresťanov. Stredoveká legenda hovorí, že keď mu sťali hlavu, jeho mŕtve telo zázračne vstalo, vzalo do rúk svoju hlavu a v sprievode anjelov bolo sprevádzané z Montmartre, vrchu mučeníkov, na miesto budúceho benediktínskeho kláštora Saint-Denis, kde bol pochovaný. Toto miesto sa súčasne stalo nekropolou francúzskych panovníkov. Ak mnohí svätci na konci života, obrazne povedané, stratili hlavu, svätý Dionýz ju rozhodne hneď aj našiel.
0: Dionýzov pozdravujeme a ešte raz prajeme všetko len to najlepšie k dnešnému meninovému sviatku.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
2: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
3: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Začíname nehodou, ktorú ste nám hlásili v Lipníkoch, časti Podhrabina pri odbočke na Čelovce. Sa zrazili dve osobné autá a prejdete striedavo. Kolóny ste nám hlásili pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu, kde je aktuálne 15-minútové zdržanie. V Prešove na Duklianskej smerom na Levočsku, kde hlásite 10 až 15-minútové zdržanie. A v Humennom na Družstevnej smerom do centra, kde hlásite 30-minútové zdržanie. Pozor aj na cestárov, v Košiciach na konci Moskovskej triedy smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Prešove na Petrovianskej smerom do centra menia asfalt, blokujú pravý jazdný pruh. Úplná uzávera je hlásená vo Veľkej Lomnici, kde opravujú Tatranskú ulicu, v úseku medzi železničným priecestím a hotelom Tatran je uzavretá, obchádzka vedie po Jilemnického, zvyškom ulice prejdete striedavo. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná a Mesiarská v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a Laborecká je preto v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a námestie Slobody je uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary ste nám hlásili v Kladzanoch smerom na Nižný Hrabovec a pri Radvaní nad Laborcom smerom na Medzilaborce. Ešte jedno upozornenie, na severnej D1 bude od 23. hodiny uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko, obmedzenie potrvá do stredajšej noci. My vás na východoslovenské cesty pozdravujeme a zároveň prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vieme, že nás počúvate aj na cestách. Práve preto budeme hovoriť o vašich štvorkolesových motorových vozidlách, aby ste náhodou na niektoré veci nezabudli.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Nové pravidlá od októbra zmenili spôsob kontroly povinného zmluvného poistenia. Čo to znamená pre motoristov, zisťoval Maroš Kmec.
1: V evidencii sú stále vozidlá, pri ktorých nie je uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Časť z nich navyše podľa odhadov už reálne neexistuje, vysvetľuje Monika Brečková, marketingová manažérka RPZV.
2: Môže ísť až o 655 000 vozidiel, ktoré vlastne dlhodobo majú neplatné PZP, povinné zmluvné poistenie, to znamená viac ako 24 mesiacov. A z tých 655 000 zhruba 300 000 odhaduje, že sú reálne neexistujúce.
1: Podiel nepoistených vozidiel je podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov na Slovensku stále výrazný aj v porovnaní s okolitými krajinami. Pokračuje Ľuboš Fiam, zástupca výkonného riaditeľa.
3: Je na Slovensku približne 9% nepoistených vozidiel z celkového počtu registrovaných motorových vozidiel, zatiaľ čo v okolitých krajinách je tento podiel podstatne nižší. Napríklad v Českej republike je to približne 1,6%, v Poľsku 1%, v nedalekom Rakúsku či Nemecku je to okolo 0,1%.
1: Jedným z miest, kde sa motorista s novým systémom stretne priamo, bude aj technická kontrola vozidla.
3: Podstatnou zmenou, s ktorou prichádza nový systém povinného zmluvného poistenia, je automatizovaná kontrola. Prepojenie evidencie motorových vozidiel s registrom poistných zmluv umožňuje zistiť, ku ktorému vozidlu nie je evidovaná platná poistná zmluva.
2: Pretože to chýbajúce poistenie bude mať v zásade rýchlejší a konkrétnejší následok pre tých, ktorí systém obchádzajú, či už úmyselne alebo nechtiac, lebo treba povedať, že sú aj takí, ktorí treba zase zabudnú.
1: Pri samotnej kontrole pritom vodič nemusí so sebou nosiť potvrdenie. Údaje si systém overí elektronicky, približuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
4: Vodič na kontrolu nepredkladá žiadny doklad o poistení. Po skončení kontroly sa informačný systém sám spýta registra Slovenskej kancelárie poisťovateľov, či má vozidlo v danej chvíli platné poistenie. Ak nie, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku a majiteľ si ho musí z STK odtiahnuť na vlastné náklady, aj keď je technicky v poriadku.
1: Ak má motorista poistenie uzatvorené, no v evidencii sa nezobrazí správne, môže si jeho platnosť preveriť ešte pred návštevou stanice.
4: Ak motorista poistenie má, no systém ho nezobrazuje, musí sa obrátiť na svoju poisťovňu, údaje v registri totiž môže opraviť iba ona.
1: Ak poistenie nebude uzatvorené dlhší čas, informácie sa dostanú k okresnému úradu.
2: Ak vozidlo nebude mať platné poistenie dlhšie ako 30 dní, tak informáciu o tom dostane príslušný okresný úrad, ktorý môže začať vo veci konať a prevádzkovateľovi alebo majiteľovi vozidla vlastne udeliť pokutu vo výške od 120 až do 900 eur podľa hmotnosti vozidla.
1: Už prvý deň nový systém ukázal, že kontrola dokáže odhaliť vozidlá bez platného poistenia. Zo 6043 na staniciach technickej kontroly neprešlo z dôvodu neplatného PZP 11 vozidiel.
2: Neplatné PZP nepredstavuje problém len pre toho samotného majiteľa, pretože v prípade nehody nepoisteného vozidla sa tento problém týka v zásade všetkých, ktorí svoje poistenie platia svedomite.
1: Práve na tento účel existuje poistný garančný fond, ak škodu spôsobí vozidlo bez povinného zmluvného poistenia.
3: Do tohto fondu prispievajú všetky poisťovne, ktoré poskytujú povinné zmluvné poistenie na Slovensku. Nepriamo teda sa na týchto škodách spôsobených nepoistenými vozidlami podieľajú všetci motoristi, ktorí si povinné zmluvné poistenie riadne platia.
0: Či sa podarí počet nepoistených vozidiel skutočne znížiť, ukážu až ďalšie mesiace fungovania nového systému.

0: Teplé dni a studené noci. A rozdiel v teplotách je v desiatkach stupňov Celzia. Slnečná jeseň nás zvádza k tomu, že nechávame rastliny, ktoré zvyčajne potrebujú prezimovať v teple. Stále na balkónoch a terasách. V sobotnejšej poradni pre záhradkárov vysvetľoval botanik Martin Pizňák, na čo dávať pozor.
1: Väčšinou je problém v tom, že keď rastliny máme v záhrade, tak korene, tým, že sú v pôde, tak nezažívajú takú zimu ako nadzemná časť, lebo v pôde je väčšinou teplejšie a ten mraz sa do pôdy tak rýchlo nedostane. Ale keď sú rastliny v kvetináči celoročne, tak samozrejme, tak ako premrzne nadzemná časť, premrzne vždy aj celý koreňový systém v tom kvetináči. A najhoršie je, keď príde nejaké počasie, kde trebárs každý deň je nad nulou a v noci je mraz. To znamená, že aj tie korene každú noc zamrznú a každý deň sa roztopia. To znamená, že potom to neustále striedanie niektoré rastliny nemusia zvládnuť. Zvládnu to určite tie rastliny, ktoré sa vyskytujú aj u nás prirodzene v strednej Európe. Čiže napríklad, keby sme pestovali nejaké domáce trvalky alebo nejaké dreviny, keby sme mali napríklad kvetinači, nejaký miniatúrny ihličnan, napríklad nejaký smrek alebo borovicu, kríky bežné, ako napríklad, vymyslím si, orgovan teraz mi rýchlo napadol, alebo rúža, tak to sú rastliny, ktoré naozaj sú prispôsobené aj na silnejšiu zimu a ak im premrznú korene, tak to dokážu tolerovať. Ale potom, keď máme nejaké také iné, možno že aj exotickejšie rastliny, ktoré v záhrade bežne prežijú zimu, ale už by to striedanie mrazu a odmeku nemuseli prežiť, v takom prípade je lepšie vždy buď tie kvetinače postaviť niekde do závetria, ku stene, aby boli chránené pred vetrom, pretože predsa aj budova vyžaruje nejaké teplo. Vždy obaliť tie kvetináče do nejakej folie, napríklad bežne sa môže používať bublinková folia, alebo potom navrch ešte nejaká jutovina, vrecovina, pokojne aj stará deka a niečo také podobné, ktoré tlmí ten mráz a to neustále oteplovanie a striedanie teplot. No a samozrejme, keď vieme, že máme nejakú exotiku, teraz napríklad sú veľmi populárne albízie, tak mi rýchlo napadlo. Ale možno, že aj tie naše klasické veľkolisté hortenzie. To sú už rastliny, ktoré nebudú tolerovať, keď im zamrznú korene a v takom prípade buď ich ochrániť, alebo ich dať na nejaké chladné miesto, kde sa udržiava teplota tesne nad nulou, aby, no tak poviem laicky, ostali spať, ale neprebrali sme ich zo zimného spánku. Lebo keby sme ich dali niekde na chodbu, kde bude nad 10 stupňov, je to príliš vysoká teplota na ich prezimovanie a potom by sa prebrali zo zimného spánku predčasne.

0: čas, v ktorom sa nachádzame, naznačuje, že je tu záver dnešného popoludnia. Za pozornosť ďakujú všetci naši kolegovia, ktorí sa podieľali na príprave dnešného vysielania, a rovnako aj Marian Bačo a Matúš Hudák. Pripravená je už relácia Zahrajte mi túto, ale až po správach s Antonom Kubúrom. Do počutia opäť na budúce.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasné. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte?
2: Ja.
3: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12:30.
4: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
5: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: S huncokármi vás zoznámia Hanna Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre útok na Spiši sa pred súd postaví policajný exriaditeľ. Bardejovská nemocnica ukončila obnovu za viac ako 14 miliónov eur. V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, zaprší skôr výnimočne. Pozdravuje vás Anton Gbur. 15. októbra sa pred súd postaví bývalý riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru Spišská stará Ves MG. Policajný exriaditeľ čelí obžalobe pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom. Prípad súvisí s tragickým útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi z januára 2025, pri ktorom prišli o život dve ženy. Bývalého riaditeľa obvinil vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby. Policajt mal nesprávne vyhodnotiť závažné informácie o útočníkovi. Energopomoc bude v roku 2027 fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, ak by adresná nebola, hrozili by Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie.
2: Samozrejme, pri dodávkach tepla tie energošeky vždy boli vypočítané nie len na základe toho, aký príjem má daná domácnosť, ale boli vypočítané aj podľa toho, či v danej cenovej lokalite, či v danom meste, alebo mesto, ktoré je veľké a má niekoľko cenových lokalít, dochádzalo k zvýšeniu tepla. Pokiaľ nedochádzalo, energošeky nedostávali a tento istý princíp plánujeme zachovať aj od budúceho roka.
1: Bardejovská nemocnica ukončila komplexnú obnovu, rekonštrukciu a prístavbu pavilónu hlavného monobloku. Investícia za viac ako 14 miliónov eur priniesla obnovené priestory viacerých lôžkových oddelení, nové pracoviská, moderné zdravotnícke technológie a komfortnejšie podmienky pre pacientov. Súčasťou projektu boli aj opatrenia na zníženie spotreby energií. Väčšina peňazí pochádzala z plánu obnovy a odolnosti. Polícia počas dňa posilnila hliadky v okolí škôl. Išlo o preventívne opatrenie, do ktorého sa zapojilo takmer 3000 policajtov. Cieľom bolo, aby deti cítili v školách zvýšenú bezpečnosť a začali viac vnímať policajtov ako ľudí, na ktorých sa môžu obrátiť, ak potrebujú pomoc. Polícia zároveň preverovala fungovanie nastavených bezpečnostných postupov a či dokáže v krátkom čase nasadiť dostatok síl na ochranu škôl, detí aj zamestnancov. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
3: Bežný výkon je zhruba 1190 policajtov a teda bolo nasadených v rýchlom a krátkom naozaj reakčnom čase o 1613 policajtov viac. Policajný zbor dnes môže deklarovať, že je pripravený a schopný kedykoľvek nasadiť dostatočný počet síl a prostriedkov na ochranu.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok avizoval, že preventívne opatrenia chcú opakovať častejšie.
4: Nezaznamenali sme žiadne bezprostredné riziko, ktoré by našim deťom hrozilo. Jednoducho nechceme podceniť žiadnu situáciu ani do budúcnosti.
1: Mladí Rómovia majú svoj parlament. Založili ho v rekreačnej oblasti Sigurd. Už na prvom stretnutí sa v skupinách zaoberali viacerými problémami, ktoré mladých Rómov trápia, napríklad chudobou či situáciou v rodinách. Rómsky parlament detí a mládeže bude zasadať každý pol rok. So závermi potom vždy oslovia zástupcov štátu či samospráv. Predsednička nového parlamentu Emília Štrkáčová, po nej členka predsedníctva Adriana Holubová.
5: Tam, kde vlastne my vidíme problémy, vnímame to v rómskych osadách, hlavne v školstve, aj čo sa týka identity, aby Róm mohol byť hrdý na to, že je vlastne Róm.
6: Naša skupina sa venovala chudobe a dospeli sme k tomu, že nepotrebujeme finančnú pomoc, ale hlavne, aby mali deti z rómskych osad podmienky.
1: V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky. Teplota do rána klesne na 8 až 3, ojedinele až 0 stupňov. Cez deň dosiahne 16 až 21, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka slabý, miestami južný až juhozápadný vietor, nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Prešove na Bardejovskej smerom do Kapušianca zrazili tri vozidlá a blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 15 minút. V Lipníkoch v časti Podhrabina pri odbočke na Čelovce sa zrazili dve osobné autá a prejdete striedavo. 15 minút tiež postojíte pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu aj v Prešove na Duklianskej v oboch smeroch. A na radar pozor v Kladzanoch smerom na Nižný Hrabovec a pri Radvani nad Laborcom smerom na Medzilaborce. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Žaľ, upalenkoj, nezatopíš, bo zná dobre plávac. Mladým ľuďom sa to môže zdať zvláštne, ale vlastné negatívne pocity dokázali naši predkovia vyplaviť zo seba nie alkoholom, ale vyspievali sa z nich. Poznali veľmi veľa pomalých a smutných piesní. My si v úvode relácie jednu doprajeme, no prirodzene potom prejdeme aj na veselé. Spevom nasledujúcu 55 minútovku otvoria dvaja nositelia priezviska Lukáš vo Vyšnej Slanej, Stanislav a Slavomír, hra ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Reláciu Zahrajte mi túto otvorila pieseň, akoby určená na psychohygienu. Zaspievali ju Slavomíra Stanislav Lukáčovci z gemerskej obce Vyšná Slaná. V nasledujúcich blokoch piesní z ďalších východoslovenských regiónov už v tempe zrýchlíme. Za Bova sa predstavia členky a členovia folklórnej skupiny Krasňanka z Košíc Krásnej spolu s ľudovou hudbou Železiar a zo Zemplína folklórna skupina Hatalovčan z Hatalova.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Plavčanka z Plavča a Domkova z Olcnavy. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Ak počujete pieseň, viete si k nej vymyslieť aj príbeh? Autorka nasledujúcej rubriky Beata Filipová to dokáže.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Všetko, čo vám dnes, milé poslucháčky, milí poslucháči, porozprávam, vzýšlo z ľudovej piesne pôvodom zo Spiša Vysoko kačičky. Začalo sa to tak, ako obvykle. Mladí s mladou si do oka padli. To len bola láska, ako hrom. Ja sa tej Dorke ani nečudujem. Počas práce na fare, kde slúžila, nerobila nič iné, iba myslela na svojho milého Lukáša.

Lukáš, Beťarisko 1, ako žiadaný drotár pochodil veľa dolín, rovnako tak veľa vrchov, no a ruka v ruke s tým aj veľa domov. Možno sa začudujete, ako som sa tiež aj ja, ale Dorka bola v

radí až štvrtá Lukášova frajerka. Napriek všetkému, a to ani sám Lukáš nevedel prečo, mala práve Dorka v jeho srdci špeciálne miesto. Jedno jediné šťastie, že o sebe Lukášové frajerky vzájomne nevedeli. Inak by na moj veru došlo k tomu, čo sa spieva v tretej strofe. Frajer!

akúže to košielku? Poďme si to vysvetliť. Lukáš nebol iba švárny, ale ani robota sa mu neprotivila. Prezrádzalo to o ňom na jeho vek až priveľa mozoľov po rukách. Okrem toho Lukáš oplýval humorom a neodolateľným šarmom. Takto si Lukáš veľmi rýchlo získal náklonnosť nie jednej, ale rovno štyroch frériek. No a keďže každá z nich nezávisle od tej druhej plánovala s Lukášom spoločnú budúcnosť, začali oni už vopred, hoci ani u jednej z nich to nebolo potrebné, vyšívať košielku pre budúceho potomka.

Po istom čase, keď Lukáš znovu zavítal do domu prvej frajerky, keďže opäť raz bolo potrebné preukázať jeho drotárske umenie, prvá mala košielku už dávno hotovú. Hneď ako sa ňou Lukášovi chválila, vzal on nohy na plecia, len aby si dievčina na moju dušu nemyslela, že by si s ňou Lukáš niekedy založil rodinu. Preňho to bol iba flirt. Ďalšie pracovné povinnosti Lukáša zaviedli opäť aj k druhej frajerke. Keď zistil, že tá košielku došiť nestihla, úprimne sa tomu zaradoval. O to menej ho trápilo svedomie. Ak Lukáš vôbec niekedy nejaké mal. No a tá tretia dievčina, tá na košielke robiť ani len nezačala a už ju oči plačom pálili, že ju Lukáš zanechal. A tak ako tej prvej, tak aj druhej a veru aj tej tretej sa Lukáš rozhodol dať definitívne s Bohom. K poslednej, a vy už dobre viete, že to o našu Dorku ide, k tej sa Lukáš ponáhľal, len čo mu dých stačil. Všetok ten čas, čo Lukáš pre prácu vandroval, poctivo využil na premýšľanie. Dávno si uvedomil, že jeho srdce piští za Dorkou. Veď keby to tak nebolo, nerozhodol by sa spomedzi tých všetkých krásnych dievčat práve pre ňu.

0: Lukáš sa nádial, že keď príde za Dorkou po ďalší raz, tak ako za ostatnými, kľakne si pred ňou na koleno a vysloví tú čarovnú otázku, nedočká sa od Dorky inej ako radostnej reakcie. S čím však Lukáš naozaj nerátal, bola rýchlosť, akou sa k Dorke dostali chýry o jeho vrtochoch s tromi ďalšími frajerkami. Dorka preto pozbierala všetky zvyšky hrdosti a Lukáša, toho na nič hodníka neverného, hnala preč metlou nie len z fary, ale aj zo svojho života.
1: Rubriku Keď pesnička rozpráva pre vás pripravila Beata Filipová. A teraz už zaznie samotná pesnička Vysoko kačičky zo Spišského Podhradia v podaní Barbory Palidrabovej a muziky Milana Rendoša. No v našich mysliach už aj s hlavnými postavami príbehu Lukášom a Dorkou.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pamätáte sa, ako sme sa počas covidu pred 5-6 rokmi nesmeli vôbec stretávať? Žiadne verejné nahrávky v rozhlase, ktorých máme tento rok neúrekom. Aby v archíve predsa len nejaká stopa na roky 2020 a 2021 zostala, vznikli štúdiové nahrávky rôznych spevákov a speváčok bez divákov. Do štúdia precestovali aj muzikanti z ľudovej hudby Chemlon z Umeného so solovými hlasmi Ľudovíta Džubáka, Michala Gnipa a dievčiny Ľudmily Kvašnej. Ľudovú hudbu Chemlon vedie a hudobne piesne spracoval Miroslav Krekanič. Niektoré z týchto nahrávok si teraz vypočujeme.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si doprajeme v tejto rubrike maďarskú pieseň a opäť to bude ukážka, že melódie nepoznajú hraníc. Stačí, že sa na novom mieste zapáčia a, ako sa hovorí, zapustia korene. Určite poznáte pesničku Darmo má moja mať. Zdá sa, že je to slovenská ľudová pieseň. Áno, môžeme ju takto vnímať, lebo je veľmi rozšírená, autora nepoznáme a sme s ňou stotožnení. A predsa veľmi, veľmi príbuzná melódia má maďarského autora. Antal Beleznaj žil v rokoch 1857 až 1915 v Uhorsku. Bol to maďarský dirigent, skladateľ a stredoškolský profesor. Z jeho životopisu stojí za povšimnutie fakt, že koncom 19. storočia žil a pôsobil v dnešnom rumunskom meste Oradea, po maďarsky Nagyvárad, v ktorého okolí žili a žijú dolnozemskí Slováci. Kto vie, možno jeho melódia preskočila k nám práve od nich. To už však teraz zrejme nezistí nikto. Pieseň Darmo má moja mať má v maďarčine názov Megyzente obabám, teda moja milá mi odkázala. S prekladom úplného textu sa stretneme ešte v niektorej zo štvrtkových relácií, zahrajte mi túto. Teraz si ešte povedzme o Antalovi Beleznajovi to, že pre ďalšie generácie nechal školskú zbierku piesní, ktorá bola vydaná niekoľkokrát, a takisto tiež napísal a editoval dôležité učebnice a ďalšie príručky pre spevácku a hudobnú výchovu na základných a stredných školách v Uhorsku. Pesničku Megyzente obabám s ľudovou hudbou Károja Puku zaspieva Apolónia Kováč a našu slovenskú verziu Darmo má moja mať zasa Alexander Kubášek s ľudovou hudbou Ladislava Broďányho. Naozaj, pesničky nepoznajú hranice.
2: Megyzente obabám, soha nézte betrám, nem szeret már, nem is tudna szeretni, a nem szeret is sekő, akad másik szerető, minden újamra kettő. Másik szerető, minden újjamra kettő. Azt gondolod, angyalom, megöl majd az unalom, hogyha elmé soha se lesz vígórám. Mulatok majd egyedül, ha a cigány hegyedül, s vígan húzza a nótám. Mulatok majd egyedül, ha a cigány hegyedül, s vígan húzza a nótám. Van húzza a nótám, mulatok majd egyedül, ha a cigány hegedül, van húzza.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka jesenné už súťažné kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Prvou novinkou v rebríčku je klip číslo 6 Pri mlyne, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Šaľan zo Šale.

0: a ešte víťazný klip číslo 1 Višňovského Verbung. Účinkuje folklórny súbor Čarnica z Košíc.
1: Hudák Višňovského Verbung.
0: Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 11. októbra. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete, ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:10 a tiež v nedeľu ráno o 6:20. Folklórne podujatia sa pomaly sťahujú do vnútorných priestorov, ale nie celkom. Napríklad v nedeľu o 14:00 sa v Abovskej obci Valaliky bude konať Valalická krojovaná paráda. Každý z jej ročníkov je nejako tematicky ladený a tohtoročný 19. ročník má tému Deti v premenách času. Podujatie vo Valalikoch je zaujímavé tým, že časť aktivít sa koná vonku, keďže z prievod účinkujúcich sa o 14:30 pohne od Farského kostola ku kultúrnemu domu a tam bude o hodinu krojovaná paráda pokračovať vystúpením domácich kolektívov, teda mládežníckej folklórnej skupiny Karlubek, detského súboru Karlubček a folklórnej skupiny Parádne nevesty. Pozvanie prijali aj hostia. Folklórna skupina Studzenka z Plechotíc, detský súbor Hanička z Košíc a hudobná skupina Trio Paškal. Vo Valalikoch nebudú v nedeľu popoludní chýbať ani tvorivé dielne zamerané na zdobenie perníkov a výrobu palky. Už teraz nás do Valalík pozve tamošia folklórna skupina Parádne nevesty. Zahrá jej muzika Milana Rendoša.

Drienov je Šariskou obcou ležiacou južne od Prešova. Po druhej svetovej vojne na tamojšej škole učila naša východniarska legendárna speváčka Janka Guzová. Vo vtedajšej generácii Drienovčanov zanechala stopu v podobe ľudových piesní viac ako inde. Aj preto sa ľudová pieseň stáva dôvodom na milé stretnutie. Členky tamojšej folklórnej skupiny Dringa pri obecnom úrade dali podujatiu názov V Drinove na Kerce. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 11. októbra o 15. hodine v telocvični základnej školy v Drienove. Svojím umením potešia divákov žiaci a žiačky cirkevnej základnej školy svätého Mikuláša z Prešova, folklórna skupina Senioranka z Podhradíka, ľudová hudba Jakuba Fejerčáka so solistkou Klárkou Geletkovou, solistky Mária Nemcová a Adelka Gubačová, folklórna skupina Tubovičan z Dubovice a samozrejme domáca folklórna skupina z Drienove. Nová Drienka. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavýchod@stvr.sk. Pred záverom si ešte vypočujeme folklórnu skupinu Drienka z Drienova spolu s ľudovou hudbou Filipa Žigu.

Doznela pieseň v podaní folklórnej skupiny Drienka z Drienova a my sme sa pomaly dostali ku koncu našej 55 minútovky s ľudovými piesňami. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Starý strom nedobre presádzac. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marián Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky si vypočujeme nové nahrávky folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian. Hrá ľudová hudba Topoľ Banda s primášom Matejom Topoľovským, ktorý v prvej piesni aj solovo zaspieva.

0: roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
1: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
0: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Obyvateľov okresných miest sa zľavy vo verejnej doprave netýkajú. Polovičné cestovné sa zavádza len v krajských mestách. Rómski mladí majú svoj parlament. Už na prvom stretnutí sa zaoberali chudobou či situáciou v rodinách. Trenčiansky hrad má od dnes oficiálne označenie Európskeho kultúrneho dedičstva. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V krajských mestách a v prímeskej doprave budú od tohto pondelka ľudia cestovať autobusmi za polovicu. Naopak, obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Aj keď sú tarify v okresoch nižšie, zľavy na dopravu by privítali.
2: Príkladom okresného mesta, ktorého sa zľava na mestskú dopravu nedotkne, je aj Zvolen.
3: Je to veľký problém, pretože nás v podstate vynechávajú.
4: Je to asi dosť nedomyslené, keď nemysleli na túto okresnú úroveň.
5: To je úplne divné.
2: Ľudia tam dnes síce jazdia za 60 centov, na druhej strane však hovoria, že v regiónoch zarábajú menej.
6: To je to isté ako v Bratislave sa žije lepšie a tu sa žije ťažšie. Tí majú lepšie zárobky, tu sa zase menej zarába. By malo byť jednorázovo pre celé Slovensko spravené.
2: Krajským mestám a samosprávnym krajom štát vykompenzuje za dopravu takmer 13 miliónov eur. Pokračuje primátor Zvolena Vladimír Maňka.
7: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur. Viac ako je to dnes na ten mesiac.
2: Doplňa hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
8: Zástupcovia Únie miest Slovenska na spoločných rokovaniach upozorňovali na nesystémovosť tohto opatrenia. O výbere miest zapojených do schémy rozhodlo ministerstvo dopravy.
2: Pokračuje hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.
9: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
2: Na to, aby ľuďom cestu zafinancovali z vlastnej kasy, podľa primátora Zvolena Vladimíra Maňku samosprávy nemajú.
7: Žiadna samospráva na to nemá peniaze, aby kompenzovala takéto, ani tie krajské mestá by to nekompenzovali, ani samosprávne kraje, keby nedostali kompenzáciu zo štátu.
2: O podpore dopravy v okresných mestách plánuje na budúci týždeň rokovať aj Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: U závera mosta pri obci Zbudza komplikuje život nielen vodičom, ktorí musia absolvovať približne 35-kilometrovú obchádzku cez Strážske. Problémy hlásia aj obyvatelia Michalovskej časti Žabany. Regionálne autobusy do Michaloviec tadiaľ prestali jazdiť.
10: Obyvateľov lokality delí od centra mesta zhruba 5 kilometrov, no pre uzáveru mosta v Zbudzi tam autobusy nejazdia. Miestni tak zostali bez pravidelného autobusového spojenia s mestom. Deti od 28. septembra nenavštevovali školu.
11: Tam môžeme ísť aj do výkonného trestu, pretože dieťa nenavštevuje školu, jak to teraz bolo tak povedané, že keď dieťa nenastúpi do školy, odoberia dávku.
12: No a neviem, či máme ešte ospravedlnené hodiny pre deti.
10: Keďže väčšina miestnych nemá vlastné auto, zostávala len možnosť využiť taxík.
11: Je to dosť drahé. Niektorí sú berie 10 eur, niektorí 14 eur.
12: Je to veľmi drahé to bolo. Tam má naspäť 14 eur.
10: Problém sa dotkol žiakov spojenej školy internátnej v Michalovciach. Žiaci sa učili dištančne. Z písomného stanoviska regionálneho úradu školskej správy v Košiciach vyberáme.
13: Problém s dopravou sa týka u 8 žiakov školy, pre ktorých bola dočasným riešením dištančná výučba formou pracovných listov, ktoré sú distribuované školou pre žiakov priamo do lokality Žabany.
10: Po týždni sa situácia zmenila. Hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
14: Autobusová doprava je pre deti zabezpečená. Vlastne ráno chodí jeden spoj a popoludní dva spoje. Budeme situáciu monitorovať a v prípade potreby vlastne tento cestovný poriadok budeme meniť.
10: Komplikácie s dopravou potrvajú až do ukončenia prác na moste približne 7 mesiacov. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na Slovensku bolo od začiatku tohto roka zaregistrovaných celkovo takmer 64 tisíc nových osobných vozidiel, z toho vyše 3600 čínskej značky. Pre porovnanie, za celý minulý rok u nás úrady zaregistrovali vyše 93 tisíc nových vozidiel, z toho od čínskych výrobcov bolo vyše 2100. Auta z Číny sa čoraz viac udomácňujú aj na našom trhu. Ich snahu zaujať slovenského zákazníka potvrdila aj účasť značiek z tejto ázijskej krajiny na nitrianskom autosalóne.
13: Takmer 300 vystavovateľov a z toho 37 automobilových značiek. To je tohtoročný nitriansky autosalón v číslach. Vedúci odboru motorizmu STVR Ľuboš Kasala.
5: Je tu viacej vozidiel na tzv. Alternatívne pohony. No a druhý fakt, že je tu čím ďalej, tým viac značiek čínskej proviniencie. No a postupom rokov sa samozrejme rozrastajú expozícia aj týchto čínskych značiek, čínskych, vlastne rovná sa dnes elektrických.
13: Pozrieť si ich prišlo množstvo ľudí.
15: Máme obavy z tých čínskych značiek. Zatiaľ len hľadáme ako alternatívu čistej elektriky k benzínu a dízlu z hľadiska možnosti, že nafta vylezie alebo benzín veľmi hore.
16: Človek má obavu, že ako všetko bude fungovať, ale je to len otázka času. Čínske auta nás dobiehajú, dokonca predbiehajú. Zdá sa, že aj výbavou, aj komfortom.
13: Len minulý rok vstúpilo na slovenský trh asi 10 nových automobilových značiek, väčšina z nich práve z Číny. Šéfredaktor portálu Tačit.sk Ondrej Macko.
17: Čínske autá sa dokážu na slovenskom trhu presadiť aj napriek tomu, že sú na tom uvalené vlastne pomerne vysoké clá. Dokážu to nejakým spôsobom prekonať.
13: Michal Chabada, odborník z portálu Môj elektromobil, dodáva.
18: Majú určite obrovskú skúsenosť v tom, že tam tá elektromobilita je oveľa ďalej ako v Európe a tým pádom oni vedia konkurovať aj či už dojazdami, rýchlym nabíjaním.
13: Prvé obavy z čínskych značiek sa podľa odborníkov u slovenských zákazníkov postupne strácajú. Ondrej Macko hovorí, že súviseli napríklad s možnosťami servisovania či hodnotou vozidla po pár rokoch.
17: A keď sa toto vyrieši, že budem mať kde servisovať a že tá zostatková cena bude pomerne dobrá, tak sa to rozbehne veľmi výrazne.
13: Ťažiť by z toho podľa Michala Chabadu mohol aj zákazník.
18: Tlačia trochu na cenu a dostupnosť aj iných modelov, iných značiek, čo znamená zase, že z toho vie profitovať koncový zákazník.
13: Len za 3/4 tohto roka bolo na Slovensku zaregistrovaných o vyše 1500 aut čínskych značiek viac ako za celý minulý rok. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Polícia počas dňa posilnila hliadky v okolí škôl. Išlo o preventívne opatrenie, do ktorého sa zapojilo takmer 3000 policajtov. Cieľom bolo, aby sa deti cítili v školách bezpečne a začali viac vnímať policajtov ako ľudí, na ktorých sa môžu obrátiť, ak potrebujú pomoc. Polícia zároveň preverovala fungovanie nastavených bezpečnostných postupov. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
19: Bežný výkon je zhruba 1190 policajtov a teda bolo nasadených v rýchlom a krátkom naozaj reakčnom čase o 1613 policajtov viac. Policajný zbor dnes môže deklarovať, že je pripravený a schopný kedykoľvek nasadiť dostatočný počet síl a prostriedkov na ochranu.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok avizoval, že preventívne opatrenia chcú opakovať častejšie.
20: Nezaznamenali sme žiadne bezprostredné riziko, ktoré by našim deťom hrozilo. Jednoducho nechceme podceniť žiadnu situáciu ani do budúcnosti.
1: Slovensko je zabezpečené na zimnú vykurovaciu sezónu 2026-2027 vďaka slovenskému plynárenskému priemyslu, informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
21: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
1: Zároveň zopakovala, že domácnostiam sa v budúcom roku nebudú zvyšovať ceny plynu. Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurilu. Šéf rezortu vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov, vrátane tzv. Čurilovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mal Čurila status chráneného oznamovateľa, podľa úradu na ochranu oznamovateľov a aj podľa právnych zástupcov Čurilu sa mal minister najprv obrátiť so žiadosťou o udelenie súhlasu na tento úrad. Minister už skôr uviedol, že to nepovažoval za potrebné. Právny zástupca rezortu vnútra rešpektuje dnešné rozhodnutie, so záverom sa však nestotožňuje. Po podrobnom oboznámení sa s písomným odôvodnením rozsudku vyhodnotia ďalší procesný postup, vrátanie možnosti podania kasačnej sťažnosti. Rómski mladí majú svoj parlament. Založili ho v rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove. Už na prvom stretnutí sa v skupinách zaoberali viacerými problémami, ktoré mladých Rómov trápia, napríklad chudobou či situáciou v rodinách.
3: Lenka Kalejová z Lomničky pred časom vyhrala súťaž rómskych detí s prácou Vidím to nejasne, ale pozitívne. Upozornila, že talent tých, ktorí žijú v osade, ostáva nevyužitý, zažíva preto vnútorný boj, či má zmysel ostať a snažiť sa to zmeniť, alebo bude lepšie odísť.
4: Teraz je pre mňa hlavné sa dostať na svoju vysnívanú zdravotnú školu, potom tak možno improvizovať životom, kam ma moje nohy zavedú.
3: Aj tomu, aby mladí Rómovia nemuseli čeliť obdobnej dileme, má pomôcť nový parlament, komisár pre deti Jozef Mikloško.
22: Je veľmi dôležité pri rozmýšľaní o pomoci tých mysle riešenia, ktoré pomôžu celým komunitám a tak sa vlastne pomôže všetkým deťom a mládeže, ktorí v tých komunitách žijú.
3: Rómsky parlament detí a mládeže bude zasadať každý pol rok. So závermi potom vždy oslovia zástupcov štátu či samospráv. Predsednička nového parlamentu Emília Štrkáčová, po nej členka predsedníctva Adriana Holubová.
23: Tam, kde vlastne my vidíme problémy, vnímame to v rómskych osadách, hlavne v školstve, aj čo sa týka identity, aby Róm mohol byť hrdý na to, že je vlastne Róm.
24: Naša skupina sa venovala chudobe a dospeli sme k tomu, že nepotrebujeme finančnú pomoc, ale hlavne, aby mali deti z rómskych osad podmienky.
3: Nový parlament pribudol k už existujúcemu domováckemu či ukrajinskému mládežníckemu parlamentu, kultúrny antropológ Alexander Mušinka.
25: Parlament je od francúzskeho slova parler, čo je hovoriť alebo diskutovať. Bolo by dobre, aby bolo počuť hlas mladých, hlas Rómov aj v rómčine.
3: V budúcom roku vznikne ďalší parlament detí so špecifickými problémami, ako sú zdravotne znevýhodnení, opäť Jozef Mikloško.
22: Bohužiaľ ich počet narastá, a ktorým je veľmi špecifické problémy s integráciou, s tým, ako sa zaradiť v spoločnosti a zároveň to, aby spoločnosť vedela s nimi komunikovať, aby ich hlas, ich nápady mohli zaznieť naplno spoločnosťou.
3: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Vyučovanie v uvoľnenej atmosfére, aby sa eliminoval stres a navodila sa väčšia duševná pohoda. Na gymnáziu svätého Andreja v Ružomberku pripravili pri príležitosti Dňa duševného zdravia špeciálny program.
26: Školská psychologička ponúkla žiakom priestor, ako si spoločne spestriť prestávky. Súčasťou boli antistresové omaľovánky, sudoku, 8 smerovky, zvonenie vypli a oblečenie ladili do zelenej farby. Podľa riaditeľa gymnázia Kamila Nemčíka aktivity zamerané na duševnú činnosť pomáhajú žiakom aj zamestnancom.
27: Máme skúsenosť s takou intervenciou, kedy treba pomôcť žiakom, keď majú problém, keď majú strach, sa skryjú a všetko sú také hlboké veci, pri ktorých treba vyhodnocovať komplexne tú situáciu, že odkiaľ to prichádza a pomôcť ako sa dá.
26: Súčasťou dňa bol aj volejbalový turnaj a posedenie s rodičmi. Školská psychologička Patricia Culková je k dispozícii žiakom aj zamestnancom školy od pondelka do štvrtka. Od septembra sa na ňu obrátilo 8 detí, škola ich má 370.
28: Hlavne nejaké tie vzťahy, osamelosť, ťažkosti s učením, nízke sebavedomie.
26: Osamelosť patrí medzi najčastejšie problémy mladých ľudí, priznáva aj Frederika Hazerová z IPčka.
29: Ďalej sú to myšlienky na ukončenie života, stres a tlak na výkon, úzkosť a panika a podobne. V niektorých témach dominantne sú to práve deti a mladí ľudia v tomto veku, ktorých tieto témy trápia.
26: Študent Matúš z gymnázia preventívne aktivity v škole víta.
30: Za mňa je to dobrá vec, netreba zanedbávať takéto veci. Vzhľadom na to, čo sa deje teraz u nás, príde mi to ako také odreagovanie, že si ľudia naozaj pripomenú, že treba pozerať aj na tých, čo sa necítia dobre.
26: Aj učiteľka Lenka Krasulova dbá, aby sa jej žiaci na jej hodinách angličtiny cítili dobre.
31: Ja sa vždy snažím, aby bola pohoda na hodine, aj pred písomkou, aj pri skúšaní. Naozaj im poviem, že moja veta je, keď nejde o život, nejde o nič. Takže vždy máme druhý pokus, že sa môžeme znova nadýchnuť.
26: Škola v rámci duševného zdravia pripravuje aj ďalšie aktivity počas celého roka. Napríklad, kto sa zle cíti, môže si sadnúť na červenú stoličku pred zborovňu. Ide o znak, že možno potrebuje pomoc. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Trenčiansky hrad má od dnes oficiálne označenie Európskeho kultúrneho dedičstva. Podarilo sa mu to na tretí pokus, a to vďaka nominácii od chorvátskeho Zadaru, partnerskej samosprávy v rámci Európskej asociácie miest mieru. Značka potvrdzuje, že tamojší hrad je miestom s významným európskym historickým presahom.
32: Trenčín patrí medzi zakladajúcich členov Európskej asociácie miest mieru, ktorá združuje mestá a inštitúcie zatiaľ z 11 štátov ako Portugalsko, Holandsko či Ukrajina. Do tejto spoločnosti patrí vďaka tzv. Trenčianskému mieru, ktorý v auguste 1335 uzavreli na hrade uhorský, český a poľský kráľ, teda Karol Robert, Ján Luxemburský a Kazimír Veľký, pokračuje sprievodca Martin Lančarič.
33: Ján Luxemburský sa vzdal nároku na poľský trón, podľa všetko výmenu za finančné odstupné, a Kazimír Veľký sa vzdal
2: vzdal nárokov na Sliezsko v prospech Českého kráľovstva. Dá sa povedať, že to je predchodca prvej vyšehradskej zmluvy.
32: Pridelenie značky potvrdili hradu už v apríli na ceremoniáli v Bruseli. Podľa šéfky občianskeho združenia Trenčín, Európske mesto Janky Fabovej, je to motivácia presadiť napríklad spomínaný projekt kultúrnej cesty.
5: Máme členov od Turecka po Španielsko, čiže keby niekto chcel tú cestu turistickú reálne prejsť, tak to nie je možné. Preto tá naša cesta je skôr virtuálna.
32: Napriek tomu je presvedčená, že projekt má zmysel.
5: Zviditeľňuje miesta turistické, že ľudí pritiahne aj tá historická hodnota, kde boli podpísané tie mierové zmluvy a prinesie to efekt aj finančný pre regióny.
32: Upozornila, že Trenčín je doteraz od nás jediným členom asociácie. Riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré hrad spravuje, Peter Martinisko, vysvetlil, že získanie značky pre nich bude mať aj praktický význam.
6: Je to nielen prestíž, ale dostali sme sa na mapu týchto miest mieru. Otvorí to možnosti vzájomnej spolupráce, či už medzi zamestnancami jednotlivých múzeí v mestách alebo univerzit v rámci Erasmus alebo Erasmus+.
32: Doplňme, že na históriu nadvieže už o necelý mesiac stretnutie prezidentov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, teda Vyšegrádskej štvorky na Trenčianskom hrade, a to aj za účasti predsedníčky Európskej komisie. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Vo Vrbovom odhalili nový pamätník venovaný najslávnejšiemu rodákovi mesta, grófovi Móricovi Beňovskému. Vrbové si tým pripomenulo 250. výročie jeho ustanovenia za kráľa Madagaskaru. Pamätník symbolicky prepojil malé mesto pri Piešťanoch s ostrovným štátom v Tichom oceáne.
7: Autorom nového, viac ako 5,5-tonového monumentálneho pamätníka s názvom Dielo z Madagaskaru je akademický sochár Anton Gábrík.
8: Tak objavili nejaké bronzové diela, tak som to tak myšlienkovo preniesol, že to dielo z Madagaskaru prišlo do Vrbového. Na tom diele sú ďalej namodelované texty miest, po ktorých sa Beňovský pohyboval. No a na čelnej strane je jeho portrét.
7: Pamätník má však Móric Beňovský aj na Madagaskare. Pred 20 rokmi počas návštevy ostrova našiel torzo z jeho pomníka Stanislav Machovčák.
9: Tak som sa odhodlal, že je potrebné objaviť nášho rodáka, pretože som v detstve videl ten film Vivat Beňovský a snažíme sa tamto meno Beňovského aj pamätník budovať a starať sa o to.
7: To potvrdil aj Bernard Čoke, ktorý si prišiel do Vrbového pozrieť aj nový pamätník.
10: U nás v Antalahe máme dve z Beňovského diel, ktoré budú koncom roka vystavené na veľkom námestí v Antalahe. Toto je o niečo väčšie a predstavuje

0: a Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Po celom Česku sa popoludní otvorilo takmer 15 tisíc volebných miestností. Česi si dnes a zajtra vyberajú 62 tisíc zastupiteľov z viac ako 190 tisíc kandidátov do nových obecných a mestských zastupiteľov. Komunálne voľby majú v Česku po prezidentských a parlamentných voľbách tretiu najvyššiu účasť. Naposledy prišlo hlasovať takmer 46% oprávnených voličov. Tohtoročnou Nobelovou cenou za mier ocenená juhoafrická právnička a bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová, ktorá pôsobí ako predsedníčka nezávislej a medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre okupované palestinské územia, vrátane východného Jeruzalema a Izraela, uviedla, že po vypočutí priamých svedkov aj dobrovoľníkov, ktorí pracovali v nemocniciach v Gaze, Izrael počas konfliktu porušil medzinárodné právo.
3: Dospeli sme k záveru, že došlo k porušeniam medzinárodného humanitárneho práva, napríklad k vyhladovaniu, a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, čo sme následne uviedli v našich správach. Väčšina informácií, s ktorými teraz pracujeme, teda pochádza z nášho vlastného vyšetrovania, ktoré sme predtým overili.
2: Vyšetrovatelia OSN obvinili Izrael z páchania genocídy v pásme Gazy v snahe zničiť tamojších Palestínčanov a z podnecovania k nej obvinili izraelského premiéra i ďalších vysokopostavených predstaviteľov. Izrael vyhlásil, že túto správu kategoricky odmieta. Poľská polícia zadržala viac ako 10 osôb, ktoré sa na internete vyhrážali, že niekoho zabijú alebo zverejnili fotografie nožov. Medzi zadržanými sú najmä dospievajúci chlapci. V poľských školách platia sprísnené bezpečnostné opatrenia, pretože na dvoch z nich v uplynulých dňoch mladíci zaútočili nožom. Jedna žena zomrela, viac ako 10 ďalších utrpelo zranenia. Policajné hliadky skontrolovali v krajine vyše 10 tisíc škôl.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
2: 300 dronov na oblohe, 15-metrová ryba, ktorá zmizla z Dunaja, aj holografia, ktorá núti človeka zamyslieť sa nad vlastnou slobodou. Biela noc prináša do Košíc svetové umelecké mená aj slovenské premiéry.
4: Tohtoročný festival prepája prírodu s technológiami. Podľa umeleckej riaditeľky Zuzany Pacákovej svetelné efekty nie sú cieľom, ale spôsobom, ako rozprávať príbehy.
5: Každé to naše dielo prináša svoj príbeh, kladie otázky. Práve preto vlastne nám veľmi záleží na tom, aby sme vypracovávali zrozumiteľné texty ku každému dielu, ktoré sú buď na našom webe alebo v mobilnej aplikácii. Pre nás je svetlo iba nejaký prostriedok.
4: Priestor dostávajú aj autori, ktorí pracujú s inými formami umenia a svojimi dielami chcú návštevníkov prinútiť zastaviť sa, pozrieť sa na mesto trochu inak a možno nad dielom aj chvíľu premýšľať. Jedným z nich je aj umelec Peter Uhrín.
6: Človek, ktorý vôjde do tohto intermediálneho diela, bude si uvedomovať, či chce byť súčasťou tohto systému, alebo či z toho systému bude chcieť odísť.
4: Na ekologické témy upozorňuje 15-metrová ryba, ktorá kedysi migrovala Dunajom, no v dôsledku zmien ekosystému sa z neho postupne vytratila. Festival však prináša aj návrat k niečomu celkom obyčajnému, ku knihám. Herec Peter Kočiš mladší doplňa, že v rámci projektu Čítam ti budú návštevníkom čítať.
7: Budeme si ich po jednom ťahať k nám. Každému sa budeme venovať osobitne 3 minúty. Im budeme čítať pre toho diváka konkrétneho dielo, ktoré si on vyberie.
4: 17. ročník uzavrie tzv. Technologický tanec dronov na oblohe, ktorý budú môcť diváci obdivovať aj z okolitých sídlisk. Na oblohu ich vzlietne až 300. Pokračuje opäť Zuzana Pacáková.
5: Už samotný názov Krdel je taký trošku v kontraste s tým, že ide o naozaj veľmi precízne riadené robotické stroje, ktoré sú riadené vlastne človekom.
4: Biela noc napokon ukazuje, že súčasné umenie nemusí iba ohurovať. Dokáže tiež otvárať otázky o spoločnosti, technológiách aj o svete, ktorý meníme. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
2: Základná škola s materskou v Modrom kameni pripravuje počas jesene tradičnú gaštanovú výstavu už 25 rokov. V meste organizujú aj jediné podujatie svojho druhu na Slovensku, gaštanové slávnosti, a majú aj najväčšiu gaštanicu v krajine. V meste vysadili nový mestský gaštanový sad na ploche 2 hektárov. Nahrávala Klaudia Urdová.
0: neodmysliteľnou súčasťou mestečka pod hradom v Modrom kameni. To sú aj gaštanové slávnosti, na ktoré sa teda pripravovali poctivo aj v základnej a materskej škole. Pripravuje jedinečnú a jedinú gaštanovú výstavu v celom Veľkokrtišskom okrese. Pri mikrofóne mám pani riaditeľku Zuzanu Balovú.
8: Zapájam

0: Máme aj rodičov našich detí, ktorí nám pomáhajú pri tejto výstavke, ale takisto pedagógovia, ktorí na svojich vyučovacích hodinách vyrábajú rôzne veci a výrobky z gaštanov. K našu výstavku každý rok inštalujeme na prízemí našej školy.
1: Pri mikrofóne mám pani učiteľku Veroniku Vaškorovú. Vy ste škôlka tak environmentálne zameraná, snažíte sa vlastne deti aj v takomto duchu vyučovať a viesť. Pomáhate pri tvorbe gaštanovej výstavy.
2: Vedieme hlavne deti a rodičov k tomu, aby to neboli nejako umelo vytvorené výrobky, ale aby to boli z toho recyklovaného alebo prírodného materiálu, aby to vychádzalo z toho názvu, ako ste už povedali, že materská škola s environmentálnym zameraním.
1: Mesto Modrý kameň sa môže naozaj píšiť takým prívlastkom, že to je gaštanové mesto, ale je to aj mesto, kde je najväčšia gaštanica na Slovensku, ktorej ale reálne teda postupne zvoní umieračik. V rámci cezhraničného projektu v Modrom kameni vzniká nová gaštanica. Je primátorka Modrého kameňa Mária Bednárová.
3: Áno, a dokonca vzniká nová mestská gaštanica, lebo mesto doteraz v podstate nemalo svoje gaštany, boli to všetko gaštany súkromných pestovateľov, a v rámci medzinárodného projektu Kastaneák sme sa rozhodli, že vysadíme tento mestský sad. Preto chceme, aby sa tie gaštany vlastne také vypestovali, ktoré tu čo najdlhšie vydržia pre ďalšie generácie.
4: Sport. 9. kolo hokejovej domácej najvyššej súťaže otvorí zápasom od 17:30 líder tabuľky zo Spišskej Novej Vsi s posledným Prešovom. Banská Bystrica hostí Slovan Bratislava a Michalovce nastúpia proti Popradu. O pol hodinu neskôr nastúpi Trenčín proti Nitre, takisto od 18:00 bude hrať Liptovský Mikuláš so Žilinou a Zvolen privíta Košice. Reportáže zo stretnutí vysielame po 19:00 hodine v Rádiu Regina. Lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že plánuje štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zoldene 24. októbra.
5: Veľmi sa teším. V obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala. Ešte ma čakajú 2 týždne, kde sa budeme pripravovať a nejdem za výsledkom, ale som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť a uvidíme, že ako to pôjde.
4: Predpoveď počasia.
6: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prechodne hmla. Popoludní postupne oblačno až zamračené. Ojedinele popoludní na juhu a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 11 až 4, denná od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
4: Žurnál Rádia Regina.
6: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakuje vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Martina Maľová. Príjemný zvyšok dňa a oddychový víkend.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 17 hodín 26 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda pred Zlatými Moravcami a kolóny vo viacerých úsekoch. Počúvate dopravné správy. Začíname dobrou správou. Nehodu na D1 pred Trnavou smerom z Osenca odstránili, no v kolóne si ešte počkáte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. Pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc sa pri cestárskom pracovisku zrazili 3 vozidlá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na dielnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa pri cestáru už držíte pol hodinu. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. Na zjazde z diaľnice do Stupavy sa zdržíte 25 minút. Nezabúdajte na uličku záchrany. V kolónach si tiež postojíte na trase z Brekova smerom do Humenného 40 minút, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku 20 minút a 15 minút si pripravte na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok, pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu, v Prešove na Bardejovskej smerom na Nižnú Šebastovú. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Otvorenie dlho očakávaného úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Náročná situácia slovenských prvovýrobcov mlieka, ktorí žiadajú pomoc od štátu, ale aj zľavy na cestovanie vlakmi, autobusmi a mestskou hromadnou dopravou. Aj to sú témy, ktorým sa budeme venovať v dnešnej relácii. Pozrieme sa aj na šírenie zlatého žltnutia viniča, ktoré trápi pestovateľov naprieč Slovenskom. Na Čachtickom hrade sa začali práce na novom infocentre a archeologickom prieskume, pre ktoré sa tohtoročná sezóna skončila predčasne, a zavítame aj na Senianske rybníky, kde vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Začína sa relácia Týždeň v regiónoch. Dnes vás pozdravujeme z Košíc a príjemný podvečer praje Barbora Tomková. Obyvatelia Ružomberka a okolitých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Vodičom ju sprístupnili v pondelok večer. Téme sa venuje Lívia Dvorská.
2: Na otvorenie diaľnice čakali tisícky vodičov nielen z Liptova. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí už boli pre chýbajúcu diaľnicu a diaľničný obchvat mesta niekoľko rokov neúnosné. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: Treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto, a toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
2: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
2: Význam diaľnice potvrdil aj dopravný analytik Tomáš Burger.
5: To spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
2: Otvorenie diaľnice sa zúčastnili aj liptovskí starostovia. Dotkne sa aj obce Martinček, jeho starosta Juraj Bobek.
6: Aj z toho dôvodu, že prístup do okresného mesta z našej obce bol komplikovaný niekoľkými úsekmi na prístupe do Ružomberka.
2: Diaľnicu pri otvorení posvetil spišský diecézny biskup František Trstenský, ktorý týmto úsekom prechádza veľmi často.
7: To boli niekedy hodiny, čo ja som bol v zápche, takže ja som túžobne čakal a vážim si to, že som tu mohol byť aj požehnať.
2: Po otvorení Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová sa odľahčila doprava v Ružomberku, no v Hubovej problém hustoty a bezpečnosti dopravy pretrváva. Obyvateľom obce čiastočne pomohol tretí pruh na odbočovanie do obce a na hlavnú cestu. Tretí pruh urobil pre vodičov cestu bezpečnejšou, no ubral z krajnice a cyklisti nemajú kadiaľ chodiť. Otvorenie diaľnice podľa starostu Hubovej Stanislava Nechaja ešte výrazne necítia.
8: V každom prípade počítame s tým a je to realita, takisto to. Ten náraz tých vozidiel o niekoľko tisíc to určite bude.
2: Dopravný analytik Jozef Drahovský potvrdil obavy, že v Hubovej dôjde k zhusteniu dopravy.
9: To zdržanie narastie, lebo celkový objem dopravy je viac menej rovnaký, len teraz to bude akumulované do dvoch miest. Jedno v jednom smere, v druhé v druhom. Doteraz to bolo rozsiahnuté na viacero časti. Ale je dobré, že sa tam spravili úpravy, spravili sa tam priepustné tie cesty cez obce, čiže nebude to až tak zlé, ako sa pôvodne očakávalo, kým sa podarí spraviť Turany Hubova.
2: Pre štát je úsek Turany Hubova ďalšou výzvou. Minister Jozef Ráš predpokladá spustenie výstavby tejto časti diaľnice budúci rok. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na zmenu dopravného značenia v Hubovej. Vodiči, ktorí schádzajú z diaľnice, majú prednosť. Autá, ktoré idú po ceste 1/18, im dávajú prednosť.
1: Vo Zvolene sa tento týždeň stretli prvovýrobcovia mlieka. Na tradičnom jesennom podujatí hodnotili uplynulé obdobie, ktoré bolo a stále je náročné. Aj pre nízke výkupné ceny mlieka, veľké sucho, ako aj ďalšie faktory. Čím je nárast cien krmív, zdraženie nafty a vyššie mzdové náklady. Aby vedeli fungovať do budúcoročného septembra, žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu. Viac povie Kristýna Plajdičková.
10: Na družstve v Badíne v okrese Banská Bystrica chovajú 400 kusov dobytka, polovicu tvoria dojnice. Pre prepad cien mlieka majú za prvý polrok výpadok 100 000 eur. V prepočte na liter ide o pokles o približne 12 centov na 38 centov, hovorí predseda poľnohospodárskeho družstva Mojmír Haško. Sucho sa podpísalo aj na kukurici na Siláš a na Lucerne.
11: Som tu na tomto družstve nejakých 15 rokov, ale za tých 15 rokov sme ešte takúto situáciu nemali. Bolo sucho v roku 22, ale nebolo s takou intenzitou. Pomaly a isto sme pristúpili k miernym znižovaniam počtu zvierat. Selektujeme, snažíme sa nastaviť tie počty tak, aby sme s tými krmivami, ktoré nám zostali z minulého roku, ktoré sme dorobili v tomto roku, aby sme ich nejako udržali do novej úrody. Ale pravdu povediac, ak by sa mal zopakovať budúci rok taký ako tento, tak môžeme robiť, čo chceme, jednoducho neudržíme tú výrobu.
10: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora robila prieskum, ako sa bude situácia vyvíjať a ako sa sucho prejaví u chovateľov. Približuje podpredseda komory Miroslav Števček.
12: 196 respondentov sa chystá zlikvidovať viac ako 10 000 kusov dobytka našich členovia, a to je len časť našich členov. Celkom reálne očakávame znižovanie stavov hospodárskych zvierat, či už sa týka hovädzieho dobytka, takisto aj ošípaných.
10: V súčasnosti je chovateľov dojníc na Slovensku 306. V roku 2004 ich bolo 755, povedal predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek, s tým, že vyrábajú a odovzdávajú mlieko pod výrobné náklady.
13: Zažívame veľmi zaujímavú situáciu, že napriek tomu, že cena je takáto nepriaznivá, za ostatných 10 rokov dodáme na trh asi najväčší objem mlieka, čiže 850 miliónov litrov. No dnes, keď už vieme, že krmiviny dopadli veľmi zle z tituly sucha, máme už ohlasy aj z radov chovateľov, ktorí zrejme budú nútení ukončiť chov. My by sme chceli zachrániť ešte tých, ktorí o tom vôbec nerozmýšľajú.
10: Na dni prvovýrobcov mlieka vo Zvolene prijali vyhlásenie, v ktorom žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o 30 miliónovú podporu na mlieko. Opäť Miroslav Števček.
12: Toto by pomohlo, či už to je zo štátneho rozpočtu alebo z európskych peňazí, ale pomohlo by to tým prvovýrobcom mlieka adresná jednorázová možno finančná pomoc na výrobu surového krávskeho mlieka.
10: Mojmír Haško hovorí, že dnes je síce k dispozícii nejaká podpora, ale už v lete upozorňovali na dopady v desiatkách miliónov eur.
11: Už vtedy sme dali na ministerstvo na stôl sumu 93 miliónov, ktorá v sebe zahrňala prepad cien mlieka a takisto dopady sucha za prvý polorok. Takže keby sme si ešte narátali druhý polorok, tak môžeme hovoriť smelo o 200 miliónoch. Čo sa týka sucha a klimatickej zmeny, tak určite je potrebné už nie sa zamýšľať, ale začať realizovať kroky na zadržiavanie vody v krajine, na budovanie zavlažovacích zariadení.
10: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že štát a rezort dali sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc. Požiadavkami prvovýrobcov z vyhlásenia vo Zvolene sa bude ministerstvo zaoberať po oficiálnom doručení a vyhodnotí ich aj z pohľadu dostupných možností financovania.
14: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách. Čiže my sa staráme, samozrejme. Treba na druhej strane povedať, ale minulý rok bola neskutočne jedna z najlepších rokov z hľadiska cien mlieka. Verím, že tí poľnohospodári aj investovali do modernizácie svojich fariem, investovali do toho, aby sa im lepšie darilo, lebo samozrejme, keď máte novú modernú farbu, sa mu ľahšie žije, vie znižovať náklady. Čiže aj tí ostatní by mali k tomu pristupovať.
10: Alexander Pastorek uzatvára, že za 20 rokov nepočul, že by dokázali zahraniční farmári produkovať mlieko lacnejšie.
13: Výrobné náklady nemajú lacnejšie. Otázka je, že kde, ktorej krajine, ako podporia tých chovateľov, svoje vlastné vlády a ako tam nasmerujú aj európske peniaze. Pokiaľ je to vo väčšej miere ako u nás, tak tým pádom samozrejme sú konkurencie schopnejšie a tu nám musíme hľadať cestu, aby tie rozdiely boli také veľké.
15: Cestovať vlakmi či autobusmi sa od októbra oplatí viac. Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 13 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a MHD na polovicu. Zľava začala od 1. októbra platiť aj na železnice, a to na druhú triedu. Premiér avizoval možné pokračovanie dotácie aj počas novembra a decembra. Ide o kompenzáciu za vysoké ceny palív. Pokračuje Viktória Demke.
16: Cestujúci podporu vítajú.
17: Tým, že benzín je drahší, tak ja vlastne odstavím auto na sídlisku a idem potom autobusom.
18: Určite treba robiť opatrenia, aby ľudia necítili, aké ceny všetkého sú.
16: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je takáto zľava pre ľudí motivujúca a prináša napríklad na východe aj viaceré výhody.
5: Pri cestovnom lístku povedzme z Prešova do Bratislavy zhruba za okrúhlenie 20 eur. Ak občan ušetrí 10 eur, tak už to môže byť motivujúce. A prípadne lístok medzi dvoma krajskými mestami Košice a Prešov stojí v súčasnosti 1 euro. To je tak symbolická čiastka, že to môže motivovať ľudí, aby presedlali na iný typ dopravy, pretože tie vlaky medzi Prešovom a Košicami sú moderné, sú rýchle, sú kvalitné a spoľahlivé. Zároveň odpadá potreba hľadať parkovanie v meste.
16: Odborníci zdôrazňujú, že pre ľudí bude rozhodujúca kombinácia ceny a kvality. Dopravcovia pritom upozorňujú, že rast cien palív sa premieta aj do ich vlastných nákladov. Bez podpory štátu by sa tak ceny lístkov zvyšovali. Zo stanoviska Združenia dopravných podnikov Vyberáme.
19: Podľa prepočtov pri zvýšení ceny nafty o 40 centov za liter by pri súčasnom podiele cestovného na celkových nákladoch bez zmeny výšky dotácie od mesta museli dopravcovia zvýšiť cestovné o takmer 21%.
16: V Košiciach sa zľava týka 5 základných lístkov. Polovičnú cenu budú mať 30 až 60 minútové, 24-hodinové, trojdňové a mesačné lístky. Zľava platí len pre cestujúcich s plným cestovným. Podľa riaditeľa Košického dopravného podniku Romana Danka môže byť práve cena jedným z impulzov, ktoré časť ľudí presvedčia nechať auto doma.
20: My naozaj veríme, že to opatrenie ide správnym smerom. Je ťažko odhadnúť, koľko ľudí tu príde, ale naše odhady hovoria o 3 až 5%, ktoré by mohli naozaj prísť a presadnúť z toho auta do verejnej dopravy.
16: Zľava sa netýka SMS lístkov ani predplatných lístkov na 90, 180 a 365 dní. Ich držitelia ich však môžu za určitých podmienok vrátiť, pokračuje opäť Roman Danko.
20: Ten cestujúci, pokiaľ bude chcieť, aby sa mu vrátila alikvotná časť, musí prísť na naše predpredajné miesto a musí reálne nás navštíviť, aby sme mu tie peniaze vrátili.
16: Riaditeľ IDS Východ Radovan Húžvik vidí dlhodobé riešenie vo financovaní sociálnych zliev štátom. Pomohlo by to podľa neho aj zjednotiť systém. Súčasné opatrenie zároveň môže odhaliť nedostatky, ktoré musia dopravcovia odstrániť.
21: Nečakaný dopyt, ktorý je ťažko predvídateľný, ako sa bude vyvíjať najmä v dopravnej špičke, môže naraziť na kapacitu dopravných prostriedkov, ale to opatrenie v každom prípade bude veľmi dôležité aj z hľadiska zberu údajov.
16: Premiér Robert Fico zo Smeru SD ešte v stredu avizoval, že polovičné cestovné na vlaky bude pokračovať až do konca roka.
22: Verím, že rozpočet na rok 2027 je v takej kondícii, je v dobrej kondícii, že budeme schopní pokračovať v tomto programe dotačom, ak to bude nevyhnutné aj v roku 2027. To nie je všetko. My sme na vláde rozhodovali aj o tom, ako pomôcť prímestským autobusom. Ak sa ukáže, že ten dopad je podobný, ako to je v prípade vlakov, tak sa nebudeme brániť hľadať peniaze aj na tento dotačný mechanizmus, ktorý sa dotýka vyšších územných celkov, teda prímestských autobusov a ktorý sa dotýka 8 krajských miest a mestskej hromadnej dopravy.
16: Železničná spoločnosť Slovensko podľa dát uvádza, že od spustenia zľavy teda od 1. do 6. októbra sa záujem zvýšil oproti minulému roku o 30%.
15: Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov. Keďže niektoré sú neobrábané, roznos sa rodí asi na 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesennom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali. Téme sa venuje Jana Obrancová.
23: Žiadna úroda, typické sfarbenie listov a ich skrútenie do trojuholníkového tvaru. Tieto príznaky si všimol aj pestovateľ z Veľkého Kýru Tomáš Sládeček.
24: Ešte veľmi dôležitá vec, možno tretia, ktorá to potvrdzuje, je, že tie prúty sú gumené. De facto pre nás už tento ker v takomto stave už predstavuje iba riziko. My ideme vlastne takou taktikou do viníc, že neoznačujeme, ale rovno to režeme, možno niekde do výšky kolena a odstránime tie zelené časti. Už teraz ich vyniesieme von z vinohradu.
23: Vo vinici Tomášovi Sládečkovi rastie asi 74 tisíc koreňov viniča. Aby vinohrad čo najlepšie ochránil, musí prezrieť každý z nich. Pri podozrení treba konať.
24: Ten ker musí ísť von. Poviem to tak, že úžitok už z neho nebude. Určite ukazujú tie výsledky alebo tie pozorovania tej choroby, že neobnoví sa ten ker. Hovorí sa to zo 100% istotou, že už zdravý nebude. Skôr je tam riziko, že sa tá choroba bude skrz neho ďalej šíriť. Takže jednoznačne hlasujeme za to vyrezanie.
23: To odobruje aj Kamil Hudec, odborník na pesticídy zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
25: Ker, ktorý je napadnutý zlatým žltnutím viniča, ten sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť,
0: pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenašači naberú a potom roznášajú na tie ostatné rastliny.
23: Korene pestovateľ Tomáš Sládeček z vinice odstráni počas zimy. Urobiť tak treba najneskôr do polovice marca budúceho roka.
24: Pokiaľ sa prejdeme po vinici január, február, keď bude trošku viac času na toto, budeme vedieť, že tie korene, ktoré sú odrezané zhruba na tú výšku, ja neviem, 40-50 cm, tie vlastne boli postihnuté ochorením.
23: To odborníci prirovnávajú k epidémii. V boji s ňou je preto dôležité, aby opatrenia robili nielen profesionálni vinohradníci, ale aj menší pestovatelia či záhradkári. Vo Veľkom Kýre tak hrozno pestuje aj Dalibor Rampaško. So zlatým žltnutím sa stretol už vlani.
3: Už aj minulý rok sme mali dva korene napadnuté zlatým žltnutím. Aj tento rok sme spozorovali jeden koreň.
23: Ker preto pestovateľe nateraz označil páskou, zlikviduje ho počas zimy a na jar vinicu ošetrí postrekmi. O postupe sa radí aj s inými pestovateľmi.
3: Tu máme vo Veľkom Kýri združenie vinárov, máme tam nejakých 40-50 členov a pomáhame si navzájom, aký postrek máme použiť, aké sú symptómy ochorenia.
23: Kamil Hudec dodáva, že spoločný postup všetkých pestovateľov je dôležitý. Ochorenie je vysoko nákazlivé a vďaka cikádam sa v teplejšej časti roka ľahko prenáša z jedného vinohradu do druhého.
0: Zlaté žltnutie viniča je karanténna choroba a je to veľmi nebezpečná choroba, proti ktorej musíme nasadiť vlastne intenzívnu ochranu. Tak povedať, my sme mohli povedať, že sme vo vojne s tým prenášačom, s tou cikátkou Scaphoideus titanus, ktorý prenáša toto zlaté žltnutie viniča, a vo vojne musíte bojovať ťažkými zbraniami. Takže jednoznačne základom je, okrem tej prevencie, chemická ochrana.
23: Tá príde na rad v jarných mesiacoch, dovtedy musia pestovatelia z viníc odstrániť kry, na ktorých sa ochorenie potvrdilo tento rok.
15: Na Slovensku vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Vtáctvo sa presúva na svoje zimoviská prevažne do Afriky a Južnej Ázie. Jednou z najvýznamnejších migračných trás sú senianske rybníky na Zemplíne, ktoré sú najväčšou ornitologickou lokalitou v strednej Európe. Práve tam sa redaktorka Lucia Benetínová porozprávala s ornitológom Matejom Repelom.
4: Jesenná migrácia u vtákov začína už koncom júla, keď my ešte si užívame naplno prázdniny a leto, ale pre niektoré druhy už vtedy začína tá jesenná migrácia, kedy sa začínajú sťahovať na svoje zimoviská na juhu. Medzi prvými začínajú migrovať bahniaky, to sú také vtáčiky, ktoré hniezdia ďaleko na severe v podmáčaných lokalitách, a už koncom júla prvé jedince opúšťajú svoje hniezdiska za polárnym kruhom a začínajú sa sťahovať na juh, kedy sa u nás objavia. Ale vrchol jesenná migrácia práve v tomto období na prelome septembra a októbra, kedy najviac druhov spevavcov, dravcov, vodných vtákov migrujú na juh a sťahujú sa do tzv. Teplých krajín, kde prečkajú zimné obdobie skôr, ako sa na jar opäť vrátia na svoje hniezdiska.
6: Čo nám vlastne ostáva, alebo teda aké druhy vtákov ostávajú tu na Slovensku, aké vtáky odlietajú?
4: Z každej skupiny vtákov niečo ostane, niečo odletí na juh. Vo všeobecnosti odlieta od nás najmä to vtáctvo, ktoré sa živí hmyzom a v zimnom období prirodzene, že nemajú prístup k tejto potrave. Čiže takmer všetky spevavce odlietajú niektoré druhy dravcov, ktoré sa buď špecializujú na lov hmyzu, ako sú niektoré druhy sokolov, alebo na drobné zemné hlodavce, ktoré tiež v zime sú menej dostupné, ako je orol krikľavý, alebo kane močiarné, kane stepné, kane popolavé od nás odlietajú na zimu. A taktiež vodné druhy vtákov, ktoré sa živia najmä vodným hmyzom alebo drobnými rybkami, ktoré sú potom v zimnom období menej aktívne, menej dostupnou potravou, tak sa musia sťahovať ďalej na juh.
6: Začali sme s tými vodnými vtákmi, tak ako ich možno ovplyvnilo tohtoročné sucho? Pretože naozaj bolo extrémne, najmä tu na Zemplíne, kde sú aj senianske rybníky, tak mali vôbec problém počas tohto sucha?
4: Hniezdna sezóna bola veľmi zlá pre vodné vtáky, keďže nám vyskli takmer všetky mokrade, všetky lokality, kde za bežných okolností hniezdia. Či sa museli sťahovať niekam inám, nájsť si náhradné hniezdiska, alebo túto sezónu jednoducho prečkali bez hniezdenia, a tiež ich toto sucho naďalej ovplyvňuje aj počas migrácie. Paradoxne, keď sa prejdeme na vhodné lokality, to môže vyzerať, že tých vtákov je oveľa viac. Keďže vodných plôch je menej, tak všetko vtáctvo sa koncentruje na tie lokality, kde ešte nejaká voda je, a preto máme aj na senianských rybníkoch alebo aj ďalších lokalitách na Slovensku teraz veľmi pekné pozorovania, mnoho početné krdle, veľa druhov vtákov sa tam zastavuje, keďže inde v krajine tie možnosti nemajú.
15: Čachtický hrad pri Novom meste nad Váhom sa po rokoch dočká ďalšej zmeny. V areáli dolného nádvoria vzniká nový objekt Infocentrum aj s doteraz chýbajúcimi toaletami. Spomínané nádvorie navyše prejde archeologickým prieskumom. A nie len ono. Práve pre uvedené práce ukončili tohtoročnú sezónu na hrade predčasne, už uplynulý víkend. Na návraci záujemcovia musia počkať do mája budúceho roka. Viac o téme povie Tibor Michalka.
2: Čachtický hrad svojou históriou priťahuje turistov doslova z celého sveta. Najrozsiahlejšou novodobou rekonštrukciou prešiel v rokoch 2012 až 14. Teraz mu pribudne objekt nad existujúcimi základmi pôvodnej hospodárskej stavby. Ivan Čechvala z obecného úradu vysvetľuje, že zamestnanci v ňom nájdu zázemie a návštevníci zase dlhodobo požadované sociálne zariadenia.
7: Toalety boli zabezpečené len službou vynáškových WC. Ľudia boli samozrejme nespokojní s týmto riešením, preto sme museli zabezpečiť WC na hrade.
2: Keďže tam nie je zdroj vody, k tejto službe potrebnú získajú zachytávaním dažďa, ale najmä dovozom cisterien. Na samotnom infocentre už práce výrazne pokročili. Má ich na starosti aj Julius Vavro a tvrdí, že zabrať im dala najmä strecha.
8: Predsa len sú to poriadne kusy materiálu, má to svoju váhu, je to čerstvé po niektoré, takže manipulačne je to najťažšie. Aj nám pomohol žeriav taký menší, že nám to tu na plošinu vyhodil, inak sa to všetko ručne prenáša.
2: Doplnil, že o povrch strechy sa pre zmenu ručne štiepanými šindľami postarali majstri od susedov z Česka. Obec získala na úpravu hradu vyše 3,25 milióna eur, najmä z eurofondov, a peniaze podľa Ivana Čechvalu využije aj na ďalšie činnosti, ako napríklad na rozsiahly archeologický prieskum dolného nádvoria na ploche vyše 2000 štvorcových metrov.
7: To bude asi najnáročnejšia práca pri rozkopávaní a vlastne hľadaní archeológie. Bude sa vykopávať vo veľkom zemina, odvážať, takže to bude také dlhšie obdobie.
2: S prvými prácami už začali, a to skúmaním vnútra jednej zo stredovekých veží. Archeológ Adamigas vysvetlil, že sa v nej výkopmi dostali takmer do 4-metrovej hĺbky.
9: Niekedy v období 16. 17. storočia vežu vyplnili odpadom, aby ju pravdepodobne spevnili proti delostrelectvu. To je len taká predbežná interpretácia. Každopádne objavili sme múrik, ktorý je mladšou prístavbou k tej veži, ktorá bola pôvodne otvorená, a z vnútornej strany sme tam objavili otvory po trámoch, takže máme úroveň prvého podlažia a úroveň dlážky na dne. Jeden z najťažších výskumov, na akých som bol, ale tak tá dlažka na spodu pekná aj s tým schodíkom, takže to stálo za to.
2: Zdôraznil, že je to pre nich jedinečná príležitosť dostať sa do miest, ktoré neboli odkryté pravdepodobne až 400 rokov. A ako prezradil, ďalšie objavy by mali byť ešte pred nimi.
9: Začali sme robiť sondu pri Severnom múre, pretože sme tam našli taký otvor, ktorý nevieme, či bol pôvodne vývod vody, alebo je to len nejaký vypadnutý kameň, tak musíme ísť ešte pol metra do hĺbky, aby sme zistili, kam to ústi. A potom sa bude odstraňovať všetko to, na čom stojíme, aby sa to zrovnalo na pôvodnú úroveň terénu.
2: Archeologický prieskum ale čaká aj zabezpečenie severovýchodnej bašty, no a určitou sumou pokryjú i dostavbu časti severného krídla východného paláca. Predstava prác obec ako vlastníka hradu primela k tomu, aby areál pre verejnosť na najbližšie mesiace uzavrela. Napriek tomu doň viacerí návštevníci stále prichádzajú. Takto k nemu v úvodzovkách zablúdili napríklad aj učiteľky zo škôl Karmy z Rudníka v Mijavskom okrese. Ich riaditeľka Magdalena Omastová.
18: Nepozerali sme si práve, že informácie. Chodívame s deťmi takto pravidelne v jeseni, keď im ešte krásne počasie. Ide hlavne o to, aby sa deti odviezli aj vláčikom po týchto kopaniciach, lebo to je taká zaujímavá cesta. Tak zostali sme trošku prekvapení z toho, že je hrad uzatvorený. Bude to bez prehliadky, ale nevadí.
2: Nielen z tejto škôlky, ale aj ďalší záujemcovia si ho zase budú môcť pozrieť až na jar budúceho roka. A počas neho by sa pozitívnej zmeny mali dočkať i tí, ktorí skôr preferujú čo najbližší dovoz motorovým vozidlom. Opäť Ivan Čechvala z obecného úradu.
7: Po tejto rekonštrukcii obec chce zabezpečiť vlastne opravu prístupovej cesty na hrad vybudovaním nového asfaltového koberta.
15: Počúvali ste reláciu Týždeň v regiónoch. S nasledujúcim sa prihlásime opäť o 7 dní. Za pozornosť ďakuje dramaturg Roman Kebísek, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Barbora Tomková. Prajeme príjemný večer aj víkend.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas vás teraz pozýva do básnickej rozprávky, alebo aj do rozprávkovej básne. Bude to jednoducho Hra pre tvoje modré oči. Napísal ju Ľubomír Feldek a rozprávať aj spievať bude Ján Valentík.
2: Dnes v noci v čiernom vreci ukradne ťa kmín, ukáže ti fúru veci, vletí cez komín. Neboj sa, to som ja.
3: A plakal by som, keby si sa bál.
2: Viem, že vaši kamsi odišli a ty si teraz po tme doma sám.
3: Páčiš sa mi. Odnesiem ťa
2: do jednej záhrady.
3: Nebude to ďaleko. Veď ale dva udvihnem. Taký si ty už veľký.
2: V tej záhrade na všetko zabudneš.
3: V tej záhrade mám prichystanú hru pre tvoje modré oči.

sme na mieste. Záhradu nikto nestráži. Kto si tu predsa je? A kričí. Hlások má trasľavý a celý modrý od zimy. Á, to sa vo vetre trasie modrý plagát. Sám som ho pribil na záhradný plot.

0: púšťame vstupné!
1: Dosť dobre som to naveršoval. Čo myslíš? Niekedy, keď prídem, zas ty mi čosi naveršuješ. Ha, ale si už napätý, čo tu vlastne bude.
2: Prepchajme sa do záhrady dierou.
1: Och, za nami sa prepchal aj vietor a tma.
2: Držme sa za ruky. Môj cirkus sa začína.
1: A vidím, že si už začul tú hrozne ďalekú žltú hudbu.
2: To vyšiel mesiac. Nedívaj sa hore, lebo ti ozelenejú oči.
3: Pozor, pozor. Prvé číslo môjho cirkusu bude tanečnica s hrkálkami.

0: stačí ako nič.
1: To je nebezpečné. Kto to spravil? Ach, poviem krásnej slečne, že máš o ňu strach.
2: Ty tlieskaš tanečnici a ona odchádza.
3: Zabudol si aj na to, že to bola fazuľa.
2: Raz, keď bude mať voľno, zahrá sa s tebou na fazúrky.
3: Ale teraz z nej ostal už len mesiac. Veľká, žltá hrkálka, ktorá sa kotúľa.
2: Mesiac veselo žmurká. To preto, že idú 2 minúty dobrej nálady.
4: Tento šašo, ten vie veci, ako vešiak v skrini. Vždy, keď kabát vyzlečie si, nájdeš pod ním iný. Samým smiechom rozplače ťa, keď sa prigúľa. Ty vieš, ty si múdre dieťa, je to cibuľa.
2: Vy ju máte v okne v kuchyni. Okno je tanier, z ktorého jedávajú oči.
3: Aj veselí šašovia sú smutní, keď sa dívajú z okna hrozne ďaleko. Hrozne ďaleko, kde visí žltý mesiac.
2: Hrozne ďaleko a ešte ďalej leží Čína. 4. číslo môjho cirkusu budú 2 malé čínske žonglérky ležiace v tráve. V každej ruke držia čosi dlhé a na tom čosi okrúhle.

ruky, majú šikmé oči, vidia šikmý svet. Tam, kde ty vidíš rovinku, oni vidia briežok a môžu sa všade sánkovať. Číňanky majú zlatú kožu, lebo jedia veľa pomarančov. S tanierikou na paliciach zazjedávajú vtáci. Tanieriky z palic číňankám nikdy nespadnú. Keby niektorý spadol a rozbil by sa, ich čínske mami by sa nahnevali. Kto niečo rozbije, vidí potom všetko čierne. Aj ty vidíš všetko čierne? Ale v tom čiernom vidíš žltý mesiac.

sa stočil do klbka ako had a zaspáva. To je už posledné číslo môjho cirkusu. Môj cirkus sa skončil. Už ostala len hrozne ďaleká žltá hudba. Mesiac spí. Nedívaj sa hore, lebo ti ozelenejú oči.

0: Napchalo sa sem veľa tmy a vetra. Držme sa za ruky. Treba sa nám ponáhľať. Máš pravdu. Ešte na nás kto si kričí. Hlások má trasľavý a celý modrý od zimy.
1: Otrhni si ten plagát. Viem, že ich rád trháš s plotou a že si ich ukrývaš doma pod skriňou.
0: Sme doma.
1: Vaši sa ešte stále nevrátili, ale my sa už musíme rozlúčiť.
2: Niekedy ti zase hvízdnem. Vleziem ako kmín. Teraz spinkaj a ja zmiznem rýchlo do perín.
1: A nič si z toho nerob, že sa to všetko skončí.
2: Veď ti tu nechávam túto báseň, ktorá sa volá Hra pre tvoje modré oči.
3: V rozprávkovej básni Ľubomíra Feldeka Hra pre tvoje modré oči účinkoval Ján Valentík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.
4: Iba dotyky snov,
5: iba dotyky snov
4: čakajú v spánku pred tebou.

0: Česlav Jančarský, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák. Rádio Regina.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdíme hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
4: Rádio Patria.

Dobrý večer, drahí sluchači. Je 5. októbra 2026, 18 hodin i 15 minut. I my vás vítame kolo sluchania Rusinských radionovin. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania, že čas zvukový majster Stano Hurdech. A čo sa dnes diznáte? S historikom Petrom Holikom, kurátorom Vojenného historičného ústavu Bratislava, muzejného oddelenia u Svidneku, sa verneme ku podiam Karpatsko-Dukľanskoj operácii, ktorú sme si prepomenali 6. októbra. Povíme si dašto i o perším slam poetriu Svidneku. Tak samo na dne 9., 10. i 11. október majeme prihotovlené rusenské kalendárium. A v kinci si poslucháme pravoslavné duchovné zadúmania. A teber nasledujú aktuálne vystky z našeho regiónu. Svidnik i s poľskou Dukľou budujú novú cyklotrasu. U Svidniku prodlžujú roboty na nový cyklotrasy, ktorá je časťou čerezhraničného projektu spolupráci mesta Svidnik i poľskej Dukli. Celý projekt má košt približne 1 milión i 300 tisíc eur. Je financovaný i z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Budovanie nových cyklističných dráh má v budúčnosti pomoci turistici, ale je lepšomu spojeniu regióniu na obidvoch bokách hranici. 9. i 10. októbra bude Stará Ľubovňa hostetý celodržavný festival umeleckoj deklamácii žen. Vancová Lomnička podia je prsiačená literatúrnomu slovu. Festival daje prostor ženám, ktoré majú blízko ku literatúry i scenečnomu slovu. Bardiovi sa jak raz teper rozpočal astronomičný večer. 9. októbra sa na radničním námestí u Bardiovi od 6. do 9. hodiny večer odbude podia pod názvom Astrovečer. Navštívnici budú mať možnosť stretnúť sa i s astronomičnou tematikou priamo v historičnom centri mesta. Dnes večer u Bardiovi o 7. večer sa v ulici Johna Lennona odbude podia prsiačená pamäti toho slavného muzikanta, ktorý sa narodil 9. októbra 1940 roci. V nedíľu 11. októbra o 4. hodení popoludne sa v Domi kultúry u Svidniku odbude interaktívne teatrálne predstavenia Rapunzel na vlásku. Prepovídka inšpirovaná tvorčosťou brativ Grimmových je preznačená

0: jubilea svojho teatru. Po stopách Peršoj svitovoj vín v Labirsky vrchoveni. V nedeľu 11. októbra sa odbude historično-poznavateľný zajazd pod názvom Za vojennou históriou Labirskoj vrchoven. Účastníci v súprovodí historika navštíviať pamiatné místa Peršoj svitovoj vín v Čabenách, Medžilabirciach, Vrávi, Svitleciach i Zbojním. Organizátor zabezpečujú transport autobusom iz Humenného, ktorý odchodiť o 8 hodine ráno. Kapacita je obmedžená na 30 ľudí. V Sneni je dovršených vece jak 2 km novoj cyklotrasy. Mesto Snena informovalo, že roboty na novej cyklotrasy popri riky Cirochy i na spojeniu do historičného parku sa blíži do kinca. Dovršených je vece jak 2 km trasy. 6. októbra sa na stavbi odbyl posledný kontrolný deň. Zistava uť iši menšie dovršujúci roboty, po ktorých maje nasledovať peredania stavby. A v kinci proponujeme ešte jednu informáciu. V nedeľu 11. októbra o 2. hodini popoludne maje teater Alexandra Duchnoveča i Spriašova vystúpiť v kultúrnym dome v Kalni Rostoci v Snenskom okresi. Návštevníkom proponuje rusenské predstavenia Faraón. Po nedeľkových radionovenách sme vám prenesli reportáž o víkendových oslavách na Dukli. Dnes sa posmotrime na dátum 6. október 1944. Deň, ktorý sobi pripomíname jak deň heroju Karpatsko-Dukelskoj operácii, abo deň žertv Dukli. Tot týždeň sme sobi ho pripomínali v útorok. V histórii je to deň, kvôli vojska Peršoho Čechoslovackého armádneho zboru po prvý raz prešli do bývšej Čechoslovackej republiky na teritoriu dnešného Slovenska nad selom Vršný Komárnit. Vecej už pojú na mikrofón Davida Palášaka, historik Vojenného historičného múzea, muzejného oddelenia u Svidneku, Petr Holík.
1: Áno, de facto takto môžeme povistiť, takto v podstate hlásiť aj denník Za slobodné Československo, hej, ktorý v tým čase vychádzal Sme doma. Bolo to 6. októbra 1944. Tu je ale potrebné povistiť, že paru československým vojakom sa podarilo tú hranicu prekročiť už teda vlastne v dňoch medzi 2. a 4. októbrom, ale oni v podstate tam to bola len epizodická záležitosť okolo sela Krajina Porúbka, hej, kde v podstate vlastne vstupuje časť tých československých vojakov na pôdu vlasti, ale tí vojaci sa potom vlastne vrnuli nazad, teda respektíve boli v podstate veliteľom 38. armády vrnuté nazad vlastne do sela Zindranova, kde boli ich pôvodné pozície pri útoku na samotnú československú hranicu, ale tedy už práve vlastne ten útok, tu je potrebné si povistiť, že v podstate dňa 30. septembra 1944 sovietské vojska dobili Zimný vierch, to je priamo na hranici najvyšší vrchol, tuším mať 704 metrov nad morom, ale to si nie je istý, ale určite cez 700 metrov mať, a tým pádom vlastne i tým, že kontrolovali ten vierch, tak im umožnilo v podstate Moskalenkovi nasadzovať svoje vojska aj zapad od Dukelského perevalu. A práve vlastne tam sa stalo to, že útočili vlastne Sovieti. Tam boli potom, bola presunutá aj teda časť Československého armádneho zboru a tým pádom vlastne Heinricimu, hej, generálovi Heinricimu, to dalo jasný signál, že vlastne z hranici musí vlastne to svoje vojska stiahnutí. Bo tu si musíme povistiť, že na samotnej hranici bola obrana takmer neprepustná. Hej. Tam dalo by sa povistiť, keby sme to tak povili odľahčení, hej, tak to vojaci by tam bojovali do dneska. Hej, keby jednoducho nebolo toho v tých útokoch zapadne od Dukelského perevalu a tým pádom aj Heinrici vlastne svoji vojska pre istotu, aby sa nedostali do obklúčenia, sťahuje vlastne 6 km v južni na obrannú líniu vlastne niž napísaná, nižný Komárnik a tým pádom de facto na hranici ostávajú už len menšie jednotky. Toto sa potom doznali vlastne od nemeckého zajaca československí vojaci. Tým pádom bola vlastne vytvorená prieskumná hliadka a tá v ranných hodinách 6. októbra pod vedením Tara Nebiliaka prekročuje vlastne hranicu s tým, že tá hliadka už nebola Nemcami nikda vytlačená nazad. Hej. A preto sa to berie tak, že de facto už po 6. oktobri sa v podstate dostávajú československé vojaci na územie Slovenska a už, alebo niekdajšieho Československa môžeme povisti, a Nemci ich už nazad nevytlačili, hej. Za to sa to vnímať ako proste ten 6. október, ten deň, kvôli definitívne vlastne Československý armádny zbor sa dostávať na územie Československa a začínať ho oslobodžovať. A prvé oslobodené selo je vlastne Vyšný Komárnik, hej, keď si to tak vezmeme, ale tu si treba povistiť, urputnosť bojov potom na území Slovenska bola taká, že Nižný Komárnik, ktorý je fakt, že možno môže od Vyšňoho 2-3 km južni, bol potom

0: Rádio Patria.
1: Dobrý večer. Vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V roku 2008 v Taliansku bolo vydané CD, kde sú nahraté rómske piesne v podaní profesionálnej speváčky Olgy Balan a skupiny hudobníkov Róm Dráculas. Olga Balan pochádza z Bukurešti z Rumunska. Vyštudovala spev a jej špecialitou sú piesne rumunských Rómov. V súčasnosti žije v Turíne. V Taliansku Olga Balan je veľmi populárna, preto ju často pozývajú účinkovať v rôznych televíznych či rozhlasových programoch. Príjemné počúvanie.

z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba a v nej znejú piesne rumunskej speváčky Olgy Balan a skupiny hudobníkov Rom Draculas. Spomedzi hudobníkov treba upozorniť na Sandu Gruja Sandokana a Mariana Gruja. Prvý z nich je perfektný kontrabasista s výborným prstokladom, vďaka tomu vie zahrať v rôznych štýloch. A Marian Gruja virtuózne hrá na cymbale, nástroji, ktorý nesmie chýbať v ľudovej hudbe rumunských Rómov a ako vieme, nie len tam. V nasledujúcich minútach si vypočujete ďalšie skladby v podaní Olgy Balan a skupiny Rom Draculas.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne z CD Olga Balan a Rom Draculas, ktoré bolo nahraté v roku 2008 v Taliansku. Veríme, že sa vám páčili. Reláciu pripravili redaktor Viktor Haščák a zvukár Stanislav Hurdých. A za všetkých sa s vami lúči Dávid Palaščák. Všetko najlepšie.

0: 19 hodín. S mikrofónom za športom.
1: Príjemný večer, vážení poslucháči, vám želajú Peter Rusňák a Martin Šeďo. Hlavnou náplňou našej dnešnej relácie budú zápasy 9. kola hokejovej Tipsport ligy. Našťastie aj tento raz s podobnými začiatkami. Trikrát padlo úvodné Buly o 17:30. Banská Bystrica hostí výpravu bratislavského Slovana, ktorá v úvode sezóny hrá väčšinou na ľade súperov. Belasi zabodovali v nevlastnom prostredí 6-krát za sebou a dnes by chceli dať zabudnúť na svoj spišský výprask. Viac povie Jozef Balko.
2: A darí sa im to. 15 sekúnd pred koncom druhej tretiny Slovan Bratislava vyhráva v Banskej Bystrici celkom jednoznačne 4-1. Domáci nastúpili bez zraneného brankára Bajtenhajsa a inkasovali už po 65 sekundách. Spoza kruhu strieľal O'Connor a keďže golman Lackovič mal zakrytý výhľad, kapituloval. V 4. minúte bolo už 2-0, pretože po strele Bačíka od modrej sa ujal teč Janču v medzikruží. Bystričania potom nevyužili dve presilovky, ubránili oslabenie a na začiatku druhej tretiny znovu inkasovali. Na 0-3 zvýšil z dorážky pri ľavej žrdke Dmovský, čo potvrdzoval aj videorozhodca. Barani potom nevyužili ani tretiu presilovku v zápase a Slovan sa už v petici presadil, keď pred bránkovom priestore dobre operoval Petriska a dorazil si vlastnú strelu. Na tento zásah odpovedal pomerne rýchlo krídelník 4. bystrickej formácie Jendek, ktorý prenikol po ľavej strane a z oči v oči Žunkovi uspel, poslal mu puk pomedzi nohy. Takže teraz nám tu skončila v Banskej Bystrici druhá tretina, bude tu prestávka a Banská Bystrica prehráva so Slovanom Bratislava 1-4.
1: Michalovce si skrížili hokejky s Popradom. Slabinou domácich Líšok je podľa doterajších výsledkov defenzíva. Viac inkasovaných gólov mal pred týmto kolom na konte len posledný Prešov. Popradčania sú silní najmä na vlastnom ľade. Vonku to už nie je také slávne. Pod Urpínom napríklad naposledy vyšli streleckí bodovo na prázdno. Ako to vyzerá dnes, Jozef Jarkovský?
3: Teraz je prestávka medzi druhou a záverečnou treťou tretinou. Poprad zatiaľ vedie v Michalovciach 2-0. Derby preklápajú na svoju stranu Popradčania, pretože sa môžu dnes spoľahnúť na pozorného brankára Hudáčka, disciplinovanú hru v obrane a efektívnejšiu koncovku. Kapitán Adam Kretnel dal v 11. minúte vedúci gol hostí 6. gólom sezóny po prihrávke Bialončíka, keď si puk šikovne spracoval pred brankárom domáceho tímu a zavesil. Bolo 0-1 v 26. minúte. Adrian Valigura po chybnej rozohrávke domáceho tímu v obrannej tretine pohotovou strelou bez prípravy zvýšil vedenie Popradu zatiaľ na 2-0. Michalovčanom snahu uprieť nemožno, mali veľa šancí, ale s koncovkou si zatiaľ nepotýkali, takže dnes by som skôr nehovoril o tom, že sa im nedarí v defenzíve, ale v útoku sú neškodní, nejde im hra v presilovkách, ako by stále hľadali optimálne zloženie v početných výhodách. Smola sa stále lepí na hokejku najlepšieho útočníka Virtanena, ten nepremenil ani samostatný únik od červenej čiary, keď skúsený Hudáček ho vychytal. Po góloch mali hostia vždy v zápäti vyloženú šancu, potom prvom v 13. spálil Šotek tutovku, keď zachraňoval brankár Durnia. V posledných sekundách druhej tretiny trafil v presilovke hostí Bialončík do žrťky. Už ten puk letel do bránky. To mohol byť koniec nádeji Zemplínčanov. Takto ešte žijú, aj keď po 40 minútach prehrávajú s Popradom 0-2.
1: Spišská Nová Ves s Prešovom prehráva takisto nečakane 2-4. V prvej tretine dávali góly len hostia zo Šariša. V 13. minúte Feranec otvoril skóre v 20. 10 sekúnd pred sirénom. Archibald zvýšil na 2-0 pre Prešovčanov. V 24. síce korigoval Šramaty, ale už o 2 minúty na to Archibald svojim druhým gólom opäť vrátil Prešovčanom dvojgólové vedenie. Potom sa v 33. minúte zapísal do streleckej listiny Lepaus, to je fínsky legionár v službách domácej Spišskej Novej Vsi, ale Po presne 60 sekundách v 34. minúte Archibald skompletizoval hat-trick a stanovil teda to priebežné skóre Spišská Nová Ves Prešov 2-4. Tri súboje sa začali o 18. hodine. Liptovský Mikuláš a Žilina by mohli predvádzať vyrovnaný a kvalitný hokej s patričným nasadením a tvrdosťou. Favorita hľadať ťažko. Liptáci sú doma silní, zatiaľ pustili len Trenčínu 2 body. Vlci zasa na Spiši skórovali 7 krát, lenže to bolo ešte v druhom kole a v tých predchádzajúcich zápasoch sa im teda veľmi nedarilo. Aké novinky má pre nás Vladimír Ochodničan?
4: Áno, presne si to vystihol. Vyrovnaný zápas, ale Liptovský Mikuláš na domácom ľade prehráva so Žilinou tesne 0-1 v polovičke zápasu. I napriek tomu, že začali domáci aktívnejšie, hneď v druhej minúte útočník banku už išiel sám na brankára, ale volil veľmi zlé zakončenie, strieľal vedľa betóna. O minútu na to obranca Funtek, jeho strela bola nepríjemná a potom Sukel sa tiež prezentoval strelou, ale hostujúci brankár Rýchlík bol na mieste. Za Žilinu poriadne zakončil v prvej tretine v 10. minúte Riči, v 13. prišla prvá gólová šanca za hosti Máliu Harris, ale mieril vedľa brány. Domáci obranca Goržendier mieril do lapačky brankára Rýchlíka, ten neinkasoval a drží si zatiaľ čisté konto. No, na začiatku druhej tretiny zľava neúspel domáci Kov, v 27. minúte sme mali prvé vylúčenie, na trestnú lavicu si sadol hostujúci obranca Holenda. Boli to zo strany Liptákov strelecké pokusy, ale hostujúci hráči odolávali. Tak diváci videli zatiaľ jeden jediný gól v 17. minúte. Repčík sám sa ocitol pred brankárom nepokrytý a po prihrávke Harrisa premenil blafák a otvoril skore, zatiaľ dal iba jediný gól. Vyrovnaný zápas, ale predsa len o jeden gól je Žilina v popredí. 30. minúta na Liptove. Liptovský Mikuláš, Žilina 0-1.
1: Zvolen bojuje o body s Košicami. Na prvý pohľad ťažko uveriteľné, ale Rytieri v minulom ročníku zdolali Oceliarov vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch, hoci dvakrát v predĺžení a raz až na nájazdy. Bude sa hrať aj dnes viac ako 60 minút. Čo si o tom myslí Adam Bohuš?
5: Nuž, je to dosť pravdepodobné, pretože prichádzame do zvolená práve v čase, keď Košičania využívajú presilovku a v polovici 31. minúty vyrovnávajú na 1-1 zásluhou Simona Jelúša, ktorý zaznamenal svoj štvrtý gól v tejto sezóne. Už v 5. minúte Indrašís v čistej šanci neprestrelil gólmana Košíc Riečického. V 15. minúte sa neujala delovka hostujúceho Dejla. V 16. minúte Macek backendovým blafákom neprekonal brankára hostí a o 2 minúty ho dobrou strelou neprekvapil ani skúsený Zuzin. V posledných sekundách prvej tretiny sa sám pred brankárom Klimešom ocitol kapitán hostí Mikuš, ale situáciu nezvládol a nič z toho napokon nebolo. V 26. minúte Macek v oslabení zobral puk Košičanom, postupoval sám a spadol, ale Zvolenčania sa gólu dočkali. V 28. minúte Romančík opečiatkoval žrtku, puk sa odrazil ku Koleničovi a ten ho poslal do odkrytej bránky Košíc. Domáce vedenie ale dlho netrvalo, pretože len pred niekoľkými okamihmi v 31. minúte podobným spôsobom, aj keď nie úplne, ale takisto dorážkou, vyrovnal Simon Jelúš. Takže 31. minúta je na konci a Zvolen hrá s Košicami nerozhodne 1-1.
1: Zápas Trenčína s Nitrou veľa hokejovej krásy papierovo nesľubuje. Vojaci ale vyhrali 3 zo 4 posledných zápasov a úradujúci majster veľmi chce zo seba zhodiť deku, ktorá na ňom leží v podstate od začiatku domácej sezóny. Čo má teda možnosť na vlastné oči sledovať Ľuboš Vaško?
6: No, sledujeme rýchly bojovný hokej a zatiaľ s lepším koncom pre domácich vojakov, pretože Trenčín vyhráva nad Nitrou zatiaľ 3-1 po tretinách 2-0 a 1-1. Domáci načali Nitranov už v 50. sekunde, keď sa presadil Baron v bezprostrednej blízkosti 11. minúte. Tešen dostal nádhernú prihrávku a z ľavej strany prekonal brankára Marinova. Potom si hostujúci tréner Čaládi zobral oddychový čas. Trošku som sa pohrával s myšlienkou, či nestiahne hostujúceho brankára Corgoňov. Napokon sa Marinov do bránky vrátil. No potom prišla 23. minúta a opäť Dešeno, tentokrát v samostatnom nájazde na viac pokusov, ale predsa len prekonal hostujúceho brankára. Bolo to 3-0, ale ako sa hovorí, aké požičané, také vrátené. Presne o 60 sekúnd Turánsky po obrovskom zaváhaní domácej defenzívy, keď Hrenák jeho prvú strelu vyrazil a on sa pokojne dostal k druhej a Trenčania sa na to dívali a tentokrát už nezaváhal a práve preto je to 11 minút a 24 sekúnd pred skončením prostrednej časti hry. Zatiaľ 3-1 pre domácu Duklu.
1: Úvodná zvučka našej relácie dnes signalizovala, že nebudeme sa venovať iba hokeju, pretože v úvodnom barážovom stretnutí o postup na svetový šampionát 2027 nastúpili slovenské futbalistky o 18. hodine v Prešove proti Ukrajine. Všetko podstatné sa dozvieme od Joachima Benedikta Šulíka.
7: No a začala sa 53. minúta. Všetko je zatiaľ na veľmi zlej ceste. Slovensko prehráva 1-3, ale poďme postupne. Skóre otvorili Ukrajinky po 10 minútach hry, keď Viktória Hirinová dorazila loptu do siete po ťažkopádnej situácii pred našou bránou. Po centri z ľavej strany najskôr zakončovala z vylepšenej pozície Chimičová, ale po odraze našej brankárky pristála lopta priamo na kopačke práve autorky prvého gólu Hirinovej a v 19. minúte mohli Ukrajinky zvelediť svoje vedenie, no Petriková strieľala z halvvoleja spoza 16-ky tesne nad. Potom sa naše hráčky už trochu ožili smerom dopredu, dobre príležitosti si vybojovali Maťavková, ktorá strelou po vzduchu zakončila len tesne ponad brvno v 38. minúte, potom Mikulajová po krátkej rozohrávke strieľala z diaľky a lopta sa doslova obtrela o brvno ukrajinskej brány. No a tento slovenský tlak vyvrcholil vybojovaným pokutovým kopom, ktorý v 41. minúte úspešne premenila Martina Šurnovská, vybrala si dobrú stranu a napálila loptu do siete. Slovensko nadalej tlačilo až do polčasového výzdu a vyzeralo to, že sa naozaj budeme dostávať na koňa tohto stretnutia. Škoda však tá prestávka nám akoby ublížila, pretože potom sme po zmene strany inkasovali dva rýchle góly, keď v 47. minúte Veronika Andručiu potrestala chybu našich v obrane. No a pred malou chvíľou v 52. minúte úspešne zakončila aj ďalšia ukrajinská hráčka Tania Bojčuková, ktorá zužitkovala vynikajúcu prácu Viktorie Hirinovej, ktorá nasadila jasličky brániacej Laure Redkesovej a tak sa dostala až pred našu bránu a Ukrajinky tam vynikajúco spolupracovali. Škoda toho, pretože Slovensko malo výborne rozohratý tento zápas, ale na konci 54. minúty zatiaľ naše reprezentantky prehrávajú s Ukrajinou 1-3.
1: Opäť prichádza na rad hokej, respektíve 9. kolo Tipsport ligy. Po dvoch tretinách Banská Bystrica prehráva s bratislavským Slovanom 1-4, Michalovce s Popradom 0-2, Spiskanová Ves s Prešovom 2-4. Ale tam, kde sa hrá a kde padajú góly, tak to je Trenčín, štadión Pavla Demitru, tak hádam nejaký gól pridá Ľuboš Vaško.
6: To určite áno, Martin. 29. minúta a 3. sekunda Stacha, hostujúci obranca, ukázal vynikajúcu akciu, puk si potiahol, prešpurtoval celé klzisko a tentoraz si myslím, že gól ide na vrub domáceho brankára Hrenáka, ktorý sa obzeral, či puk preklzol cez jeho výstroj, napokon preklzol, no a Nitra momentálne vykúzlila nádej na trenčianskom zimnom štadióne a vidno to, corgoni zrazu ako keby boli pokropení živou vodou, alebo ako keby chceli ukázať vedeniu, že dokážu hrať hokej, len treba s ním komunikovať, takže ja som sám zvedavý, čo bude pravda. 9 minút 35 sekúnd do skončenia druhej tretiny, 3-2 a dvojaci si budú musieť dávať pozor na tie svoje chyby v defenzíve, ktoré občas naozaj robia také školácké ako zo 6. triedy prípravky hokejovej, takže uvidíme, Nitrania sa opäť natlačili, obranca Branislav Mezej vtiahol puk a snažia sa Corgoni vyrovnať, no teraz sa Trenčania doslova ocitli v takom hokejovom zveráku, až v týchto chvíľach to vytiahli Krajčovičom do stredného pásma, ale Osborn, hostujúci bek z ľavej strany, opäť vníka do útočného pásma, posúva puk na hrnku a okamžite strela na Hrenáka, ako keby si hostia uvedomili, že domáci golman si nie je veľmi istý po tom inkasovanom gole. Takže uvidíme. Reklamná prestávka 8 minút 57 sekúnd do skončenia druhej tretiny. Teraz už za stavu 3-2 z pohľadu.
1: Takže celkom tie góly padajú na zápase Trenčína s Nitrou, ale dosť chudobné, čo sa týkalo skóre, to bolo v Liptovskom Mikuláši. Tak dokázali už domáci čo si vymyslieť, ako prelomiť žilinskú defenzívu? Vladimír Chodničan.
4: Máš maximálny cit pre hru, to preto, lebo v tejto chvíli Liptovský Mikuláš prehráva so Žilinovou 0-2 pred niekoľkými sekundami. Bol to opäť Repčík, ktorý pridal druhý gól hosti a samozrejme je to druhý gól, je to jeho druhý gól v tomto meraní síl. 33. minúta, teda Liptovský Mikuláš Žilina 0-2. Repčík dostal ideálnu prihrávku na útočnú modrú čiaru a Blafák premenil, prekonal domáceho brankára Lindbergera. To preto, lebo a ďalší gól. Tak ja dokončím tú akciu, dám mu pekný blafák medzi betóny a v tejto chvíli je 34. minúta a Galamboš zblízka dáva tretí hostujúci gól. Nuž, nestačím si to písať, ale všetko máme pod kontrolou, takže 34. minúta a autorom toho hostujúceho gólu bol Galamboš, keď zblízka ten odrazený puk dal za chrbát domáceho brankára. Dívam sa na hraciu plochu, takto najpodstatnejšie domáci trenér Toter si zobral oddychový čas, pretože bolo to pokojné stretnutie, vyrovnané stretnutie, bojovné stretnutie.
1: Takže keďže sa chvíľu v Liptovskom Mikuláši nehrá, hrať nebude, ale za to mali sme tam šťastie. Boli sme v podstate pri góloch, tak hádam, budeme mať podobné šťastie aj v zápase Zvolena s Košicami, hoci tiež pomerne chudobný na presné zásahy, alebo bohatý na dobré brankárske. Tak podľa toho, čo si vyberie Adam Bohuš.
5: Vyberiem si skôr chudobný na tie zásahy. Zatiaľ stále platí, že sme videli dva. Aj na začiatku 36. minúty hrá Zvolen s Košicami nerozhodne 1-1. Prichádzame práve vo chvíli, keď sa vo Zvolene končí reklamná prestávka a domáci začnú hrať presilovku. Aktuálne vyhrali Bully na modrej čiare Fairbrother, takže Zvolenčania dnes presilovke ten gól, ktorý dostali, inkasovali. Bolo to v 31. minúte od Jelúša a teraz sa môžu pokúsiť zareagovať rovnakou mincov, aj keď treba povedať, že Košičania majú najlepšie presilovky v celej súťaži. Už s tým gólom, ktorý dnes dali približne na úrovni 35% úspešnosti. To je naozaj fantastické číslo. O tom sa Zvolenčanom môže len snívať, ale môžu sa pokúsiť minimálne si ho teraz vylepšiť. Aurel Nauš získava puk v rohu klziska a prehadzuje ho opäť poza bránku na spoluhráčov. Puk teraz doputoval na modrú čiaru. Tam ho trochu skrotil Fairbrother, ale napokon je tejto chvíli bez väčšej príležitosti, pretože hra je prerušená. 4 minúty a 14 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Nám zostáva ešte 74 sekúnd z vylúčenia Panasenka. To je presne ten čas, ktorý má Zvolen na to, aby sa pokúsil tú presilovku využiť. Naopak Košičania na to, aby sa pokúsili ju ubrániť. Takže po pravici Riečického Bully. To bude úspešnejší. Bully napokon sa trochu pozdrží, pretože hráči boli aktívni, ale Zvolenčania ho vyhrali, takže môžu zostať nasťahovaní v útočnom pásme. Stále nová posila Indrašis prihral Barcíkovi, ten vypálil, ale brankár Riečický mal situáciu pod kontrolou. A opäť Barcík, ale len na úrovni vlastnej modrej čiary. Zvolenčania nahadzujú do útočného pásma, tam bude Kolenič, ten dal dnes ich jediný gól. Bolo to v 28. minúte, keď otvoril skóre. Kolenič je najproduktívnejším Zvolenčanom v sezóne. Bol to už jeho 8. kanadský bod a 4. gól, ale ani on sa teraz ďaleko nedostal. Košičania puk odhodili až za domáceho brankára Klimeša. A dopredu môže ísť opäť skúsený Lotyš Indrašis, ktorý ale neprišiel pripravený úplne ideálne. Bude mu chvíľu trvať, kým sa zapracuje, ale tá hokejová inteligencia na jeho strane určite je. Je to mimoriadne skúsený hráč, množstvo majstrovstiev sveta, olympiád, takisto držiteľ toho veľkého bronzu lotišskej reprezentácie spred niekoľkých rokov. Ale Zvolenčania veľmi nepríjemný Barcík to teraz vyskúšal spoza kruhov, ale Riečický mal odkrytý výhľad, takže výraznejšie problémy mu to nespôsobilo. Stále Zvolenčania, ale už len posledných 5 sekúnd. Ďalšie nahodenie Barcíka od modrej čiary, puk zblokovaný, končí na ochrannej sieti. A

0: 6. minúte, keď sa presadil Adrián Valigura pohotovou strelou z ľavého kruhu po chybnej rozohrávke domáceho tímu. Tak na začiatku relácie ste spomínali v podstate dve veci, s ktorými musím súhlasiť, že Michalovčania potrebujú zabrať v defenzíve, aj keď dnes v úvodzovkách dostali len 2 góly, ale v posledných troch zápasoch dostali až 14 gólov a horší bol už len Prešov, pritom majú stále skvele chytajúceho brankára Romana Durného. Jeho výkon zvýrazňujem aj v dnešnom zápase. Možno nebyť Romana v bránke michalovského tímu, boli by dali Popračania v úvodných dvoch tretinách viac gólov a Popradu len toľko. To bola tá druhá vec, ktorú ste spomínali, že Popračania kráľujú najmä na domácom ľade. Naozaj zdolali silné týmy pod Tatrami, Žilinu, Slovany, Liptovský Mikuláš a vonku vyhrali do dneška len v Prešove, zvyšné dva duely prehrali. Tak uvidíme, ako to bude v záverečnej tretine, či udržia toto dvojgolové vedenie po strelách Kreknela a Valiguru, pretože aj Hudáček, tak ako domáci Durný, chytá veľmi spoľahlivo, aj keď Popračania možno neboli, najmä fanúšikovia Popradu neboli spokojní v úvode sezóny s výkonmi skúseného Juliusa Hudáčka, tak ten zatiaľ do tejto chvíle gól za svoj chrbát nepustil a na začiatku 7. minúty záverečnej tretiny vedie Poprad v Michalovciach 2-0.
1: Skôr sa medzičasom zmenilo v Spišskej Novej Vsi. Domáci dali tretí gól a skorigovali opäť tú stratu na Prešov na najtesnejší rozdiel, takže Spišská Nová Ves Prešov predbežne 3-4. No a korekciu by potrebovali aj Banskobystričania. Tam už sa tiež pod Urpínom začala tretia tretina a domáci v súboji so Slovanom majú čo doháňať. Jozef Balko.
2: Veru, že majú a nedarí sa im to, stále prehrávajú na začiatku tretej tretiny domáci hokejisti so Slovanom Bratislava 1-4 a ani neútočia. Naopak, Bratislavčania sú nasťahovaní v útočnom pásme a strieľajú, zamestnávajú brankára Lackoviča, ktorý chytá dnes prvý zápas za Banskú Bystricu v tejto sezóne, teda ligový zápas, keďže brankár Bajten Hajs sa zranil na tréningu, takže musí byť teraz len v pozícii diváka. Teraz Bystričania sa dostali do útočnej tretiny, ale bola tam koncovka Valacha z veľmi ostrého uhla a dokonca nepresná. Teraz je tu priestor na protiútok hostí, ktorí sa už tlačia do útočného pásma, ale tam prišli opuk, ešte stále ho majú poza brankárom Lackovičom, ale teraz oni prišli nepresnou prihrávkou, takže Bystričania môžu ísť dopredu Šoltésom.
1: Z Banskej Bystrice to máme naskok dozvolená, tak poďme na záver druhej tretiny súboja domácich hráčov s Košicami. Adam Bohuš.
3: Posledných 17 sekúnd prostrednej časti hry. Zvolen Košice stále nerozhodne 1-1. Pred niekoľkými okamihmi si mohol strelecký účet v drese oceliarov otvoriť Baláš, ale brankár Klimeš bol proti, takže už všetko nasvedčuje tomu, že za vyrovnaného stavu sa hráči odoberú do kabín a rozhodnúca nebude musieť v tretej tretine, ale bude sa môcť, pretože druhá 20 minútovka sa skončila práve teraz po 40 minútach, alebo ak chcete po dvoch tretinách, Zvolen Košice 1-1.
1: K naplneniu 40 minút duelu Liptovského Mikuláša so Žilinou chýbajú nejaké tie desiatky sekúnd, takže ideme ich stráviť spolu s Vladimírom Ochodničanom.
4: A presne v tejto chvíli 2 minúty do konca druhej tretiny, príležitosť hostujúcich hráčov, strela, opäť tam bol Repčík, ktorý teraz bol tvrdo atakovaný a Kolace do hlavy ho udrel. Dvojica rozhodcov si to nevšimla, opäť je tam Repšík, opäť strela, opäť sklumáš pred domácim brankárom, tak ten mal veľa práce, aby zabránil inkasovaniu ďalšieho gólu, ale v každom prípade minútka 45 sekúnd do konca druhej tretiny, Liptovský Mikuláš na domácom ľade prehráva so Žilinou 0-3, boli sme pri tom, keď tretí gól hostí zaznamenal v 34. minúte Galamboš. Tak dodívame sa, dopozeráme sa na záver tohto druhého dejstva. Opäť Žilinčania, opäť tam príde strela, tvrdá strela, ešte skrúmaš opäť pred domácim brankárom Lindbergerom a opäť tam bol Harris, bol tam aj Ricci, bol tam aj Repšik, strieda sa na jednej a druhej strane. Žilinčania teraz poslali puk do stredného pásma, bude tam obránca v hosti Vajko, ktorý rozohráva ďalšiu akciu. Nahodený puk na zadný mantinel, už tam korčuluje domáci obránca. Prihrávka na pravú stranu, Akolace vysúva svojich spoluhráčov dopredu. Už tam korčulujú aj po pravej strane jeho spoluhráči. Nahodený puk, čo z toho bude? Žilinčania sa bránia, zatiaľ sa bránia úspešne. Strela, ešte zakončenie z pozícií domáceho hráča. 50 záverečných

0: Sekúnd Mikuláš, Žilina 0-3 a teraz Žilinčania vyhodili puk a som do stredného pásma. Opäť prihrávka na Funteka, Funtek nahodený puk na modrú čiaru, tam ju zachytili jeho spoluhráči, ale v rese stále pokračuje Javorský, Primantinelli, opäť Skrumáš, opäť bojovnosť, opäť ten puk v strednom pásme. 30 záverečných sekúnd. Liptovsko-Mikulánsky hráči teraz vo svojom obrannom pásme je tam Gorgendjör, ktorý rozhadzuje prihrávku na Funteka, Funtek do stredného pásma, tam sa to zle odrazilo dopredu. Teraz môžu ísť hostujúci hráči, ešte strela, bola tam strela, bolo tam zakončenie Türka a brankár Lindberg, domáci brankár to vyrazil, bude sa vylučovať, na trestnú lavicu pôjde domáci Vojtech. Aj s touto klaksonom, s týmto klaksonom samozrejme si sadne a na trestnú lavicu na začiatku tretej tretiny. Takže po dvoch tretinách Liptovský Mikuláš prehráva so Žilinou 0-3.
1: Informácia aspoň zo štúdia, ktorá rozhodne nepoteší fanúšikov prešovského hokeja, pretože Spišská Nová Ves už dokázala vyrovnať ten zápas s Prešovom stavu 4-4, pritom sa to v skóre vôbec nevyvíjalo v domáci prospech. Prešovčania viedli 2-0 a na každý gól Spišiakov dokázali odpovedať. Po 40 minútach Spišská Nová Ves prehrávala s Prešovom 2-4, ale stačilo necelých 5 minút a Spišiaci vyrovnali. Najskôr Jeskelejnen na 3-4 a podarilo sa podľa všetkého domácim teda gól vystreliť aj ten vyrovnávajúci. Takže predbežne nerozhodne 4-4. No a môžeme sa pozrieť, ako to bude vyzerať v Trenčíne. Tam sa tiež pomaly, ale iste ide skončiť druhá tretina a Nitrania mali celkom takú, povedal by som, likvidovateľnú stratu na domácich vojakov. Ľuboš Vaško.
2: Naozaj uvidíme 165 sekúnd do skončenia prostrednej časti hry, stále za stavu 3-2 pre Trenčín, ale šance mali oba kolektívy odskočiť. Dešeno mal gól na svojej hokejke, potom Kudrna a zahostí opäť Stacha, ale aj Hrnka. Takže uvidíme, Trenčín sa natlačil do útočného pásma. Čo dokážu vymyslieť vojaci, mali viacero príležitostí, ale robia množstvo takých malých chýb vo vlastnom obranom pásme a Nitra im dokáže mimoriadne nepríjemne podkurovať. Trenčania teraz stratili puk, ocitol sa v ich obranom pásme, ale našťastie pre domácich vojakov to bolo bez tešu a teda zakázané uvoľnenie hostujúcich Corgoňov. 2 minúty 11 sekúnd, hra sa presťahuje pred hostujúceho brankára Marinová, takže Trenčania potrebujú vyhrať vádzovanie a okamžite buď strieľať, alebo založiť nejakú nebezpečnú akciu. Takže uvidíme za domácich už pripravený na vádzovanie Šiška, obrovitý center, ktorý mal dnes niekoľko dobrých príležitostí. Ja som to spomínal, že v 27. minúte nepremenil trestné strieľanie. Tam, keby bol Trenčín odskočil na 4-1, určite by ten duel vyzeral momentálne inak. Teraz je to rozdielom jedného jediného gólu a Nitra ako keby si uvedomila, že má šancu, proste niečo ju naštartovalo. Nebudem to rozoberať, čo to bolo. Ešte minúta, 49 sekúnd. Nitrania teraz úplne zbytočne kľúčka na útočnej modrej. Potiahli sami seba do postavenia mimo hry. Takže uvidíme, Trenčín pomaličky prestriedáva. I to patrí do tej hokejovej taktiky. Troška brnka Nitre na nervy. Naskočil nám aj obranca hostí Pača, ktorý maširoval do šantne po nepríjemnom narazení zápestia na mantinel. Už som sa obával, či to nebude zlomené. Napokon Pača, ktorý by výrazne chýbal v obrane. A teraz Dešeno, fantastická príležitosť na hat-trick a dáva gól. To je neuveriteľné. To je neuveriteľná situácia. Dešeno tam odzbrojil jedného hráčov hostí. Neviem, či to nebol Hrenko. A potom nádherné dve kľúčky a vychutnal si Marinová. No, Dešeno má dnes hat-trick, ale čo je najdôležitejšie pre domácich vojakov, je to, že opäť odskočili od Nitry, ktorá naozaj vystrčila bojové tykadlá a veľmi nepríjemne im dýchala na chrbát a Trenčín. Ak minútu a 34 sekúnd ešte dokáže odolávať, tak pôjde s dvojgólovým náskokom, čo by pre nich určite bolo naozaj mimoriadne dobre. Nitrania môžu byť nespokojní. Detská chyba proste. A Nešeno ju využil. Takže 4-2. Domáci diváci vo vytržení. Hádam 100 priaznivcov Nitry, ktorí sú teraz troška zaskočení na tej hostujúcej tribúne. Samozrejme je to mimoriadne nepríjemné, keď inkasujete minútu 34 sekúnd pri vlastnom tlaku. Ináč Trenčín prestrieľal Corgoňov, je to 34-21, čo sa týka striel, takže naozaj Trenčania hýria streleckou aktivitou, Nitrania sú podstatne ale efektívnejší a teraz Nitrania sa snažia natlačiť polokom do útočného pásma, aj sa im to podarilo, takže uvidíme, čo dokážu vymyslieť. Samozrejme by chceli ísť do šatne len s jednogólovým mankom, ale Trenčín ich napokon odzbrojil a teraz vojaci ukážu kus taktického umenia, keď sa budú držať čo najďalej od svojej bránky. Už iba 60 sekúnd, Nitrania vybojovali puk v vlastnom obranom pásme, teraz už došli do stredného, opäť je to polok, spätná prihrávka a snažia sa Corgoňi niečo vymyslieť, ale to bola zlá rozohrávka a teraz Trenčania v strednom pásme a už sa natlačili, je tam Krajč. Spätná prihrávka a už trma vrma pred hostujúcim brankárom Marinovom. Samozrejme Trenčín je na tom, čo sa týka nervov, oveľa, oveľa lepšie. 42 sekúnd, Hlaváč, domáci bek to ukludňuje. Pokoj, pokoj, ako keby hovoril, už to rozdýchame a s dvojgolovým náskokom pomaširujeme po 40 minútach do šatne. Takže všetko pripravené na vádzovanie, tentokrát po pravici hostujúceho brankára Marinova. Nitrania boli opäť úspešnejší a ešte sa určite pokúsia za tých zostávajúcich 38 sekúnd ešte niečo vymyslieť. Je tam Hatala, ktorý zapracoval veľmi dobre a samozrejme teraz také tie mikro provokácie zo strany Nitry. Timašov sa tam obul do Hatalu po odpískaní. Samozrejme frustrácia je jednoznačne na strane hostujúceho kolektívu, ktorý tlačil, tlačil, doťahoval a zrazu bumbác, jedna chyba a už prehrávate rozdielom dvoch presných zásahov. Navyše sa vhadzuje po ľavici hostujúceho brankára Marinova 37 sekúnd a to by už tí Trenčania mali rozdýchať a udržať. Uvidíme, Branislav Meze, hostujúci bek so skúsenosťami z NHL, teraz ako keby sa snažil naštartovať svoj kolektív. Chrenko z ľavej strany, spretná prihrávka na Osborna, tento už potiahol do útočného pásma a Nitra to ešte skúsi, ešte má 16 sekúnd, ale opäť zlá rozohrávka a Trenčania to potiahli aspoň do stredného pásma, potrebujú ale prestriedať a nemohli odskočiť na hráčskú lavicu, pretože Nitra sa snažila práve popri hráčskej lavici Trenčína a už sú to len 2 sekundy a už to teda ten Trenčín doklepe po 40 minútach do víťazného konca, takže Trenčín Nitra zatiaľ 4-2.
1: Tri zápasy, ktoré sa začali o 17:30 minúte, sa pomaly, ale iste blížia k vyvrcholeniu, ale kým sa budeme venovať dianiu tam na jednotlivých ľadových plochách, odskočme si na futbalový trávnik do Prešova. Slovenské futbalistky hrajú s Ukrajinou. Cieľ veľký, účasť na majstrovstvách sveta. Blíži sa, či sa vzdialuje, Joachim Benedikt Čulík?
3: Jednoznačne zostáva stále ďaleko. 75. minúta sa pomaličky naplňa. Slovensko stále prehráva s Ukrajinou 1-3 po tom nevydarenom začiatku druhého polčasu. Ale našim hráčkom patria posledné minúty, tlačia. Avšak musíme pripomenúť jednu vec. Nestrelili gól z hry. Ten jediný prišiel v 41. minúte z pokutového kopu a Ukrajinky naďalej potvrdzujú úlohu favoritek tohto súboja. Škoda, že sme im dali také príležitosti, pretože Ukrajina strelila dnes svoje prvé góly od marcového zrazu. Naozaj v posledných štyroch zápasoch Ukrajinky neskórovali, ale boli v ťažkej konkurencii A divízie, kvalifikácie o postup do majstrovstva sveta. Teraz to vyzeralo, že naše budú prenikať a dopredu, ale Morávková nemala potrebnú rýchlosť proti krajnej obrankyni Ukrajiny. Slovenský tréner Peter Kopoň striedal relatívne neskoro oproti tomu, aké zmeny podnikla skôr jeho protivníčka Ia Andruščáková. Tá striedala hneď počas polčasovej prestávky a využila potom ďalšie 3 striedania. Teraz budú mať naše reprezentantky možnosť udrieť po rohovom kope. Medzi tým sme dostali aj informáciu o návšteve tohto stretnutia. 1907 fanúšikov prišlo sem do Prešova povzbudiť dievčatá, ktoré bojujú o postup na majstrovstvá sveta. Vysoký oblúk, ale len na rukavice brankárky. Teraz pozor, vynikajúca šanca našich dievčat. Škoda, že tam nevyšlo to zakončenie. Mal som pocit, že to bola Laura Žemberiová, ktorá zblízka zakončovala, ale len priamo do brankárky Boklačovej, ale táto vyrazila opäť mimo bránu, takže bude to rohový kop z opačnej strany.
1: Našim dievčatám sa teda nedarí skorigovať a zrezať niečo z toho dvojgolového manka. Možno pri ďalšej návšteve bude mať Joachim lepšie správy. Poďme sa pozrieť opäť na hokej, pretože súboj Michaloviec s Popradom sa pomaly, ale iste blíži k vyvrcholeniu, aspoň čo sa týka 60. minúty. Michalovčania v tejto sezóne už raz vyšli strelecky na prázdno. Bolo to v druhom kole doma s bratislavským Slovanom. História sa môže zopakovať a dokonca aj čo sa týka presného výsledku. Jozef Jarkovský.
4: 3 minúty do konca tretej tretiny. Stále Michalovčania čakajú na kontaktný gól. Poprad gólmi kreknela. Valiguru vyhráva 2-0. Pred chvíľočkou Michalovčania mali jednu z posledných nádejí. Hrali presilovku pri vylúčení českého útočníka Dvořáka, ale pozorného hudáčka neprekonali. O chvíľu začnú určite hrať domáci hokejisti powerplay, záverečnú hru bez brankára. Pokojne, samozrejme, sa môže zopakovať ten výsledok s bratislavským Slovanom. Tak dnes zatiaľ domáci zlyhávajú v efektivite koncovky, ale aj ten pomer striel v tejto chvíli 29-18 hovorí, že streleckú prevahu dnes majú od začiatku zápasu, aspoň po tých úvodných 10 minútach popradskí hokejisti. O chvíľočku sa začnú záverečné 2 minúty toho východniarského derby. Popračania teraz potiahli puk do útočnej tretiny. Bol tam Alex Šotek, mladý Alex Šotek, ktorý mal za stavu 1-0 pre Poprad obrovskú príležitosť. Turný v tejto chvíli vykorčulováva, tak sa vrátil späť. Ešte nedostal pokyn. Začali sa záverečné 2 minúty tretej tretiny. Domáci idú dopredu, ale tá defenzíva naozaj popradská dnes pracuje famózne. No vyzerá to na prvé čisté konto Juliusa Hudáčka v tejto sezóne a v drese Popradu. Tak sa pozrime, Durný teraz vykorčuloval z bránky, už tam naskočil šiestý michalovský hráč, tak rozhorávka na ľavú stranu, domáci tam majú stripaj prihráva na modrú čiaru, kde je Meliško nevystrelil, ešte jedna prihrávka pred bránku, nepresná, domáci držia útočné pásmo. Virtanen za bránku, ale odtiaľ sa michalovskí chlapci ku gólu nedostanú. Tak strela z uhla vedľa Hudáčkovej bránky a puk preletel popri mantinely až do strednej tretiny. O chvíľočku sa začne záverečná minúta v riadnom hracom čase. Popračania môžu teraz rozhodnúť definitívne, napokon. Nebol to s 96-kou Kulter, ktorý pálil na opustenú bránku, ale ten puk preletel cez tak za stavu 2-0. Stále držia Popračania toto dvojgolové vedenie. Domáci pri puku Virtanen prihráva pred bránku, ale ten puk sa odráža od bráňací popradských hráčov a končí v strednej tretine. Už to Popračania určite ubránia. Tak čo ešte Michalovčania, zúfali pokus, nezhoreli naozaj v koncovke, mali dosť šanci, aby prekonali Hudáčka, ani raz sa im to nepodarilo. A ak by aj dali teraz kontaktný gól, tak už ťažko by vyrovnali. Teraz Popračania puk posúvajú do strednej tretiny a môžu definitívne rozhodnúť. Napokon z toho nič nebolo, v rozhodujúcej chvíli padajú. A tak Michalovčania majú puk vo svojej moci, ale už nemajú čas, aby tento zápas zvrátili. Tak ešte jeden pokus Popračanov vedľa bránky, ešte jedna desatina sekundy, ešte to nie je koniec. Poprad vyhráva v Michalovciach 2-0, po tretinách 1-0, 1-0 a 0-0 po gólu Adama Kreknela, Adriána Valiguru. Treba objektívne povedať, že zaslúžene Julius Hudáček s prvým čistým kontom sezóny. Kreknel dal šiestý gól v tomto ročníku extraligy a vyrovnal tak českého útočníka Dvořáka, ktorý dal rovnako 6 gólov Domáci dnes naozaj v útoku zhoreli na celej čiare, nedali gól a samozrejme pri takomto vlastne priebehu zápasu sa netreba čudovať, že dnes tento zápas prehrajú. Tak ešte vadzovanie puku pred brankárom Hudáčkom a v tejto chvíli máte konečný výsledok. Poprad vyhral v Michalovciach 2-0.
1: No a vyzerá to tak, že Prešov sa víťazstva asi nedočká ani dnes. Je mi to až ľúto trocha tých prešovských hokejistov, pretože tí prehrávajú v Spišskej Novej Vsi 4-5, po dvoch tretinách viedli 4-2, ale zatiaľ v priebehu tej tretej tretiny postupne skórovali Jeskelainen, Pišoja a Kormier a znamená to, že Spišská Nová Ves vyhráva v tejto chvíli v 56. minúte nad Prešovom 5-4. No, hodne gólov padalo aj v súboji Banskej Bystrice s bratislavským Slovanom, i keď tam asi nejakú zápletku nebude Jozef Balko veštiť.
5: Veru nie, 54. minúta stretnutia Banská Bystrica prehráva so Slovanom Bratislava už 2-6. No a poďme k tým gólom, ktoré padli v tretej tretine. V presilovke sa presadil Slovan v 48. minúte. Dmovský presne strieľal, urobil si priestor v medzikruži a presne strieľal, zvýšil teda náskok Slovana Bratislava. No a potom už oslabení si nakorčuľoval z druhého sledu do ľavého kruhu Ličko a to už bola pohroma pre Banskú Bystricu 1-6. Napokon tú presilovku Bystričania predsa len využili lošingom z pravého kruhu a ten teda znížil na 2-6, ale opäť sú Bratislavčania aktívnejší, sú na puku, hoci teraz sa dostali do stredného pásma, ale viac sa tlačia smerom dopredu a viac útočia, viac strieľajú. Takže dnes zrejme tu pod Urpínom je vymaľované a už sa s týmto duelom nejakým spôsobom nebude nejako výrazne tu dráma konať, pretože je to pohodlný náskok bratislavského Slovana. Bystričania sa mohli dotiahnuť na Slovan, strácali na ne 3 body, mali teraz šnúru 4 výhier v rade, ale 5. výhru za sebou si nepripíšu. To už môžeme s istotou povedať. 5 minút a 50 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Teraz Pekararo je na puku v rohu ihriska. Prihráva tam spoluhráčovi Bačík, teraz na modrej. Rozohrávajú si to slovanisti Peterka, ale teraz za bránkou Bystričania sa predsa len zmocnili puku a vyhadujú...
1: No nepochybne nám treba súhlasiť s tým, čo avizuje Jozef Balko, že v Banskej Bystrici sa už bude viac menej asi iba dohrávať, hoci na malú radosť domácich priaznivcov. Za to vo zvolenie všetko otvorené a možno, že ani tie zostávajúce minúty v tretej časti hry, ktorých je ešte dosť a dosť, nemusia priniesť definitívne rozuzlenie tohto rebusu. Adam Bohuš to všetko sleduje na vlastné oči.
6: Nemusia, ale môžu. Prvé dve minúty tretej tretiny máme za sebou. Zvolen Košice stále 1-1 a pred niekoľkými okamihmi to Zvolenčania mohli preklopiť na svoju stranu, pretože unikla dvojica Kessels Zuzin, ale svoj náznak prečíslenia nezvládla úplne ideálne. Napokon z toho nebolo ani zakončenie. A ešte predtým mohli skórovať aj Košičania. Do šance sa v úvodných sekundách záverečnej časti hry dostal Patrik Lamper, ale svoj 8. gól v sezóne nepridal. Lamper má teda na konte stále 7 gólov, je jedným z troch najlepších strelcov celej súťaže. Od hráča jeho genotypu by sme možno takéto kanonády nečakali, ale Patrikovi to napadalo v úvode sezóny a mohol veru pridať aj ďalší presný zásah. Na teraz sa mu to nepodarilo, ale Košičania dostávajú na začiatku, respektíve už aj na konci 43. minúty zápasu puk do útočného pásma. A teraz tam poskakoval pred zvolenským brankárom Klimešom, ale nebol tam nikto, kto by ho usmernil smerom na bránku, ale ešte Košičania napokon, ale Kišovi prihrávka nevyšla, bola zblokovaná Zvolenčanmi a končí sa až za košickým brankárom Riečickým. Tam si puk prevzal Rosandič a poriadne nakopol svoje trysky, ktoré očividne ešte má, dotiahol tento najlepšie prihrávajúci hráč celej súťaže puk do útočného pásma, ale ďalšiu k svojim 11. gólovým asistenciám na teraz nepridal Zvolenčania. Už ďalej Košičanov nepustili a opäť pri puku Rosandič, ale už vo vlastnom obranom pásme ďalšia rozohrávka na Havrilu. Ten puk dotiahol do útočného pásma, napokon aj vystrelil. Klimeš musel zareagovať lapačkou. Puk vyrazil a ešte. Ten je stále pri mantineli, ale hráči sa tam už zhrkli. okolo puku. Aktuálne sú tam šiesti, po traja z každého celku. Tak kto ho vydoluje? To bude otázka. Končí sa 44. minúta stretnutia Zvolen Košice. 1-1, stále aktivita. Pri Mantinelli a puk napokon získali Zvolenčania, konkrétne Tkáč, ktorý okamžite naštartoval Koleniča. Po pravej strane ten prihráva Nemcovi. Mohol z toho byť rýchly prechod do útočného pásma. Ten aj napokon bol. Ale k zakončeniu sa už Zvolenčania nedostali. Čo teraz Tkáč, ktorý ešte zabojoval, prihral Valachovi, ten páli, Riečický chytá. Príležitosť pre Zvolen, ale Košičania puk získavajú. Môže byť z toho rýchly protiútok. Patrik Lamper puk nahadzuje za bránku, ale tam bol iba pripravený domáci Marko Požgaj, ktorý puk získal a dostáva ho do stredného pásma. Tam si ho prevzal košický obranca Martin Bučko. A opäť ho obratom nahadzuje Zvolenčanom späť do pásma. Tak teraz sekvencia, keď to celkom odsýpa na ľadovej ploche. A čo teraz za Zvolenskou bránkou? Puk tam získa Zuzin, ktorý sa takisto snažil zrýchliť. Puk dostal do stredného pásma Zvolenčania. No aj cez Kesel sa odhadzujú za košickú bránku, ale tam budú prví hostujúci hokejisti, ktorí to...
1: Žilinskí hokejisti v tejto sezóne si ešte neudržali čisté konto ani v jednom zápase, ale dnes v Liptovskom Mikuláši to majú celkom dobre rozohrané. Vladimír Ochodničan.
0: Áno, presne tak. Tretia minúta tretej tretiny. Liptovský Mikuláš prehráva doma so Žilinou 0-3. Žilina začala tú záverečnú tretinu presilovou hrou, pretože na trestnej lavici bol Vojtech, ale nič z toho nevyťažila, ale správna poznámka, pretože brankár Rýchlík, žilinský brankár, si drží čisté konto a teda je blízko k tomu, aby si to konto aj udržal. Tak dopredu môžu ísť žilinskí hráči na pravej strane, Juščák súboj, Primantinelli nahodený puk do útočného pásma Liptovského Mikuláša. Teraz môžu ísť dopredu domáci hráči, ktorí sa však vrátili s pukom späť. Bude to obránca Miller, nahodený puk do útočného pásma. Už tam korčuje Harris, už tam korčuje Richie, je tam aj Repčík, ale Liptáci sa ubránili. Sú v strednom pásme, protiútok po ľavej strane, teraz môžu zakončiť. Čo z toho bude? Strela, ale to bola strela z uhla a nebola taká presná, ako by si predstavovali domáci hráči. Opäť v strednom pásme, opäť ten puk stratili Liptovsko-Mikulánski hráči a napadá tam aktívny Repčík, ktorý v tomto meraní síl sa ukázal strelecky, zaznamenal dva góly a k nemu ten tretí gól pridal Galamboš. Mimochodom, medzi druhým a tretím gólom uplynulo iba 9 sekúnd, takže taký malý rekord v tejto sezóne v prospech Žiliny. Zakázané uvoľnenie, strieda sa na jednej na druhej strane. Štvrtá minúta záverečnej tretiny, Liptovský Mikuláš, Žilina 0-3. Bude sa vhadzovať po pravici hostujúceho brankára Rýchlíka. Už je tam za hosti pripravený Balega. Úspešnejší boli žilinskí hráči. Po ľavej strane Miller, prihrávka na ľavú stranu na Petráša. Zakázané uvoľnenie to nebude, pretože tam bol teč. Zahrá sa aj domáci brankár Lindberg, ktorý ten puk posiela pozdĺž Mantinelu a opäť protiútok domácich hráčov. Teraz po ľavej strane môžu zakončiť. Čo z toho bude? Tvrdá strela, ešte jedna tvrdá strela. Bol tam Vankúš, ktorý z medzikružia zakončil, ale brankár Rýchlík pravým betónom ten puk vyrazil zatiaľ do bezpečia, ale stále Liptovsko-Mikulánski hráči vo svojom útočnom pásme. Teraz príde strela, ale ten puk bol vtečovaný, navyše opustil hraciu plochu. Federik Fekiač vystrelil, hokejku mu tam dal hostujúci útočník, čo znamená, že puk opustil hraciu plochu a hra je preušená.
1: Barážový súboj slovenských a ukrajinských futbalistiek v Prešove sa pomaly chýli ku koncu, takže Joachim Benedikt Čulík.
3: Máme ešte približne 4,5 minúty, pretože nadstavovať sa budú 4 minútky, čo som stihol zaregistrovať. Strela Slovenska, ale opäť dobre zasiahla brankárka Boklačová. Slovensko naďalej prehráva s Ukrajinou 1-3 a zdá sa, že sa opäť naplní tá štatistika, ten fakt, že Slovenky ešte nikdy nezdolali naše východné susedky. 4-krát prehrali, len raz remizovali, aj to. To bolo pred 15 rokmi. Tak môžeme len veriť, že sa všetko otočí v Košiciach, keďže tam budú hrať svoj formálne domáci zápas práve Ukrajinky, ale dnes to bolo len o nezvládnutom vstupe do druhého polčasu, pretože Slovenky boli naozaj na koni v závere prvého dejstva, ale po zmene strán akoby sa naraz rozsýpali a hoci si vybojovali v posledných chvíľach niekoľko príležitostí, tak nešli do tých lôpt odvážne a to nám chýba v tej 16. Zatiaľ čo najväčšiu príležitosť, kým sme tu neboli, mala Ukrajina, a to konkrétne Viktoria Hirinova, ktorá otvorila skóre. Otvorilo sa jej krídlo na ľavej strane a bez problémov presolovala približne 60 metrov. Zakončila tak, že to naozaj vyzeralo, že to bude nádherný, nádherný výstavný vinkel, ale lopta predsa len preletela tesne ponad spojnicu našej bránky. A teraz sú pri lopte opäť Ukrajinky, aj keď len na vlastnej polovici, pomaličky sa blížime.
1: Opäť ideme na ľadovú plochu, a to pod Urpín, Banská Bystrica, Slovan, tam už nezostáva tiež veľa do konca zápasu. Budeme to musieť sledovať opatrne, aby sme chytili oba konce. Dúfajme, že čas, ako bude plynúť, nám bude milosrdný, takže Jozef Balko v Banskej Bystrici.
5: 65 sekúnd sa ešte bude hrať pod Urpínom. Banská Bystrica prehráva so Slovanom Bratislava 2-6. Čo sme tu neboli, gól nepadol. Videli sme však bitku medzi domácim Lee a Solenským. Lee zložil na ľad Solenského, ale obaja išli z ľadu preč. Dostali 5-minútové tresty plus do konca zápasu za bitku. No a teraz pred malou chvíľou hrali slovanisti presilovku, ale nevyužili ju. Na presilovky to je dnes 1-1. Na oslabenia vyhráva Slovan 1-0. Vhadzovanie teraz po ľavici brankára Banskej Bystrice Lackoviča, ktorý nahradil v bránke Bajtenhajsa, ktorý sa zranil počas tréningu v tomto týždni. Slovanisti vyhrali buly, teraz si to rozhadzujú, ale nestrieľajú. Až teraz sa odhodlal k strele Turan, ale puk bol zblokovaný, stále sa oň bojuje v rohu ihriska, získali ho slovanisti, konkrétne Petriska. Petriska to skúsil z uhla, ale brankár Lackovič si to postrážil, ešte 40 sekúnd sa bude hrať pod Urpínom. Stále je hra za bránkou Banskej Bystrice, konkrétne Petriska na puku, ale teraz sa snažia Bystričania ho odzbrojiť a získať puk, to sa im nedarí. Teraz sa dostali do medzikružia, až teraz sa Bystričania vymanili z tlaku a dostali sa do útočného pásma. Je tu dokonca aj šanca, fight sa ocitol pred brankárom Slovana Žunkom, ale nepokoril ho. Ešte 15 sekúnd sa bude hrať pod Urpínom. Slovanisti rýchlo nahodili puk do útočného pásma, ale prišli oň opäť fight. Fight je teraz pri červenej čiare, prechádza červenou čiarou, tak napokon tam bola nepresná prihrávka na Lukasa, takže Slovan teraz upokojí hru v strednom pásme. Takáč to len nahodil na zadný mantinel a je tu koniec stretnutia. Banská Bystrica podľahla Slovanu Bratislava 2-6.
1: Máme druhý konečný výsledok, ten prvý znel Michalovce Poprad 0-2. Nuž a po ďalší, i keď futbalový, si ideme za Joachimom Benediktom Šulíkom.
3: Áno, zostáva nám posledná nadstavená minúta súboja Slovensko-Ukrajina. Je to prvé barážové stretnutie o postup na majstrovstvá sveta. Slovenky prehrávajú 1-3 a Ukrajinky sú teraz dlho na lopte. Teraz sa však naše hráčky dostávajú k lopte. Môžeme ísť dopredu. Určite by nám pomohol aj ten gól na 2-3, keďže sa bude hrať aj odveta v Košiciach. Teraz strela nad. Vysoko nad, škoda, dnes nám to nevíde. A ešte raz opakujem, je to všetko len zásluhou nezvládnutých niekoľkých minút. Ukrajinky kontrolovaným spôsobom postupujú týmto zápasom a sú si vedomé toho, že toto bude veľmi cenné víťazstvo, hoci sa vôbec nerodilo ľahko na ich strane. Odkopávať bude teraz opäť brankárka Katarína Boklačová, ktorá dnes predviedla niekoľko veľmi dobrých a dôležitých zákrokov. Nám zostávajú naozaj už len desiatky sekúnd. Toto je nákop do stredového kruhu. Slovenky sa ešte snažia dostať k lopte. Bola tam s osmičkou veľmi iniciatívna Klaudia Fabová, ktorá dnes odohrala plnú minútu. Až zapojí sa aj naša brankárka Korenčiová, ku ktorej sa odrazila lopta, tvorí smerom naľavo, ale už sa nič nestane. Prvý zápas tejto baráže Slovensko prehráva s Ukrajinou. Na nešťastie 1-3.
1: Takže máme ďalší konečný výsledok. Podarilo sa nám to všetko teda stihnúť a môžeme ísť tam, kde sa hrá, ale zopakujme si ešte raz tie konečné výsledky, ktoré poznáme. Banská Bystrica Slovan teda 2-6, Michalovce Poprad 0-2 a pridám aj ten, na ktorý možno netrpezlivo čakali v Prešove. Spišská Nová Ves napokon vyhrala nad Prešovom 5-4, posledná tretina 3-0 v prospech domácich rozhodla o celkovom výsledku. Už ale ešte stále nie je rozhodnuté vo Zvolene, kam pricestovali Košice a oba týmy sa zatiaľ musia uspokojiť s jedným jediným chudobným streleným gólom. Adam Bohuš.
6: To platí aj na začiatku 51. minúty. Teraz to skúšal Rosandíč od modrej čiary, ale brankára Klimeša neprekvapil. Ako sme tu neboli, tak sme v podstate o nič neprišli, že by sme sledovali nejaký koncert šancí, či už na jednej alebo na druhej strane, sa vôbec nedá povedať. A tak pod pustým hradom stále patová partia. Navyše sa nám začala aj reklamná prestávka. 51. minúta, Zvolen Košice, stále 1-1.
1: No, kam sa môžeme vybrať? Takže v Liptovskom Mikuláši tam to bolo o 3 góly v domáci neprospech, ale za to Trenčín ešte nemôže oslavovať 3 body v súboji s Nitrou, pretože Nitrania, hoci skutočne im to v tejto sezóne nejde, môžu sa chytiť niekedy na jednom góle, ako sa hovorí, naozaj lacný, môže padnúť, ale to sú všetko teórie. Ľuboš Vaško vidí, ako vyzerá prax.
2: To určite áno, Nitra sa snaží, tlačí, bojuje, ale Trenčín zatiaľ vyráta, dobrá príležitosť Nitranov, nádherná, dá sa povedať, taká tlačenica polok. A teraz bitka z jednej i z druhej strany, taký osiúl sa vytvoril pre domácim brankárom Hrenákom. Polok sa tam ešte snažil trafiť polovysoký puk, ale napokon z toho nič nebolo. Rozhodcovia upokojili horúce hlavy na jednej i na druhej strane. Takže je to 4-2. Žiadny vylúčený. Hráči si odfúkli, ako sa hovorí, a ide sa ďalej. 16 minút. 44 sekúnd do skončenia tretej tretiny. Stále za stavu 4-2. Ja ešte opravím toho strelca 4. trenčianského gólu. Nebol to Dešeno, ten mal asistenciu, ale ten puk napokon pretlačil do bránky Lakatoš. Takže máme aj tých strelcov Trenčína všetkých dobre zapísaných. Priznám sa, ja naozaj by som ho ešte aj teraz pripísal Dešenovi, ale teda keď rozhodcovia uviedli Lakatoša, tak je to Lakatoš. Všetko pripravené na hadzovanie po ľavici domáceho brankára Hrenáka. Nitra sa snaží vytvoriť si taký systematickejší, dlhotrvajúci tlak, ale Trenčín okamžite, ak sa dostane k puku, potiahne to aspoň do stredného pása. Takže uvidíme, 16 minút 37 sekúnd, všetko pripravené na hadzovanie. Ešte také tie úpravy postavenia hráčov, napokon Trenčania majú puk, obranca Mikuš posúva ho a už sú...
1: Prenesme sa opäť do Zvolena. Ak by sa mal tento zápas skončiť po 60 minútach, tak už by sa na ľade mohlo niečo diať, čo by to naznačovalo. Opäť Adam Bohuš.
6: Aj sa deje a spokojnejší sú hostia. Na začiatku 52. minúty sa totiž Košice ujímajú vedenia a vo Zvolene už vyhrávajú 2-1. Mali sme tu avizované vylúčenie. Košičania teda hrali šiesti a túto početnú výhodu dokázali využiť. V podstate už po presilovkovej kombinácii Jurčo preniesol hru do pravého kruhu na kapitána Tomáša Mikúša. Ten ako správny muž s C-čkom na hrudi poslal puk za brankára Klimeša. Takže Košičania sa v 52. minúte ujímajú vedenia. A môže to byť veľmi zaujímavý moment, pretože Zvolen už veľmi nemá na čo čakať. Tie minúty budú domácim utekať veľmi rýchlo a navyše Košičania môžu teraz sa zviezť na tej pozitívnej vlne. Opäť sa tam natlačili do príležitosti, ale v tomto prípade Klimeš puk za svoj chrbát nepustil. Michal Lištinský tam na ňo postupoval, ale nemal úplne ideálny priestor už na to, aby zakončil lepšie. A tak sa bude vhadzovať po ľavici domáceho gólmana Bíreš na vhadzovaní, ale napokon puk neuchmatol. To sa podarilo až Požgajovi, ale nie nadlho. Hráči sa zrazili za Zvolenskou bránkou. Ešte tam bojuje Baláš pri mantineli. Teraz si naozaj obidva celky nedarujú ani centimeter priestoru. Klimeš tam avizuje, že tam videl nejaký ten faul, ale pravice rozhodcov zostávajú dole, takže v hre sa pokračuje. Tak v prvom rade potrebujeme vydolovať puk od mantinelu, to sa podarilo. Lištinský ho teraz posiela poza Zvolenskú bránku, ale v podstate do územia nikoho z pohľadu Košíc. Takže Zvolenčania bez akéhokoľvek problému puk vyviezli. Nauš, ktorý má streleckú formu, dal už 4 góly, rovnako ako Jakub Kolenič, to sú dvaja najlepší zvolenskí strelci. Kolenič je dnes aj jediným domácim úspešným autorom gólu, keď otvoril skóre stretnutia 28. minúte, ale potom Jel už vyrovnal v 31. minúte v presilovke. A v 52. minúte Tomáš Mikuš nie je síce v presilovke, ale pri avizovanom vylúčení, keď už Košičania hrali v šestici, dokázal preklopiť misky váh na stranu hostujúcich oceliarov a už máme polovicu 53. minúty. To znamená, že naozaj ten čas beží veľmi rýchlo. Patrik Lamper na úrovni zvolenskej modrej čiary backendom nahadzuje, ale tam je len brankár Klimeš, ktorý puk pristavil pre svojich spoluhráčov za vlastnou bránkou. Košičania ale veľmi dobre si rozobrali Zvolenčanov v strednom pásme, ďaleko ich nepustili, takže po pravej strane opäť Patrik Lamper mohol doviesť puk do útočného pásma a tam mu cestu prehradil Nemec, ktorý pôvodne ani nemal hrať. Zvolenčania avizovali, že je zranený, ale napokon na tento duel nastúpil a opäť môže ísť dopredu Tomáš Mikuš. Ten je teraz naozaj povzbudený tým gólom, ktorý dal. Mal obrovskú príležitosť v závere prvej tretiny. Napokon z nej ani nezakončil, takže teraz si to možno tak u spoluhráčov trochu vyžehlil a teraz Tomáš Jurčo, čo nám predvedie? Vypýtal faul! A to pre Zvolen rozhodne dobrá správa nie je, pretože už som o tom hovoril, že Košičania majú najlepšie presilovky v celej súťaži na úrovni 35%. To je naozaj fantastické, pretože...
1: My sa do Zvolena o chvíľočku vrátime, pretože naozaj tam môže padnúť ten tretí gól Košic a to už by asi Zvolenčania neustáli v tom zostávajúcom čase. Ale aspoň na chvíľu sa poďme pozrieť do Liptovského Mikuláša, pretože tam Žilina kráčala dlhými krokmi za víťazstvom, či náhodou nezakopla. Vladimír Ochodničan.
0: Nie, nie, zatiaľ nie. 9,5 minúty do konca tretej tretiny. Stále Liptovský Mikuláš Žilina 0-3. Na trestnú lavicu si sadol v tejto chvíli domáci Chyzovský. A chvíľku tu nebudeme hrať, pretože dvaja rozhodcovia, hlavní rozhodcovia sa išli poradiť, či to bude vyšší trest.
1: No presne to sme chceli počuť, že stav sa nezmenil a teraz ideme, ako sme avizovali, Zvolen Košice, Adam Bohuš.
6: A stále čakáme na to prerušenie. Stále Košičania hrajú v šestici pri tej výhode a prázdnej bránke, takže Zvolenčania sa nedokážu dotknúť puku. Košičania ich krútia vo vlastnom pásme. Teraz dobrá strela z hokejky Eliáša, ktorú chytil brankár domácich Klimeš. A budeme teda sledovať košickú presilovku, ale až po reklamnej prestávke, takže máme priestor sa ešte pozrieť aj do Trenčína. Zatiaľ 5,5 minúty pre treťou sirénou. Zvolen Košice 1-2.
1: Dobrá rada nad zlato, takže Trenčín Nitra a samozrejme Ľuboš Vaško.
2: No a u nás má Nitra výhodu presilovej hry, ktorá sa teraz skončila, pretože hostujúci Tymašov úplne nepochopiteľne sekol jedného z domácich hráčov, ten padol na ľadovú plochu a sily budú vyrovnané hneď ako sa to skončí, čiže 5 Trenčanov, 5 Nitranov, ale Trenčín je pri puku a keď sa ho dotkne Nitra, a to sa stalo v týchto chvíľach, Tymašov si pôjde sadnúť na trestnú lavicu, inak veľmi slušné stretnutie do týchto chvíľ aj s Tymašovom. Sú traja vylúčení, takže naozaj absolútne, myslím si, sa hrá, ak to môžem povedať, v odvábnych rukavičkách. 13 minút do skončenia stretnutia v riadnom hracom čase Tymašov už rozhorčený, búcha hokejkou o plexisklo, ale to už nič nezmení na tom, že vypasoval dvojminútový trest za hostí. No a na domácej strane to bol Hatala, ktorý dostal rovnako 2 minúty, ale ten už má odsedených takmer minútu 40. Hatala si dnes prevzal trest so šestovkou.
1: Takže podstatná zmena je zmena skóre a k tej neprišlo ani v Trenčíne, ani v Liptovskom Mikuláši. No a ak príde vo Zvolene, proti tomu by sme nenamietali, alebo by sme chceli byť totiž pri tom. Opäť Adam Bohuš.
6: 55. minúta je na svojom konci a Košičania už hrajú avizovanú presilovku. Stále vo Zvolene vyhrávajú 2-1. Navyše na trestnej lavici sedí domáci obranca Marek Ďaloga za seknutie, takže určite chýba teraz v defenzívnej činnosti. Teraz hra prerušená, pretože puk sa dotkol ochrannej siete a Košičania teda úvodné sekundy svojej početnej výhody zatiaľ pretaviť nedokázali, konkrétne ich ubehlo 43, ale majú ešte ďalších 77 k dispozícii. Takže to je ešte naozaj solidná porcia času. Po pravici Klimeša sa vhodí Buli, to je domáci gólman. Aurel Náuž ho nevyhral, takže puk už na modrej čiare. Pri dispečerovi Rosandičovi, hovoril som o tom, že to je najlepšie prihrávajúci hráč celej súťaže, má na svojom konte už aj 12. asistenciu, pretože pri rozdielovom góle Tomáša Mikuša zaznamenal sekundárnu asistenciu, takže Mislav Rosandič naozaj dokazuje svoje dispečerské kvality. Aj teraz je pri puku, ale po zvolenskom vyhodení len za brankárom Riečickým. Medzičasom sa košická presilovka dostala už do svojej druhej polovice a už tam naskočil Jurčo, respektíve je tam teraz Bučko a Baláš, takže Zvolenčania puk odpalujú a Šedivý ho bude musieť pristaviť za brankárom Riečickým a ďalší pokus o košický útok, ale toto by mal dosledovať Fairbrother, domáci obranca za bránkou, ale sú tam Košičania veľmi nepríjemní, až v trojici napádajú, napokon sa tam Baláš, ktorý stále čaká na úvodný gól v drese oceliarov, natlačil pred brankára Klimeša, ale puk už nepretlačil. Český gólman ho dokázal skryť a hru prerušiť. 1487 divákov, to je oficiálna informácia o návšteve na tomto zápase. Už Zvolenčania zatiaľ svojimi výkonmi svojich priaznivcov na tribúny veľmi nelákajú, to si určite uvedomujú, aj sami dnes veľmi chceli proti Košiciam niečo uhrať. Stále môžu, ale toho času už veľa nie je, konkrétne 3 a 3 štvrte minúty, navyše stále sa ešte bránia, 10 sekúnd sa aj budú. Baláš teraz v pravom kruhu páli do Klimeša ešte. Tam mohla byť dorážka od Eliáša, ale ten si puk už nespracoval ideálne, mal to ťažké, ale gól! Tak v poslednej sekunde presilovky to prepálil Šedivý. 1-3. A toto už pre Zvolen bude naozaj mimoriadne náročná situácia, pretože v 57. minúte Eduard Šedivý priamým priestrelom od modrej čiary v poslednej sekunde presilovej hry posiela Košice do dvojgólového vedenia. Marek Ďaloga už bol naozaj doslova jednou nohou na ľadovej ploche. Uvidíme, ako sa zosynchronizuje časomiera, či ten gól ešte bude pripísaný ako presilovkový alebo nie, pretože niekedy tam tie desatinky hrajú úlohu a hoci hráč ešte nebol na ľadovej ploche, teoreticky podľa času, to už presilovka nemusela byť, ale to sú len kozmetické a štatistické ukazovatele. Ten najpodstatnejší je ten, že Košice vyhrávajú 3,5 minúty pred záverečnou sirénou vo Zvolene. Už 3-1 a to je pre domácich naozaj mimoriadne náročná situácia.
1: Je to pravda, pretože Zvolenčania pri tom jednogólovom manku ešte mohli sa celkom spoliehať na úspešnú powerplay a ešte mohli z toho zápasu vydolovať v konečnom dôsledku aj 2 body, nože ale teraz tie ich šance dosť prudko klesajú. Aké šance má Nitra, že ešte dokáže zvrátiť vývoj skóre v Trenčíne, Ľuboš Vaško?
2: Martin, môžem si tvojou vetou, aj šance Nitry výrazne klesajú, pretože Trenčín využil presilovú hru, bolo to v 49. minúte, strelecky sa presadil Linden, a to teda znamená, že vojaci už vyhrávajú 5-2. Navyše za hosti ešte sedí a bude sedieť 15 sekúnd útočník Hrnka, ktorý fauloval počas tej trenčianskej presilovky. No a samozrejme, keď naskočí na ľadovú plochu a Nitrania budú hrať v petici, budú mať už necelých 10 minút na to, aby sa vrátili do stretnutia a dali 3 góly. A to bude teda vlastne sa začínať, ako sa hovorí, zápas odnova. Takže uvidíme, hadzuje sa v stretnom pásme, Trenčania vyhrali v hadzovanie, puk majú na svojich hokejkách, obranca Hatala ho posúva krížom cez sklizisko, spoluhráči okamžite do útočného pásma, uvidíme, čo dokážu Trenčania vymyslieť. Hrnka už pomaličky pripravený naskočiť na ľadovú plochu a teraz sa jeho trest skončil, ale Trenčania majú puk na svojich hokejkách, konkrétne útočník Kubela z ľavej strany vnikol do útočného pásma. No ale Nitra po dlhšom čase už v petici 9 minút 35 sekúnd, to je ten čas, ktorý majú Corgoni.
1: Trenčania, zdá sa, že teda úspešne zadusili tie nitrianske nádeje. A čo, Liptáci rozfúkali svoju iskru aspoň na plamienok v súboji so Žilinou, Vladimír Ochodničan?
7: Prišli sme včas 6 minút do konca tretej tretiny. Liptovský Mikuláš stále prehráva 0-3, ale čo je dôležité, hrajú presilovku, pretože v tejto chvíli si sadol na trestnú lavicu hostujúci obranca Kachulinec a aspoň nejaká taká svetlá nádej pre domácich. Domáci branka Lindberg už opustil svoju svetinu, to znamená, že domáci hrajú powerplay, hrajú aj presilovú hru. Prihrávka na modrú čiaru, tam je na ľavej strane Kojš. Tak, hostia vo svojom útočnom pásme pred hostujúcim brankárom Rýchlíkom, už mu tam slonia. Prihrávka na modrú čiaru, kde to chce zakončenie z pozície domácich obrancov. Prihrávka na ľavú stranu, kde Akolát sa tomu puk odskočil. Aktívne tam Korčuliva na ľavej strane. Hostujúci Kojš, domáci teraz iba nastrelili ten puk na zadný mantinel. Opäť je tam Chovan, prihrávka na modrú čiaru, ďalšia strela, brankár, hosti, Rýchlik schytil fantasticky, ešte skrúmaš pred ním. A teraz Čajkovský vyhadzuje puk. Zakázané uvoľnenie, samozrejme to nemôže byť, pretože hostia hrajú v oslabení a skoro ten puk išiel do prázdnej brány, ale predsa len Liptáci sa vrátili späť do svojho útočného pásma. Necelých 5 minút do konca tretej tretiny, stále hrajú presilovku, stále hrajú powerplay, prihrávka na pravú stranu, chce to zakončenie, príležitosť, nič z toho nebolo, pretože tam bol dobre postavený Javorský. Domáci stále vo svojom útočnom pásme na pravej strane je Vojtech, prihrávka na modrú čiaru, ešte to chce zakončiť, ešte to chce strela, opäť brankár Rýchlik, pretože Akolace vystrelil a brankár hostí Rýchlik, stále si drží čisté konto, 4,5 minútky do konca tretej tretiny, Liptovský Mikuláš, Žilina 0-3, stále Liptovský
1: Mikuláši teda nič nové, ale ja som presvedčený, že Zvolenčania to skúsia, alebo už aj skúsili pri powerplay, hoci majú dvojgólové manko v súboji s Košicami. Adam Bohuš.
6: Áno, už na konci 57. minúty Zvolenčania odvolali brankára. Hrajú stále s prázdnou brankou, ale skóre sa nezmenilo. Prehrávajú 1-3 aj presne 2 minúty pred koncom zápasu v riadnom hracom čase. Teraz získali po buli puk. Takže môžu niečo vymyslieť v šestici v útočnom pásme. Prihral Indrašís na Bartakoviča. Ten vrátil Lotyšovi, tomu puk trochu skočil, sklzol z hokejky ešte Bartakovič. Napokon prihrávka na modrú čiaru, tam operuje Barcík. Zakončenie Indrašísa, ale len do brániacich Košičanov. Posledných 95 sekúnd riadneho hracieho času. Zvolenčania tlačia pri záverečnom vabanku bez brankára, zatiaľ bez efektu. Puk opäť medzi kruhy, ale tam je to veľmi husté. Ešte strela od modrej čiary. Dorážka neprišla, teraz môže, veľká šanca, Macek sa nepresadil, vynikajúci Riečický, ešte Barcík, prihráva Indrašicovi, Lotyš nestrieľa, veľmi zle to vyriešil. A bude to puk do prázdnej bránky, áno, gól, 1-4. A je vymaľované. Matúš Havrila pridáva k piatim tohto sezónnym asistenciám svoj prvý gól. A neveľa divákov na Zvolenskom zimnom štadióne sa húfne zdvihlo a opúšťa svoje miesta. Nuž naozaj 1 minútu a 11 sekúnd pred záverečnou sirénou zastavu 1-4. To už môžete byť aj naozaj veľký priaznivec, veľký srdciar, ale naozaj tam už asi zvíťazí zdravý rozum a viete, že Zvolenčania s týmto zápasom už neurobia nič. Síce teoreticky ešte môžu kozmeticky skóre upraviť, ale o tom, kto si odnesie z tohto zápasu plný bodový zisk, je, myslím si, rozhodnuté, takže štvrtý úspešný strelec. Opäť to nebolo pri rovnovážnom stave hráčov na ľadovej ploche. Dva góly dali Košičania v presilovke, jeden pri avizovanej presilovke a jeden, keď hral super powerplay. Takže Košičania sú naozaj špecialisti na tzv. Špeciálne týmy, keď na ľadovej ploche nie je štandardne 5 proti 5 a tým pádom to dnes vo Zvolene demonštrovali naozaj v plnej sile. Myslím si, že tá úspešnosť Košičanov v presilových hrách sa už bude blížiť k 40% a to je naozaj fantastické číslo. Myslím si, že zvyšok ligového pelotónu zatiaľ oceliarom môže takéto štatistiky závidieť. Poďme pomaly rekapitulovať, pretože aj na ľadovej ploche je jasné, že zápas je rozhodnutý, jeho skóre otvoril v 28. minúte Kolenič, ale potom začali uradovať Košičania. V 31. minúte vyrovnal v presilovke Jeluš, v 52. minúte pri avizovanej presilovke poslal Tomáš Mikuš oceliarov prvýkrát v zápase do vedenia, v 57. minúte využil presilovku Šedivý, je to aj oficiálne potvrdené, bolo to sekundu pred návratom Mareka Dialogu na ľadovú plochu a v 59. minúte pri záverečnom vabanku do prázdnej bránky spečatil skóre hostujúci Matúš Havrila. Takže máme do zbierky ďalší konečný výsledok. Zápas sa skončil. Zvolen dnes podľahol Košiciam 1-4.
1: A môžeme opäť pripomenúť tie výsledky zápasov, ktoré poznáme už dlhšiu chvíľu. Banská Bystrica prehrala so Slovanom 2-6, Michalovce s Popradom 0-2, Spišská Nová Ves napokon vyhrala nad Prešovom 5-4, vďaka tomu, že záverečnú tretinu zvládla 3-0, nuž a Zvolen podľahol Košiciam 1-4, takže dá sa povedať, že vo väčšine zápasov hrajú prvé husle hostujúce týmy a môže to potvrdiť aj výsledok tesne pred koncom duelu Liptovsko-Mikuláši, kam pricestovala Žilina a neodíde asi na prázdno Vladimír Ochotničan.
7: Áno, zatiaľ bližšie k strom bodom sú hostujúci hráči. Liptovský Mikuláš prehráva 0-3 na domácom ľade, 3 minúty a 30 sekúnd do konca tretej tretiny. Domáci hrajú stále, alebo hrali powerplay. Teraz príležitosť, gól 0-4. 0-4 autorom tohto gólu, dôležitého gólu, bol Petráš, najlepší strelec žilinských hráčov. Tak boli sme pri tom, boli sme pri dvoch góloch, keď Žilinčania strelili a zaslúžene teda vyhrávajú, pretože poznačíme si 57. minúta a Petráš bol tým hráčom, ktorý dával do prázdnej brány. To preto, lebo domáci tréner Totter odvolal svojho brankára Lindbergera a hostia už nemali alebo mali možnosť dať do prázdnej brány a využili ju. Liptovský Mikuláš, Žilina 0-4.
1: Dovolím si povedať, že to už bol naozaj asi posledný žilinský klinec do Liptovsko-Mikulášskej rakvy. Ale za to Trenčíne, kde hrá Nitra, no tam azda ešte tá maličká nádej, ako si blikoce, ale môže ju definitívne pochovať Ľuboš Vaško.
2: 6 minút 18 sekúnd má Nitra na to, aby strelila 3 góly, vyrovnala na 5-5 a vrátila sa do boja o body, ale úplne jednoduché to mať nebude, pretože Trenčania majú v svojom kádri množstvo skúsených hokejistov, ktorí si uvedomujú, že teraz je to najdôležitejšie držať púk a nepožičať ho hosťom. Takže uvidíme, ako keby ma Trenčania počúvli, bojujú v útočnom pásme, teraz dobrá strela Šiška ju vyslal tesne vedľa pravej žrde. Nitrania okamžite, ako sa snažia získať puk a potom s ním vrútiť do útočného pásma, domáci brankár Hlenák sa zapojil vzadu pri mantineli, okamžite Trenčania rozohrali a už sa snažia niečo vymyslieť. A najdôležitejšie je držať ten puk čo najďalej od svojho brankára. 5 minút 45 sekúnd do skončenia tretej tretiny. Hostujúci Jackson, útočník, potiahol, snažil sa vystreliť spomedzi kruhov, ale tam bol veľmi dobrom zákroku. Šok. A teraz Nitra, ďalší strelecký pokus. Naozaj tú snahu Nitranom nie je možné uspieť. A teraz tam, ak som to videl dobre, bol to Marko Stacha, ktorý od ľavého kruhu vystrelil. Ale Hrenák bol pozorný. Teraz sa napokon Hrenák rozhodol, že troška to ukludním. Ukryl puk v lapačke na ľadovej ploche. 5 minút 19 sekúnd. A Trenčania pomaličky prestriedávajú. Samozrejme, Nitrania majú podstatne vyšší tep. Určite sú v podstatne väčšom strese. Samozrejme, nie je jednoduché ako uradujúci majster byť na 11. priečke v extralíge. To určite ani v majiteľoch klubu, ale ani v trenerskom triumviráte žiadna dobrá nálada fungovať nemôže, nehovoriac o tom, že aj na tej hráčskej kabíne, ako sa hovorí Deka. Teraz Polok vtiahol puk z ľavej strany do útočného pásma. Trenčania sa ale veľmi dobre zatiaľ bráňa v defenzíve a čo je pre nich najdôležitejšie, beží čas. Teraz Nitrania dobre zapracovali, ale napokon to nevyšlo. Na modrej čere už som si myslel, že udržia útočné pásmo. Domáci obranca Hatala posúva puk popri mantinele a teraz Trenčania pokojne vyťahujú hru do stredného pásma. 4 minúty 45 sekúnd. No a teraz opäť Nitra nahádzuje puk do útočného pásma, ale Nitrania potrebujú prestriedať a to teda znamená ponúknuť šancu Trenčínu. Trenčania ju využili, vrútili sa do útočného pásma a tam sa snažia držať hru čo najďalej. Teraz sa im to podarilo. Obrovitý obranca Ferenc z pravej strany vystrelil a donútil Marinova, aby ukryl puk vo svojej lapačke a to teda znamená, že vhadzovať sa bude pred nitrianskou bránou. Oba kolektívy posúvajú čerstvé sily na ľadovú plochu. Navyše udrela reklamná prestávka, takže jeden i druhý kormidelník budú mať dosť času na to, aby vysvetlili.
1: Využijeme tieto ani nie že minúty, ale desiatky sekúnd na to, aby sme sa presunuli do Liptovského Mikuláša a myslím, že aby sme si tam aj počkali na konečný výsledok spolu s Vladimírom Ochodničanom.
7: Ak počkáme, tak budeme čakať minútku a 27 sekúnd, toľko do skončenia záverečnej tretiny. Mikuláš prehráva so Žilinou 0-4, boli sme pri tom, keď 57. minúte Šimon Petráš dával do prázdnej brany, to preto, lebo domáci hráči hrali powerplay a samozrejme Petráš to namieril presne do prázdnej brány. Petra zaknihoval 8. gól v tejto sezóne a Žilinčania mali nelichotivú bilanciu, pretože z 5 posledných zápasov iba jedna výhra, 3-krát po sebe prehrali, no a teraz sa rysuje výhra za 3 body, keď tretí Liptovský Mikuláš, zdá sa, že stratí na domácom ľade body zo štvrtou Žilinou. Tak už budeme iba dohrávať. Navyše na trestnej lavici je ešte Šándor domáci, to je útočník. Nahodený puk na zadný mantinel, už tam korčuluje Vašaš, žilinský hráč. Žilinčania v 8 útočnom pásme, prihrávka na modrú čiaru, ale napokon hostia teraz stratili puk na modrej čiare, ale to ich nemusí mrzieť, pretože obránca Vajko rozhodil akciu po pravej strane, kde je Kojži, je tam Vašaš, je tam aj Galambo. 48 sekúnd do konca tretej tretiny, ešte príležitosť zo pozície hostujúcich hráčov, je tam Kojš, ktorý si prihráva so svojím spoluhráčom s Galambožom puk, ale domáci sa ubránili. Dopredu môže ísť Podolínsky, iba nahodený puk na zadný mantinel. Fanúšikovia Žiliny môžu byť spokojní. Vári stovka ich tu prišla, aby sa pozrela na tento duel tohto 9. kola. Liptovský Mikuláš, Žilina 0-4, Žilinčania v strednom pásme, ešte tam na ľavej strane Dej a skutočne 17 záverečných sekúnd. Teraz je len otázka, či si hostujúci brankár Rýchlík udrží čisté konto, alebo domáci ešte dajú aspoň jeden čestný gól. Nestalo sa tak. Opäť Jušťák, prihrávka na ľavú stranu, Dej po ľavej strane na Macáka. Macák iba nahodený puk na zadný mantinel. Počujete klakson, možno že nepočujete. Koniec dobojované. Liptovský Mikuláš v 9. kole na domácom ľade podľahol Žiline 0-4.
1: Takže je to štvrté víťazstvo hostí v rámci šiestich dnešných zápasov našej najvyššej súťaže a zostáva

A Dimašov to trošku prehnal, no a jeden z hlavných rozhodcov bol na meter od neho, takže určite sa nepomýlil. Dimašov už sedí na trestnej lavici, aj keď sa mu to veľmi nepozdáva, troška tam podskakuje a gestikuluje, ale ťažko, ešte som nevidel, že by rozhodcovia zmenili dvojminútový trest, takže všetko pripravené na hádzovanie po pravici hostujúceho brankára Marinova. Vo svojej podstate Trenčanom stačí len držať puk na svojich hokejkách a keď sa s Dimašov vráti, už to bude len minúta 25 sekúnd a v tomto čase už 3 góly, to asi nebude úplne jednoduché. Takže uvidíme, 4 Nitrané, teraz ešte také nejaké šachy, naťahovačky, samozrejme, no a Nitrania ešte dostanú navyše trest, takže ak som to dobre pochopil, no ešte nejaké doťahovačky tam, že by hrali Nitrania len v trojici. Takže trest takto, no to nebude už teraz absolútne jednoduché, ja chápem hostujúceho trénera Čaládiho, ktorý teraz enormne gestikuluje, rozhadzuje rukami, ani on neprežíva ľahkú situáciu naskočiť ku kormidlu majstra a po týchto výsledkoch byť na 11. mieste. To určite nezávidím žiadnemu trénerovi, úprimne povedané. Takže uvidíme, Nitrania už frustrovaní búchajú hokejkami po ľadovej ploche, Trenčín podstatne spokojnejší. Takže teraz traja Nitrania, 5 Trenčanov. No, naozaj Trenčín už nepotrebuje dať gól, už potrebuje len doklepať toto víťazstvo do konca. 3 minúty 25 sekúnd, samozrejme nitrianský triumvirát sa tam rozčuluje, čo ale ho som nevidel dlho takto explodovať na hráčskej lavici, takže uvidíme, ešte tam jeden z žiarových rozhodcov niečo predebatováva s Nitranmi. No a Čaladi teraz musel určiť hráča, ktorý maširuje na trestnú lavicu. To v podstate je Nitranom úplne jedno, pretože budú hrať teraz traja. No a v trojici dať za 2 minúty aspoň 2 góly, aby vykresali tú iskierku nádeje a potom v petici dávať ďalší, no to je naozaj, myslím si, úloha pre iný tým, ako je momentálne Nitra. Takže uvidíme, traja Nitrania snažia sa, Dešeno za domácich posúva puk do útočného pásma, Nitrania už nepotrebujú nič. Takže Osborn, držiavanie hry, teraz domáci brankár Hrenák zachytil puk, Nitrania sa snažili v lesku rýchle rozohrať. Klobúk dolu, snažia sa ešte aj teraz niečo vymyslieť, ale to určite nie je úplne jednoduché v trojici. Proti dobre hrajúcemu Trenčínu, navyše, ktorý vyhráva o 3 góly, naozaj mimoriadne nepríjemná situácia. Už tam rozostavili Trenčania ten presilovkový lichobežník a doslova sa hrajú. Teraz dobrá strela a zazvonila pravá žrtka na nitrianskej bránke. Bol to Hunter, ktorý vystrelil a teraz Nitra naozaj sa zúfalo bráni. Počujete v rukových mikrofónoch 2876 divákov skanduje, my chceme gól, my chceme gól. V prvom rade hokejisti trenčianskej Dukly chcú vyhrať. Chcú, aby im doma zostali 3 body, naozaj sa hrajú, vymýšľajú 1000% situáciu. Dobrá strela, tentokrát mal Marinov šťastie a Nitrania vyhadzujú puk cez všetky čiary. Minútka 57 sekúnd obaja, nitrianskí hráči už stoja pri dvierkach na lavici hanby. Trenčín doslova prešustroval túto presilovku 5 proti 3. Poznáte to staré hokejové, keď nevyužiješ presilovku 5 proti 3, nezaslúžiš si vyhrať. No ale v tomto prípade to asi platiť nebude. Minúta 25 sekúnd, no a už teda Nitrania budú bojovať, dohrávať, ale snažia sa, klobúk dole, stále to
Opakujem, Nitra nezložila zbrane, snaží sa niečo vymyslieť,

0: teraz to bol jeden z nitrianskych útočníkov, ktorý potiahol puk po ľavej strane. Troška strkanica, samozrejme, to je pochopiteľné. 1 minúta, 6 sekúnd do skončenia stretnutia. No, a jeden z Trenčanov ešte poputuje na trestnú lavicu. Obranca Erkli ide dolu, určite najlepší trenčiansky obranca, ktorý fantasticky číta hru, rozdáva puky, takže druhý vylúčený Trenčan v tomto stretnutí. No a teraz 5 Nitranov a 4 Trenčania. 1 minúta 6 sekúnd do skončenia stretnutia. Myslím si, že v tomto prípade to už môžem povedať. Není treba hovoriť v riadnom hracom čase. Uvidíme, či sa to naplní. Nie je treba, ako sa častokrát som sa mohol presvedčiť, predbiehať a avizovať, ako to dopadne, ale v tomto prípade si myslím, že už to nedopadne inak. Uvidíme, či hostujúci kormidelník Erik Čaladý stiahne brankára Marinova, aby poslal ďalšieho hráča do útoku, takže uvidíme, už beží posledná minútka, ešte 45 sekúnd, no a to už nikto nestihne dať v tomto čase 3 góly, možno ešte teda Nitra sa pokúsi aspoň kozmeticky to skorigovať. Obranca Vitáloš nahadzuje puk, ale napalil to len do jedného z Trenčanov. Vitáloš ešte dobre zapracoval v strednom pásme, chytil tú trenčiansku rozohrávku, no ale teraz je opäť Trenčín pri puku, Šiška sa snažil natlačiť do útočného pásma, napokon to nevyšlo, ale to vôbec nevadí, pretože 15 sekúnd Nitra to ešte samozrejme skúsi, ale ani tento pokus nevyšiel. Hrenák bol pripravený, videl strieľajúceho Stachu. No už je to definitívne jasné, 6 sekúnd hľadovať sa bude síce pred domácim brankárom, Ferencovi sa to ešte nepáči, domácemu Bekovi, ale myslím si, že vo svojej podstate, keď v úvodzovkách to môže byť absolútne jedno, či to bolo s tečom, či bez teču, proste rozhodcovia to posúdili takto, 6 sekúnd, Trenčín, no možno troška prekvapujúce, vyhráva týmto trojgolovým rozdielom nad Nitrou 5-2, Trenčín vyhral hádzovanie a už teraz Trenčania majú puk na svojich hokejkách, posúvajú pomoc za bránku a definitívny koniec. Trenčín si teda poradil s Nitrou 5-2 po tretinách, 2-0, 2-2 a 1-0. Takže trenčianska Dukla si zapíše 3 body za víťazstvo nad úradujúcim majstrom.
1: No, my môžeme urobiť záverečnú sumarizáciu dnešného hokejového diania a pozrime sa najskôr na konečné výsledky 8. kola Slovenskej hokejovej ligy. Martin si napokon poradil s Topoľčanmi 4-3, ale tam rozhodli až samostatné nájazdy. Dubnica vyhrala nad tímom Teps Bratislava rovnako 4-3, ale stačilo jej na to 60 minút. Humenné zvíťazilo nad Levicami 5-2, Detva nad Skalicou 2-1, Považská Bystrica podľahla Trnave 1-2 a Žiar nad Hronom napokon vyhral nad Novými Zámkami 5-4. Na čele tabuľky je Humenné so 6-bodovým náskokom. No a teraz prichádza už na rad samozrejme 9. kolo našej najvyššej súťaže. Banská Bystrica prehrala s Bratislavským Slovanom 2-6, Michalovce s Popradom 0-2. Liptovský Mikuláš so Žilinou 0-4, Zvolen s Košicami 1-4. Spišská Nová Ves vyhrala nad Prešovom 5-4 a Trenčín nad Nitrou 5-2. Ako vyzerá tabuľka? Spišská Nová Ves na prvom mieste má 19 bodov, rovnako 19 bodov má aj druhý Slovan. Potom nasledujú 17-bodové týmy v poradí Žilina, Košice a Poprad. 6. Liptovský Mikuláš so 16 bodmi, 7. Dukla Trenčín má 15 bodov, 8. Banská Bystrica 13, 9. Michalovce 9, 10. Zvolen rovnako 9 bodov, 11. Nitra 6 bodov, nuž a 12. Prešov zatiaľ 2 body stále bez víťazstva. To bola záverečná informácia dnešnej hokejovej relácie, respektíve aj futbalovej, aby som nezabudol pripomenúť. Nie je veľmi potešujúci výsledok, že v baráži o majstrovstvá sveta 2027, slovenské futbalistky prehrali v Prešove s Ukrajinou 1-3, ale majú ešte k dispozícii barážovú odvetu v Košiciach, takže to už je naozaj posledná výsledková informácia dnešných športových minút v Rádiu Regina, ktoré pripravili a vysielali Peter Usňák a Martin Šeďo.
2: S mikrofónom za športom.

0: môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Aj v budúcom roku bude energopomoc doručovaná adresne, ináč by Slovensku hrozili právne kroky zo strany Európskej komisie. Čierna Hora z dôvodu národnej bezpečnosti vyhostila 5 Rusov. Sú to ľudia okolo dnes zadržaného zakladateľa ruského projektu Rybar. Zajtra polooblačno až oblačno, na juhu a východe popoludne a večer dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v noci 11 stupňov až 0. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Energopomoc bude v budúcom roku fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Vyhlásila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD. Ak by adresná nebola, hrozili by podľa ministerky Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie.
4: Pri dodávkach tepla tie energošeky vždy boli vypočítané nie len na základe, aký príjem má daná domácnosť, ale boli vypočítané aj podľa toho, či v danej cenovej lokalite, či v danom meste dochádzalo k zvýšeniu tepla. Pokiaľ nedochádzalo, energošeky nedostávali a tento istý princíp plánujeme zachovať aj od budúceho roka.
3: Rómski mladí majú svoj parlament. Založili ho v rekreačnej oblasti Sigord. Už na prvom stretnutí sa v skupinách zaoberali viacerými problémami, ktoré mladých Rómov trápia, napríklad chudobou či situáciou v rodinách. Rómsky parlament detí a mládeže bude zasadať každý pol rok. So závermi potom vždy oslovia zástupcov štátu či samospráv. Predsedníčka nového parlamentu Emília Štrkáčová, po nej členka predsedníctva Adriana Holubová.
5: Tam, kde vlastne my vidíme problémy, vnímame to v rómskych osadách, hlavne v školstve, aj čo sa týka identity, aby Róm mohol byť hrdý na to, že je vlastne Róm.
6: Naša skupina sa venovala chudobe a dospeli sme k tomu, že nepotrebujeme finančnú pomoc, ale hlavne, aby mali deti z rómskych osad podmienky.
3: Čiernohorské úrady dnes z dôvodu národnej bezpečnosti odobrali povolenie na pobyt 5 Rusom a nariadili ich vyhostenie. Týka sa to osôb okolo dnes zadržaného zakladateľa ruského projektu Rybar, 35-ročného Michaela Zvinčuka, ktorý podporuje ruskú inváziu na Ukrajinu a má blízko k ruskému ministerstvu obrany. Polícia a tajná služba okrem neho zadržali aj jeho 37-ročnú manželku a troch ruských občanov vo veku 21, 35 a 43 rokov. Ich zadržanie podľa čiernohorského premiéra Milojka Spajíča súvisí s varovaniami, že Čiernej hore hrozia pokusy o destabilizáciu a hybridná vojna. Polícia im okrem iného zhabala zariadenie s vysokým rozlíšením, bezpilotné lietadlo, fotoaparát, kamery GoPro a niekoľko telefónov. Takmer celá populácia pásma Gazy, teda takmer 2 milióny ľudí, stále nemá pred príchodom zimy k dispozícii vhodné prístrešie. Žijú v núdzových stanoch a provizorných prístreškoch, ktoré sú už v zlom stave a je potrebné ich vymeniť. Varovala dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu a vyzvala na zabezpečenie prístupu pre dodávky humanitárnej pomoci a poukázala aj na nedostatok financovania. Sú to už 3 roky od začiatia izraelskej invázie, ktorú vlani ukončilo krehké prímerie. Izraelské útoky však pokračujú a Izrael naďalej blokuje prísun pomoci. V 9. kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Slovan Bratislava v Banskej Bystrici 6-2, Poprad v Michalovciach 2-0 a Spišská Nová Ves zdolala Prešov 5-4. Trenčín vyhral nad Nitrou 5-2, Žilina uspela v Liptovskom Mikuláši 4-0 a Košice vo Zvolene 4-1. Zajtra bude spočiatku polooblačno až oblačno, popoludní od juhu postupne oblačno až zamračené, ojedinele na juhu a východe popoludní a večer miestami dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji 14 stupňov, v noci 11 až 6, v dolinách 5 stupňov až 0. Premenlivý vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Cestári na D1 aj na D2 uzavretá D3. Pokračujeme s dopravou. Na D2 za Bratislavou smerom do Česka od 53. po 50. kilometr opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého. Na začiatku D1 pri Turanoch smerom do Martina opravujú mostné závery, osobné auta úsekom prejdú, nákladné tu musia obísť cez Sučany. V Bratislave na Legerského opravujú prepadnutú vozovku na križovatke, výjazd na Račiansku je neprejazdný, obchádzate po okolitých uliciach. D3 je neprejazdná v úseku Svrčinovec a Skalité v oboch smeroch pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. V Humenom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a Laborecká je preto v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie tiež po okolitých uliciach. Radary nám hlásite v Košiciach, Barci smerom do centra a v Čani smerom do Ždane. Pripomíname, že o pol hodinu pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj dve nasledujúce noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
8: 0800 900 800.
9: Milí poslucháči, nedávno sme sa navždy rozlúčili s vedcom Ivanom Rektorom. Preto vám teraz z rozhlasového archívu ponúkame jeho portrét. Príjemné počúvanie.
8: Portréty.
9: Pekný deň, vítajte pri relácii, v ktorej vám predstavujeme zaujímavých hostí a naše osobnosti. Za tou dnešnou osobnosťou, profesorom Ivanom Rektorom, sme museli zájsť až do Brna. Ivan Rektor je totiž slovenským neurológom, presnejšie povedané klinickým neurofyziológom. Narodil sa 5. novembra v roku 1948 v Levoči a od roku 1992 bol prednostom neurologickej kliniky fakultnej nemocnice Svätej Anny v Brne a lekárskej fakulty Masarykovej univerzity. Profesor Ivan Rektor sa zaujíma o viacero oblastí. Zaoberal sa epilepsiou, vojnovým stresom, ale aj tým, ako mozog vníma hudbu. Pripomeňme, že v rokoch 2006 až 2011 bol prorektorom Masarykovej univerzity pre rozvoj. Od roku 2007 pôsobí aj v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CAJTEK, kde je vedúci výskumnej skupiny molekulárne a funkčné neurozobrazovanie. V októbri 2010 sa profesor Ivan Rektor stal členom, korešpondentom Americkej neurologickej asociácie. Naše rozprávanie s profesorom Ivanom Rektorom sme začali ako inak v jeho rodnej Levoči.
8: Portréty.
10: Môj otec bol psychiatr, neuropsychiatr pôvodne. Vlastne to bolo tak, že on bol z Nového Bohumína, ktorý zabrali Nemci v 38. roku, ale potom to zabrali Poliaci a potom až Nemci. A on odišiel do Ružomberku a tam robil na chirurgii, lenže na Slovensku proste za vojny nebola dobrá situácia, takže on potom prešiel do Levoče a stal sa neuropsychiatr. A tam sa zoznámil s mojou mamou, no a zobrali sa a v 44., keď začalo povstanie, tak išli a stali sa partizánmi. Boli ako partizáni až do 45. roku samozrejme. No a ja som sa narodil potom. Tú vojnu prežili, ja som sa potom narodil, že som v Levoči. A keď som mal 15 rokov, tak sme sa presťahovali do Brna.
9: Bolo to asi dané teda to prácou vášho otca?
10: A bolo to prácou môjho otca, ktorý sa stal riaditeľom psychiatrickej liečebne tu na v Brne. Nám potom ale vrátili po tom, čo sa zmenil systém, po 89. roku nám vrátili dom, takže stále chodievam do Levoče.
9: Máte slovenčinu peknú, teda neovplyvnenú Moravou a Českom. To znamená, že asi doma ste sa rozprávali stále po slovensky.
10: Doma sme sa rozprávali po slovensky, pretože rodným jazykom mojej mamy bola maďarčina, môjho otca bola nemčina a keď sme sa presťahovali sem, tak začali rozprávať československy, tak ja som trval na tom, že budeme rozprávať po slovensky.
9: A teda podarilo sa to zachovať tak.
10: Ako ma počujete?
9: Aké boli potom vaše ďalšie cesty? Bolo to jasné, že otec videl vo vás takého pokračovateľa, že pôjdete týmto smerom, keď nie presným zameraním, tak určite medicínskym, alebo vy tak prirodzene ste si to vybrali?
10: To bolo tak, že pre mňa vždy veľmi zaujímala história. Tak koniec koncov Levoča je veľmi historické mesto. Je to krásne historické mesto s najvyšším gotickým oltárom na svete. To bolo za starého režimu a za starého režimu tá história samozrejme nebola príliš dobrá. Takže som išiel študovať medicínu a pôvodne som si tiež myslel, že budem robiť psychiatriu, lenže potom som zistil, že už ma to nebaví, tak som nastúpil v Uherskom Hradišti ako internista. No a vtedy tam operovali neurologičku jednu, takže ma tam dali a som zistil, že ma to baví. Tak som sa stal neurologom.
9: No v Uherskom Hradišti bola určite nemocnica toho okresného typu, teda nie ten vyšší level, ako je v Brne napríklad?
10: No ale už som tam publikoval, som chodieval do kláštora v Velehrade, a tam som ošetroval sestry, z toho som tiež robil už publikácie. Takže ja už som začal publikovať v Uherskom Hradišti.
11: Na čo ste sa vlastne presne zamerali? Bolo to od začiatku tak, že ste sa formovali v tej téme?
10: No pozrite sa, hlavné veci, čo ja som robil, bola vlastne epilepsia. Pôvodne to bolo všetko možné, hej? Lebo kým som robil v Hradišti, no tak to bola všeobecná neurológia. Keď som sa presunul do Brna, tak tam už to bolo viacej hlavne epilepsia, ale čiastočne aj Parkinsonová choroba, takže som robil prácu týkajúcu sa Parkinsonovej choroby a hodne veľa epilepsie. No a potom som sa dostal náhodou do Paríža, to bola náhoda, lebo vtedy univerzita vyhlásila možnosť ísť do cudziny, lenže samozrejme ja som vedel, že ja sa nikam nedostanem, tak ja som sa prihlásil do Konga, do Kongo Brazzaville. No, tam som sa tiež nedostal, lenže medzi tým francúzska ambasáda ohlásila lekári do 35 rokov francúzsky hovoriaci. No ja som napísal do toho Konga, že hovorím po francúzsky, takže oni ma vybrali. Tak som sa dostal do Paríža a tam som potom robil niekoľko rokov v Gif-sur-Yvette, to bolo CNRS, to znamená výskumný ústav, kde boli opice. To boli paviáni, papio, ktorí mali epilepsiu, oni boli zo Senegalu. No ale oni mali tiež také záškuby, takzvané myoklony. No a ja som na to prišiel, ako ich liečiť, tak ma potom každý rok tam pozývali. No a takže som tam chodil potom 4 roky. Vždycky som cestoval odtiaľ, tu nás sa to nikomu nepáčilo, to bol komunistický režim, tak oni neboli nadšení z toho, že chodím do Francúzska. No a keď sa zmenil režim, tak ja som potom 2 roky robil na chirurgii epilepsie v Hôpital Saint-Anne, v nemocnici Svätej Anny. Tu na tiež máme nemocnicu Svätej Anny, ale v Paríži je to Hôpital Saint-Anne a tam sa zaviedla chirurgia epilepsia, ako je nás najlepší na svete. Takže ja som po 2 rokoch som sa vrátil sem, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl.
11: V tom období, ešte v 80. rokoch, to boli asi neporovnateľné možnosti, aké boli teda tu. A potom, keď ste mali možnosť sa kreovať práve na tomto pracovisku vo Francúzsku.
10: To, čo bolo s tými opicami, my sme publikovali vo Francúzsku, ale nie v Francúzsku, ale medzinárodne. No a to tu nás sa veľmi nerobilo. Tu nás sa to rôznym profesorom podobne nepáčilo, lebo oni nepublikovali vonku. Tak im sa nepáčilo, že ja publikujem vonku. No a potom tie ďalšie 2 roky, tak tam som tiež publikoval opakovania, ale to už sa tu menilo, predsa len to už bolo po prevrate, a takže sme už išli vlastne dobrou cestou. Takže ja som sa po 2 rokoch vrátil, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som tú chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl. To znamená elektrody, ktoré sa dávajú dnu do mozku a tam sa zistuje, kde vlastne, odkiaľ vlastne pochádzajú tie záchvaty.

Ako sme sa dozvedeli od profesora Iviana Rektora, pozitívnym faktorom je neustála aktivita v mozgu. Nenechať mozog zaháňať. Vytvára sa tak poznávacia rezerva, ktorá pomáha, aj keď je mozog poškodený. Tiež pomáha šport alebo tanec. To znamená, starší ľudia by mali byť najmä aktívni.

0: Už to bolo také bežné, že sa to priamo z toho výskumu pretavilo do praxe? Bol už ten systém tak zavedený?
1: Vo Francúzsku áno, ale u nás ešte nie. Takže ja som to zaviedol. U nás jestvovala už chirurgia epilepsie, ale väčšinou to bolo sem tam nejaká elektróda, bolo to veľa menej. A vo Francúzsku to bolo x rokov, to tam fungovalo. Takže tam proste som to zaviedol do Brna a potom sme fungovali v Brne veľmi dobre. A fungujeme stále.
0: V Brne, alebo teda na tej klinike pracovisko, ktoré bolo výnimočné, teda z tohto pohľadu, keďže ste to priniesli z Francúzska.
1: Áno, po tejto stránke to bolo výnimočné, pretože v Prahe sa tiež už robila chirurgia epilepsie, ale nie hĺbkovými elektródami, ktoré išli do mozku, ale elektródami, ktoré sa dávali na mozog, ktoré boli úplne iné. Pôvodne to takto to bolo napríklad v Nemecku a podobne, lenže teraz už je všetko, sú tie elektrody ako vo Francúzsku.
0: Vy ste potom vlastne pôsobili aj teda v nemocnici Svätej Anny, ale už aj postupne ste sa ako keby vracali na univerzitu, ale už teda na tú novodobú univerzitu Masarykovú.
1: Áno, ja som sa v roku 2006 až 2012 som bol prorektor. Rektor bol súčasný premiér Peter Fiala, tak s ním som spolupracoval. Bol som prorektor a potom zakladal sa CEJTEC, čo je vlastne výskumné stredisko. Pôvodne ten názov bol iný, ale funguje to. A zaviedol som tam neurovedy a tie pokračujú a my teraz robíme výskumy, čo týkajú sa tak moja skupina teda. Sú tri skupiny. Jednu vedie profesor Brázdil, ktorý teraz vedie tú neurologickú kliniku po mne. Ďalšiu vedie profesorka Rektorová, čo je moja žena. Ona je riaditeľkou ICRC, to je zase vedecký inštitút, ktorý je v nemocnici. A tretiu na skupinu vediem ja. A my robíme epilepsiu a tú epilepsiu máme sériu publikácií u pacientov, u ktorých magnetická rezonancia neukázala, odkiaľ to vychádza, ale my sme to našli kombináciou rôznych metód. Potom tiež robíme hlboká mozková štimulácia u Parkinsonovej choroby, to tiež študujeme. No a potom sme začali robiť vojnový stres. A to je, začali sme robiť holokaust, ďalšie dve generácie, to sme publikovali už 6 medzinárodných práci a proste zistili sme, že začali sme v roku 2015. Bolo mi jasné, že už tí ľudia nebudú dlho žiť. Priemerný vek tých preživších holokaust bolo 80 rokov, najstarším bolo 95. Tam sme proste zistili jednak psychologické zmeny, ale jednak aj zmeny v štruktúre mozku. 70 až 75 rokov po vojne a štruktúra mozku vyzerá inak, sú tam zmeny. No a tiež sme robili druhú a tretiu generáciu, tam bolo 80 a 86 ľudí. V druhej generácii väčšina mala dvoch rodičov, ktorí prežili holokaust, čas niektoré len jednoho, ale v každom prípade tie zmeny tam sú a nie sú tam zmeny v štruktúre mozku, ktorú sme videli v prvej generácii, ale v konektivite oproti kontrolnej skupine. A podobné je to aj v tej tretej generácii. A to aj u tých, u ktorých len jeden prarodič prežil holokaust. Tak aj u nich sú tie zmeny.
0: Takto sa to prenáša geneticky v podstate na ďalšie generácie.
1: No, či sa to prenáša geneticky, my nevieme. My sme robili už dve genetické štúdie, jednu z Cambridge, sme robili a tie výsledky nie sú pozitívne. Pokračujeme v tom ďalej, lebo my sme brali DNA predtým. Pokračujeme ako epigenetiku, ale tam nemáme ešte výsledky. Ale je to možné, že je to skôr dané behaviorálne, tak ako sa tie rodičia a prarodičia chovali. Či je tam naozaj genetika, respektíve epigenetika, to neviem.
0: No to sú výskumy, ktoré konštatujú to, že ten vplyv holokaust mal na tieto generácie, ktoré ho zažili aj na tie ďalšie. Čo ďalej? Kde sa to dá potom využiť v praxi, pokiaľ ide napríklad o stres vojnový, ako ste spomínali? Vojnový, myslím, teda aj pokiaľ ide o ďalšie vojenské konflikty.
1: Sme urobili ďalšiu štúdiu a tu sme robili u Ukrajiniek, ktoré emigrovali k nám. A to sme, samozrejme, vyšetrovali sme len tých, čo boli v tých vojnových oblastiach. A tam sme zistili samozrejme tiež psychologické zmeny, stresové zmeny a tiež zmeny v magnetickej rezonancii. Tam sú tiež zmeny. A čo sa týka, či to bol akutný, alebo nielen akutný stres, je ťažko povedať, lebo samozrejme akutný stres bol, keď oni žili v tej oblasti, lenže keď oni prišli sem, tak ich rodiny tam žili ďalej. A tiež niektorí z nich stratili, bolo bombardovanie a tak ďalej. Stratili rôznych ľudí a potom príbuzných teda. A mnohé z nich sa aj vrátili potom späť na Ukrajinu, lebo proste majú tam rodiny, majú tam deti a podobne. Takže tak toto fungovalo. A tie zmeny sú jasné, ale ešte to nebolo publikované. My sme tú prácu submitovali, ale ešte nemáme výsledok.
0: No, samozrejme, všetky tieto výsledky sa dajú potom využiť aj v liečbe, ako také, teda vedia, že akým spôsobom to eliminovať, tie následky týchto zážitkov.
1: Eliminovať by sa dali psychoterapiou. Tej tu nemáme dosť u nás. Tých nie je veľa. Ja som zamestnal dve ukrajinské psychologičky, ktoré robili ten výskum s nimi, ale jedna už sa vrátila na Ukrajinu, druhá robí na univerzite a tá psychoterapia v ukrajinštine tu nie je tak jednoduchá.

Počúvate reláciu Portréty a dnes vám predstavujeme slovenského neurológa, klinického neurofyziológa, profesora Ivana Rektora, ktorý pôsobí v Brne v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEITEC.

Profesor Ivan Rektor študoval aj zaujímavú súvislosť medzi hudbou a aktivitou v mozgu, respektíve vplyv hudby na aktivitu v mozgu. Z nich vyplýva, že hudba Wolfganga Amadea Mozarta znižuje epileptickú aktivitu v mozgu, zatiaľ čo diela

účinkom Mozartovej hudby na mozgové vlny. Ako nám povedal profesor Ivan Rektor, z týchto výskumov vyplýva, že lekári budú môcť v budúcnosti schopní zvoliť kompozície pre pacientov s epilepsiou, ktoré znížia závažnosť záchvatov, alebo sa ich pacienti úplne zbavia.

0: Vy ste mnoho publikovali aj vo väčšine vyspelých krajín. Asi zrejme tie krajiny by sme museli dlho vypočítavať, kde všade ste buď publikovali, alebo nejakým spôsobom ste boli aktívni. Môžeme to nejak kategorizovať, čo je z tohoto najdôležitejšie pre vás osobne?
1: Tak pozrite sa, ja som bol v rôznych zemiach. Na začiatku, v 96. roku som napríklad bol v Nikaragui. Tam ešte nebola neurológia, ale tam som robil EEG a tam som proste zisťoval. Napríklad bol jeden človek, ktorý mal záchvaty, ktoré mu začínali, keď ho bolela hlava. Tam nebola neurochirurgia. Neurochirurgia už tam bola, ale nebola neurológia. No a tak ja som mu robil snímky a zistil som, že má gulku v mozgu. A to oni nevedeli, tak sa naštvali, tí neurochirurgovia. Takže to bolo tam a potom som rôzne cestoval po svete. Bol som v Mongolsku napríklad, kde som tiež vyšetroval ľudí. Bol som v Argentíne, tam som potom cestoval aj do Paraguaja a podobne, ale tam už sa nevyšetroval Paraguaj, tam som už len cestoval. Ale v Argentíne to bolo zaujímavé a potom som bol v Mexiku a potom som bol v Ázii. Tak v Ázii som bol opakovane vo Vietname, bol som v Tajsku, v Mongolsku, kde som aj vyšetroval pacientov. Proste tak to funguje. V Japonsku som bol a podobne.
0: Asi to musí teda byť aj v tej náture človeka, že chce cestovať, chce spoznávať nové krajiny, ľudí. Nie je to len o tej medicíne ako takej, o tom, čomu sa venujete odborne.
1: No pozrite sa, ja som publikoval v medzinárodne, vždycky publikuje medzinárodne, takže oni ma pozývali. Takže to bolo dosť jednoduché. Hej? Takto som sa dostal na rôzne zjazdy do rôznych zemí, takže toho roku napríklad som bol v Marseille, bol som v Ríme, budúci týždeň idem do Skopje prednášať.
0: Beriete to ako aj na poli odborné, na poli relax, že aj spoznávate tie krajiny, alebo vyslovene to beriete, ako sa hovorí, administratívne služobnú cestu?
1: Tak. Samozrejme, že ma zaujímajú tie mesta, ale nie vždycky mám na to čas, aby som o nich veľa chodil. Pred mesiacom som bol v Dublinu, tam som prednášal, ale nemal som čas chodiť po meste veľmi.
0: Existuje nejaký plán, ako by ste chceli ísť ďalej, čo ešte sa dá, ako sa hovorí, vyťažiť z témy, pretože je to téma veľmi zaujímavá, je to možno aj niekde medzi medicínou, sociológiou, psychológiou, psychiatriou?
1: Tak psychiater nie som. Otec bol psychiater, môj brat je psychiater, jeho syn je psychiater, môj syn je psychiater a moja dcera, ktorá má teraz 24 roku, je v 6. ročníku medicíny, chce byť tiež psychiater.
0: No ale predsa len asi k tomu máte blízko.
1: Tak mám samozrejme k tomu blízko, viem o tom, ale neurológia je celé niečo iné ako psychiatria. Ja totiž nemám trpezlivosť. Psychiatr musí mať veľkú trpezlivosť, aby sa rozprával s tými pacientmi. Ja sa samozrejme tiež rozprávam s pacientmi, ale nemám takú trpezlivosť. Takže nemôžem byť psychiatr.
0: Už sme hovorili o tých výskumoch, ktoré ste robili. Predsa len tie zobrazovacie diagnostické metódy, tie sú veľmi dôležité v tej vašej profesii. Asi každý rok tá veda napreduje tak, že sa veľmi zlepšujú tieto metódy. To, čo bolo pred 10 rokmi, je dnes už veľmi zastaralé.
1: Áno, tak máme nové metódy. V mojej skupine je niekoľko biomedicínskych inžinierov, ktorí poznajú tie nové metódy a vlastne ich skúšame. A napríklad, keď sme robili tie tzv. Nelezionálne epilepsie, to znamená ľudí, u ktorých magnetická rezonancia bola negatívna, takže sme skúšali rôzne typy magnetické rezonancie, tak nakoniec sme tie lézie našli.
0: To je všetko tie témy, tie okruhy, o ktorých hovoríme, teória, ktorá je tu, ktorú tu zažívate na vašom pracovisku, alebo je šanca, že sa to všetko dostane aj do praxe postupne?
1: Je to v praxi, pretože ja robím jak tu, tak v nemocnici, kde mám pacientov. Tam v podstate, keď sú tam pacienti, ktorí sú prípadnými kandidátmi epilepsie, proste majú farmakorezistentnú epilepsiu a nemáme žiadne výsledky, tak sa posielajú sem. A potom podľa toho, ako to, čo tu nájdeme, tak môžu ísť na operáciu.
0: Aké je to potom to stretnutie s pacientmi, ktorým ste pomohli a ktorí

0: teda videli naozaj, že výrazne im zmenila život liečba.
1: Čo sa týka pacientov, tak samozrejme máme lieky, asi 20 liekov na epilepsiu. Samozrejme používame tie nové lieky a niektoré z nich naozaj veľmi pomáhajú. Sú pacienti, ktorí majú málo záchvatov a nechcú ísť na chirurgiu, ale väčšina z nich na chirurgiu chce ísť, lebo majú dosť záchvatov. U nich väčšina po tej operácii je dobrá. Nemajú záchvaty, alebo majú len nejaké malé záchvaty, takže sú veľmi spokojní. A samozrejme, nie u každého sa to podarí, ale skoro u každého.
0: Aké sú vaše kontakty s vašou rodnou krajinou, teda so Slovenskom, s Levočou? Možno, či aj sú nejaké pracovné kontakty so Slovenskom?
1: Tak jednak v Levoči spoluorganizujem neuropsychiatrický kongres, ktorý sa tam robí každé 2 roky. Zo Slovenska to robí primár Dvorák, ktorý pôvodne bol v Levoči, teraz je v Spiskej Novej Vsi. Ale organizujeme to v Levoči a samozrejme nám pomáha aj primátor Vilkovský. A okrem toho ja chodím vždycky do Levoče, lebo tam mám ten dom na námestí a ten je potreba opravovať, takže ho chodím kvôli opravám a potom ideme preto, že ideme do Slovenského raja alebo do Vysokých Tatier. A tam chodíme. A ja chodím cez Belanské Tatry hore, aby som videl Vysoké Tatry z boku a potom ideme dole už cez Vysoké Tatry. Proste to je perfektné.
0: Nedávno teda, keď sme chceli sa stretnúť, ste boli na kongrese v Tatranskej Lomnici, čo bolo vlastne tiež v tej vašej lokalite?
1: To sa týka Neurologia pre prax, to je časopis, ktorý je jak slovenský, tak český, ale je ten istý, lenže sú tam reklamy sú rôzne, ale ten obsah je rovnaký. A ja ho vediem, ten časopis, už 24 rokov. A máme zjazdy, najväčší je tu v Brne, kde býva tak 350 ľudí. Potom býva jeden v Plzni, teraz nový je v Ústí nad Labem, som teraz už bol 3-krát a tam býva tak okolo 100 ľudí, no a potom je slovenský a ten je v Tatranskej Lomnici. A ten už je asi 10 rokov v Tatranskej Lomnici a kde je v hotelu Praha, ktorý je výborný samozrejme a dá sa tam dobre plávať.
0: Pokiaľ ide o tú vašu kondíciu, keď sme telefonovali naposledy, ste išli myslím na bicykli?
1: No ja neviem, či sa držím kondícii, ale chodím každý deň na bicykli, lebo tu nás trvá. Dneska som prišiel autom, lebo pršalo. Dneska som tu autom, ale normálne chodím na bicykli aj v zime.
0: Hovorí sa teda, že tá súčasná generácia slovenským slovíčkam už ani nerozumie. Aké máte vy skúsenosti? No, samozrejme komunikujete v cudzích jazykoch, ale čo tu v Brne s domácimi študentami?
1: No tak my tu máme veľmi veľa Slovákov. Aj u nás na klinike napríklad robia Slováci, ktorí rozprávajú československy teda, ale niektorí rozprávajú len po slovensky a proste ja si myslím, že neviem, ako je to v Prahe, ale tu v Brne sa ľudia rozumejú po slovensky.

Profesor Ivan Rektor nám povedal aj o ďalších svojich výskumoch i o svojich plánoch, napríklad aj o tom, ako sa mu žije v Brne už viac ako 60 rokov, ako študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne v Brne a ako sa napokon dostal na svoje prvé pracovisko do Uherského Hradišťa. A spomínal napríklad aj na svoju rodnú Levoču, kde žil do 15 rokov. Napríklad, že mal veľa priateľov, ale nie s každým chlapcom sa kamarátil. Dokonca sa aj pobil so synom lekárnika a mal zlomený nos. Preto, keď mal 15 rokov a presťahovali sa jeho rodičia do Brna, prihlásil sa do kurzu jiu-jitsu, no s prekvapením zistil, že tam ho potrebovať nebude. Profesora Ivana Rektora vám predstavil Martin Jurčo. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska, november 2023. Do počutia. Počúvali ste portrét vedca Ivana Rektora, ktorý nás nedávno navždy opustil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do tela fúka.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, nasledujúcich 25 minút je vyhradených pre hudobné spomienky. Vítam vás pri nich Vlado Franz.

0: Takto si v piesni obnovil sny svojho detstva v roku 1984 Peter Hečko. Mal vtedy 35 rokov. A je to neuveriteľné, ale práve dnes, 9. októbra, už má dvakrát toľko plus 7, teda 77. Keď som sa ho svojho času spýtal, na ktoré svoje piesne má najkrajšie spomienky, povedal mi.
1: Tak najkrajšie spomienky mám samozrejme na tie, ktoré mi priniesli najviac radosti. Napríklad pesničku Chlapčenské sny, pretože je to také vyjadrenie môjho vnútra. Hoci ja som nepísal text, napísal ho Vlasta Brezovská, veľmi krásny text. Ďalej, ja neviem, taliansky muzikál, ktorý teda dodnes rezonuje ako jeden z najväčších úspechov, teda si myslím, tej éry. Keď cítiš lásku, to bola moja pesnička, ktorá bola veľkým hitom niekedy začiatkom 80. rokov, keď som hral so skupinou Profily. To bola pesnička, ktorú som zložil, tak povediac, jedným dychom skutočne. Tá bola hotová asi za 5 minút. Skutočne ja som si začal hrať na gitarke, začal som si spievať nejakú melódiu a hneď ma napadal aj ten text. To bola jediná vec, ktorá vznikla takto rýchlo a skutočne bola veľmi úspešná. Keď si

Peter Hečko má teda dnes 9. októbra narodeniny, ale na tento istý dátum pripadá aj výročie, čo tento svet navždy opustila speváčka Judita Čerovská. Je to už 25 rokov. Zomrela, keď mala 72. V 60. rokoch ju preslávili piesne ako Je po dešti, Dominiku, Každý jedno veľkou lásku potká, Muž a žena či Akropolis adieu. Keď mala 27, vyhrala v pražskom Slovanskom dome súťaž amatérskych spevákov. Jej sľubne sa rozvíjajúcu kariéru však skomplikovala v roku 1959 ťažká autonehoda s vážnymi zraneniami. Po dvojročnej odmlke sa jej ale podarilo na pódia vrátiť a byť úspešnou. Teraz si Juditu Čerovskú pripomenieme českou verziou svetoznámeho hitu Everybody Loves Somebody. V češtine Každý jednou veľkou lásku potká.

na dnes, teda na 9. októbra, pripadá aj iné smutné výročie. V roku 1973 tragicky zahynul Jiří Štajdl, textár mnohých dodnes hrávaných piesní najznámejších českých interpretov. Jiří Štajdl bol bratom hudobníka Ladislava Štajdla a bol od neho o 2 roky starší. Za svoj krátky, iba 30 rokov trvajúci život napísal veľké množstvo piesňových textov. Písal ich s veľkou ľahkosťou, rýchlo a dobre. A tak nejako aj žil. Slobodne a rýchlo. Ale rýchlosť sa mu stala aj osudnou. Posledným dňom jeho života bol práve 9. október 1973, keď na svojom novom rýchlom aute havaroval. Nasledujúci text napísal pre Karla Gotta v roku 1966.

Pre Karla Gotta napísal Jiří Štajdl asi najviac pesničkových textov, ale ako som už spomenul, v repertoári mali jeho piesne aj ďalšie spevácke hviezdy. Túto napríklad Eva Pilarová.

No a na záver si pripomenieme dirigenta Karla Vlacha. Včera 8. októbra uplynulo od jeho narodenia 115 rokov. Jeho orchester patril k popredným európskym big bandom a bol liahňou vynikajúcich muzikantov. Karel Vlach celé jedno polstoročie ovplyvňoval vývoj populárnej hudby v Československu. Z jeho orchestrom spievali vari všetci vtedajší známi speváci. Teraz sa však môžete pokochať len zvukom Vlachovho orchestra bez spevu. Ponúkam vám známu skladbu Glena Millera, ktorú hrávalo a hráva okrem autorovho orchestra aj mnoho ďalších svetových hudobných telies, ale teraz ju hrá orchester Karla Vlacha. Jej názov Mesačná serenáda.

0: www.sk.
1: Vážení poslucháči, s rokom 1956 sa viažu predovšetkým tri významné udalosti v komunistickom bloku. Tou prvou bol prejav Nikitu Chruščova na 20. zjazde sovietských komunistov vo februári a jeho tvrdá kritika nielen kultu osobnosti Jozefa Stalina, ale aj dovtedajších zverstiev sovietského režimu. Tou druhou bolo krvavo potlačené júnové povstanie robotníkov proti režimu v poľskej Poznani. A tou treťou bolo oktobrové protikomunistické povstanie v Maďarsku, mimoriadne brutálne zlikvidované tentoraz s pomocou sovietskej armády.
2: Vo vtedajšom Československu komunisti veľmi opatrne diskutovali o Chruščovovom prejave. Bežná verejnosť o tomto zvrhnutí Stalina z nebotičného piedestálu nevedela takmer nič. Istým prielomom bol dlho odkladaný druhý zjazd spisovateľov, kde aj mnohí básnici či spisovatelia a aj predvojnoví komunisti sa takisto pridali ku kritike stalinistických metód a žiadali predovšetkým slobodu tvorby a rehabilitácie politicky perzekovaných kolegov.
1: Veľké dejiny sa však skladajú aj z relatívne malých udalostí. Dnešnou témou rozhlasovej historickej revy dejiny.sk bude preto opomínaný svojrázny protest československých študentov v máji 1956. Najprv 12. mája centrom Bratislavy prešiel karnevalový pochod, ktorý alegoricky parodoval situáciu v školstve. O týždeň na to sa pridali študenti aj v Prahe a počas mája lesu požadovali, okrem iného, zásadnú reformu výuky spoločenskovedných predmetov.
2: Sprievodcami po tejto téme budú Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom publikácie Príliš skoré predjarie slovenskí študenti v roku 1956. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Ako sme už spomenuli v úvode, rok 1956 priniesol tri významné udalosti. Jednu v Sovietskom zväze, druhú v Poľsku a tretiu v Maďarsku. Skúsme si najprv pomenovať tento politický kontext, aby sme prešli do situácie v Československu, kde 50. roky tiež neboli jednoduché a ľahké pre mnohých.
3: Pán Kinčok.
4: V prvom rade treba povedať, že ten rok 56, alebo ten prejav nepadol z neba. Tam musíme, bol istý vývoj od roku 1953, hlavne od smrti Stalina. Bol tam potom mocenský zápas, prebehol v Sovietskom zväze, ktorý nakoniec vyhral Chruščov. Od toho roku 1953 sa začalo odbúrovať čiastočne ten systém, ktorý vybudoval Stalin. Paradoxne z tých prvotných odbúravačov, alebo ten, ktorý sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať, bol Beria. Jeden z ľudí, ktorý bol najzodpovednejší za tie Stalinové zločiny, ale samozrejme v tom mocenskom boji bol porazený a bolo zvolené tzv. Kolektívne vedenie. To fungovalo aj v Československu. Z tohto boja vyšiel víťazne teda Chruščov a tam sa to začalo prejaviť do toho roku 1953 už. Teda Beria z jeho iniciatívy bola amnestia vyhlásená, bolo prepustených 1 000 000 politických väzňov z Gulagu. To postupne potom prebral aj Chruščov. Skrátka išlo o to s takýmto spôsobom poukázať na tie Stalinové zločiny. Tým sa snažili to, aby odvrátili od seba pozornosť aj Beria, aby prebrali iniciatívu aj Beria, aj Chruščov. Veľmi dôležité o tom prejave sa uvažovalo niekoľko mesiacov pred tým zjazdom, už koncom roku 1955. Bola založená komisia, ktorá tento prejav urobila a nakoniec sa rozhodlo o tom, že ho prečíta Chruščov. A samozrejme bol to šok, pretože on tam pomenoval základné veci, hovoril o tom, aký mal Leninov názor na Stalina. Boli tam veci vražda Kirova a ďalej takéto veci, ale mnoho vecí tam nezaznelo. Napríklad nezaznelo tam nič o kolektivizácii, nezaznelo tam nič o ukrajinskom hladomore. Nezaznelo tam nič o pakte Ribbentrop-Molotov. Vieme, Molotov bol ešte tedy súčasťou vedenia. Napriek tomu mal tento tajný prejav veľký dopad aj na Sovietsky zväz a nakoniec aj na jeho satelity. Na tomto zjazde, na tom 20. zjazde boli prítomná aj československá delegácia na čele s Antonínom Novotným, ktorý sa zúčastnil. Predposledný deň tohto zjazdu bol prerušený zjazd výnimočne a prezentoval sa tento tajný referát a potom sa prezentoval, alebo Chruščov oboznámil o jeho obsahu aj jednotlivých členov tých delegácií, tých vedúcich, kde bol aj Novotný. A Novotný samozrejme potom prišiel do Československa, sa vrátil a začala sa v podstate vnútrostranická diskusia, ktorá v podstate trvala od začiatku marca až do toho začiatku maja, ktorá samozrejme mala rôzne etapy.
0: tu išlo skôr o celkové nejakú reformu komunistického modelu vládnutia. Hoci to inštitucionálne usporiadanie režimu zostalo viac menej rovnaké, také isté, ale ako tu pán kolega správne podotkol, išlo o to zavedenie nejakého kolektívneho vedenia, ale o to v podstate, aby ten strach, ktorý vlastne fungoval medzi komunistickými aparatníkmi, medzi tou tzv. Komunistickou nomenklatúrou, aby sa toto odbúralo, aby sa neopakovali stalinské represie, ktoré boli už od 30. rokov, smerovali predovšetkým proti samotnej mocenskej báze režimu, čiže voči komunistickým funkcionárom. Chruščov v tom referáte predovšetkým, čo bolo najpodstatnejšie, on spomínal v podstate iba komunistické obete stalinských čistiek. Vôbec sa nedotkol nekomunistických obetí. Hej. Na druhej strane, keď sa začala formovať nejaká taká nová nepísaná spoločenská zmluva vo vnútri stalinských, teda komunistických elít, to sa nutne muselo reflektovať nejako aj v spoločnosti, v prístupe vlastne k vládnutiu. Už v tom 53. roku sa začali prvé také väčšie nepokoje, napríklad v Československu, vo východnom Nemecku, keď proti komunistickému režimu povstali robotníci. Či už to bolo tie nepokoje ohľadom menovej reformy, ale vo východnom Nemecku to bolo v podstate tiež robotnícke povstanie, ktoré bolo najprv v Berlíne, ale rozšírilo sa prakticky po celej krajine. Čiže prichádza vlastne k prvým takým zmenám. Najprv moc na to reagovala samozrejme represiami, potom prichádza k istému uvoľneniu, aj k uvoľneniu takých veľmi tvrdých protirobotníckych zákonov a na istý čas prichádza aj k oslabeniu, spomaleniu tempa kolektivizácie a v niektorých krajinách išlo skutočne len o nejaké takéto ekonomické zmeny. To bolo Československo, Poľsko a východné Nemecko, ale napríklad Československo, Maďarsko, ale napríklad v Poľsku prichádzalo aj k istej politickej liberalizácii a to bol tiež veľmi dôležitý moment a práve potom v tom 56. roku aj po Poznanskom povstaní, ale ešte viac v októbri 1956 prichádza naozaj k zásadnej zmene modelu komunistického vládnutia práve v Poľsku, keď sa Poľsko na dlhý čas stalo takou najliberálnejšou krajinou sovietského bloku a napriek istým momentom, napríklad teda roku 1968 a 1970, si Poľsko v podstate toto postavenie v sovietskom bloku udržalo ako postavenie toho najveselšieho baráku v lágri, ako by sa to dalo nazývať.
3: To bolo to Gomulkové Poľsko.
0: Gomulkovo, ale potom neskôr aj vlastne Gierkovské a napriek vojnovému stavu vlastne aj Poľsko-Jaruzelského už od toho roku 1983-84 sa začalo veľmi prudko liberalizovať o mnoho viac ako vtedajšie napríklad Československo.
3: Pán Kinžek spomenul, že Stalin páchal tie zverstvá na svojich občanov a Hruščov nespomenul nekomunistov, ktorí boli prenasledovaní. Zrkadilo sa to vlastne aj v Československu. Najprv boli predmetom tých postupných rehabilitácií alebo zmierňovania trestov zase len tí komunisti. Samozrejme. Okrem tých samozrejme, ktorí už boli popravení.
4: Áno, o tomto môžeme hovoriť, že toto sa kontinuálne nedialo až do roku 1989. Dobre, možno roku 1962-63, keď bola Kolderová komisia, tak sa tam prvotné úvahy boli o niektorých procesoch otvárať rehabilitácia, niektorých procesov, čo boli s nekomunistami, ale to sa skrátka zaseklo a išlo sa len po tej línii tých bývalých komunistov.
3: Aká bola situácia medzi mladými ľuďmi vtedy, v 50. rokoch, teda potom 55. 56. roku? Predsa už len prišli na vysoké školy ľudia, ktorí už troška mali možno že aj iné názory ako tie socialistické, komunistické.
0: Samozrejme, v prvom rade sa treba vrátiť do nástupu komunistického režimu. Vysoké školy boli predmetom brutálnych čistiek, nielen vysokoškolskí pedagógovia, ale aj samotní študenti. Študenti s tým tzv. Nesprávnym triednym pôvodom, alebo študenti, ktorí sa angažovali na nesprávnej v úvodzovkách strane, to znamená nesúhlasili s komunistickou stranou, boli zo škôl odstraňovaní. Tak mali veľký problém samozrejme dostať sa ľudia takto označený vôbec na štúdium, čiže vo všeobecnosti tá atmosféra medzi študentmi nebola nejaká antikomunistická, pretože takí vyslovene ľudia z tých rodín postihnutých režimom ani veľmi nemali šancu sa na školy dostať, alebo až potom, keď napríklad pôsobili ako robotníci, A až teda už v tom roku 1956 sa to začalo trošku meniť. Komunistická strana v podstate od schválenia tej tzv. Generálnej línie budovania socializmu, čiže od roku 1948-49 sa rozhodla, že si bude budovať vlastnú inteligenciu. Teda akým spôsobom sa to mohlo diať? Buď teda tým, že prevzali časť tej tzv. Starej inteligencie, voči ktorej ale väčšine prípadov nemali dôveru, alebo si vychovať inteligenciu vlastnú. Lenže kým sa vychová takýto nejaký aj administratívny aparát alebo intelektuáli, to trvá niekoľko rokov. To nie je možné urobiť zo dňa na deň. Takže ten krok, ktorý nasledoval vlastne bezprostredne po uchopení moci a tých prvých rokoch komunistického režimu, bolo priame vyzdvihovanie ľudí, členov komunistickej strany, režimu lojálnych robotníkov najčastejšie, bez ohľadu na kvalifikáciu, na vedúce pozície. A takisto takíto ľudia, ktorí častokrát nemali ani maturitu, treba si uvedomiť, že naozaj v tom čase sa k maturite dostalo len veľmi malý počet mladých ľudí, tak oni absolvovali tzv. Robotnícke prípravky, prípravné kurzy, kde takým nejakým skráteným tempom a častokrát aj s takou nižšou kvalitou, ale absolvovali niečo, čo by sa dalo nazvať maturita, príprava na vysokoškolské štúdium. A práve takíto ľudia boli na vysokých školách privilegovaní. Postupne, ale už práve v tých rokoch po Stalinovej smrti sa ukazovalo, že možnosti získavať vlastne tieto nové vedúce kádre, ako sa to označovalo, sú vyčerpané a častokrát práve tí prípravkári len skôr robili zlé meno komunistickej strane, než to dobre. Takže postupne už prichádzali ľudia, ktorí nemali vyslovene takýto pôvod. Ale tí prípravkári boli naozaj častokrát zdrojom mnohých konfliktov na vysokých školách, konfliktov s učiteľmi, ale aj konfliktov s ostatnými študentmi a veľmi často sa teda nemali nejaký väčší rešpekt. Samozrejme, po počiatočnom revolučnom nadšení sa ukazovali aj limity také nejakej ideologickej mobilizácie a už tá oficiálna ideológia prestávala byť tým nejakým živým organizmom, v rámci ktorého sa mohli rozvíjať nejaké nové myšlienky a samozrejme tí študenti to videli to možno ako medzi prvými. Takže prichádzalo už k takej, povedal by som, nejakej politickej stagnácii. Niečo, čo sme videli na konci, teda v 70. a osobitne v 80. rokoch, že v podstate tú ideológiu už veľmi mnoho ľudí nebralo vážne a podobne aj napríklad mládežnická organizácia, ten monopolný Československý zväz mládeže, predchodca SZM, prestal prakticky fungovať, na školách bol prakticky umrtvený.
1: Ja by som sa predsa vrátil ešte, kým sa budeme venovať vysokoškolákom, vrátil by som sa ku komunistickej strane a ku dospelým intelektuálom. Takto by som to povedal ako pracovne, pretože ako sa diskutovalo v Sovietskom zväze o období stalinizmu, prebehla istá diskusia aj v Československu o tom, čo znamená kult osobnosti v československých pomeroch. A ďalšia vec, už sme tu aj spomínali v úvodnom slove, druhý zas československý spisovateľ. To boli dôležité, ako by som povedal, také dva dôležité diskurzy, ktoré hovorili o tom, kde sa Československo, alebo kam sa Československo dostalo v polovici 50. rokov a nehovorím, že ako z toho von, ale čo s tým.
4: Tak ono to už zaznelo vo vašej prvej otázke, my sa nejak k tomu nedostali. Ako prebiehala teda tá diskusia v rámci tej komunistickej strany u nás potom od toho začiatku marca? Ona mala také viaceré fázy. Tá prvá fáza bola hneď to 2. marca, 3. marca. Samozrejme táto diskusia, samozrejme to bolo ešte vtedy, lebo tá časť Československej delegácie prvá sa vrátila bez toho, Široký a ďalší, ktorí boli v delegácii, sa vrátila bez toho, aby vôbec vedela o nejakom tajnom Chruščovom prejave. No a začala pripravovať podklady na túto diskusiu a prerokovanie výsledkov toho sovietského zjazdu v domácich podmienkach. A tak vyzerala samozrejme aj tá prvá časť diskusie. Aj tí škoditelia, alebo ako by si to povedal, ktorí boli vyslaní komunistickou stranou do tých nižších zložiek, nevedeli o tejto kritike. Ale napriek tomu, keď si pozriete, otvoríte si z toho obdieva Rudé právo pravdu, tak si všimnete, že a venovala obrovskú pozornosť tomuto zjazdu a veľmi dobre sa už aj z tých uverejnených vecí dá vyčítať, že na koho bola tá kritika smerovaná. To kritika toho kultu osobnosti. A to sa pekne prejavilo už aj v týchto prvotných diskusiách, keď títo ľudia týchto inštruktorov vysmiali o tom, keď hovorí, že to, táto kritika nebola nastanená a vysmiali, ale to na nehovorte, my vieme, že ako to je krátka. A nevedeli, neboli dostatočne inštruovaní a nevedeli odpovedať na tieto otázky, že ako je to teda možné, bo to vyvolalo aj v tých nižších štruktúrach šok, že ešte pred 3 rokmi sa tu velebil, bol tu kult osobnosti a zrazu je Stalin, že z toho bieleho je zrazu čierne.
5: Ono to, nevedeli to, ono to bol problém v roku 1981 na vysokej škole hovoriť o kulte osobnosti, to zase si povedzme.
4: Áno, vidíte, mal to rôzne fázie potom.
0: To bolo navyše teda jedna časť, ale veľká časť komunistov na začiatku reagovala dokonca až s pobúrením, lebo naozaj ten kult Stalina bol osobitne v prostredí komunistov veľmi silný. Stalin mal tú neotrasiteľnú autoritu víťaza nad fašizmom a napokon tá Československá komunistická strana bola stranou stalinského typu, stalinistická prakticky už od roku 1929. Čiže ten kult Stalina tam neprišiel tým rokom 1948 alebo 1945. Takže to boli také tie prvé reakcie. Ďalšie reakcie boli vyvolané ale aj tým, že napokon informácie o tom, čo sa udialo v Moskve, neprichádzali priamo. V podstate tie prvé obežníky a nakoniec aj tie prvé články, ktoré sa objavili ako oficiálne články Pravdy a Rudého práva, to neprinášali celý ten referát. To prinášali v podstate len výťah z toho referátu, ale napríklad fakty z toho referátu sa šírili iným spôsobom. Či už cez zahraničné rozhlasové stanice, napríklad Slobodná Európa, Hlas Ameriky a podobne. Napriek rušeniu bolo možné ich počúvať a najmä pokiaľ ľudia napríklad na Slovensku boli schopní počúvať treba z vysielania v maďarčine, v nemčine alebo v polštine. Takže navyše napríklad v Poľsku sa podľa legend rozšíril ten referát tak, že vlastne nechal ho istý ideologický tajomník Moravský vytlačiť cyklostylovo a rozšíriť medzi stranickými funkcionármi a následne sa v podstate predával prakticky tie obťahy predávali na čiernom trhu. A takto sa dostal aj ten referát medzi západných novinárov a boli tam aj delegácie západných komunistických strán a na západe predsa len sa o tom diskutovalo, čiže či už to boli talianskí komunisti, nakoniec americkí komunisti, ktorí v podstate o tomto informovali, čo sa udialo a samozrejme aj takto cez potom tieto zahraničné západné rozhlasové stanice sa informácia o tom, o čom sa hovorilo v Moskve, dostávala ďalej.

0: čas.
1: Ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakov, keď padá sneh, ako búrka, čo buráca v diali, ako plač, čo sa premenil v smiech, tak znie ten čas.

0: Povedz mi, otec, jak vyzerá čas?
1: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička, zrkadlo hviezd, ako slza, čo z očú ti padá, ako domov po návrate siest, tak chutí čas.

0: čas.
1: Ako belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako kora pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja. Tak vonia čas, tak vonia čas, tak vonia čas.

Teraz vieš asi čas ako vonia, ako chutia tiež ako znie. Svet mladý a šťastný a krásny ho do svojich dlaní vezme a jedna z nich bude tvoja, bude tvoja. Ten deň spoznáš sama jak čas, jak vyzerá.

0: revolúcia. Pretože pyrrhovou revolúcia predchádzala tým udalostiam, ktoré sa udiali v máji 1956. O čo tam vlastne išlo? To bola reakcia bratislavských slovenských vysokoškolákov na isté konkrétne prejavy politického režimu. Spomínam ministra obrany Alexia Čepičku. O čo tam vlastne išlo?
1: Bolo to prvé kritické vystúpenie študentov, ktoré ešte teda predchádzalo tým udalostiam, stalo sa 17. januára 1956. Nebolo to však politického charakteru, išlo v prvom rade o problémy vysokoškolákov a vysokoškolského života, študijného života. A tým hlavným, ako ste spomenuli, bolo teda, a myslím, že to bol tajný rozkaz Alexia Čepičku o tom, že sa rušia vojenské katedry na školách, na vysokých školách, ktoré existovali. Ďalej sa menila dĺžka absolventskej vojenskej služby, teda miesto 2 mesiacov po absolvovaní štúdia išiel muž teda na rok na vojenskú službu, čo sa stretlo s veľkou nevôľou u študentov, pretože v tom istom čase sa aj predĺžoval štúdium zo 4 na 5 rokov a to znamenalo, že tí ľudia, ak si neplánovali nejakú, alebo tí muži, ak si plánovali, študenti plánovali nejakú budúcnosť, tak zrazu sa im odložilo o 2 roky, pretože plus 1 rok navyše štúdium a plus 1 rok na tú vojenčinu. Toto sa stretlo teda s nevôľou tých študentov a z tohto vznikol taký spontánny protest, ktorý teda vznikol toho 17. januára 1956 na internáte Súvorák.
2: To je dnešná Dobrovičová ulica, áno?
1: Myslím, že hej.
2: Ano, blízko Jakubovo námestia dnešné. Vtedy, neviem, to bolo, myslím, že už vtedy bolo Leninovo námestie.
3: Ten bol čisto chlapčenský internát.
1: Čisto chlapčenský internát.
3: Vtedy neexistovali koedukačné internáty.
1: Áno. A Pyžamovú, teda prílastok dostal Pyžamový tento protest kvôli tomu, alebo Pyžamová revolúcia, že teda odhrala sa v večerných hodinách, keď sa už tí študenti pripravovali, práve na druhý deň mali mať vojenskú prípravu a pripravovali si oblečenie vojenské, pripravovali si samozrejme Kanady. A prišla teda od iných študentov z iných fakult, prišla informácia o tom ústna, že takýto rozkaz tajný bol prijatý a takýmto spôsobom sa im komplikuje ich nasledujúce pôsobenie aj po štúdiu a vznikol teda spontánny protest na chodbách tohto internátu, kde teda títo študenti protestovali proti tomuto tajnému rozkazu v podstate.
2: Možno, že treba vysvetliť, čo to boli vojenské katedry, lebo no, myslím, že už mladé generácii to absolútne nič nehovorí. My sme to absolvovali, myslím, že my dvaja sme to s Robom absolvovali, neviem, Juraj, ty si to tiež absolvoval.
3: Nie, ja som to už nestihol.
0: To v podstate prišli oveľa, to poviem rovno.
3: Tak to v podstate študenci.
0: To konfrontácia s niektorými dôstojníkmi Československej armády, to je nezabudnutelná záležitosť. Áno.
3: V podstate vojenská príprava bola integrálnou súčasťou vzdelávania vysokoškolského štúdia a teda muži, chlapci ju mali v podstate povinnú a raz do týždňa vojenský výcvik, jeden deň a potom vlastne vďaka tomu mohli mať kratšiu vojenskú službu po skončení vysokej školy. Takže vojenská katedra bola vlastne súčasťou všetkých vysokých škôl. Tento model vysokoškolskej vojenskej služby bol relatívne atraktívny, nakoniec však v tom čase už v takom veku mnoho týchto mladých ľudí už si zakladali rodiny, mali napríklad dohodnuté pracovné miesta a podobne. Takže
2: vtedy fungoval systém umiestnenok.
3: Áno, takže pre nich to bol naozaj veľký šok, že sa pravidlá menia zo dňa na deň. Tam vznikol taký ten, tí študenti, keď si čistili tie kanady na chodbách, pyžamách a tak ako v pyžame zišli dole do jedálni, potom na základe toho dostal ten protest názov ako pyžamová revolúcia. Spočiatku to bolo dokonca také pejoratívne označenie, ktoré sa neskôr vžilo, ale aj pre tie udalosti v máji, celkovo pre tie študentské protesty. Do veľkej miery to bola študentská recesia. Išlo o istý protest, nesúhlas práve s takýmto krokom ministra Alexeja Čepičku. A nebol to ale taký prvý ani jediný prejav študentskej recesie v tom čase. Napríklad študenti takto medickej fakulty napríklad predtým niekde sa stretli na chodbách po promociách a prejavovali nespokojnosť, že budú mať iba titul promovaný lekár, kým tí ostatných starší kolegovia už používali ešte starý prvorepublikový titul MUDr, hej, teda doktor, ktoré tieto tituly sa potom neskôr vrátili, pretože naozaj to istým spôsobom symbolicky degradovalo týchto mladých absolventov vysokých škôl, že teda nebol doktor práv, ale bol promovaný právnik a podobne. A osobitne napríklad v prípade lekárov, teda vždy aj pacienti prichádzali a že ale ja by som radšej bol, keby

0: ma ošetroval doktor a nie nejaký promovaný lekár. Hej. Tu išlo naozaj aj o úctu vlastne k tomu vzdelaniu. Hovorím, bolo viacero takýchto prejavov študentskej recesie, takej nespokojnosti, ale toto bolo dôležité, pretože išlo o protest proti predĺženiu vojenskej služby. A vojenská služba bolo niečo, téma tabu a teda veľmi citlivé miesto tohto režimu. Preto aj tá reakcia bola veľmi ostrá. Mnohí študenti boli vypočúvaní na štátnej bezpečnosti, boli dokonca bití. Potom niektorí čelili postihom rôzneho typu, od vylúčenia po povedzme krátenie štipendií alebo vylúčení z internátu. A pre študentov zo sociálne slabších rodín to bol naozaj veľmi drastický trest.
1: Zachovalo sa niečo v archívoch UPN na túto tému?
2: Ja som sa nestretol s tým. Uh-huh. Nič nebolo dotiahnuté do nejakej realizácie. Uh-huh. To je dôležité.
0: Uh-huh. Bolo toho veľmi málo. Ja som o tom našiel hlásenie, ktoré štátna bezpečnosť poslala tajomníkovi UVKSS Pavlovi Davidovi. Bol to tajomník, ktorý bol zodpovedný za otázky bezpečnosti vôbec represívnych zložiek a častokrát som mal dojem, že hoci nominálne prvým tajomníkom UVKSS bol Karol Bacílek, tak v skutočnosti práve Pavel David bol mužom číslo 1 v tom čase na Slovensku. Napokon mal na to aj zodpovedajúce zázemie. V podstate prišiel po roku 1945 už ako pracovník NKVD, ako sovietský občan. To, že má vlastne sovietské občianstvo, sa prevalilo, keď sa stal poslancom Národného zhromaždenia. Takže bol človekom, ktorého vplyv bol o mnoho väčší, ako by sa možno na prvý pohľad zdalo.
3: Ja myslím, že v tom období medzi pyžamovou revolúciou a tými majovými protestami sa odohralo niekoľko udalostí, ktoré by bolo treba spomenúť a asi aj rozobrať. Jedna vec je, už sme tu spomínali z časti z československých spisovateľov, ale odohrávali sa mítingy vysokoškolákov na rozličných vysokých školách, prijímali sa rôzne rezolúcie. Ja som bol priam šokovaný, keď som to čítal, pochybnosti o nadriadenom postavení UVKSČ a podobné veci, že to boli v tom čase, v prvom pol roku, roku 56, aj boli politické procesy, že vysokoškolskí študenti takéto veci verejne a priamo hlásali.
1: No, ako žiadal napríklad zrušenie vysielačiek zahraničných.
2: Áno, zrušenie cenzúry.
1: Zrušenie cenzúry.
2: Niečo nepredstaviteľné.
0: Áno, emancipácia ostatných politických strán v Národnom fronte.
1: A to boli tie Gottwaldove deti, dá sa povedať.
2: Samozrejme, prešetrenie politických procesov. Nie len Slánskeho a spol, ale to boli tie menej radikálne. Ale keď prišli tie radikálnejšie rezolúcie, tam už boli všetky procesy a s nekomunistami.
3: Áno, to bolo niečo otázky výučby marxizmu, leninizmu, ruského jazyka. To ako som žasol chvíľami.
0: Zrušenie napríklad povinného hrania sovietskej hymny na záver vysielania rozhlasu.
3: Aká bola potom reakcia moci?
0: Tak toto už bolo v podstate tá záležitosť v máji 1956, čiže čo tomu predchádzalo? Predchádzalo tomu isté obdobie tzv. Diskusie, obdobie politickej liberalizácie. Prebiehala tá liberalizácia aj v Poľsku, aj v Maďarsku, čiže tá československá verejnosť samozrejme toto vnímala, nebola hluchá a napokon takým veľkým dôležitým momentom bol ten druhý zjazd československých spisovateľov, kde viacerí spisovatelia vystúpili s kritikou režimu, s kritikou represií, vyslovili sa za to, aby sa mohli vrátiť do verejného života väznení spisovatelia a spisovatelia, ktorí mali zakázané tvoriť. Hovorilo sa o takých veciach ako cenzúra. Existencia cenzúry bola v podstate tabu v danom čase. Každý vedel o tom, že tá cenzúra existuje, ale oficiálne sa o nej nesmelo hovoriť. Čiže uvoľnili sa niektoré tie stavidlá, ktoré existovali, ale už začiatkom mája v podstate vedenie KSČ bolo rozhodnuté celú diskusiu ukončiť, vydalo príslušný obežník. Bolo to dokonca po tom, ako boli upozornení zo Sovietskeho zväzu, že tá diskusia začína prekračovať povolené normy. Moskva bola nervózna z toho, čo sa začalo diať v Poľsku aj v Maďarsku, mimochodom ešte pred tým robotníckym povstaním v Poznaní. Dokonca najprv sa zvažovalo napríklad uzavrieť vysoké školy, zvažovalo sa napríklad, že nepovoliť pražský Majáles. Na druhej strane dospelo vedenie komunistickej strany k záveru, že to by možno vyvolalo ešte väčšie konflikty. Tá prvá reakcia bola samozrejme najprv propagandistická. Boli študenti zosmiešňovaní, boli tie požiadavky prekrúcané. Tvrdilo sa, že vlastne chcú jedine, o čo im ide, je o zvýšenie štipendií, ktoré im platí v skutočnosti zo svojich daní robotnícka trieda a podobne. Do istej miery tie protesty skončili dostratené, pretože v máji sa už začína skúškové obdobie na vysokých školách, čiže študenti sa už nemali veľmi kde stretávať, pretože čoraz menej boli na internátoch a čoraz menej boli aj v školách. Samozrejme, robili sa aj iné opatrenia, napríklad študentov svojím spôsobom oklamali, keď treba bratislavskí študenti žiadali, aby uznesenie z Mladej gardy, ktoré bolo vlastne rezolúciou z českých vysokých škôl, ale takouto menej radikálnou, to uznesenie bolo v Pomajelese, bolo strhnuté z nástenky funkcionármi UVKSS. To bol ten impuls, prečo sa začali organizovať stretnutia, ktoré nevšetky boli organizované tým Československým zväzom mládeže, prebiehali na rôznych školách, osobitne na Univerzite Komenského a na Slovenskej technickej univerzite dnešnej, teda vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej. O mnoho menšiu intenzitu to malo napríklad na Ekonomickej univerzite. To treba povedať. A tie schôdze sa konali či už v posluchárniach, či už na internátoch. A napríklad im slúbili, že bude táto rezolúcia zverejnená. Ona bola skutočne aj zverejnená v denníku Smena, čiže v mládežníckom denníku, lenže iba v bratislavskom vydaní. To mimo bratislavských vydaní sa tá rezolúcia vôbec nedostala. Takže celkom sofistikovane v podstate sa podarilo predísť šíreniu týchto myšlienok. Tie protesty boli záležitosťou jedného týždňa, ale bolo vidno, že existovali obavy vo vedení komunistickej strany, že tie protesty nadobudnú verejný charakter, že študenti vyjdú do ulic, ale bola voči nim použitá aj hrozba krviprelievania, hrozba nasadenia ľudových milícií a polície proti nim.
3: Zaujímavé, tam boli niektoré mená ľudí ako študenti a neskôr v 60. rokoch sa ako keby vrátili do toho verejného života významne, ako Jozef Jablonický napríklad, alebo Jan Johanides, ktorý v 60. rokoch písal famózne knižky, čiže tam ukázali niektoré mená, ktoré ako keby už v tom čase na vysokej škole dali najavo svoje názory a neskôr ich prezentovali aj v...
0: Ja myslím, profite. Že práve tam sa zrodila vlastne tá liberalizácia v 68. roku, vlastne tá generácia, ktorá sa naplno prejavila v roku 1968. Že vlastne ten 1968 rok bol, alebo tie 60. československé 60. roky boli odozvou práve toho 56. roku. To, čo v Poľsku alebo v Maďarsku sa prejavovalo v tom 56. roku naplno, to vlastne, čo sa neskôr dostalo označenie revizionizmus ako snaha o nejakú revíziu, modernizáciu marxizmu, leninizmu skôr v tom takom demokratickom duchu, tak to sa vlastne potom prejavilo v tom roku 1968. Áno, samozrejme, pre túto generáciu, ktorá, tí ľudia boli mnohokrát členmi komunistickej strany, boli aktívni v tom zväze mládeže a tí ľudia neboli odporcovia komunizmu, oni neboli žiadnymi nejakými antikomunistami, minimálne v danom čase neboli, ale toto bolo pre nich taká prvá vzrážka s realitou toho režimu a z toho, ako sa postavil voči prejavom nesúhlasu.
1: Vy ste to pekne nazvali v tej knižke Domorodý stalinizmus.
0: Tak toto nie je môj výmysel, to kolegovia z Česka, ale ten naozaj, akože ten termín ilustruje to, že tá podpora sovietského modelu komunizmu nebola importovaná do Československa niekde zvonku,
2: ale
0: mala aj svoje proste domáce korene. Napokon komunistická strana Československa bola jedna z najsilnejších strán prvej Československej republiky.
2: A bola to od roku 1921.
1: Áno. A bolševizáciou prešla od roku 1929.
0: Čiže prešla procesom plného podriadenia Moskve a to či už v tom, z toho mocenského hľadiska, alebo z hľadiska ideologického. Lebo to sú dve roviny, ale v oboch prípadoch teda tá strana bola jednoznačne promoskovská.
2: Ja by som ešte chcel zdôraziť tak súkov moment jeden, ktorý to už pán kolega spomenul, ten, že tí predstavitelia to Československého zväzu mládeže neboli antikomunisti. Samozrejme, a musím povedať, že aj tieto protesty neboli antikomunistické. Ako to je dôležité povedať, že primárne požiadavky, aj tie rezolúcie z tej Mladej gardy, ktorá sa inšpirovala teda tými českými, ale tými menej radikálnymi, tými umiernenými požiadavkami, tak boli hlavne sociálneho charakteru. Študenti boli veľmi nespokojní napríklad so stravou na internátoch a na školách.
0: Zubytovanie.
2: Áno, zubytovanie, kasárenský spôsob života, že niekde na izbe bývali aj desiati, samozrejme, a veľmi nevyhovujúce podmienky.
0: A žiadali napríklad koedukačné internát.
2: Veľa, samozrejme, týždenných hodín, povinné prednášky, žiadali dlhšie prázdniny. takýmto spôsobom, samozrejme, čo potom využívala tá propaganda, ale, alebo aj keď sa vyhrážali tým študentom, že pošleme na vás robotníkov, že vy chcete dlhšie prázdniny, však, alebo im hovorí, že poverite sa, ako žijú robotníci v Bratislave, ešte pod Hradom, že v akých podmienkach, a vy sa máte relatívne dobre, no tak to bolo samozrejme propaganda. Tak to som chcel teda povedať, že požiadavky mali hlavne ten sociálny charakter.
0: Áno, ale boli tam aj také prvky politické, napríklad tá kritika tých nepresvedčivých a dogmatických prednášok z marxizmu. Čiže boli tam momenty, ktoré mohli byť interpretované politicky, ale tie pražské požiadavky boli v zásade podstatne radikálnejšie.
2: Áno, ale tie požiadavky politické, by som skôr povedal, alebo náražky, boli hlavne počas toho Maja Lesu v tých alegorických tých maskách.
0: Čo sa vlastne ale komunistická strana obávala na jar práve, možno ešte viac ako tých študentských protestov, bolo, že sa začala šíriť požiadavka v stranických organizáciách na zvolanie mimoriadneho zjazdu komunistickej strany. Bol to relatívne malý počet stranických organizácií, ale boli to organizácie v centrálnych úradoch a v centrálnych inštitúciách. Čiže tu nespokojnosť začali prejavovať elity, ktoré sa dožadovali zmeny. To je výkonné elity. No a toto bolo niečo, čo bolo pre vedenie komunistickej strany nepredstaviteľné a aj to bol jeden z tých dôvodov, prečo už začiatkom mája vlastne sa rozhodli tú diskusiu uzavrieť, ukončiť.

0: a s hubou rozmlácenou dnes zústali sme nemi. Ne, nejsme na kolenou, ríjeme držkou v zemi.
1: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je svojrázny protest československých vysokoškolákov v máji 1956, príčiny, priebeh, ale aj následné represie voči iniciátorom. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Juraj Marušiak a Branislav Kinčok.
2: Už v predchádzajúcej časti sme naznačili, čo bol vlastne ten protest 12. mája 1956 v Bratislave, konkrétne vychádzal z internátu Mladá garda. Okrem tej všeobecnej informácie treba asi povedať, bolo to ozaj len to nepolitické, alebo treba hľadať za tým aj nejakú politiku medzi tými študentmi? Lebo to boli vlastne ľudia v tom čase 20, 21, 22 roční.
3: Hovoril som, že to bolo samozrejme primárne, boli tie sociálne požiadavky, ale tak, ako som aj naznačil, že niektoré náražky na ten režim, také skryté, možno ironické, sa prejavili hlavne počas toho mája lesu, toho 12. mája 1956. ktorý bol takým vyvrcholením toho prvého ročníka študentských dní v Bratislave, ktoré sa diali v tej prvej polovici mája. A treba povedať, že tento mája les, alebo karneval, nazývalo sa to aj v tlači ako karneval, aj tie študentské tlači, bol v podstate prvýkrát obnovený od roku 1948, keď sa konal poslednýkrát, takže v podstate prakticky skoro až po desiatich rokoch sa prvýkrát konal, išlo o povolenú akciu. Samozrejme v rámci Československu.
4: Oficiálne
3: orgánmi, áno, povolenú akciu, ktorá sa udiala teda v podvečer v Bratislave. Myslím, že štartovali pri Grasalkovičom paláci a smer pochodu bol tak približne taký, ako boli aj majové sprievody. Išlo sa teda cez poštovú na námestie SNP a potom a išlo sa potom smerom k nábrežiu. V podstate tak. A tento majale sa stretol s veľkým dobrým hodnotením, teda lemovalo teda trasu tohto sprievodu niekoľko tisíc bratislavčanov, ktorí to v podstate prvýkrát od roku 1948 videli týchto študentov, takýto, alebo takúto formu, dá sa povedať aj, že zábavy študentskej. Sprievod tvorilo niekoľko tých alegorických vozov, kde práve boli aj tieto náražky na ten, kde sa kritizoval tak, možno tak skryte, alebo ironicky, hlavne aj ten študentský život, napríklad veľmi, myslím, že predstaviteľov komunistickej strany iritoval hlavne ten alegorický voz, kde bola truhla s tým akademickou slobodou, čo bolo teda, skutočne potom boli aj otázky na to, že ako to mohli takýmto spôsobom vôbec použiť. A zachovali sa z toho viaceré fotky v TASR, takže aj takýmto spôsobom si človek môže sprítomniť v podstate ten priebeh toho maja lesu.
2: Hovorili ste o tom ironickom, tu je taká fotografia v tej knižke Juraja Marušiaka a tam sú dievčatá a majú transparent Náš cieľ, prvenstvo na svete. Čo vieme asi, aká narážka to bola, ako dobehnúť a predbehnúť kapitalistický svet.
4: Tak tam napríklad boli nejaké také alegorické vozy, napríklad z maketov Moskovskej štátnej univerzity, ako teda ukážky tej sovietskej architektúry, ale také, ktoré sa tak nejako knísala.
2: Volalo sa to, že stalinská gotika.
4: Tak akože sovietská architektúra, náš vzor a podobne. Čiže boli tam momenty, ktoré mohol režim vnímať ako útok na teda svoju nejakú ideologickú podstatu. Samozrejme.
1: Ale myslím, že dôležité je povedať, že to bolo roku 1956, kedy ešte skutočne prebiehali niektoré výrazné politické procesy, neboli ukončené, vôbec neboli vyriešené.
4: Jednoducho nebola ani otázka napríklad rehabilitácie týchto hlavných obvinených, ako či už to bolo na Slovensku Gustava Husáka, ale Ladislava Novomestského, on bol síce prepustený, ale napríklad Gustava Husáka, niečo sa také sa vôbec ani nepripúšťalo, nehovoriac o procesoch napríklad so Slanským a nehovoriac samozrejme o procesoch s nekomunistami.
1: Tá debata po tom Chruščovom prejave sa týkala aj týchto procesov, ale vtedajšie vedenie komunistickej strany absolútne odmietlo akýkoľvek podiel viny.
4: Vnímal vlastne napríklad samotného Slanského, že ho zomlel lyn, ktorý sám roztáčal. Do istej miery to samozrejme bola pravda, pretože áno, už to vedenie komunistickej strany počas éry Rudolfa Slanského bolo zodpovedné za tieto procesy. Na druhej strane samozrejme vedenie KSČ si uvedomovalo, že je do toho kolektívne zamočené, že sa na nielen teda nejakých kvázi justičných omyloch, ale doslova na justičných vraždách podieľajú všetci.
3: A tam samozrejme treba povedať, ja som chcel ešte trošku zareagovať, že na tú československú stranu alebo na tých československých komunistov tlačili aj zo Sovietského zväzu, konkrétne Chruščov. Podľa vlastných spomienok sa s Novotným stretol počas toho zjazdu a naliehal na neho, aby začali hľadať vinníkov. Ten termín porušovania socialistickej zákonnosti. A hľadať vinníkov a začať možno niektoré procesy nejakým spôsobom prehodnocovať, čo podľa Chruščova Novotný veľmi odmietal, až keď mu povedal, že nemusíte sa s tým ponáhľať, tak nejakým spôsobom súhlasili. A to na to vidno, že tam nebola vôbec žiadna ochota. Začalo sa im to v podstate rozpadať, až keď sa to začalo rozpadať v Maďarsku, hlavne keď Rajk bol rehabilitovaný, tak tedy sa im to kompletne celé rozpadlo, že musel nejakým spôsobom reagovať. Ale toto apríli odmietali skutočne. A hlavne tento proces s Husákom a spol, ktorý bol jedna z hlavných požiadaviek aj tej diskusii, aj tých spisovateľov. Pretože keď už bol ten druhý zjazd spisovateľov, tak Laco Novomestský už bol na slobode. Síce vo vyhnanstve v Prahe, ale bol na slobode. A to jeho tam meno zaznelo počas toho zjazdu.
4: Hlavne to meno zaznelo na potom následnej plenárke slovenských spisovateľov, kde teda aj vedúci tajomník toho Slovenského zväzu spisovateľov ako slovenskej organizácie toho jednotného zväzu vyhlásil, že teda dúfa, že sa bude môcť Novomestský vrátiť do literatúry, čo bolo samozrejme s ohľadom na to, čo sa ešte len pred dvoma rokmi udialo, niečo nepredstaviteľné.
1: Čiže aj paródia vysokoškolákov mala v tom kontexte ako veľký význam, veľký dopad.
4: V podstate logika týchto režimov je taká, že každý aj protest, ktorý má možno nejaký primárne nie politický, nie ideologický charakter, je interpretovaný ako politický protest.
2: A nie týždeň na to, to isté sa odohralo, alebo obdoba sa odohrala v Prahe.
4: Tiež samozrejme ten pražský Majales bol ale už takou labuťou piesňou tých protestov. Prebiehali zhromaždenia na pražských vysokých školách, kde naozaj už odznievali podstatne radikálnejšie požiadavky, či už na činnosť parlamentu, na činnosť Národného frontu, na to už spomínané hranie sovietskej hymny na záver vysielania Československého rozhlasu, čiže na tie prejavy sovietskej dominancie. Hovorilo sa o cenzúre v tlači a podobne. Tak to bolo niečo, čo vyvolávalo obavy, kam to môže ísť a naozaj boli použité aj proti pražským vysokoškolákom takéto prostriedky zastrašovania, to znamená poštvania robotníkov proti študentom, násilného rozohnania takýchto protestov. No a tá prvá reakcia bola, že bolo to vyhodnotené vlastne tie protesty, či v Bratislave alebo v Prahe, že išlo o tzv. Dielo reakcie a také prvé ponaučenie bolo, že treba sprísniť pravidlá pre príjmanie študentov na výberové školy, nielen na vysoké školy, ale aj na stredné školy a viac klas dôraz na ich tzv. Triedny pôvod. Pričom zaujímavé, že vlastne čo to ten triedny pôvod znamenal. Neznamenal to iba to, že malo ísť o deti robotníckého alebo roľníckého pôvodu. Vôbec nie. Tam ten sociálny pôvod bol kombinovaný vlastne aj s politickou lojalitou. To znamená, že boli jednoznačne prijaté v ďalších rokoch 57-58 opatrenia, aby ktoré zvýhodňovali deti rodičov, ktoré sa nejakým spôsobom angažovali v oficiálnych štruktúrach. Takže toto je ešte, bol ešte ďalší takýto dodatočný moment. Tie perzekúcie, prvé perzekúcie boli skôr mierne, preto, lebo to nechávali viac menej na akademických funkcionároch. A akademickí funkcionári vo svojej väčšine nemali o niečo také záujem, snažili sa radšej skôr to nejako zľahčovať, zbagatelizovať, pretože bolo jasné, že hoci aj vylúčenie z internátu alebo zbavenie štipendia môže pre toho študenta byť vlastne otázkou, môže byť vlastne likvidačné. A sami mnohokrát proste s tými protestmi aj či už ticho alebo otvorene sympatizovali, ale na jeseň sa k tomu funkcionári vrátili, hovorím, boli tam vypočúvania štátnou bezpečnosťou. Najmä o čo sa zaujímali bezpečnostné zložky, bolo, či tie protesty boli nejakým spôsobom koordinované. Vtedy sa vypúšťali aj také, dnes by sme to nazvali konšpiračné teórie o tom, že rezolúcie z Prahy do Bratislavy boli dovážané aerotaxíkmi, čo boli ako teda v podstate malé lietadlá pre jedného, dvoch cestujúcich. Bolo to samozrejme extrémne drahé. Nič také sa som nenašiel, že by sa také niečo dialo. Ale samozrejme tie pohyby medzi Prahou a Bratislavou tu boli. Boli napríklad športové hry a podobne rôzne podujatia, ktoré prebiehali v tom čase v Česko Československu. Napokon na Slovensku sa tie protesty nerozširovali ďalej, nerozširovali sa povedzme do Košíc, do Nitry, do Banskej Bystrice. Tam boli prijímané už rezolúcie, ktoré vlastne odsudzovali tieto bratislavské protesty. Na druhej strane, čo je celkom zaujímavé, som práve nedávno našiel článok, že takéto študentské protesty prebehli nie v Česku, nielen v Prahe, ale napríklad Hradci Králové. To študentské hnutie sa naozaj prakticky rozpadlo veľa skôr, ako sa mohlo stihnúť integrovať. Napriek tomu to bol pre tých ľudí, ktorí sa tých protestov zúčastňovali, ktorí tie protesty zažili, istým spôsobom taký formatívny moment. Mm. To znamená, že veľmi zásadným spôsobom ovplyvnil ich nazeranie na svet, ich politickú socializáciu a treba povedať aj to, že to bol v podstate jednak v tom akademickom prostredí, v prostredí intelektuálnom, prvý taký moment od roku 1948, kde prišlo k takejto konfrontácii s mocou. Opäť hovorím, na jeseň prišli tie zákroky, boli intenzívnejšie, vytvorili sa dokonca na školách tzv. Disciplinárne komisie, ktoré vyšetrovali jednotlivých študentov. Niektorí z nich už medzi tým stihli školu skončiť, čiže už sa nedostali, ale boli napríklad, boli prípady, že študentom robili problémy s uplatnením, so získaním zamestnania, tak napríklad spomínanému Jozefovi Jablonickému neumožnili zamestnať sa v prvé roky v Akadémii vied, pôsobil v rodnej Trnave, až neskôr sa mohol dostať na Akadémiu vied, hoci pôvodne tam mal nastúpiť. A už potom od jesene tie disciplinárne pokračovania boli podstatne viac sledované práve aj poverenictvom školstva a kultúry na Slovensku, v Česku ministerstvom a samozrejme orgánmi komunistickej strany. A o mnoho ešte výraznejšie sa to pritvrdilo po maďarskej revolúcii, pretože hoci v tom čase už tá diskusia bola v Československu definitívne ukončená, ale ešte nejakým spôsobom sa pokúšali spochybňovať trebárs legitimitu súčasného vedenia KSS v kultúrnom živote. Nepriamo boli to iniciatívy bývalého člena BIRAUV KSS a bývalého predsedu Akadémie vied Ondreja Pavlíka, ktorý sa pokúšal o nejaký taký gomulkovský kurz prostredníctvom kultúrneho života, samozrejme so súhlasom jeho vtedy šéfredaktora Juraja Špicera, ale to už v podstate doznievalo, ale napríklad na rôznych školách, či už v Bratislave, v Košiciach, ale treba sa aj na stredných školách v Komárne a v týchto zmiešaných oblastiach, študenti dávali tým stranickým inštruktorom rôzne také provokatívne otázky, niekde dokonca vyzývali na to uctiť si pamiatku obetí, teda zavraždených sovietskými vojakmi. Boli to skôr ojedinelé iniciatívy, nedá sa hovoriť o ničom masovom, ale samozrejme to už bolo vtedy veľmi prísne sledované režimom a potom už nasledovali naozaj tvrdšie represie, vrátane vylučovania študentov zo škôl, aj kde sa ale zohľadňovalo častokrát práve aj angažovanosť v máji 1956.
5: Pán Kinčok, archívy UPN majú k tomuto niečo?
3: Tým, že to je mimosúdna perzekúcia.
5: Takže
3: hovoríme o mimosúdnej perzekúcii, ako tu bolo spomenuté, vylučovanie zo škôl a skomplikovanie uplatnenia. Takže sú tam znovu, sú tam tieto nejaké vyhodnocovacie správy znova v fonde. Je to skôr, to u nás fond, je to fond Slovenského národného archíve, UVKSS, Pavol David. Takže z tohto pohľadu, tým, ako som povedal, že to bola mimosúdna perzekúcia, tak v archívu UPN sa k týmto veciam, alebo k týmto prípadom príliš veľa materiálov nenachádza. Samozrejme.
4: V tých takých kadrových materiáloch, ale naozaj ešte niekoľko rokov, až do niekedy do 60. rokov, existovala vlastne taká otázka, ako sa dotyční ľudia správali v roku 1956. Hej. Čiže bolo to napríklad dôležité pri takzvaných, tiež to boli vlastne mimosúdne perzekúcie. Boli to také mimosúdne perzekúcie, previerky politickej a triednej spoľahlivosti, ktoré boli spustené, odštartované na konci roku 1957, boli schválené a v 58. roku, v prvom polroku, týkali sa predovšetkým centrálnych úradov, ale živelne sa rozširovali aj do regiónov, aj do inštitúcií, ktoré neboli považované za centrálne. Začali sa na vysokých školách, ale dokonca aj týkali sa napríklad v niektorých regiónoch učiteľov a podobne.
6: Dejiny sa opakujú, ale nie vždy ako fraška.
3: Samozrejme, ako to bolo spomenuté, tie mimosúdne perzekúcie za ten maj 56, oni trvali v podstate až do toho roku 1959 a boli takým tým sprievodným javom aj toho obdobia. A potom roku 1956, ktorý sa nazýva aj bojom proti revizionizmu. Co boli presne tie myšlienky z tej jari 1956. Samozrejme, nikto to nenabralo také grády, ako to potom nabrali tie procesy, ten rok procesov od toho roku 1957, kde sa to svojím spôsobom jemne priblížilo k tomu začiatku 50. rokov a kde boli teda odsúdení, kde boli také procesy ako s Imrichom Karvašom, s encyklopedistami Alexander Hlinder a spol Tušera a spol samozrejme takzvaní trockisti.
4: Áno, to boli tieto... také, by som povedal, v tej druhej polovice 50. rokov tie procesy nemali charakter toho, čo sa zvyklo označovať monster procesy. To znamená procesy, ktoré boli jednoznačne veľmi starostlivo zrežírované, ktoré boli vysielané v rozhlase. Toto už nebolo. Ale tie procesy mali za cieľ zastrašiť niektoré konkrétne skupiny obyvateľstva. Či už to bolo tam povedzme nejakú takú takzvanú starú inteligenciu spred februára 1948, tých povedzme príslušníkov protifašistického odboja, povedzme ľudí z nejakých ľavicovo orientovaných ľudí, ako v prípade Tušeru a spol, hej, aj vtedy sa vlastne opäť znova dostal do väzenia napríklad generál Anton Rašla a podobne. Takže tie procesy fungovali s podstatne menšou intenzitou, ale v podstate vyvolal naozaj ten rok 1958 bol takým vyvrcholením tých procesov a samozrejme veľkú úlohu, veľmi významnú úlohu tu zahrával aj strach z toho, že sa zopakujú maďarské udalosti. Dokonca historik Karol Kaplan to označoval ako maďarský komplex vedenia KSČ. To znamená, že oni čokoľvek, akúkoľvek kritiku alebo prejav nesúhlasu, snahu o zmenu interpretovali ako hrozbu zopakovania maďarských udalostí a preto tu vlastne to veľmi tvrdo potlačali.
3: V podstate tento argument na to obyvateľstvo fungoval, na tú spoločnosť, pretože skutočne tá česká a slovenská spoločnosť skôr sympatizovala s tým vývojom v tom Poľsku, tým smerom. A to, čo sa dialo potom už v Maďarsku, tam to zabíjanie, to vešanie tých komunistov, to už bolo pre českú a slovenskú spoločnosť priveľa. A za to aj, ak boli na začiatku tých udalostí, na tej maďarskej revolúcie, ak študenti aj vyjadrovali nejakú podporu a tomu pohybu, čo sa deje v Maďarsku, tak po tých udalostiach už sa to nevydarilo, pretože nebolo to tá cesta, nebola, ktorú oveľa sympatickejší bol model v tom Poľsku. Tak to bol aj dôvod, že prečo sa v tom Československu nešli sme tou cestou Maďarska.
4: Okrem toho tu bol samozrejme, čo bolo dôležité, bol tu obraz Maďarska z obdobia druhej svetovej vojny a Maďarsko bolo naozaj zafixované ako nepriateľ a práve komunistické Maďarsko bolo vždy vnímané ako niečo lepšie, pretože sovietský zväz im nedovolí urobiť to, čo Maďarsko urobilo, povedzme, v roku 1938 alebo 1939. Takže to určite tiež bolo veľmi dôležité a samozrejme ľudia najmä aj na južnom Slovensku, ale mnohí si pamätali, čo to boli zločiny, povedzme, šipových krížov, čiže tých maďarských pronacistických síl.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnešnou témou bol svojrázny protest československých študentov v maji 1956 v Bratislave i v Prahe. Príčiny, priebeh, ale aj represálie voči jej iniciátorom.
2: Sprievodcami po tejto téme boli Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom publikácie Príliš skoré predjarie, slovenskí študenti v roku 1956.
1: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujú za pozornosť redaktori, moderátori Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: To počujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Ako už aj odznelo v ďalších našich reláciách, spisovateľ, esejista, prekladateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky. A okrem toho, že sme počúvali rozhovory s ním na tému literatúry, teraz budú znieť pesničky s jeho textami. A tých je naozaj neúrekom. Okrem toho, že ich písal už od konca 60-tych rokov, sústredil sa na písanie napríklad v rokoch 80-tych, keď spolupracoval na rôznych televíznych reláciách, najmä s tanečným orchestrom Slovenskej televízie, ale o tom si povieme neskôr. Začíname dvomi skladbami, ktoré sú známe dodnes, respektíve jedna z nich. Duet Černoch a Lipa, Karla Černocha a Petra Lipu. Táto pesnička zaznela v jednej z televíznych relácií. Ešte predtým si vypočujme pieseň, ktorá vznikla v rovnakom období, Nukleárne jablko. Obe skladby vyšli aj na malej platni v opuse. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

V druhej polovici 80. rokov v televíznom vysielaní sa oveľa viac začali vyrábať aj relácie s tedy veľmi aktívnym tanečným orchestrom slovenskej televízie. Vznikla napríklad relácia Defilé s instrumentálnymi i spievanými skladbami. Na Kolíbe vznikol film FT Dušana Rapoša, do ktorého rovnako nahrali skladby hudobníci z tanečného orchestra slovenskej televízie. V relácii Defilé naspievala pesničku Voľný deň na text Ľubomíra Feldeka a Jana Kocierová. Písal sa rok 1987.

pera Ľubomíra Feldeka je aj ďalšia skladba, a to skladba so skupinou Close Harmony Friends, ktorú nájdeme na albume Jany Kocianovej Evangelium z roku 1999. Vtedy naspievala rôzne gospely a spirituály so slovenskými textami. Pomohli predovšetkým Ľubomír Feldek, Katarína Hudecová, ale i Zoro Laurinc. Vypočujme si teraz skladbu Nebeský vlak.

roku 1978 vznikla v bratislavskej televízii relácia s názvom Móda nevýjde z módy, ktorú napísal a zrežíroval Ivan Krajíček. Históriou módy nás previedli herci v dobových kostýmoch, ale aj cez pesničky. Jednu z nich s textom Ľubomíra Feldeka, Mozartov koncert, naspievala Marika Gombitová.

Marika Gombitová naspievala ešte jednu pieseň s textom Ľubomíra Feldeka, a to do televízneho seriálu Tisícročná včela Juraja Jakubiska. Tento seriál, neskôr aj film Dokín, vznikol podľa novely Petra Jaroša. A záverečnú pesničku do tohto seriálu naspievala Marika Gombitová. Volá sa Beh času. Text Ľubomír Feldek.

Pátral som v našom rozhlasovom archíve aj po najstaršej pesničke s textom Ľubomíra Feldeka, ale jednou z tých najstarších je isto skladba Eva, ktorá vznikla do jedného zo silvestrovských programov a je aj tak trošku pozvánkou do vtedajšieho kabaretného divadla bratislavskej Tatra Revue. Spieval Jožo Krištof.

lákam sa a čakám. Že na čo? No na večer. Večer ako minister sedím v loži Tatry a počúvam orchester pri pohári Fatry a vyplieščam otiska ľúbiaceho leva do priestoru javiska, kde sa

0: treba.
1: Už sme spomínali hudobný program FT. Boli to vlastne inscenované pesničky, ktoré pripravil režisér Dušan Rapuš v slovenskej filmovej tvorbe Na kolibe. Všetky podklady k týmto pesničkám pripravil tanečný orchester Československej televízie v Bratislave pod vedením Braňa Hrunca. Mnohé pesničky boli aj tematické. Vypočujme si dve z nich. Varená mačka a Láska je páska. Pripomeňme, že iná z pesničiek FT sa dostala aj na nedávno vydaný výberový album pesničiek Michala Dočolomanského, keď naspieval duet do tohto filmu so Zdenou Studenkovou. Teraz nám však zaspieva Heidi Janku a zbor FT.

Ľubomír Feldek písal texty aj do rôznych projektov a tak na rôznych albumoch nájdeme po jednej, po dvoch pesničkách z jeho tvorby. Väčšinou tak, ako ho oslovovali jednotliví autori alebo interpreti. Takto napríklad nám zaspíva teraz Monika Stanislavová pesničku Igora Bázlika s textom Ľubomíra Feldeka Šanzón na nedeľu. A potom Marta Potančoková pesničku Nočná balada s formáciou Pressburger Klezmer Band.

0: V rozhlasovom archíve nájdeme mnoho krátkych literárnych útvarov či rozhovorov s Ľubomírom Feldekom, o ktorom hovoríme dnes v čase, keď sa dožíva 90-ky. Dlhé roky pripravoval aj cyklus úvah s názvom Takže takto. Vypočujme si teraz jednu z častí.
1: Teóriu o túlavých princeznách som vymyslel, keď mala v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene premiéru moja hra Dlhý, široký a bystrozraký, alebo keď má Baťa šťastie na zázraky. Pred predstavením som vyzval všetky dievčatá v hľadisku, aby tri razy zvolali Sme túlavé princezné. A potom som im prezradil. Aj keď ste sa prišli pozrieť na rozprávku, budete sa dívať na život. Na svoj vlastný. Každá z vás sa narodila ako túlavá princezná, každá musí stretnúť svojho královiča, čo ju tri noci ustráži, až potom bude šťastná. Keď som hru písal, dal som síce jej hrdinovi meno Jano Královič, no inak to bol Bača, ale aj on musel, ak nechcel prísť o hlavu, tri noci ustrážiť túlavú princeznú. V prvú noc som ho nechal odpásať remeň, ustrážil ju násilí. Aj druhú noc som vyriešil hravo. Môj Bača ustrážil túlavú princeznú láskou. Čo do tretice? Je čosi viac než láska? Mohol som presunúť lásku na tretiu noc a na druhú vymyslieť čosi iné. No divákov prekvapí len spisovateľ, čo vie prekvapiť aj sám seba. Rozhodol som sa vyčkať, kým mi nezíde na niečo, čo prekvapí aj mňa. A zišlo mi to. Zistil som, že môj Bača v tretiu noc už vôbec nemusí strážiť. Môže sa zabudnúť s kamarátmi v krčme. Princezná, čo zažila prvé dve noci, sa v tretiu už ustráži aj sama. Zvolenským dievčatám sa to tak páčilo, že ma potom všetky obklopili a musel som sa každej z nich podpísať na predlaktie. Všetky slúbili, že si môj podpis do smrti neumijú. Odvtedy ubehlo 7 rokov. Z tých dievčat sú dnes mladé dámy, niektoré z nich svojho královiča ešte hľadajú, no niektoré ho už iste našli a možno, že aj sami majú deti. Tak ten život letí. Nejaký Bača ho neustráži.
0: A opäť jedna zo starších skladieb Ľubomíra Feldeka. Dokonca napísal pesničku, respektíve slovenský text, k zahraničnému hitu do malej televíznej hitparády. Pesničku vám nemusíme predstavovať. Písal sa rok 1969 a spieva Milan Krištofovič.

Spomínali sme populárne pesničky i pesničky do televíznych relácií. Napríklad pripravil niekoľko javiskových programov, respektíve slovenských verzií, slovenských textov do rôznych hudobno-dramatických diel. Teraz bude spievať Helena Príbusová, inak v 80. rokoch aj známa rozhlasová moderátorka, pesničku Neznámy.

0: Keď sme hovorili o javiskových programoch, pripomeňme si túto časť tvorby Ľubomíra Feldeka ukážkou piesne Tovieho v podaní Jozefa Kronera z muzikálu Fidlikant na streche. Hrá orchester Novej scény.
1: Nech tak

0: No a keď spomíname rôzne úpravy literárnych diel, pripomeňme aj jednu úpravu operety do parodickej formy. Tá vznikla v roku 1972, opereta Florimonda Hervého v úprave Ľubomíra Feldeka, ktorú nakrútil v bratislavskej televízii režisér Jozef Pálka. Do hlavných postáv obsadil Evu Kostoláňovú, Martina Hubu, Mariana Labudu a Leopolda Haverla. Vypočujme si teraz niekoľko ukážok z tejto paródie operety.
1: Denisa, hriešnica, ty malá, kto nad tebou dnes chytí stráž? Mamzelny, tuž, ta svadbu stála.

0: Úprava tejto operety v roku 1972 bola veľmi úspešná a bola jedným zo silvestrovských programov Bratislavskej televízie. O 14 rokov neskôr ju uviedli aj na javisku v divadle Andreja Bagara v štúdiu pod názvom Utekajte, slečna Nituš. Takto o tom hovorí autor slovenskej úpravy Ľubomír Feldek.
1: Karolovi Spišákovi sa veľmi páčilo to, čo videl v televízii, a on prišiel vlastne s myšlienkou, že takto by sa to dalo urobiť aj na javisku. Ja som to len prepísal do divadelnej podoby a urobilo sa to v Nitre. A v Nitre v roku 1986, práve v deň premiéry, bol zjazd komunistickej strany Slovenska. Neviem prečo v Nitre, ale tak to vyšlo. Takže keď sa hrala hra, ktorá sa volala Utekajte, slečna Nituš, tak každý vedel, pred čím má tá slečna Nituš už utekať. A keď vtedy tá postava hovorila: pozor si dajte na nás, Celestén, lebo naše prsty siahajú až do divadiel, tak bol normálny potlesk a ten možno bolo počuť až v tej sále, kde zasadala vtedy tá strana. Ale musím povedať znova, že dnes sa hovorí o tých zlých obdobiach v našich dejinách, že vtedy sa nič nedalo, nič sa nesmelo. Boli témy a boli žánre, kde sa dalo úžasne unikať. Bol jeden z nich preklad, druhý bol literatúra pre deti, alebo téma detstva. Veď keď si uvedomíte, že takú maminku napísal Jaroslav Seifert, zodobochnosti som to nedávno, to vyšlo, aj to dostalo cenu IBI, Seifertová mamička po slovensky. Keď vám poviem rok, kedy to vyšlo, tak úžasnete, to vyšlo v roku 1954, uprostred 50. rokov. A v tej knižke maminka nie je ani jediné angažované slovo, ani jediný poplatný verš. Sú to nádherné verše, najmä o detstve.
0: Myslím, že Eva Pavlíková hrala tú hlavnú postavu Denisy a Mamzel Nituš.
1: Áno, Evička Pavlíková hrala tú postavu, rada na to spomína.
0: Rovnako bola úspešná aj táto inscenácia z toho roku 1986 a potom vzniklo to zvolenské uvedenie už v novom období a už bolo určené viac pre deti.
1: No neviem, či bolo určené pre... Otváralo to jeden ročník zámockých hier. Posunul som to smerom k rozprávke. To máte pravdu, ak je rozprávka pre deti, tak to bolo pre deti aj, pretože už sa to nevolalo Utekajte, slečna Nituš, ale Leďte, slečna. Vlastne tým, že ona mala byť na úplne inom mieste, než bola, mala byť na svojej vlastnej svadbe a bola v kláštore. Ja som to vyriešil takou rozprávkovou metódou, že treba, ak chce niekto stihnúť vlastné šťastie, nestačí k nemu ísť, treba k nemu letieť. No a aj som si to tak predstavoval, že na konci tie dve postavy vzlietnú a odletia do Paríža, ale ono to bolo pekné, aj keď išli peši.
2: Šla mestom hudba vojenská a stretla žienku ako kvet. Jaj, čože je to za ženská? Si muzikanti vravia hneď. V tom vietor odkryl nôžok bel, až hudbu pichlo pri srdci. Len bubeník nič nevidel, on kráčal celkom na konci. On vidieť tiež mal za ľubom, no schovaný bol za bubon. Bum, dunia, úderí na bubon. Bum, ľudia vybehli z domov von. Bum, vás vyrovnaj rad, pochodom vchod a priamo hľad. Bum,

Tienka bola samý šant a hneď sa dala do debát. Nuž a tak každý muzikant si nechal od nej povedať. Až prišiel na rad bubeník a nastal nečakaný deň, keď vyliezol s ňou na sení, on vlastnú ženu spoznal v nej, aj vlastnú ženu Máriu, čo videl v nej len ľalinu.

chalupy. Po celú noc ozýval krik a všetko bolo na ruby a tlkol riady bubení. No vyhrala to nakoniec tá zradná rasa Evina. On prijal to za svetú vec, že Mária je

Dnes sme počúvali piesne s textami jubilujúceho Ľubomíra Feldeka, ktorý sa dožíva 90-ky. Prajeme mu všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a ešte aj tvorivých nápadov. Rozlúčime sa skladbou z televízneho cyklu Ráčte vstúpiť, ktorý bol o svete filmu, ale aj divadla a pripravoval ho v bratislavskej televízii ešte v 70-tych rokoch režisér Elo Haveta. Zaspievajú nám Marta a Tena Elefteriádu. Pesničky Ľubomíra Feldeka z rozhlasového a televízneho archívu vybral Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

v zajatí štyroch stien. To jediné, čo mi tu zostalo, je môj roztrhnutý tieň a rana na srdci, o

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Milí poslucháči, nedávno sme sa navždy rozlúčili s vedcom Ivanom Rektorom. Preto vám teraz z rozhlasového archívu ponúkame jeho portrét. Príjemné počúvanie.
0: Portréty.
1: Pekný deň, vítajte pri relácii, v ktorej vám predstavujeme zaujímavých hostí a naše osobnosti. Za tou dnešnou osobnosťou, profesorom Ivanom Rektorom, sme museli zájsť až do Brna. Ivan Rektor je totiž slovenským neurológom, presnejšie povedané klinickým neurofyziológom. Narodil sa 5. novembra v roku 1948 v Levoči a od roku 1992 bol prednostom neurologickej kliniky fakultnej nemocnice Svätej Anny v Brne a lekárskej fakulty Masarykovej univerzity. Profesor Ivan Rektor sa zaujíma o viacero oblastí. Zaoberal sa epilepsiou, vojnovým stresom, ale aj tým, ako mozog vníma hudbu. Pripomeňme, že v rokoch 2006 až 2011 bol prorektorom Masarykovej univerzity pre rozvoj. Od roku 2007 pôsobí aj v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CAJTEK, kde je vedúci výskumnej skupiny molekulárne a funkčné neurozobrazovanie. V októbri 2010 sa profesor Ivan Rektor stal členom, korešpondentom Americkej neurologickej asociácie. Naše rozprávanie s profesorom Ivanom Rektorom sme začali ako inak v jeho rodnej Levoči.
0: Portréty.
2: Môj otec bol psychiatr, neuropsychiatr pôvodne. Vlastne to bolo tak, že on bol z Nového Bohumína, ktorý zabrali Nemci v 38. roku, ale potom to zabrali Poliaci a potom až Nemci. A on odišiel do Ružomberku a tam robil na chirurgii, lenže na Slovensku proste za vojny nebola dobrá situácia, takže on potom prešiel do Levoča a stal sa neuropsychiatr. A tam sa zoznámil s mojou mamou, no a zobrali sa a v 44. keď začalo povstanie, tak išli a stali sa partizánmi. Boli ako partizáni až do 45. roku samozrejme. No a ja som sa narodil potom. Tú vojnu prežili, ja som sa potom narodil, že som v Levoči. A keď som mal 15 rokov, tak sme sa presťahovali do Brna.
1: Bolo to asi dané teda to prácou vášho otca?
2: A bolo to prácou môjho otca, ktorý sa stal riaditeľom psychiatrickej liečebne tu na v Brne. Nám potom ale vrátili, po tom, čo sa zmenil systém, po 89. roku nám vrátili dom, takže stále chodievam do Levoče.
1: Máte slovenčinu peknú, teda neovplyvnenú Moravou a Českom. To znamená, že asi doma ste sa rozprávali stále po slovensky.
2: Doma sme sa rozprávali po slovensky, pretože rodným jazykom mojej mamy bola maďarčina, môjho otca bola nemčina a keď sme sa presťahovali sem, tak začali rozprávať československy, tak ja som trval na tom, že budeme rozprávať po slovensky.
1: A teda podarilo sa to zachovať tak.
2: Ako ma počujete?
1: Aké boli potom vaše ďalšie cesty? Bolo to jasné, že otec videl vo vás takého pokračovateľa, že pôjdete týmto smerom, keď nie presným zameraním, tak určite medicínskym, alebo vy tak prirodzene ste si to vybrali?
2: To bolo tak, že pre mňa vždy veľmi zaujímala história. Tak koniec koncov Levoča je veľmi historické mesto. Je to krásne historické mesto s najvyšším gotickým oltárom na svete. To bolo za starého režimu a za starého režimu tá história samozrejme nebola príliš dobrá. Takže som išiel študovať medicínu a pôvodne som si tiež myslel, že budem robiť psychiatriu, lenže potom som zistil, že už ma to nebaví, tak som nastúpil v Uherskom Hradišti ako internista. No a vtedy tam operovali neurologičku jednu, takže ma tam dali a som zistil, že ma to baví. Tak som sa stal neurologom.
1: No, v Uherskom Hradišti bola určite nemocnica toho okresného typu, teda nie ten vyšší level, ako je v Brne napríklad.
2: No ale už som tam publikoval, som chodieval do kláštora v Velehrade a tam som ošetroval sestry, z toho som tiež robil už publikácie. Takže ja už som začal publikovať v Uherskom Hradišti.
1: Na čo ste sa vlastne presne zamerali? Bolo to od začiatku tak, že ste sa formovali v tej téme?
2: No pozrite sa, hlavné veci, čo ja som robil, bola vlastne epilepsia. Pôvodne to bolo všetko možné, hej? Lebo kým som robil v Hradišti, no tak to bola všeobecná neurológia. Keď som sa presunul do Brna, tak tam už to bolo viacej, hlavne epilepsia, ale čiastočne aj Parkinsonová choroba, takže som robil prácu týkajúce sa Parkinsonovej choroby a hodne veľa epilepsie. No a potom som sa dostal náhodou do Paríža, to bola náhoda, lebo vtedy univerzita vyhlásila možnosť ísť do cudziny, lenže samozrejme ja som vedel, že ja sa nikam nedostanem, tak ja som sa prihlásil do Konga, do Kongo Brazzaville. No, tam som sa tiež nedostal, lenže medzi tým francúzska ambasáda ohlásila lekári do 35 rokov francúzsky hovoriaci. No ja som napísal do toho Konga, že hovorím po francúzsky, takže oni ma vybrali. Tak som sa dostal do Paríža a tam som potom robil niekoľko rokov v Gif-sur-Yvette. To bolo CNRS, to znamená výskumný ústav, kde boli opice. To boli paviáni, papio, ktorí mali epilepsiu, oni boli zo Senegalu. No ale oni mali tiež také záškuby, takzvané myoklony. No a ja som na to prišiel, ako ich liečiť, tak ma potom každý rok tam pozývali. No a takže som tam chodil potom 4 roky. Vždycky som cestoval odtiaľ, tu nás sa to nikomu nepáčilo, to bol komunistický režim, tak oni neboli nadšení z toho, že chodím do Francúzska. No a keď sa zmenil režim, tak ja som potom 2 roky robil na chirurgii epilepsie v Hôpital Saint-Anne, nemocnici Svätej Anny. Tu na tiež máme nemocnicu Svätej Anny, ale v Paríži je to Hôpital Saint-Anne a tam sa zaviedla chirurgia epilepsia, ako jedna z najlepších na svete. Takže ja som po 2 rokoch som sa vrátil sem, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl.
3: V tom období, ešte v 80-tych rokoch, to boli asi neporovnateľné možnosti, aké boli teda tu. A potom, keď ste mali možnosť sa kreovať práve na tomto pracovisku vo Francúzsku.
2: To, čo bolo s tými opicami, my sme publikovali vo Francúzsku, ale nie v Francúzsku, ale medzinárodne. No a to tu nás sa veľmi nerobilo. Tu nás sa to rôznym profesorom podobne nepáčilo, lebo oni nepublikovali vonku. Tak im sa nepáčilo, že ja publikujem vonku. No a potom tie ďalšie 2 roky, tak tam som tiež publikoval opakovania, ale to už sa tu menilo, predsa len to už bolo po prevrate, a takže sme už išli vlastne dobrou cestou. Takže ja som sa po 2 rokoch vrátil, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som tú chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl. To znamená elektrody, ktoré sa dávajú dnu do mozgu a tam sa zistuje, kde vlastne, odkiaľ vlastne pochádzajú tie záchvaty.

Ako sme sa dozvedeli od profesora Iviana Rektora, pozitívnym faktorom je neustála aktivita v mozgu, nenechať mozog zaháľať. Vytvára sa tak poznávacia rezerva, ktorá pomáha, aj keď je mozog poškodený. Tiež pomáha šport alebo tanec. To znamená, starší ľudia by mali byť najmä aktívni.

0: Už to bolo také bežné, že sa to priamo z toho výskumu pretavilo do praxe? Bol už ten systém tak zavedený?
1: Vo Francúzsku áno, ale u nás ešte nie. Takže ja som to zaviedol. U nás jestovala už chirurgia epilepsie, ale väčšinou to bolo, sem tam nejaká elektróda, bolo to veľa menej. A vo Francúzsku to bolo x rokov, to tam fungovalo. Takže tam proste som to zaviedol do Brna a potom sme fungovali v Brne veľmi dobre. A fungujeme stále.
0: V Brne, alebo teda na tej klinike pracovisko, ktoré bolo výnimočné, teda z tohto pohľadu, keďže ste to priniesli z Francúzska.
1: Áno, po tejto stránke to bolo výnimočné, pretože v Prahe sa tiež už robila chirurgia epilepsie, ale nie hĺbkovými elektródami, ktoré išli do mozku, ale elektródami, ktoré sa dávali na mozog, ktoré boli úplne iné. Pôvodne to takto bolo napríklad v Nemecku a podobne, lenže teraz už je všetko, sú tie elektródy ako vo Francúzsku.
0: Vy ste potom vlastne pôsobili aj teda v nemocnici Svätej Anny, ale už aj postupne ste sa ako keby vracali na univerzitu, ale už teda na tú novodobú univerzitu Masarykovú.
1: Áno, ja som sa v roku 2006 až 2012 som bol prorektor. Rektor bol súčasný premiér Peter Fiala, tak s ním som spolupracoval. Bol som prorektor a potom zakladal sa CEJTEC, čo je vlastne výskumné stredisko. Pôvodne ten názov bol iný, ale funguje to. A zaviedol som tam neurovedy a tie pokračujú a my teraz robíme výskumy, čo týkajú sa, tak moja skupina teda. Sú tri skupiny. Jednu vedie profesor Brázdil, ktorý teraz vedie tú neurologickú kliniku po mne. Ďalšiu vedie profesorka Rektorová, čo je moja žena. Ona je riaditeľkou ICRC, to je zase vedecký inštitút, ktorý je v nemocnici. A tretiu skupinu vediem ja. My robíme epilepsiu a tú epilepsiu máme sériu publikácií u pacientov, u ktorých magnetická rezonancia neukázala, odkiaľ to vychádza, ale my sme to našli kombináciou rôznych metód. Potom tiež robíme hlboká mozková stimulácia u Parkinsonových chorób, to tiež študujeme. No a potom sme začali robiť vojnový stres. A to je, začali sme robiť holokaust, ďalšie dve generácie, to sme publikovali už 6 medzinárodných práci a proste zistili sme, že začali sme v roku 2015. Bolo mi jasné, že už tí ľudia nebudú dlho žiť. Priemerný vek tých preživších holokaust bolo 80 rokov, najstarším bolo 95. Tam sme proste zistili jednak psychologické zmeny, ale jednak aj zmeny v štruktúre mozku. 70 až 75 rokov po vojne a štruktúra mozku vyzerá inak, sú tam zmeny. No a tiež sme robili druhú a tretiu generáciu, tam bolo 80 a 86 ľudí. V druhej generácii väčšina mala dvoch rodičov, ktorí prežili holokaust, čas niektoré len jednoho, ale v každom prípade tie zmeny tam sú a nie sú tam zmeny v štruktúre mozku, ktorú sme videli v prvej generácii, ale v konektivite oproti kontrolnej skupine. A podobne je to aj v tej tretej generácii. A to aj u tých, u ktorých len jeden prarodič prežil holokaust. Tak aj u nich sú tie zmeny.
0: Takto sa to prenáša geneticky v podstate na ďalšie generácie.
1: No, či sa to prenáša geneticky, my nevieme. My sme robili už dve genetické štúdie, jednu z Cambridge sme robili a tie výsledky nie sú pozitívne. Pokračujeme v tom ďalej, lebo my sme brali DNA predtým. Pokračujeme ako epigenetiku, ale tam nemáme ešte výsledky. Ale je to možné, že je to skôr dané behaviorálne, tak ako sa tie rodičia, prarodičia chovali. Či je tam naozaj genetika, respektíve epigenetika, to neviem.
0: No to sú výskumy, ktoré konštatujú to, že ten vplyv holokaust mal na tieto generácie, ktoré ho zažili aj na tie ďalšie. Čo ďalej? Kde sa to dá potom využiť v praxi, pokiaľ ide napríklad o stres vojnový, ako ste spomínali? Vojnový, myslím, teda aj pokiaľ ide o ďalšie vojenské konflikty.
1: Sme urobili ďalšiu štúdiu a tu sme robili u Ukrajiniek, ktoré emigrovali k nám. A to sme, samozrejme, vyšetrovali sme len tých, čo boli v tých vojnových oblastiach. A tam sme zistili samozrejme tiež psychologické zmeny, stresové zmeny a tiež zmeny v magnetickej rezonancii. Tam sú tiež zmeny. A čo sa týka, či to bol akutný, alebo nielen akutný stres, je ťažko povedať, lebo samozrejme akutný stres bol, keď oni žili v tej oblasti, lenže keď oni prišli sem, tak ich rodiny tam žili ďalej. A tiež niektorí z nich stratili, bolo bombardovanie a tak ďalej. Stratili rôznych ľudí a potom príbuzných teda. A mnohé z nich sa aj vrátili potom späť na Ukrajinu, lebo proste majú tam rodiny, majú tam deti a podobne. Takže tak toto fungovalo. A tie zmeny sú jasné, ale ešte to nebolo publikované. My sme tú prácu submitovali, ale ešte nemáme výsledok.
0: No, samozrejme, všetky tieto výsledky sa dajú potom využiť aj v liečbe, ako také, teda vedia, že akým spôsobom to eliminovať, tie následky týchto zážitkov.
1: Eliminovať by sa dali psychoterapiou. Tej tu nemáme dosť u nás. Tých nie je veľa. Ja som zamestnal dve ukrajinské psychologičky, ktoré robili ten výskum s nimi, ale jedna už sa vrátila na Ukrajinu, druhá robí na univerzite a tá psychoterapia v ukrajinštine tu nie je tak jednoduchá.

Počúvate reláciu Portréty a dnes vám predstavujeme slovenského neurológa, klinického neurofyziológa, profesora Ivana Rektora, ktorý pôsobí v Brne v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEITEC.

Profesor Ivan Rektor študoval aj zaujímavú súvislosť medzi hudbou a aktivitou v mozgu, respektíve vplyv hudby na aktivitu v mozgu. Z nich vyplýva, že hudba Wolfganga Amadea Mozarta znižuje epileptickú aktivitu v mozgu, zatiaľ čo diela iných skladateľov nemajú podobný účinok. Napríklad počúvanie Mozartovej sonáty pre dva klavíry znižuje patologickú aktivitu hemisfér o 32%. Naopak pri počúvaní 94. symfónie Josefa Haydna sa epileptická aktivita mozgu zvýšila o 45%. Pozorovania vedcov teda potvrdili, že Mozartove diela zlepšujú fungovanie mozgu epileptikov a znižujú frekvenciu potenciálne nebezpečných výbuchov aktivity zhruba o tretinu. Zistili aj to, že pozitívny vplyv jeho skladieb nesúvisí s potešením z počúvania, ale s účinkom Mozartovej hudby na mozgové vlny. Ako nám povedal profesor Ivan Rektor, z týchto výskumov vyplýva, že lekári budú môcť v budúcnosti schopní zvoliť kompozície pre pacientov s epilepsiou, ktoré znížia závažnosť záchvatov, alebo sa ich pacienti úplne zbavia.

0: Vy ste mnoho publikovali aj vo väčšine vyspelých krajín. Asi zrejme tie krajiny by sme museli dlho vypočítavať, kde všade ste buď publikovali, alebo nejakým spôsobom ste boli aktívni. Môžeme to nejak kategorizovať, čo je z tohoto najdôležitejšie pre vás osobne?
1: Tak pozrite sa, ja som bol v rôznych zemiach. Na začiatku v 96. roku som napríklad bol v Nikaragui. Tam ešte nebola neurológia, ale tam som robil EEG a tam som proste zisťoval. Napríklad bol jeden človek, ktorý mal záchvaty, ktoré mu začínali, keď ho bolela hlava. Tam nebola neurochirurgia. Neurochirurgia už tam bola, ale nebola neurológia. No a tak ja som mu robil snímky a zistil som, že má gulku v mozgu. A to oni nevedeli, tak sa naštvali, tí neurochirurgovia. Takže to bolo tam a potom som rôzne cestoval po svete. Bol som v Mongolsku napríklad, kde som tiež vyšetroval ľudí. Bol som v Argentíne, tam som potom cestoval aj do Paraguaja a podobne, ale tam už sa nevyšetroval v Paraguaji, tam som už len cestoval. Ale v Argentíne to bolo zaujímavé a potom som bol v Mexiku a potom som bol v Ázii. Tak v Ázii som bol opakovane vo Vietname, bol som v Tajsku, Mongolsku, kde som aj vyšetroval pacientov. Proste tak to funguje. V Japonsku som bol a podobne.
0: Asi to musí teda byť aj v tej náture človeka, že chce cestovať, chce spoznávať nové krajiny, ľudí. Nie je to len o tej medicíne ako takej, o tom, čomu sa venujete odborne.
1: No pozrite sa, ja som publikoval v medzinárodne, vždycky publikujem medzinárodne, takže oni ma pozývali. Takže to bolo dosť jednoduché. Hej? Takto som sa dostal na rôzne zjazdy do rôznych zemí, takže toho roku napríklad som bol v Marseille a bol som v Ríme, budúci týždeň idem do Skopje prednášať.
0: Beriete to ako aj na poli odborné, na poli relax, že aj spoznávate tie krajiny, alebo vyslovene to beriete, ako sa hovorí, administratívne služobnú cestu?
1: Tak. Samozrejme, že ma zajímajú tie mesta, ale nie vždycky mám na to čas, aby som o nich veľa chodil. Pred mesiacom som bol v Dublinu, tam som prednášal, ale nemal som čas chodiť po meste veľmi.
0: Existuje nejaký plán, ako by ste chceli ísť ďalej, čo ešte sa dá, ako sa hovorí, vyťažiť z témy, pretože je to téma veľmi zaujímavá, je to možno aj niekde medzi medicínou, sociológiou, psychológiou, psychiatriou?
1: Tak psychiater nie som. Otec bol psychiater, môj brat je psychiater, jeho syn je psychiater, môj syn je psychiater a moja dcera, ktorá má teraz 24 rokov, je v 6. ročníku medicíny, chce byť tiež psychiater.
0: No ale predsa len asi k tomu máte blízko.
1: Tak mám samozrejme k tomu blízko, viem o tom, ale neurológia je celé niečo iné ako psychiatria. Ja totiž nemám trpezlivosť. Psychiatr musí mať veľkú trpezlivosť, aby sa rozprával s tými pacientmi. Ja sa samozrejme tiež rozprávam s pacientmi, ale nemám takú trpezlivosť. Takže nemôžem byť psychiatr.
0: Už sme hovorili o tých výskumoch, ktoré ste robili. Predsa len tie zobrazovacie diagnostické metódy, tie sú veľmi dôležité v tej vašej profesii. Asi každý rok tá veda napreduje tak, že sa veľmi zlepšujú tieto metódy. To, čo bolo pred 10 rokmi, je dnes už veľmi zastaralé.
1: Áno, tak máme nové metódy. V mojej skupine je niekoľko biomedicínskych inžinierov, ktorí poznajú tie nové metódy a vlastne ich skúšame. A napríklad, keď sme robili tie tzv. Nelezionálne epilepsie, to znamená ľudí, u ktorých magnetická rezonancia bola negatívna, takže sme skúšali rôzne typy magnetické rezonancie, tak nakoniec sme tie lézie našli.
0: To je všetko tie témy, tie okruhy, o ktorých hovoríme, teória, ktorá je tu, ktorú tu zažívate na vašom pracovisku, alebo je šanca, že sa to všetko dostane aj do praxe postupne?
1: Je to v praxi, pretože ja robím jak tu, tak v nemocnici, kde mám pacientov. Tam v podstate, keď sú tam pacienti, ktorí sú prípadnými kandidátmi epilepsie, proste majú farmakorezistentnú epilepsiu a nemáme žiadne výsledky, tak sa posielajú sem. A potom podľa toho, ako to, čo tu nájdeme, tak môžu ísť na operáciu.
0: Aké je to potom to stretnutie s pacientmi, ktorým ste pomohli a ktorí teda videli naozaj, že výrazne im zmenila život liečba?
1: Čo sa týka pacientov, tak samozrejme máme lieky, asi 20 liekov na epilepsiu. Samozrejme používame tie nové lieky a niektoré z nich naozaj veľmi pomáhajú. Sú pacienti, ktorí majú málo záchvatov a nechcú ísť na chirurgiu, ale väčšina z nich na chirurgiu chce ísť, lebo majú dosť záchvatov. U nich väčšina po tej operácii je dobrá. Nemajú záchvaty alebo majú len nejaké malé záchvaty, takže sú veľmi spokojní. A samozrejme nie u každého sa to podarí, ale skoro u každého.
0: Aké sú vaše kontakty s vašou rodnou krajinou, teda so Slovenskom, s Levočou? Možno, či aj sú nejaké pracovné kontakty so Slovenskom?
1: Tak jednak v Levoči spoluorganizujem neuropsychiatrický kongres, ktorý sa tam robí každé 2 roky. Zo Slovenska to robí primár Dvorák, ktorý pôvodne bol v Levoči, teraz je v Spiskej Novej Vsi, ale organizujeme to v Levoči a samozrejme nám pomáha aj primátor Vilkovský. A okrem toho ja chodím vždycky do Levoče, lebo tam mám ten dom na námestí a ten je potreba opravovať, takže ho chodím kvôli opravám a potom ideme preto, že ideme do Slovenského raja alebo do Vysokých Tatier a tam chodíme. A ja chodím cez Belanské Tatry hore, aby som videl Vysoké Tatry z boku a potom ideme dole už cez Vysoké Tatry. Proste to je perfektné.
0: Nedávno teda, keď sme chceli sa stretnúť, ste boli na kongrese v Tatranskej Lomnici, čo bolo vlastne tiež v tej vašej lokalite?
1: To sa týka Neurologia Preprax, to je časopis, ktorý je jak slovenský, tak český, ale ten istý, lenže sú tam reklamy sú rôzne, ale ten obsah je rovnaký. A ja ho vediem, ten časopis, už 24 rokov. A máme zjazdy, najväčší je tu v Brne, kde býva tak 350 ľudí. Potom býva jeden v Plzni, teraz nový je v Ústí nad Labem, som teraz už bol 3-krát a tam býva tak okolo 100 ľudí, no a potom je slovenský a ten je v Tatranskej Lomnici. A ten už je asi 10 rokov v Tatranskej Lomnici, a kde je v hotelu Praha, ktorý je výborný samozrejme a dá sa tam dobre plávať.
0: Pokiaľ ide o tú vašu kondíciu, keď sme telefonovali naposledy, ste išli myslím na bicykli?
1: No ja neviem, či sa držím kondícii, ale chodím každý deň na bicykli, lebo tu nás sa trvá. Dneska som prišiel autom, lebo pršalo. Dneska som tu autom, ale normálne chodím na bicykli aj v zime.
0: Hovorí sa teda, že tá súčasná generácia slovenským slovíčkam už ani nerozumie. Aké máte vy skúsenosti? No, samozrejme komunikujete v cudzích jazykoch, ale čo tu v Brne s domácimi študentami?
1: No tak my tu máme veľmi veľa Slovákov. Aj u nás na klinike napríklad robia Slováci, ktorí rozprávajú československy teda, ale niektorí rozprávajú len po slovensky a proste ja si myslím, že neviem, ako je to v Prahe, ale tu v Brne sa ľudia rozumejú po slovensky.

Profesor Ivan Rektor nám povedal aj o ďalších svojich výskumoch i o svojich plánoch, napríklad aj o tom, ako sa mu žije v Brne už viac ako 60 rokov, ako študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne v Brne a ako sa napokon dostal na svoje prvé pracovisko do Uherského Hradišťa. A spomínal napríklad aj na svoju rodnú Levoču, kde žil do 15 rokov. Napríklad, že mal veľa priateľov, ale nie s každým chlapcom sa kamarátil. Dokonca sa aj pobil so synom lekárnika a mal zlomený nos. Preto, keď mal 15 rokov a presťahovali sa jeho rodičia do Brna, prihlásil sa do kurzu jiu-jitsu, no s prekvapením zistil, že tam ho potrebovať nebude. Profesora Ivana Rektora vám predstavil Martin Jurčo. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska, november 2023. Do počutia. Počúvali ste portrét vedca Ivana Rektora, ktorý nás nedávno navždy opustil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do tela fúka.

0: najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, ako som pred týždňom avizoval, dnes si pripomenieme stretnutie so speváčkou Gabrielou Hermeliovou, ktorá patrila, rovnako ako Melania Oláriová či Bea Littmannová, v 50., 60. a ešte aj v 70. rokoch minulého storočia k hviezdám prvej veľkosti na slovenskej hudobnej scéne. Aj s ňou som sa, rovnako ako s predchádzajúcimi dvomi, stretol v túto hudbu Mám rád pri príležitosti jej životného jubilea.

mojim dnešným hosťom, speváčkou Gabrielou Hermeliovou, sme sa za mikrofónom tejto relácie už raz stretli. Bolo to ešte v roku 2001 a odvtedy sa v hosťovskom kresle vystriedalo ďalších 240 hostí. Hlavným dôvodom, že sme sa pri tejto zvučke druhýkrát stretli práve dnes, je dátum 10. jún. Deň, v ktorom si pani Hermeliová pripomína svoje narodeniny. A tento rok sú jubilejné. 10. júna 2007 sa dožíva 75 rokov. A práve preto budeme dnes hrať výlučne iba jej piesne. Veď ich nahrala vyše 500 a patria nezmazateľne do Zlatého fondu histórie slovenskej populárnej hudby. Prosím ťa.

0: Pani Hermeliová, toto bola vraj najúspešnejšia pieseň druhej polovice 50. rokov. Ako si vyspomínate na túto pesničku?
1: Miroslav Matušík, vtedajší veľký aranžér, keď je aj skladateľom, mi zatelefonoval, že Gabi, mám tu pre teba jednu bombu pesničku, ktorú budeš nahrávať dvojhlasne. Hovorím, jak to, že dvojhlasne? No, lebo napísal som ti aj druhý hlas. No ako? No tak poď a uvidíš. Tak išla som proste do rozhlasu, dostala som noty a hneď sme to skúsili, ako to je. Tak som nahrala prvý hlas, a teraz hovorím, a teraz nahráš druhý hlas. Tak som nahrala druhý hlas a pesnička bola hotová. Na prvý šup sme ju urobili.
0: Takmer naživo?
1: Naživo, áno.
0: No ale autorom tejto piesne bol Dušan Pálka, aj slov, aj hudbu.
1: Áno, aj hudbu. On žil v Prahe, ale ostal verný Slovensku až do smrti, ale písal aj pre Čechov, aj pre Slovákov.
0: A napísal túto pesničku pre vás?
1: Túto pesničku pre mňa špeciál.
0: Vtedy ste spievavali s viacerými orchestrami, alebo ako to bolo?
1: To by bolo ťažko vymenovať všetko, no môj základný orchester bol Sivačkov Big Band. To bola jedna výborná kapela.
0: Jan Sivaček bol aj autorom tiež mnohých piesní, ktoré ste naspievali.
1: Áno, áno. On mi napísal prvú swingovú skladbu. Ty nie si môj typ.
0: Mohli by sme si tú pieseň teraz aj zahrať?
1: Áno.
0: A tú jej prvú verziu?
1: Ja by som navrhovala zahrať druhú verziu. To je z roku 1970 a je to s orchestrom Gustava Broma a je tam nádherný aranžma.
0: Prečo tú druhú verziu?
1: Pretože tam je stred, tam aranžér Hnilička hrá solo na trúbke a on zamontoval do toho sola kus melódie z pesničky Je maj, čo bolo tiež Sivačkové.
0: No dúfam, že sa dostaneme až tak ďaleko, pretože chceme zahrať tejto relácii veľa piesní.
1: Dobre,
0: a nebudeme ich môcť hrať celé. No ale keď ste to už povedali, tak sa musíme dostať aspoň aj k tej pasáži,
1: ano,
0: kde je to, čo ste spomínali, zakomponovaná pesnička Je maj. No ale v každom prípade to ide pravda o pesničku Ty nie si môj typ, ktorú spieva dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, jubilantka Gabriela Hermeliová.

0: Pani Hremelová, vždy ste boli optimisticky naladená, tak ako ste spievali v tejto pesničke? Respektíve, ako ste odsudzovali, že niekto nie je naladený optimisticky?
1: Neviem, ako iní ľudia, ako to majú, ale v mojom živote boli vždycky také výkyvy. Hore, dolu. Lebo to sa stáva človeku. Ale ja som sa snažila vždycky všetko s úsmevom zvládať. Takže,
0: ale jednoducho nemali ste rada typy ľudí, ktorí boli stále namrzení.
1: To nie, lebo morozný človek to je hotová katastrofa.
0: A čo vás vie dobre naladiť v živote?
1: No teraz, keď poviem, že hudba, tak to je už otrepané.
0: Akože sa to patrí, áno.
1: Ale dobrý obed, keď urobím, tak už sa dopredu teším. Ja nie som typ gazdenky, ktorá povie, jaj, Bože môj, musím variť a vôbec mi to nechutí. Nie, ja sa dopredu teším, čo uvarím a aké to bude dobré. A potom, keď je úspech úplný, tak potom som veľmi spokojná.
0: Takže máte dobrú náladu 7 dní v týždni.
1: Áno.
0: Varíte
1: áno.
0: Si každý deň?
1: Áno. Hej,
0: dôvod na optimizmus a dobrú náladu je tu. A čo vás vie rozladiť?
1: No, nejaké zlé počasie. Napríklad, keď sa teším na niečo a zrazu pozriem z okna a prší, hovorím, tak s tým som nerátala, lebo mám nový účes napríklad a teraz ja vyjdem von a okamžite mi všetko spadne. No, tak toto nemám rada.
0: Aspoň máte dôvod na ešte novší účes.
1: No, tak ako sa to vezme.
0: No, poďme zase k hudbe. Aj tá nasledujúca bude z pera Jána Siváčka s orchestrom, ktorého ste spievali a ktorý bol aj autorom predchádzajúcej piesne. A táto sa volá Na konečnej stanici a je z roku 1959.

0: Keby som sa tak pozrela na všetky svoje pesničky od začiatku do konca, tak mám tu vlastne môj celý život napísaný. Môj manžel nepozná neveru, na konečnej stanici tam budeme mať byt. Najkrajšia spomienka, keď som bola malá a nie som žiarlivá na svojho ňanička. A takéto veci, a to ide tak postupne všetko proste ako môj život.
1: V tých vašich časoch speváci sa tak nepohybovali po scéne, ako je to zvykom dnes. A väčšinou sa písali také piesne, ktoré mali veľmi dlhé predohry alebo veľmi dlhé medzihry. Čo ste za ten čas robili? Nebolo to pre speváka aj utrpenie, že musel iba stať takmer nepohnutie pred mikrofónom?
0: No, pokiaľ to bolo verejné, že sme na koncerte, naozaj sme stáli tam jak zapichnutá vidle, ako sa hovorilo ľudovo. Lebo, viete, to boli také časy, že všetko sme mali vlastne zakázané. A ja som bola taký živý tvor a zvlášť, keď máte rytmickú pesničku, no tak tam to sa nedá len stáť. Človek už niečo začne pohybovať s nohami alebo aj tanečný krok urobí. A keď som to mala zakázané, tak pekne už bol taký zvyk, že ten spevák sa stiahol na kraj javiska, orchester mal proste solo a speváčik tak pekne, skromne tam postával a potom, keď už sa schylovalo k tomu solu zase, tak pekne tam odcúpkal k mikrofónu a dospieval pesničku.
1: Stihli ste vždy nástup?
0: Áno, ja som to stihla vždycky. To som ale už tak vyrátane, že ja tak asi 8 krokov, no akurát dojdem.
1: A rada ste tancovávali?
0: No, ktorý mladý človek nie rád? A ja som bola mladá.
1: A prečo bol zakázaný ten pohyb? Hovoríte, všetko bolo
0: zakázané. Pretože to bolo americké. Všetko bolo americké, čo sa hýbalo, alebo nejaký skok, alebo nejaký krok sa urobil, alebo nejaké glizando v pesničke. Čo ja, všetko to bolo také.
1: No, spomínali sme tancovanie. V 60-tych rokoch prišiel do módy twist a
0: áno,
1: takú pesničku v tomto rytme ste naspievali aj vy.
2: Mne v škole nikdy než

0: Pani Hermeliová, ako ste sa dostali k tejto pesničke? Napísali ju František Bránsky, bol to náš bývalý rozhlasový kolega, redaktor, ano. Ale bol aj skladateľ. Je z roku 69 táto pieseň.
1: Áno. On prišiel ku mne a hovorí, Gabika, mal by som pre teba pesničku. Hovorím, akú? No, že Twist. Áno, aký? Chlapci mi písali, hovorím, ukáž text. A teraz pozerám sa, tak tam to nejaká tínedžer 14-ročná by to mala spievať. Hovorím, prosím ťa, veď ja som matkou dvoch detí, však ja už takéto pesni, nie je to, nikto iný nemôže zaspievať, len ty. Tak dobre, no. Tak naspievala som to a to malo úžasný úspech.
0: Áno, bol to
1: ja som veľký. Ja som nechcel veriť, že také dá, čo ja dokážem.
0: A pesnička ako taká sa vám páčila? Či...
1: Áno, zlatá bola, áno, veľmi, veľmi šikovná. On nenapísal veľa pesniček Bránsky, ale každá pesnička mala niečo do seba. On mi napísal 3 alebo 4 pesničky a skutočne každá je veľmi pekná.
0: No tak teraz zahráme ďalšiu vašu úspešnú pieseň a tá sa volá Môj manžel.

0: aké sú spomienky na túto pieseň a na jej obsah?
1: Môj manžel, to bolo najväčšie sklamanie v mojom živote. Pretože Lieskovský mi také krásne pesničky písal a naraz môj manžel.
0: Ako pieseň sklamanie?
1: Ako pieseň, ako text. Predstavte si, ja, ktorá som vždycky vyspevovala o láske a teraz tu taká vec sa stane, že môj manžel nepozná neveru, zje obed, zje každú večeru. Hovorím, Bože môj, také dačo obyčajné ja musím spievať? Že uvidí, že to bude mať úspech. Hovorím, ale to nemôže mať úspech. Však to je niečo hrozné, hovorím, také dačo.
0: Veď to bolo tiež o láske. Láska ide aj cez žalúdok.
1: No dobre, áno, áno, ale proste také obyčajné, hovorím. Tak som sa hanbila, ale nahrala som ju. Matúšek mi tam napísal dvojhlas a špeciálny chórus tam bol ešte. No a čo sa nestalo? Stovky listov som dostala. Keď to vysielal rozhlas, to na Silvestra niekedy to vysielali, tak hneď po novom roku mi strašne veľa listov prišlo.
0: A nebola tá pesnička teda nejako o vás? Aj o vás?
1: Viete čo? Vlastne bola, pretože hovoril mi Lieskovský, vieš, ty stále rozpráva, že tvoj manžel dáva pozor na deti a že ty môžeš ísť vystupovať a on aj uvarí večeru, keď treba a tak ďalej.
0: No tak teda.
1: A že zobral to ako pri... Ivit Ilek napísal text a oni sa tak dohovorili, že bude. No a mali pravdu.
0: A záujem vašich detí o vašu hudbu? Vedeli, že majú mamu speváčku?
1: Áno, vedeli.
0: Vedeli to len podľa toho, že stále nie je, alebo často nie je doma, alebo vedeli, že aj spieva?
1: Moja dcera sa dozvedela v 4. ľudovej, že má mamičku speváčku. Povedal jej to spolužiak, že Zuzka, predstav si, tam, kde ty bývaš, tam býva speváčka Hermeliová. Áno, však to je moja mama. A to mi potom rozprávala neskôr.
0: A syn?
1: Ten podobne. Až keď dospel, tak vtedy si uvedomil, že mami, veď ty pekné pesničky si naspievala. Mm. Že to som si nikdy nevšimol. No.
0: Čiže dovtedy vedel len, že ste speváčka.
1: Áno.
0: A už teraz vie aj, že je dobrá speváčka.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: Ďalší hit, ktorý pre vás napísal Andrej Lieskovský, je Skrýl sa mesiac za obláčik.
1: Áno, to bola pekná pesnička, áno.
2: Skrýl sa mesiac za obláčik, poboskaj ma môj miláčik.

0: Andrej Lieskovský bol naozaj veľký slovenský skladateľ. Dnes by sme povedali hitmaker, pretože jeho melódie boli veľmi chytlavé. Skutočne zľudoveli dnes veľa piesní, ktoré si ľudia pospevujú, ani nevedia, že sú z jeho pera.
1: A bol inteligentným skladateľom, skutočne môžem povedať. Vedel, čo komu napísať. Výborne to robil, skutočne. Povedal, ty Gabi, no čo by si povedala? Nie som žiarlivá, je to dobré? Je to dobrý názov, hovorím, prosím ťa pekne, ešte aj ty, už môj manžel mi hovorí, že som žiarlivá, tak ešte teraz toto mám zaspievať, že neboj sa, že bude to šláger. A naozaj, to bol veľký šláger. Mala som rada jeho pesničky, dobre sa spievali.
0: Vy ste vybrali aj jednu, ktorá nie je takou hitovkou ako niektoré, ktoré ste už spomenuli, dajme tomu, ale zrejme ju máte špeciálne rada, pretože ste ju chceli zaradiť do tejto relácie a volá sa Na hradnom nádvorí.
1: Na hradnom nádvorí, vynikajúca pesnička a tam sme urobili taký fór s Matúšikom, hovorím, vieš čo, to je rumba, ale urobíme také dačo, aby to nebolo len ako rumba, ale urob tam na twistový rytmus hore a urobil to. A výborne to vyznelo. No skúste aspoň kúsok z toho zahrať.

festival hudobný Líra. A Matúšika som nevedela, že má tam dve pesničky, ale tajne som dostala od neho túto pesničku. Hovorí, ako to chceš? Hovorím, ja to chcem bosanova, že presne je to bosanova, dobre? A koho chceš za aranžera? Hovorím, ja mám jedného výborného aranžera, ale žije v Ostrave. Nevadí, Gavikám, ideme zo Ostravy, ideme za ním. Zbyšek Bitmar, jeden famózny aranžér. On mi veľa vecí naaranžoval, lebo Matúšik to nechcel aranžovať. A skutočne urobil také aranžma, že to bola slávnostná záležitosť. Je to festivalové aranžma. Nádherne to urobil.

0: Na tej líre, na ktorej ste sa vy zúčastnili s touto pesničkou, vyhral vtedy rozprávkový dom, ktorý napísal tiež Jaroslav Matuši.
1: Áno.
0: Zúčastnili ste sa aj na viacerých festivaloch?
1: Nie.
0: Boli ste taký typ?
1: Už ďalej som nešla, lebo volali ma, ale ja som videla, že tamto je vecou skôr mladšej generácie a takých nových spevákov, aby...
0: 66. rok, keď bola prvá líra, tak to ešte ste nepatrili ani do strednej generácie.
1: No nie, to som bola mladá, ale predsa len tam už prišli aj z Prahy viacej spevákov prišlo, potom aj tuto na Slovensku sa objavili noví speváci a aj ten výber nebol taký, čo, lebo najprv rozdelili veľkým hviezdám z Prahy a potom prišiel Siváček, čo by si si dala? Hovorím, čo tu máš? Tam bolo 5-6 pesniček, ani jedna sa mi nepáčilo, vieš čo? Nerobím.
0: A svoj koncertný repertoár ste si ako zostavovali? Mávali ste svoje vlastné koncerty alebo väčšinou ste chodili v skupine s nejakými ďalšími?
1: Ja som mala svojich muzikantov a oni mali mňa, ale mali aj iné. Musel byť nejaký spevák ešte a potom nejaký herec nejaký, ktorý má nejaký monológ alebo nejakú vtipnú vložku tam dal. Keď vám poviem, že veľmi, veľmi tvrdé časy som zažila na zájazdoch, tak to je. To dnes ani sa im nesníva tým spevákom, jak my sme museli cestovať. V nevykúrených autobusoch, 20 stupňov pod nulou a my 40-tkou bez kúrenia v autobuse. No také veci sme mali.
0: Ale napriek tomu rada spomínate na tie časy?
1: Veľmi. Áno, je to možno také otrepané, ale... Skutočne to boli krásne, to sa nedá teda zopakovať, dnes už vôbec nie. Už ani nevedia tí ľudia, čo to je zážitok. My sme mali úžasné zážitky a malým veciam sme sa vedeli tešiť. A keď bol dobrý mikrofon, tak sme sa tešili. Dneska každý nosí svoje miliónové aparatúry, no nám sa o tom ani nesnívalo. My sme mali jeden mikrofón a niekedy to bolo ako keď papagaj tam proste spieva do toho, lebo viete, neboli to kvality. To, čo dal kultúrny dom, to sme mali.
0: A napriek tomu ste boli hviezdami.
1: Áno, tak.
0: Za týmto sa nám hodí aj, aspoň názvom sa nám teda, za týmto hodí aj nasledujúca pesnička, ktorá sa volá Najkrajšia spomienka.
1: Áno, pekné.
2: Si

0: Tuto pieseň napísal Gejza Dusík. Napísal ju pre vás, alebo to bola jedna z piesní z nejakej jeho operety?
1: Nebola to operetná pieseň, napísal to pre mňa. Ináč môžem pyšne povedať, že všetky pesničky, ktoré som spievala od neho, boli pre mňa písané, ale túto špeciálne najkrajšiu spomienku mi dal s obrovským venovaním. Nádherný text k tomu napísal, to mám odložené všetko a som na to veľmi hrdá a pyšná, že od takého veľkého majstra mám takéto dačo.
0: V tých časoch ale bolo celkom bežné, že jednu pieseň spievali viacerí interpreti.
1: Áno. Ja osobne som nikdy nebrala pesničky iných. Ja som mala svoje pesničky a potom, keď bol nejaký hit, nejaký zo zahraničia, niečo pekné a podarilo sa nám na to získať nejaký slovenský text urobiť, tak rada som si ju zaspievala. Napríklad František Di Barbora, fantastický herec, s ním sme robili jeden veľký zájazd, sa volalo S Kristinkou okolo sveta a on nám zohnal nádherné pesničky z Viedne, on tam mohol chodiť, doniesol platne a nechal na niektoré pesničky robiť slovenské texty, tak to Bora rozpieval Granadu a ja som spievala Andalúziu a takéto krásne veci so slovenskými textami, lebo on si všimol, že hovorí, no detičky, aj keď sú krásne tie slovenské pesničky, ale ďaleko sa s nimi nedostanete. Musíte aj niečo, proste nejaký hit mať, vo svojom lepe, šláger. No tak pomohol nám skutočne.
0: Nevždy sa vkus speváka celkom kryje aj s masovým vkusom poslucháčov. Vy ste nahrali veľa hitov, ktoré si ľudia spievajú naozaj dodnes, ktoré sa stali evergreenmi a sú aj pôvodné slovenské. Ale vás to ťahalo k muzike, ktorá nebola tak všeobecne populárna medzi najširšími masami, k jazzu, k swingu a k takej náročnejšej hudbe. Takže bol to taký kompromis, že ste museli niečo robiť pre popularitu a niečo pre seba?
1: Ten kompromis tu bol naozaj. No, musela som si vybrať. Keď som chcela, aby ľuďom sa páčilo, čo robím, tak musela som robiť také tzv. Ľudovejšie veci. Ale nemala som nejaké ťažkosti s tým. Ja som to rada zaspievala. A tým pádom, že ja som spievala tieto tzv. Šlágre, tak pomaly postupne sa mi vytrácali jazzové veci z môjho života. A teraz na starobu cítim, že teraz by som mohla zaspievať pár jazzových vecí, ale to už len pre seba.
0: No ale teraz zaspievate aj pre poslucháčov zasa jednu pieseň, ktorá nie je práve z tých hitoviek typu Môj manžel a podobných. Volá sa Epizóda a napísal ju Karol Elbert.
1: To bola pesnička, ktorú už spievala aj Oláriová a my sme to spracovali na kvartet. Harmonia kvartet. Ja som tam spievala prvý hlas a traja chlapci tam boli. Viedol to doktor Jozef Chorvát a nahrávali sme ju v Brne. Zase Zbyšek Bitmar to aranžoval a je to jedna famózna nahrávka, to ocenili. Naozaj to má, ako povedal aj Matušik, že to malo európsku úroveň čo do aranžmánu.

0: Pani Hermelová, takéto spievanie bolo náročnejšie ako spievať len solo?
1: Náročné, ale aj veľká pasia. To je pasia, pretože musíte dávať pozor, aby ste všetci štyria naraz nastúpili, aby to ladilo, aby ste neskozli dole pod toninu, kde spievate, a je to úžasná radosť, takáto hudba.
0: Je to také muzikantské?
1: Je, je. Mm.
0: Karol Elbert bol tiež naozaj autor, ktorého melódie by sa pokojne mohli hrávať hocikde na svete, len keby sa samozrejme pod ne podpísal George Gershwin, Irving Berlin alebo Quincy Jones, nie?
1: Ale on sám hovoril, keď som povedal: Karolko, ty máš také nádherné pesničky, kde na to chodíš? Hovorí: vieš čo, mne sa niekedy sníva, ráno vstanem, poviem, čo to bolo.
0: Myslím si, že aj viacerí slovenskí autori by pokojne mohli komponovať hoci kde inde, len narodili sa na Slovensku, tak bohužiaľ tento biznis je naozaj biznisom a ťažko.
1: Ale to bola na vine vtedajšia doba, nie?
0: Možno, že nie celkom, pretože aj dnes sú autori, ktorí by sa mohli presadiť aj vo svete, a ťažko sa to deje, pretože je to veľký kolotoč peňazí.
1: Je, je, je.
0: Takže nie je to také jednoduché. Šikovní autori sú asi všade na svete, samozrejme, nielen na Slovensku, ano, a nielen v Amerike.
1: Ale tu bolo obzvlášť veľa tých umelcov dobrých. To dosť potrebuje invenciu, ten skladateľ.
0: Invenciu a potom niekoho, kto to dokáže presadiť.
1: Áno, áno.
0: No ďalším autorom, ktorý napísal pre vás pesničku, je Tomáš Seidmann. Volá sa Láska bez alibi.

0: tak to je teda swing, vidíte, tak toto je tiež, ja len o aranžma môžem hovoriť, lebo môj prednes buď bol dobrý, alebo nie, ale tá skladba je vynikajúca, výborné aranžma. Ten Alois Bouda skutočne takým aranžérom je. On hlavne bol špecialista na tie jazzové, swingové veci. Také dobré nápady má, že človek len počúva, že čo bude ďalej ohromné, tak vás prekvapí.
1: To si hovorí o pesničke Láska bez alibi, ktorej áno, autorom bol Tomáš Seidmann, ale aranžérom Alois Bouda.
0: Áno.
1: Swing je naozaj hudba, kde sa ukáže, či je spevák spevákom a či je spevák aj muzikantom. Dokonca aj mnohí dnešní popoví speváci sa radi vracajú k swingu a tam vlastne dokazujú, že čo si vedia, pretože častokrát pri tých súčasných piesňach, ktoré sa dajú všeliako elektronicky upraviť a tak ďalej, tak sa dá všeličo zakryť, ale pokiaľ sa má naozaj predstaviť ako spevák, že naozaj niečo vie, tak sa ukáže až pri takejto muzike.
0: Swingovú hudbu spievať, swingovú pieseň, to neznamená, že človek ide divočiť. Swingová hudba je elegantná práve tým hladkým štýlom. Len tam treba proste, aby tam bol rytmus cítiť v tom prednese. To nepotrebuje žiadne klizanda a žiadne kudrlinky, ako sa hovorí. To je to dobré na tom swingu. Swingová hudba podľa mňa nikdy z mody nevíde.

0: Táto pieseň bola z roku 1962, volala sa Osa parádnica, napísal ju Pavol Šimaj a text Karel Šiktanc. Prvýkrát počujem to meno. Kto je to? Alebo kto sú to?
1: To je jeden český textár, ktorý veľa, veľa pesniček napísal pre slovenských skladateľov. To je veľmi chutné, to je taká akoby detská básnička, ale je to dobré.
0: Tu vás prevádzalo kvarteto muzikantov, čiže to bolo také malé obsadenie?
1: Áno.
0: To bolo špeciálne zostavené pre túto nahrávku, alebo ste s tým chodievali
1: koncertovať? Nie, ja som
0: koncertovať?
1: Ma zoznámili v rozhlase s nimi. To bola jedna skupina, ktorá cestovala po celej Európe. Mali vlastnú speváčku, klavirista, basista, bubeník a saxofonista. Ale oni boli takí vynikajúci, že keď prišli do Bratislavy a jeden celý mesiac hrali v kartone dole v bare, tak to sa roznieslo hneď po celej Bratislave, takže každý večer mali vypredané, že už o 8 tam nebolo miesta, išli ich počúvať. No a potom Lieskovský ich získal pre rozhlas, aby prišli, že majú jednu speváčku, ktorá by s nimi urobila pesničku. Tak tam na mieste Pavol Šimaj mi dal pesničky, noty z dvoch pesničiek. Oni dostali noty, nahrali podklady a ja na to hneď som naspievala pesničku. Nebolo času, to bolo tak, že mali 2 hodiny alebo 3 hodiny času. To sa využilo.
0: No povedali ste, že vám dali 2 pesničky.
1: Áno, tá druhá sa volá
0: Kvapky svetla.
1: Kvapky svetla, áno.
0: A tu si zahráme teraz.

0: Takže pani Hermiová, toto bola tá druhá pieseň Pavla Šimaja. To kvarteto sa volá Garay kvarteto.
1: Garay kvarteto,
0: a
1: áno.
0: A bolo z Budapešti.
1: Áno, z Budapešti. Takže ale ste... oni boli skôr medzinárodní takí. Proste oni cestovali po svete. Oni ani doma neboli veľmi.
0: Vy ste naspievali, neviem, okolo 300 piesní máte nahradných asi
1: mám,
0: v našom archíve.
1: Áno, mám.
0: A väčšina z nich je od slovenských autorov.
1: Áno, ja som dávala prednosť slovenským autorom, nejako iní speváci, že vyskočili do výšky talianským hitom, alebo neviem čím. To nie je kumšt. Treba dať pôvodnú skladbu a s pôvodným prednesom. Nech ten spevák ukáže, čo je v ňom.
0: Takže vy ste to aj dobrovoľne...
1: Ja som si všetko robila sama. Ja som si sama pri klavíri cvičila. Ja som sa pozrela na noty, tak som si pozrela, že ten text, ako vyzerá. Ja som si to prispôsobila, text, aby s hudbou pekne ladil, aby to nebolo nejaké kúskovité, také, viete, no, proste presne zadelené, ale ako som to cítila. A autori mi verili.
0: Áno, vy ste aj výborná klavíriska, takže vy, keď ste študovali svoje piesne, tak vždy pri klavíri.
1: Ja som sa doprovádzala, sama som si všetko nakorepetovala.
0: Takže vy ste mali byť najskôr klavíristkou?
1: Ja som, áno, študovala najprv, že budem klavíristka. A to bola zhodou okolností náhoda, že ma nevzali na klavír. Tu som bola v Bratislave na konzervatóriu na skúšky a proste nevzali ma.
0: Tak ste sa stali speváčkou na trúc.
1: Tak poslali ma na spev a teraz hovorí mi profesorka, zaspievajte nám nejakú ľudovku, ľudovú pieseň slovenskú. Ja a ľudová pieseň. Tak som im zaspievala Dedinka v údolí, Biele domčeky. Vypočula, hovorí, ale to nie je ľudová pieseň. Hovorím, nie. Ale vzali ma. Tak som tú vyššiu školu hudobnú robila, spevácku. No a potom už som nepokračovala.
0: No, ale predsa len ste si zaspievali zo pár piesní aj svetových autorov, lebo ja som aspoň jednu, keď som sa pozeral do vášho repertoáru, čo tu máme, vybral aj z takých a je to naozaj svetová štandarda. Dievča s Ipanemi, tu naspievali desiatky, ak nie stovky spevákov po celom svete.
1: Áno.
0: Takže to ste si sama vybrali, že si ju chcete zaspívať tiež, alebo vám niekto ponúkol?
1: Ja som prišla za pánom šéfom rozhlasu vtedy, tam bol Paľo Zelenaj. Som povedala, že to chcem spievať. Tak som to zaspievala. Ľudia.

0: boli moje také malé zázraky, že som sem tam niečo v rozhlase mohla urobiť. Ale ináč som sa netrápila, keď som nemala zahraničnú pesničku. Mala som svoje pekné pesničky.
1: Takže túto piesň ste tiež iba nahrali v rozhlase, alebo ste ju mali možnosť, príležitosť niekde inde zaspievať?
0: Pozrite sa, ja počas môjho pôsobenia ako speváčka som často bola odkázaná chodiť na zájazdy alebo do zahraničia. Po baroch spievala. Nerada som spievala, ale bolo to potrebné. Tak tieto pesničky som spievala. A keď som slovensky spievala, napríklad vtedy ešte Západný Berlín, tam som v jazzovom klube spievala, to bolo fantastické. A zaspievala som Očarená bývam po slovensky, tak utekali za mnou chlapi, že spasíba. A oni mysleli, že po rusky spievam, tí Nemci, že to bolo nádherné. No hovorím, dobre, no. Aj také veci boli.
1: No ale ja som tu našiel aj jednu pesničku, ktorú som doteraz naozaj nepoznal. Volá sa, že Pesnička o kosmetike.
0: Áno, tak to je taká kabaretná vec. Neviem, kto je autorom, neviete náhodou.
1: Karol Elbert.
0: Aj Elbert, áno, výborne. No vidíte, melódia veľmi zlatá, aj vtipný textom, a to sme nahrávali kvôli silvestrovskému programu. Môj

0: kozmetika.
1: Aká kozmetika sa používala v roku 1961?
2: No tak určite nie také ako dneska. Mali sme veľmi skromnú kozmetiku, skromne sme sa malovali a bolo to aj tak fajn. Mali sme čiernu tušku na oči, trošku pudru ružového. Rúž sme si použili a tým to zhaslo.
1: Myslím si, že vy ste na kozmetiku a neboli odkázaná?
2: Nie, mladý človek nepotrebuje veľa. Ačkoľvek, keď idete na javisko, tak tam je ostré svetlo, tak nejak tie rysy sa musia zdôrazniť, napríklad oči, lebo naraz ten divák pozerá, tá nemá oči. Potrebujete čierne.
1: Viete si predstaviť samu seba v dnešných časoch, keby ste napríklad vyhrali alebo dobre obstali v súťaži Superstar?
2: Ježišmarie, prosím vás pekne. Keď sa pozerám na to, čo sa deje, tak som unavená. Len pri myšlienke, že by som tam mala ísť a niečo robiť. Veď to je strašná štrapácia, čo tie...
1: Čo musia absolvovať.
2: Niečo strašné. Nikdy.
1: Nechceli nie, by ste byť nespevačkou. Lepšie je, že ste boli vtedy.
2: Áno,
1: keď ste... áno.
2: To bol kľud. I keď nemali sme tieto luxeriózne veci ako dnes, ale ja by som to nemenila za nič na svete.
1: Takže ste spokojná s tým, ako to bolo? Napriek tomu, že máte isté aj nejaké bolavé miesta?
2: Sú bolavé miesta, áno, a nie jedna bolavá vec, ale tak, ako to bolo, bolo to dobre. To, ináč to nemohlo byť. Veľmi dobre to bolo.
1: Pri spomienkach, pri jubileách sa radšej spomína na tie pekné a príjemné veci.
2: Ano.
1: A na tie pekné a príjemné veci sme spomínali aj my dnes pri pekných a príjemných pesničkách. Pani Hermeliová, mohli by sme samozrejme zahrať ešte desiatky vašich piesní, ale čas je neúprosný. Ďakujem vám za všetky pekné piesne, ktorými ste rozdávali a rozdávate radosť tisícom svojich poslucháčov už desiatky rokov. Mnohé z nich sú také, ktoré sa zo sveta hudby určite nestratia. Ďakujem vám, že ste merali aj cestu sem do štúdia a že sme spolu strávili, verím, že aj pre vás príjemnú hodinku. Takže želám vám ešte veľa zdravia a pokojných dní a rokov.
2: Veľmi pekne ďakujem.
1: A všetko najlepšie vášmu sviatku.

Počúvali ste spievať i rozprávať pani Gabrielu Hermeliovú, hviezdu československej populárnej hudby, s ktorou som sa v túto hudbu mám rád stretol v júni 2007 pri príležitosti jej životného jubilea 75 rokov. O týždeň si zopakujme stretnutie z roku 2005 s dirigentom a šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého, respektíve Slovenského rozhlasu Ondrejom Lenárdom, ktorý ešte donedávna toto teleso opäť dirigoval. A vôbec to nebude iba o vážnej hudbe.

najbližší svet. Nočné to